3日日曜日 81.3 JWAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川さらです。そしてアーリーグロリー涼子さん、今日は食べられるバラの話、なんかこっちまでいい香りがしてきそうでした。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている JWAVE Across the Sky。 ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはオリビア・ロドリゴ、Drop Dead。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあゴールデンウィークです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあもちろんね、仕事してるよっていう方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。お休みという方はね、まあ、明日は緑の日、明後日子供の日、そして6日の振り替え休日まで連休続くかなと思うんですけど、まあお休みの日に限ってこう逆に予定積み込みすぎちゃって疲れるっていうこともありますから、皆さんね、うまく配分しながらゆったりと過ごしていただければなと思ってます。まあそんなちょっと連休にもぴったりな話題、かつ今日のワールドコネクションにもつながるお話なんですけど、イギリスのニュースが来ています。ロンドンの動物園が新たな建設計画を発表したということです。その内容がですね、なんと動物の手術や健康診断、あと検視などの様子を

常者が見学できる新しい医療センターが作られるということなんです。これ画期的じゃないですか。その、まあ、動物園行ってその動物の普通に生活してる様子っていうのは見られますけど、その裏側で、まあ、みんな検診健康診断とかしてるわけですよね。その様子が見学できるということなんですね。でこの計画、あのロンドン動物園なんと開業200周年ということで、もう1826年に開業してから今まで続いている、まあ、本当に歴史のある動物園の一つなんですけど、まあ、この200周年に合わせて発表されたということです。でしかもこの新施設、あの匿名の支援者の方から2000万ポンド、これ日本円にしておよそ43億円、この寄付が寄せられたことで実現したという、すごいですね。匿名の方どんな方なんだろうと思いますし、43億円を寄付していただいて、それでじゃあ何作ろうって言って、そういった手術とか健康診断の様子が見られる施設を作ろうって、その発想もすごいですよね。面白いなと思うんですけど、でやっぱこういったあの手術の様子なんかを、まあ、大きな窓越しにあのお客さんが見学できるという予定で、まあ、まだちょっと出来上がる時期は未定ということなんですけど、まあ、こういった公開をすることで動物たちの普段の健康管理だったり、あと保全活動への理解を深めてもらおうという狙いがあるそうです。ちょっとね、いつ頃できるのか、また続報を楽しみにしたいなと思ってます。さあそれではここで番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。動物園水族館コンサルタント田井元文さんをお迎えします。動物園や水族館のコンサルタントってちょっとどんな仕事なんでしょうか。田井さんが今注目している世界の動物園も教えていただきます。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、俳優の呉城久美さんの本棚拝見します。おととい出演されている映画ラプソディラプソディが公開になったということで、そちらのお話も伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、昭和100年の記憶を建物と街の歴史からたどる特別展、昭和100年と江戸東京建物園をピックアップ。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、住野さんが今気になっているアーティストナイトテンポさんが登場します。シティポップ、ゲーム音楽などお二人のルーツの音楽について語り合います。さあそして皆さんからメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、動物園水族館の思い出。いいですね、ちょっとゴールデンウィークらしいテーマですけど、まあ、今日動物園水族館のお話をワールドコネクションでもお届けするということで、皆さんもぜひ思い出を送ってください。まあ、子供の頃こんなところに出かけたよとかでもいいですし、旅先で、あるいは海外でこんな動物園行きましたとか、それから水槽の前でね、こんな時間を忘れて眺めてしまった生き物とか、何でも構いません。私もね、一昨年アメリカ行った時、モントレーにある水族館行きました。すごく綺麗だったんですけど、そこでカクレクマノミがね泳いでいたんですけど、それを見た子供たちがニモだって言ってて、あ、これ世界共通なんだなというか、やっぱりね、ファインディングニモの影響力すごいなっていう風に思ったりしました。ぜひ皆さんもそんなエピソードも添えて送ってください。写真がある方はぜひ X でもシェアしてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWAVE と SKY813 をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロス・ザ・スカイオリジナルステッカーをプレゼント。

0: 動物園に出かけたくなっちゃいます、お送りしたのはサイモン&ガーファンクル At the Zoo。 続いては今日の空模様です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間、ここ六本木は曇り空です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になると所々で雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在、強風や波浪の注意報が東京23区と千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は19度、最高気温は25度と昨日より低いですが、平年に比べると高いでしょう。日差しは少ないものの、昼間は長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。明日は明け方にかけては広く雨で風が強く吹きそうです。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かうでしょう。あさってから振替休日の水曜日はおおむね晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

お送りしたのは藤井風 Love Like This。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。J-WAVE Across the Sky World Connection。 さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあ、この大型連休中、動物園水族館に出かけるという方も多いんじゃないでしょうか。早速ね、 X でもサトーニャさんが

0: 八木山動物公園行ってきましたって写真上げてくれてます。ありがとうございます。これ仙台の動物園ですね。ラクダとかホッキョクグマ、ライオン、ゾウもいるんだっていう、なかなか充実してて、国内でもね知らない動物園あるなって思うんですけど、今日はねちょっと世界にさらに視点を広げて、今世界の動物園どうなってるんだろうっていう話題をお届けしたいと思います。動物写真家で動物園水族館の専門誌動物の国編集長も務めています、動物園水族館コンサルタント田井元文さんお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。田井でございます。
0: はい、もう田井さんすごいんですよ。1000を超える世界中の動物園を旅してきたというそれ、今もう実際どれぐらいなんですかね。
1: そうですね、まあ、1200ぐらいですかね。
0: すごい。それ年間どれぐらい行くんですか。
1: まあ、もちろん1回行ったところに何回も行くことももちろんあるので、はいはいはい、そういうことを含めたら、まあ年間そうですね、日数でいうと半分ぐらいは動物園水族館 どっかしらにはいますかね。
0: もうなんか動物園で暮らしてるぐらいの勢いですけど。
1: そうですね。
0: ちなみに最近はどんなところに行かれたんですか。
1: 一番直近ですと台湾にしばらく行っておりまして。
0: それはどんな目的で。は
1: い、まあ台湾ってね、まあ、皆さんご存知の通りちょっと、まあ、日本から非常に近い、うん、まあ、海外ですけれども、はい、その日本の動物、まあ、あるいは人間も含めたですけれども、うん、生き物のその、まあ、ルーツをちょっと探るという意味で、もっとこの南方の方からね、人と共に動物は一緒に渡ってきたという、うん、そのちょっとルーツを紐解くヒントを探しに、はい、しばらく旅をしておりました。
0: すごいですね、はい、ちょっともう研究の域にもうどんどん入ってますけど、はい、まあ、そもそもこの動物園水族館コンサルタントっていう肩書きを私は初めて見たんですけど、うん、これどんなお仕事されてるんですか。
1: まあ、必ず聞かれる質問ですが、はい、まあ、動物園新しく作りたいとか水族館をちょっとリニューアルしたいとかですね、うん、まあ、そういういろんな状況がある中で、まあ、部分的にあるいは全面的にこうちょっとバックアップをさせていただく、お手伝いをさせていただくと、まあ、だから内容によってはもうこの水槽1個だけなんかちょっと新しくしたいなとかね、
0: はい、
1: この展示この像の展示だけちょっと何とかしたいんだけど、うん、みたいな話もありますけど、まあ、そういう案件に対して、まあ単純にその動物と、まあ、その生物学的な観点だけではなくて、うん、文化とか歴史とかね、うん、まあ、そういういろんな要素を含めて、じゃあこういうふうに見せたらいいんじゃないかとか、こういう買い方したらいいんじゃないかというようなことをご提案すると、でそのお手伝いをするってことですかね。
0: いや、それは動物に対してもですし、その国の歴史とかに対しても本当に幅広い知見が必要そうですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、なるべくその辺はやっぱ頭に入れて上で、考えませんと、うん、ね、東京でもあるいはそうですね、台北でも、うん、シンガポールでも、はい、あるいはベルリンでも、ね、メキシコでもロンドンでも、うん、同じ、例えば象なら象の同じ買い方を同じようにできるか、それがベストかっていうと、うん、決してそうではないと思うので。
0: 確かに気候も違いますしね、
1: はい、環境的な要素もありますよね。
0: 面白い、
1: うん、
0: これ日本であんまり聞くことないんですけど、
1: そうですね、
0: 海外だと結構メジャーなんですか。
1: まあ、メジャーという言い方が正しいか分かりませんが、まあ、やはり同じような形でそういう展示あるいは施設作りの、まあ、コンサルタントという形でご活躍されてらっしゃる方は、うん、何名か存じ上げておりますので。
0: そうなんですね、はい、じゃあまだ海外の方が盛んというか、
1: そうですね、はい、その方がメジャーだという言い方は間違いではないと思います、
0: ね。じゃあ逆に日本の動物園ってあんまりそういうコンサルタントが入ることっていうのは少ないんですか。
1: ないですよね、まあ、本当に日本の動物園は特に動物園はですけれども、自治体が運営していることが多いでしょ。
0: そうか、
1: うん、だからそうなるとやっぱり税金を使って運営しているものに対して、うん、まあ、まあ、私じゃなくてもいいんですけど、うん、そういうポジションの方をわざわざお金を払ってまで雇う必要があるのかっていうところが、まあ、そもそも前例がない、まあ、よく言われるやつですね、
0: はいはい、お役所で言われる感じの、
1: まあ そこが一番のネックとして、なのでまあ私がお手伝いする案件はどう考えても海外の方が多いですね、はい、
0: そう、
1: まあ、国内でもいくつかやらせていただいてることはあるんですけど、
0: うんうんうん、はい、そうか、動物園水族館自体の成り立ちがまず違うんですね。
1: おっしゃる通りでございます。
0: なるほどなるほど、まあ、でもそのコンサルタントっていう立場、まあ、しかも日本ではあんまりない、はい、

0: ていうものにどういうふうにタイさんは行き着いたんですか、うん、
1: まあ僕もともとその動物園水族館のまあジャーナリストといいますかね、そういう取材をして回る取材して回って、まあ、あの自分でその動物の国という本を作ってたわけなんですけど、はい、まあ、あのその中でたまたまあの出会った、当時ベルリン動物園の園長してらっしゃったランゲ博士と、はい、まあ、あのひょんなことからご紹介いただいて、うん、でまあ、彼はまだ現職の園長やったんですけど、うん、現職の園長でありながらもうそういうコンサルタントの仕事を当時もう始めてらっしゃったんですよね、うん、でまあもちろんあのベルリンが彼の主な主戦場でヨーロッパあるいはアメリカの案件が多かったんですけど、はい、まあ、逆に彼的にそのアジアの方にあのあまりそういうネットワークとか知見がそんなにそこまで強くないと、うん、まあ、逆に僕は日本とか、まあ、アジア中心に回ってたこともあるので、うん、まあ、その辺うまくお互いがあのどう言ったらいいんでしょうね、混じり合うことで何か新しい価値を生み出せるんじゃないかなということから話していって、うん、まあ、馬があったんでしょうね、まあ、そういうところで、あの一緒にお仕事させていただくような経緯になっても、うんうん、20年近いですかね、はい、
0: じゃあそのベルリンの縁に関わったことをきっかけに、うん、そういったヨーロッパとか、うん、いろんなところに活動の場が広がっていったっていう感じ。
1: おっしゃる通りでございます、はい、
0: あ、すごいですね。馬があったっていうのも本当にいいご縁だったんだろうなと思うんですけど、
1: ね、彼馬年で今年馬年でもう彼も84歳になっちゃいましたけどね
0: 、はい、すごい
1: 元気でいてほしいもんです。
0: いや、いいですね、うん、そういった、まあ、海外の縁にこう間に入って動物園水族館作っていく上で、はい、タイさんが大事にされてることってどんなことですか。
1: まあ、あのさっきもちらっと申し上げたんですけど、単純にその生き物そのもののね、うん、生物学的な知見はもちろんあの当然あるに越したことはないし、当然それは大前提として、はい、あの必要なことではありますけれども、うん、まあ、やはり単純にその生き物にあのどうフォーカスするかということはあるんですが、あのそれを取り巻くやっぱ社会環境だとかね、うん、あのまあ、その気候的な環境も当然ですけれども、はい、そういったことだとか、まあ、あとは文化とか歴史とか、うん、まあ、あとはアートとかですね、うん、その町で活躍したやっぱりアーティストが、はい、まあ、ピカソが生まれ育った町とかね、例えば、はい、だったとしたら何かピカソが描いたあの生き物の何かがそこにエッセンスとして盛り込まれていて、うん、ピカソのご紹介をで一緒にできたらいいんじゃないかと、まあ、例えばね、うん、いうこともあるし、まあ、よく例に挙げるのは、ね、例えばまあ日本で織田信長とか歴史上の人物がね、はい、坂本龍馬とかいるわけですけども、うん、そういう人たちが生まれ育った町において、
0: はい、
1: まあ、あのそれを直接その展示に表現するかどうかは別ですよ、うんうん、ただ別としてやっぱりその作る側の人間、それを見せる側の人間として、うん、それが頭の中にあるとないとではね、やっぱり少し表現は変わってくるだろうなということは常々意識しておりますかね、
0: うん、そうですね、はい、だって動物園水族館って特に小さいお子さんがまあ訪れる場所でもあるじゃないですか、
1: はい、その通りです。
0: そういう場においてもちろん生き物に触れるっていうことだけじゃなくて、なんかその場の文化にも触れられるってなるとすごく有意義ですよね、は
1: い、そうなんですよね、まあ、だから動物園って単純にその生き物を飼うそのね、博物学的な施設というよりは、うん、むしろ本当に文化施設だと思って、はい、あの私は扱うようにしておりますので、うん、まあ、本当に複合的にね、その教育だったり、
0: うんうん、
1: まあ、あの保全だったり、まあ、いろんな動物園の役割って言われてることありますけれども、はい、まあ、それもその時代とともにその比率とか割合って変わってしかるべきですし、うんうん、まあ、そういう、うん、動物園のあの今後になっていく役割ってどんなことなんだろうっていうことは、まあ、常に頭のどこかで意識しながらね、うん、やっぱ携わるものとして、あの本当に動物園ってなんで必要なんですかみたいなことって常々やっぱあるじゃないですか、うん、その議論って当然、まあ、常にあり続けるべきだし、うん、あっていいんですけど、まあ、それに対する、まあ、しかるべき答えっていうのは、うん、その当時その時その時でやっぱ変わっていくものなので、うん、それを自分の中で、まあ、自分がこう思うというね、しかるべき答えを常々こう追い求めながら、仕事に携わるようにはしていますし、そうあるべきかなと思ってますね。
0: あの最近だとやっぱり動物愛護だったり、うん、環境保護っていうことも重視されるようになってると思うんですけど、はい、そうですね、やっぱりそれを受けて動物園水族館っていうのも変化してるんですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。あの展示ね、まあ、昔はやっぱり鉄格子のね、やっぱ檻の中で

獣が飼われていてとか、まあ、ありとあらゆる動物がもう本当に鉄格子の中に向こう側に遠くにいてっていうのが、まあ、展示の仕方でしたけれども、まあ、今は比較的ね、ガラスだったり、まあ、フェンスでも比較的この人間の目を視界を邪魔しないようなものを作って展示していたり、はい、そもそももう網や檻がな

0: や檻がなく、うん、あの動物が同じオープンエアで見られるような展示だとか、うん、いうことをあの技術的にもいろいろ工夫しながら展示っていうのは進化してると思いますね、う
1: ん、あいいですね。ちょっと、はい、まだまだ気になるね動物の話たくさんあるのでちょっと後半はあの実際に具体的にどんな動物園があるのかという話聞きたいと思います。はい。

0: ワールドコネクション。今日は動物園水族館コンサルタントのタイ元文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちょっと早速世界のねおすすめ動物園、うん、水族館聞いていきたいんですけど、はい、まずは一つ目いかがですか。
1: まあ最近で言うとやっぱベルギーにありますパイリダイザーという動物園があります。
0: はい、
1: そこはやっぱりね今ヨーロッパの中でもというかまあ世界的に見てもですね非常にこう勢いのあるというかね。
0: はい、それどういう勢いがあるんですか。
1: まあ動物園ってねイメージの通り一回その一つ作ると、
0: はい、
1: まあ大きく変えにくいですよね。
0: うん、そうですね、大規模ですね。
1: はい、問題もありますし、うん、もちろん予算的なこともありますから一、はい、回作っちゃうとまあそこから大きく変えがたいんですけど、うん、やっぱこのパイリダイザーの、
0: はい、
1: 勢いはまあそのスペースの拡張という意味でもすごいし、その点中の展示をどんどんどんどんブラッシュアップしていくというところも、うんうん、両面で、すごい。まあ今交渉がおそらく80ヘクタールぐらいになってるんですけど、
0: 広い。
1: でもそれってね2、3年前までは50数ヘクタールだった
0: んですよ。じゃあどんどん土地も広げて。
1: そうですそうです。上の動物園が14ヘクタールですから、
0: あ、すごい回りきれるんですか。
1: 数年のここ本当数年の間に一気に上の動物園2つ分ぐらい拡張しましたみたいな。
0: すごい、それは本当に勢いを感じますね。
1: すごいですよ本当に。なかなかねそこに割く、まあ、人員的なこともあるし、うん、時間と予算ですよね。うんうん、まあ、その展示の内容自体もじゃあ大きければいいかっていう問題じゃなく、うん、動物園でね大きければ大きいほどいいかっていうわけじゃない。

0: ないんですけど、はい、大きくないとできないことも多々ありますので、
1: 例えば大きいからこそできてる展示っていうのはあるんですか、うん、
0: まあ、やっぱり、まあ、さっきもちょっと話聞きいただいた通りなんですけど、やっぱりその自然環境そのものをやっぱり展示する上では、
1: ね、
0: 本当にあの鉄格子の檻の中だけで生き物を飼うのとはやはり違っていて、うん、よりその動物たちが暮らしている元の生息環境に近いものを再現するっていうことを考えますと、やっぱり一定のスペース必要になってきますよね。
1: そうですね、
0: まあ、特にあのヨーロッパなんかは、うん、あの各国でもうそれがほぼ法律化されているようなところもありますので、この動物を飼う上ではこのスペースとか一定の一頭あたりこのスペースが必要だと、でこのスペースに対して何十パーセントが、土が必要だし、うん、何十パーセントはグリーンが必要で、何十パーセントは水が必要で、うん、みたいなことまであの明確にあの法律化されているところもありますので、
1: それいいですね、動物視点のルールというか。
0: そうですね、はい、
1: そこではどんな動物が見られるんですか。
0: パリダイザーですか、はい、パリダイザーはもう本当にありとあらゆる動物だって言ったら、
1: まあ、それだけ広かったらね、
0: はい、って思いますよね。まあ、なんかパンダもいりゃあのゾウもいるし、はい、ゴリラもいるしって多分皆さんが思いつかれる動物は大抵いると思います。
1: いいですね、ちょっと皆さん、はい、ベルギーパイリダイザー調べてみてください。はい、続いてどんな動物園がありますか。
0: まあ、必ず僕ご紹介するのはドイツのベルリン動物園ですかね。
1: これはねもうお仕事のきっかけになった、
0: そうですね、
1: ですけど
0: 本当に、まあ、あのねドイツも日本と同じく第二次世界大戦でね、うん、あのかなり徹底的にやられた国ですけれども、はい、まあ、その戦火をくぐり抜けた、動物園ということもあって、まあ、歴史がねやっぱりあの動物園の、あのドイツの動物園の中でも、うん、あの一番あって、
1: はい、
0: で、まあ、それをこう彩ってきた、まあ、ベルリンという街のその歴史がそもそもいろいろ紆余曲折ありますので、うん、まあ、そういったことを彩ってきた動物園で、まあ、その展示がその時代ごとにこういうものが作られていってっていうのがそのままやっぱり残っているので、まあ、その、 あの、まあ、歴史の総ざらいじゃないですけど動物園を巡りながら、うん、中を歩きながら、ああ当時こうだったんだなみたいなことも、はい、なんか感じられるかなっていうのはありますね。
1: いいですね。大体動物園ってもうその今こういう展示がされているっていうことしか見られなかったりするイメージなんですけど、はい、ちゃんと歴史が感じられる。
0: あの本当にもうその道具、まあね、京都なんか日本でいうといい例ですけれども、その建物一つ一つがね、うん、その文化遺産になっていたり、
1: はいはい、
0: あの簡単にあの高さ変えれないよとか改築できない、うん、潰せないよってあるんですけど、まあ、それがその動物園の獣舎に対してもうあの文化遺産の指定がされているので、キリンの獣舎はもう絶対これ変えちゃいけないよっていうのがもうあるんですよね。
1: そっか、はい、じゃあこれは動物ファンもだし建物ファンも結構行ったら楽しい。
0: あ、そうですね、建築はぜひあのご注目いただきたいポイントです。
1: 面白そう、うん、ベルリンの動物園ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、そしてちょっと水族館も教えていただけますか。
0: まあ強いてあげるとさっきねあのモントレーの水族館の話ちょっとされてましたけど、
1: はいはい、うん、
0: あのそれされちゃったんで別の水族館
1: すいません
0: いえいえね、やっぱモントレーもそうだし、まあ、あの僕の持論として水族館の美しさって建築イコール建築だと思ってまして。
1: そうですね、モントレーも綺麗でした。
0: はい、はい、なので本当にその街のモニュメントとして君臨し続ける、うん、長い間ねやっぱそこで存在し続けるモニュメントとしての存在が水族館をあの非常にあの問われる部分かと思うんですけど、うん、まあ、スペインのバレンシアにある水族館はやっぱりねもうかなりもうあの、まあ、そんなに古いわけではないですけど、うん、できてからもうかなり時間は経ってますけどやっぱり未だにあの美しさを超える水族館見たことないなっていうのは思いますね、建物としてですけど。
1: いやこのバレンシア水族館私もさっきちらっと写真見たんですけど、はい、もう本当になんかこう水との調和というか、
0: 全体
1: もう外からまず見てもバッとは綺麗っていう感じで、はい、吸い込まれていっちゃいそうな感じですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にあのエリア一帯があの水族館だけじゃなくてね、うん、博物館とか美術館とか、
1: はい、
0: あのコンベンションセンターとかねあのあたり一帯をトータルでその都市をデザインしたのうちの一つなわけなんですけども、うん、まあ、非常に素晴らしい建築かなと思いますね。
1: ありがとうございます。はい、今日はちょっとベルギードイツスペインとヨーロッパのね動物園水族館ご紹介いただいたんですけど、はい、やっぱり旅行で水族館動物園行くことはあんまりなかったっていう人も多いと思うので、うん、ぜひねこれからヨーロッパ行く方、ね、今日ご紹介したところチェックしてみていただけると嬉しいです。ちなみに今あの連休中なので、
0: ええ、
1: ちょっと首都圏で出会える珍しい動物とかいますかね。
0: はい、まあいろいろいるんですけど例えば、まあ、本当に一番

0: 皆さん近場であれば上野動物園、
1: はい、
0: ね、パンダいなくなって皆さん残念がっておられますが、
1: そうですね、
0: はい、まあ、はしび旅行なんかはねやっぱり前から人気あったあれなんですけど、うん、個人的なおすすめはあそこの、まあ、小獣館っていうふうに言ってますけど、は
1: い、
0: 小さい動物たちがいる、はい、ノクターナルハウスですよね。昼夜逆転展示してるんですけど、
1: はいはい、
0: あそこにいるメガネザルとか、
1: メガネザルいるんだ、
0: は
1: い、
0: あとはハリモグラとか、まあ、あとはなんといってもアイアイですよね。アイアイはもうアイアイ の別の展示になってますけれども、
1: あ、
0: はい、
1: 歌に出てくるアイアイですよね。
0: ございます。ちょっとねさっきカルと小川さんとも話してて、我々の大学の先輩が作ってますから、あの歌、
1: そうなんだ、知らなかった作者のこととか、ね、あんまり短すぎて考えたことなかった
0: です、はい、まあ、なんであれ動物なん本当はあれ動物なんでもよかったらしいんですけど、
1: はい、
0: 辞書で引いて一番最初に出てくる動物がアイアイだったんで、アイアイだったと、いつもありますよ。そのアイアイがいるのは上野だけです。
1: ぜひこれは皆さん足運んでみてください、
0: はい、
1: あと水族館だとどうですか。
0: そうですね、まあ、鴨川シーワールドにはシャチが相変わらずね、やっぱ格別の存在感ありますけれども、
1: はい、
0: やっぱあとは意外と注目されてないのは品川の水族館、
1: はい、
0: アクアパークですかね、
1: うんうん、
0: にある水族館で大水槽にいるノコギリエイ、
1: ノコギリエイ、
0: はい、まあ、ノコギリザメってね皆さん割とパッとイメージされると思うんですけど、はい、まあ、見た目は似てなくもないんですが、
1: ノコギリみたいな形がついてる。
0: そうです、このね口元のこうぐっと伸びるノコギリが特徴になってますけれども、まあ、ノコギリザメとノコギリエイがどう違うかとかね、まあ、そういうところも現物をご覧いただきながらちょっと学んでいただけるといいかなと思います、ね、
1: ぜひ皆さん見に行ってみてください、はい、さあちょっとあっという間にお時間になってしまったんですけど、最後にタイさん今後のちょっとご予定などあれば教えてください。
0: まあすいません、正確に何月何日って言えなくて申し訳ないんですけど、はい、今年の夏にまた新しい本出させていただきますので、 お楽しみにしていただければと思います。
1: 楽しみ、これはやっぱりじゃあ動物の
0: お話、もちろんです、はい、生き物の動物の話を出しますので、
1: じゃあ今絶賛準備中というところですかね。
0: はい、もう最終段階かと
1: 楽しみにしてます。皆さん引き続きチェックしてみてください。ということでワールドコネクション、今日は動物園水族館コンサルタントのタイ元文さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: Radio that connects to the world J-Wave Across the Sky World Connection

brothers and sisters.

2曲お届けしました。カーク・フランクリン、Love Theory。そしてその前は、ジェマで Glad to have you でした。小川さらがナビゲート、J-Web Across the Sky。さあ、先ほどのワールドコネクションのコーナー、反応いろいろいただいてます。ありがとうございます。X で埼玉の王様ペンギンさん。動物園は文化施設。おっしゃる通りで、学芸員がいるのも文化施設だからですね、といただいてます。あ、そうか。動物園で学芸員の方がいらっしゃるんですね。なんかこう、飼育員さんのイメージが強かったですけど、ちゃんとその動物たちの生態とかね、展示のことを説明できる人がいるっていうことですよね。まさに文化施設。本当ですね。ありがとうございます。さあ、そして今日のテーマ、動物園、水族館の思い出も、写真もね、いろいろいただいてます。ありがとうございます。X で直さん。おはようございます。おはようございます。水族館、子供が小さい時はシーパラ、エノスイはよく行きました。世界の水族館、ずいぶん前にバンクーバーの水族館に行ったことがありますと、あ、写真もいただいてます。これ、バンクーバーの水族館のお土産の写真が載ってますけど、シャチのキーホルダー、すごい可愛いですね。そう、なんか水族館ってお土産も可愛かったりしますよね。特に海外行くと買いたくなる気持ちわかります。いいですね。そして、カンナリさん。昨年行った京都水族館、ペンギンの距離が近いなど、映える感じで良かったです。あ、写真4枚載せてもらってますけど、本当に映えますね。すごく距離の近さとか、あと水のこの照明とかもめちゃくちゃ綺麗。クラゲとかいろいろいます。ありがとうございます。そして今ちゃんさん、あ、この方も京都の、京都市動物園の象。20年くらい前はコンクリートでしたが、改装され地面が土になっていましたと写真もついています。本当だ、土になってる。これもしかしたらね、先ほどタイさんのお話でもありましたけど、こう世界的にこう動物のなるべく自然に近い形にしていく傾向が今あるっていうお話だったので、まあコンクリートじゃなくて土にしようってもしかしたらなったのかもしれないですね。面白いな。そして、ハロー、イデッチさん。家族と住んでいた時、行った上海動物園。中心部から最寄り駅からも近く、もちろんパンダもいるのでおすすめです。息子は動物よりもミニチュアショベルカー遊びにハマっていたのがいい思い出です。ショベルカーに乗ってる写真も送ってくださってますね。これありますよね。なんか子供たちがこう動物園行ったら動物よりもそこにあるアトラクションに夢中になっちゃうっていうパターン。ね、面白いんですもんね。やっぱり。あ、でもパンダの写真も載ってる。かわいい。やっぱりパンダって癒されますね。ちょっと今国内で見られなくなっちゃったから、こう本場に行くっていうのもありかもしれない。ありがとうございます。まだまだ動物園、水族館の思い出というテーマでメッセージお待ちしています。いやー、なんかいろんな動物園、水族館の思い出が蘇ってきますね。皆さんのメッセージを読んでいると。さあ、ここでは、多様な生き物が暮らすアフリカ大陸への憧れを歌った名曲お届けします。聞いてください。トト、アフリカ。

0: 送りしたのは The Japanese House Maybe You're the Reason。 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため午前7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インター出口は5キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。このほか圏央道外回り八王子ジャンクションで8キロ鶴ヶ島ジャンクションで9キロの混雑です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで21キロ、伊勢原ジャンクションで10キロの渋滞です。中央道下りは国立府中インターチェンジで9キロ、相模湖インターチェンジ付近で17キロ、関越道下り坂戸西スマートインターチェンジで23キロ、東松山インターチェンジ5キロ、藤岡ジャンクションで4キロ混んでいます。東北道下り久喜インターで23キロ、羽生パーキングエリアでは

0: 7キロ、上河内サービスエリア付近で8キロの渋滞です。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線加平まで21キロつながっています。また桜土浦インターチェンジ付近で5キロ、友部ジャンクションで7キロです。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線の浦安まで8キロ、さらに宮野木ジャンクションで7キロです。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで21キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature? ダイワハウス My Bookshelf。
1: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのは俳優の呉城久美さん。呉城さんは2011年から舞台作品を中心に活動をスタート。2016年の NHK 連続テレビ小説べっぴんさんをはじめ、ひよっこ、満腹に出演して話題に。近年は舞台、映画、ドラマなど幅広く活躍されています。ということで、呉城さん、お久しぶりです。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。呉城さんは実は今同じ事務所に所属してまして、はい、ちょこっとねご挨拶させて、
2: はい、何度かお会いできてる
1: そう、なんかいろんなところでちょこちょこ、はい、それこそね、満腹も、まあ、そんなに共演シーンは
2: なかったですよね。
1: ほぼなかったと思うんですけど、はい、でもなんか同じ場に同じ場にいました、はい、大阪でね。懐かしい。あれももう 6,7 年前とか。
2: そうですね、7年ぐらい前だと思います。
1: 早い。いやでも日々呉城さんの活躍は拝見してるんですけど
2: ありがとうございます。インスタをフォローして
1: る。そう、お互い見てます、はい、でちょうどね、おととい映画ラプソディラプソディが、はい、公開されまして、こちらのヒロインを演じていらっしゃいます、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 公開、ね、ちょうど昨日も舞台挨拶なんかされてて、結構何箇所か回ったんですか。
2: そうですね、テアトル新宿と、あと横浜の方の映画館を2つ回りました。
1: どうですか、盛り上がってましたか。
2: 盛り上がってました。
1: おー、いいですね。
2: はい、もう横浜とかも満席で補助席とかも出て、
1: すごい、
2: はい、とっても嬉しかったです。
1: いやーね、映画のスタートが本当にたくさんの方に囲まれて始まると嬉しいですよね。
2: そうですね、まあ、ゴールデンウィークもあるし、うんうん、すごいお客さんたくさんいて嬉しかったです。
1: いやー、これもね、なかなか私も拝見したんですけど、もうすごくね、デコボココンビというのかな高橋一生さんが、ま、主演をされてるんですけど、はい、もうま、この話ちょっと後半でまた詳しく映画のお話伺えればと思ってます、はい、呉城さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか、はい、ここで一曲お送りした後拝見していきます。 I hate it.

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある、ダイワハウスマイブックシェルフ。今回のゲストは俳優の呉城久美さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ早速呉城さんの本棚の写真があるので拝見していきます、はい、こちら番組 X の方にも写真がアップされているので皆さんご覧になってください。いやもう小説がぎっしりっていう感じですね。そうですね、
1: 大体物語小説になっちゃいます、うんうんうん、なんかいろんな本読まないとなぁとは思いつつ、
0: うんうん、いや結構もう話題作は本当に大体カバーされてるんじゃないかっていうぐらいあの宇佐美凜さんの推しも言うとか、
1: そうですね、
0: あの村田沙耶香さんのコンビニ人間とか、まあ、賞を取ったものもねたくさん入ってますね。
1: なんかでもその取った瞬間にはあんまり読んでない気がします。なんか
0: ちょっとしてからそういえばみたいな、
1: ちょっとしてからそう、うん、端っこに置かれ出したぐらいになんか買って、はい、これを言ってたのかとか、思い出し、そういう時代を思い出しながら読んでるかもです、
0: は
1: い、
0: 基本じゃあその本屋さんで手に取るっていう感じですか、はい、
1: そうですね、うん、なんかこう決まってないと、うんうん、もう決まってたらちょっと面倒くさくなってあのネットとかで買えますけど、うんうんうん、だいたい本屋さんで手に取りますね。
0: その手に取る基準とかあるんですか。
1: やっぱなんか演じることを考えちゃいますね。なんかこれって
0: やっぱりね、なんかちょっとこう実写化された場合とか、
1: 実写化されたらこれやってみたいなとか、はいはいはい、まあそうですね、
0: 小説はね特に考えちゃいますよね。
1: さ考えちゃいます。どの役できるかなとか、うんうんうん、で30代だったらこれかなとか、で次だったらもうなんかそれがこう年代を過ぎていって、うん、あこれはもう他の人に映画化されてるとかなったら、うんうんうん、次の年代を探してみたいなことになってます。
0: ありますね。なんかそれだからなのか分かんないんですけど、うん、なんか女性の作家の作品が
1: めっちゃ偏ってますよね。
0: 多いで、ね、でもすごく
1: ほとんどいないです
0: よ。素敵な柴咲智香さんとか、
1: あ好きです。
0: うんうん、いろいろ
1: 鈴木さんとか、
0: そうですね、うん、いらっしゃいますけど、あとちょっと小説じゃないですけど、はい、川内有夫さんの目の見えない白鳥さんとアートを見に行く、
1: これも面白かったです、
0: うん、面白いですね。実はこの番組で私白鳥さんとアートを見たことがあって、
1: あ、はい、
0: そうなんです。
1: すごい経験、
0: ね、すごい面白いですよね。
1: はい、なんか自分でこう美術館とか行ってもなんか、うん、思いなんかどうやって楽しむのかなってちょっと思ってたけど、うん、なんかこの本を読むと、うん、なんかね、あそんなこと考えなくていいんだというか思えた本ですね、う
0: んうんうん、本当に私も白鳥さんきっかけでやっぱり美術館の楽しみ方変わったなって思ったりしますね、ちょっといろいろまだ気になるんですけど、うん、その中でもちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか。
1: はい、柚木麻子さ

0: の、はい、とりあえずお湯沸かせっていうエッセイなんですけど、う
1: ん、ね、ゆずきさんは本当にたくさん並んでますけど、ランタンとかバターとか、はい、バターとかその中でもこれを選んでいただいたのは、
0: はい、あ、物語は読んだこと、あ、いっぱい読んでるんですけど、はい、エッセイ全然読んでなかったなと思って、うんうん、この本も結構前のものなんですけど、はい、いや面白い、笑って泣けるというか、はいはい、
1: これ2018年から2022年の4年間を記録してたエッセイなんですね、
0: はい、お子様が生まれてとかみたいなこともたくさん書いてあって、はい、なんかそういうのも面白いし、私が好きなエピソードが、はい、これも内容話していいのかな、
1: あ、まあ、全然あの
0: 作家の島本さんが、はい、島本理央さんが直木賞を取った時に、こう、その会見で旦那さんの好きな料理は何ですかっていうのを聞かれて、うんうん、はい、いや今ここで聞くことなのかみたいなことをこう伊豆木さん思って、うんうん、なんかそれに対するアンサーを何十通りも考えて、その6ページぐらいかな、そこにキュッと書いてあるんですよ、はい、もうそれがもうめちゃくちゃ面白いし、うん、もう最後泣けちゃうんですよ、その短いあのページ数で、なんかこれ素敵な本だなって思ってこれにしました。ゆずき
1: さんってもうやることなすこと面白いですよ。
0: 面白いしかっこいい、
1: はい、いいですね。ちょっとこれ本と合わせてエッセイの方も気になりました、はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらの本棚の中から呉城久美さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。あのね、東京が嫌ならシカゴにおいで。部屋はあるからいつまででもいいし、一緒に美味しいものを食べ歩こう。だからとにかく何かを食べて。一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ライブハウスマイブックシェルフ、俳優呉城久美さんの本棚にある本からの一節。あのね、東京が嫌ならシカゴにおいで。部屋はあるからいつまででもいいし、一緒に美味しいものを食べ歩こう。だからとにかく何かを食べて。いや、これはちょっと背中を押されそうな一節ですけど、何という書籍でしょうか。
1: これは上間陽子さんの海をあげるっていう、
0: はい、素晴らしい本です。

0: です。これは本当に、はい、2021年にノンフィクション本大賞を受賞されて、まあ、話題にもなりましたけど、うん、まあ、上間さんがね子育てとかされる中でご自身のこととか、はい、いろいろ沖縄での生活のことが書かれてる本ですよね。
1: はい。
0: これどういうきっかけで手に取ったんですか？
1: きっかけは友達に勧められたのかな。でもこれも当時に買ったんじゃなくて数年してから、うんうん、手に取った本なんですけど、はいはいはい、なんかこの一節は最初のご本人のエピソードのとこで出てくるんですけど、うん、まあ上間さん の旦那さんと友人がこう、はい、まあ、不倫関係にあって離婚するってことになった時に、うん、このシカゴに住んでた友達がこういう言葉をかけてくれて、うん、こう決意が決まるっていうような、うん、一言なんですけど、うん、なんかすごく自分にもこういう実感が実はあって、大阪にで私は劇団でやってたので、うん、東京公演とかに本当にたまに来ることがあったんですけど、はい、その時に泊めてくれる中高大の一緒の友達がいたんですよ。
0: すごい中高大
1: 中高大全部一緒の友達がいて、はい、うん、その子の家にいつも泊めてもらってたんですけど、まあ、その時こう仕事も、まあ、人間関係も、まあ、全くうまくいっていなくて、うん、なんかその友達とこう中華を食べながらこう、はい、だったら東京来たらいいじゃんって、そういう仕事だったら東京の方がいいんじゃないのって、
0: うん、
1: でもお金ないよみたいなことになってて、うん、そしたらいやいやうち来たらいいじゃんみたいなことを言ってくれて、
0: うん、
1: それでようやくこう出てこようって、もう結構年齢も言ってたんですけど、うん、決意が決まった一言で、その一言とすごい重なって、ああこういう友達いると本当心強いよなと思って、
0: うんうんうんうん、ね、なんかやっぱり行き詰まってる時って、でもちょっと場所変えたら見える景色変わったり、うん、はい、何かが動き出すってことあるじゃないですか、
1: はい、
0: けどやっぱ行き詰まってるからお金もなかったり時間もなかったりみたいな、いろんな事情があるじゃないですか。
1: 全部が行き詰まってるんですよね。
0: そうなんかどこに行っても行き止まりみたいな時にやっぱ突破口となる言葉を言ってくれる友達ってもう最高ですよね。
1: そうですよね。
0: ああ、じゃあそれ思い出す一節だったわけですね、はい、なるほどな。
1: 自分もこうしてあげたいなと、誰か困った時、うんうん、困った人がいたら、
0: はい、
1: そういう気持ちにさせられた一節です、う
0: ん、いやいいですね。でも上間さんの方は、まあ、これは他人からかけられた言葉だけど、うん、なんか上間さん自身が書く言葉も、うん、なんかすごく心を解いてくれるというか、うん、本当に温かい言葉を紡ぐ方ですよね。
1: はい、
0: ちょっと私も読み返したくなりました。ありがとうございますさあ、そしてそんな、呉城さんが出演している映画ラプソディラプソディ、こちらもね金曜日からスタートしていて、もう見られた方もいるかもしれません。ちょっと改めてどんな映画なのか教えていただけますか？
1: はい、これは高橋一生さんが演じるこう絶対に怒らない男っていう、はい、主人公がいて、はい、その人がちょっと用事で役所に行くと、うん、勝手に席を入れられていて、
0: そう独身だと思っていたら、
1: あそうなんで、ありがとうございます独身だと思っていたら、
0: 妻って書かれている言葉を、
1: そう
0: 見つけてしまうと、
1: あれ僕結婚してるってなって、はい、その女性を探し出すっていうもので、はい、
0: でその女性が呉城さん演じる茂子、
1: そうです
0: とんでもない設定ですよね。
1: そうなんです、まあ、ありえないだろうっていうところをこうどう演じたか
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、そんなね怒らないみきおと、まあ、勝手に席を入れてしまった茂子がですね、はい、まあ、ひょんな出会いですけど出会って、まあ、関わっていくわけですけど、またこの茂子も、まあ、勝手に席入れちゃうぐらいですから、うん、かなりのくせ者じゃないですか。
1: はい、くせ者でした。
0: これ演じていてどうでしたか？
1: いやなんか、まあ、くせ者すぎてちょっとまあ自分勝手な部分が多い人間なんですね、うん、
0: はい、
1: まあ、嫌われちゃうんじゃないかなっていうなんか、
0: はいはいはい、
1: でもこう李寿豪監督に愛される人でちゃんといてほしいっていうのを最初に言われてたので、はい、うんうんうん、そこは意識し、なんかどうやったら、うん、この人どう演じたら愛されるのかなって、うんうん、まあ、結論こう自分もこの人は本当は茂子は本当は愛されたいっていう思いで全て動いているっていうのを持とうっていうのは自分の中にありました。それがあればきっと見ている人にも、うん、

0: 何かこの人は憎めないなって思ってもらえたりするんじゃないかなって思ってやりました、
1: うん、いやでも見ててね本当愛おしいキャラクターでした本当に
0: ほっとします、うん、
1: なんかこうさっきの行き詰まりの話じゃないけど、うん、もうどうしようもなくてこうなっちゃったんだなっていう、うん、感じが伝わってきたし、
0: なんか嬉しい、
1: しげこなりに頑張った結果がこれなんだっていうところがすごく伝わってきました、ね、
0: ありがとうございます。
1: でまた高橋一生さんが演じるみきおも、まあ、怒らないってありますけど、はい、その怒らなすぎてもう見ててモヤモヤしてくるぐらいなんですけど
0: いやこっちの方がもうクセモノだと私は思うんですよね。
1: そうですね、本当クセモノ同士のなんか出会いというか、
0: はい、
1: でもそれが本当に愛おしいストーリーだなと思ったので、ぜひ皆さんもあの劇場で体感していただければと思います。なんか改めてこれから見る方にどんな風に見ていただきたいと思いますか？
0: そうですね、ま、詳しいことは言えませんがこう不器用な人たちがこのお互いのことを思ってなんとかこう分かり合おうとすることを決して諦めないで、うん、あのいようとする作品です、
1: うん、
0: あのすごく私もこの作その姿を見て、あ、そうありたいなって思ったし励まされたし、あとはこう他の登場人物もすごく温かい人たちばかりが出てくるので、
1: うん、そう、あの脇を固めてる芹沢立人さんとか、うん、池脇千鶴さんもねめっちゃ面白いです
0: もう本当に名優たちがすごいあの温かい人物を演じてくださってるので、ぜひあの本当にこうホッとするようなこう見た方の心に寄り添えるような作品になってると思うので、うん、ゴールデンウィークこのお気軽に、
1: はい、
0: ぜひ映画館で見てほしい作品になってます、うん、はい、よろしくお願いします、はい、
1: これねあの前編横浜でロケされた、はい、ということですけど、横浜でもやってますもんね。
0: もう横浜やってます。昨日もシネマリン、はい、シネブル、はい、行きました。
1: もしかしたらねそこで見てその街をまた見た後体感するっていうのもありかもしれないですね。
0: 本当にもう映画館の近くの場所でたくさん撮ってるので、
1: はいはい、
0: もうお散歩がてらにも行けます、う
1: ん、ぜひぜひそんな楽しみ方も、あの都内だと、テアトル新宿で見ることができますし、はい、まあ、これからどんどん全国にも広がっていくと思うので、はい、皆さんぜひぜひ楽しんでみてください。映画ラプソディラプソディ公開中です。ということであっという間にお時間となってしまったんですけど、今日はダイワハーズ マイブックシェルフ、今日のゲストは呉城久美さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

いよいよ来月日本でマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルが公開されます。楽しみですね。お送りしたのはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。小川さらがナビゲート J-WAVE。

なんと子供の第一声はお弁当食べるでした。かわいい。朝ごはんを食べて出かけてきたのに、まだ何も動物見てないのにそう来るんだとびっくりしました。笑顔でおにぎりを頬張る子供の写真を見るたびにほっこりする思い出です。相当ね、多分動物園行ってお弁当食べるっていうのが一番の楽しみだったんでしょうね。もうそこにまずは行きたいと。いいですね、食欲旺盛な元気なお子さんね。でも井の頭公園最高ですよね。私も三鷹市で育ったので一番行った動物園ですし、あの都立の動物園なので、あの都内の中学生とかは学生証を見せるとタダで入れるんですよ。だから結構中学生の時なんかも行きましたね。で、あの井の頭動物園ってあの水生物園も実はあるんですよ、ちょっと離れたところに。あそこもおすすめです。ちょっとあのこじんまりしてますけど、その中で水槽のちっちゃい生き物がいたり、あと外には白鳥もいたりするので、すごく素敵なところです。また行きたい。ありがとうございます。続いて海外のも来てます。ラコさん、リスボン海洋水族館には全長40メートルの水草レイアウト水槽があります。なんとこの水槽、日本人の天野隆さんがレイアウトしたもの。残念ながら来月6月で約10年の時を経て展示が終了するのですが、水草レイアウト界の神様である天野さんの水系は東京墨田水族館にもあり、自然から学ぶ大切さを教えてくれます。海の生き物だけでなく淡水の魚、水草の美しさを感じることは実は水族館では珍しいことなのですが、とにかく息を呑む美しさ。わあすごい、リスボンの海洋水族館で日本人の方が水草のレイアウトをしてたんですね。もうあの天野隆さんお亡くなりになってる方なんですけど、その貴重な水槽が残ってるっていう、これはちょっと来月終わっちゃうっていうことなんですけど、もしポルトガルリスボン行く方いたらぜひ駆けつけてください。で、都内でも見られる墨田水族館、こちらもいいですね。身近なところでもぜひゴールデンウィーク中も駆けつけてみてください。ありがとうございます。続いて、野球道さん、今ではもうできないらしいですが、オーストラリアでコアラを抱っこしたことがあります。あそこは動物園だったのか記憶が曖昧ですが、カンガルーもいました。可愛らしいコアラを抱っこできるとワクワクしていましたが、意外と匂いがきつくてびっくりした思い出です。それは確かに動物あるあるかもな。なんか写真とかで見てると可愛いってなるけど、近づいてみると意外とやっぱり野生の匂いがするというかね。でもそれもなんか大事な体験というか、あ、生きてるんだなっていうのがすごい感じられますよね。面白い。ありがとうございます。続いて真空館さん、動物園は国によって作られ方が全然違うので、私は海外旅行の際訪れた都市の動物園に必ず行くようにしています。ロンドン動物園では逆に愛嬌を振りまいて気を取られている隙に鳥に餌を横取りされる間抜けなペンギン。かわいい。コペンハーゲンの動物園では柵の向こうの公園をジョギングしている人に池の水を吹きかけるいたずらっ子の像。一つの島が丸ごと動物園になっていて、船で渡るヘルシンキ動物園など、どこも個性的で思い出深いところばかりでした。いいですね。なんかあのヨーロッパの動物たちちょっとマイペースというか、なんか伸び伸び生きてるんだなっていうのが伝わってくる。池の水を吹きかけるぞとかすごいですね。貴重な体験ができそう。でもヘルシンキの船で渡る動物園もいいな、楽しそう。ちょっと私も今日を機にね、やっぱり旅行ついでに動物園行くのいいなとちょっと惹かれてます。ありがとうございます。まだまだ動物園と水族館の思い出というテーマでメッセージお待ちしています。

0: あ、先日のコーチャラでのパフォーマンスが大きな話題となったフィリピンのガールズブルーグループビニーなんですけど、金曜日にはサマソニーへの出演も発表になりました。さあ、この曲のタイトル、鏡を鏡という意味です。サラミンサラミン。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 JWEB Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ皆さん、実は今年あの年号が昭和になってから100年ということで、びっくりじゃないですか。私なんか100年前っていうともっと昔の時代を想像してたんですけど、あ、もう昭和に差し掛かる頃だったんだっていう衝撃なんですけど、今日はそんな100年を記念して特別展、昭和100年と江戸東京建物園、こちらに注目したいと思います。スタジオには江戸東京建物園から学芸員の斉藤真一さんと宇野千人さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。建物園、まあ、小金井公園の一角にあって、もう本当に憩いの場としてもね、たくさんの方に愛されてると思うんですけれども、まあ、今回の特別展、まあ、そんな現在の建物園がある土地自体のこれまでの変遷を振り返るような内容っていうことですよね。
2: そうですね。建物に認識されている建物って100年ぐらい前とか、もっと江戸時代からもあったりするんですが、住宅は住宅、それから商店は商店っていうふうにして、ずっと同じような形で使われてきたものなんですけどもね、うん、はい、そういったものが集まっている博物館なんですが、実はその博物館自体は時代によって、その時の要請に従って使われ方が全然違ってくるっていう場所なんですね。
0: 物は同じものが残ってても、うん、全くその使い方が違う。
2: はい、まあ、中心になっているのはビジターセンターっていう建物なんですが、
0: はいはい、今回のね、あのチラシにもドーンと3つ写真が並んでますよね。
2: はい、ですがこれは時代によって戦前、戦時中、それから戦後から最近になって、全然こう時代によって使われ方が変わってきた。
0: ちなみにそれぞれどんな使い方だったんですか。
2: はい、まあ、元はですね、紀元2600年って言いまして、まあ、神武天皇が即位してから2600年経ったっていうイベントが皇居の前で開かれたんですよ。
0: そうなんですね。
2: はい、それが

0: 戦前なんですが、はい、その時に皇居前で作られた建物なんですね、はい、それが移築されてで小金にやってきているんです。
1: もともと皇居前にあったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: うわー、じゃあもうそこでいろいろ華やかな式典があったりとか。
0: そうですね、2日間だけだったんですけどね、はい、ですので天皇陛下がお越しになった建物ということですので、はい、建物自体もですね、例えばですね京都にあります京都御所の紫宸殿っていう中心になる建物があるんですけども、はい、うんうん、それと似てるとか、それから沖縄の首里城の正殿だとか。
1: あ、そうなんですね、はい、でも本当にどっしりしたというか柱も太いですし、しっかりしてますもんね、
0: はい、そういった建物がまずあって式典されて、うん、で小金井に持ってこられて今度戦時中になりますので、思想教育の中心の建物だったんですよ。
1: 思想教育、
0: はい、まあ、国家総動員の時代ですから。
1: その時代か、
0: はい、その時代の、まあ、中心に位置する建物と言ってもいいかと思うんですね。
1: はいはいはい、
0: で戦後になりますと今度は民主主義の時代になっていくということで、うん、まずは学習院の中等科があそこに置かれたということが一つあるんですが、うん、ちょっとこうまだ戦前の影響を引いてたのは、そこで現在の上皇陛下が御勉学所として勉強されたと。
1: あ、はい、また再び皇族との関わりもあったんですね、
0: はい、ただですね、その時に陛下は学習院の学生と一緒になって勉強したということで、ご戦前に変わっていくっていう姿がそこで見えていくということになります。
1: すごいですね、はい、そんないろんな歴史のある建物が今ビジターセンター。
0: そうなんです。
1: うわなんかこう足の踏み入れる重みが変わってきますね。
0: ですよね、
1: はい、すごい。
0: チケット売り場のところが、うん、その昔は玉座が置かれたっていう風な。
1: そうか、そう思うと全然違いますね、はい、前知識なくフラット行くとわからないこともこうやって知った上で行くと全然見え方変わってくると思うので、皆さん興味持った方、一曲聴いていただいた後、江戸東京建物園100年について詳しく伺います。

0: 館シル東京カルチャーコラージュ、今日は江戸東京建物園で開催中の特別展、昭和100年と江戸東京建物園、こちらに注目しています。引き続き斉藤さん、宇野さん、よろしくお願いします。先ほどね、この小金井にある建物、どんな歴史があったのかってちょっとお話聞いたんですけれども、他にも江戸東京建物園、歴史ある建物たくさんあって、建物だけじゃなくてですね、今回プロローグで紹介されている桜の木なんかもこの小金井の発展に関わりがあるんですよね。
1: はい、小金井桜っていう風に呼ばれていまして、名所、江戸時代からのずっと名所だったところなんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、ですので江戸時代そして近代になってもですね、東京の中心部から行楽に行くって、そういう風な有名な場所だったようですね。
0: へー、で、そこからいろいろ高度経済成長期とか、あったと思うんですけど、小金井という町どんな風に発展していったんですかね。
1: 小金井自体がですね、一つの役割を持ってくるといいますのが、やはり戦前からこう計画され始めてくると思うんですけども、東京の郊外地にあってグリーンベルトのようなものを作ろうという計画はできてくるんですね。ですので、小金井公園もそうですが、今砧公園とか、そういった東京の中心からこうちょっと離れたところに大きな公園ができてると思うんですけども、そういった公園の一つとしてその小金井公園が作られてったと。はい、それが戦前の時にどこにそういった公園自体を作ろうかって一生懸命調べているんですね。で、ここだったらこういう名所があるとか、こういった公園があるとか。

0: っていうふうにしてこう調査報告書が出ているんですが、うん、その中にあの黄金については黄金桜っていう記載があって公園ではどうもなかったらしいんですね。
1: あ、はい、そうなんですね、は
0: い、ですのでそのゆかりの場所のところにこう公園を作っていこうというふうなことだったようですね。
1: 確かにあの東京って、まあ、ビル群みたいなイメージもありますけど、意外とその大きい広い緑のある公園っていうのがたくさんあるじゃないですか、はい、そういうのもその時代の政策があってできたものだったんですね。
0: できたものがあるということですね。
1: あ、そうなんですね。面白いですね。まあ、今回あの小金井のそんな緑地が次第に、まあ、住宅街になっていく様子なんかとか、まあ、いろいろな時系列であのカラー写真もあったりするということなので、ぜひ皆さんもその時代の流れをね感じてみていただければと思います。特別展昭和100年と江戸東京建物園、こちらは6月21日まで開催しています。ちなみに通常は月曜日が休園日となりますが、連休中は5月6日まで開園し、5月7日が休園となります。そしてゴールデンウィーク期間中の5月4日と5日は子どもの日イベントも開催されます。こちら宇野さんが担当されているということなんですけれども、去年もねご紹介しまして、もういろいろね、はい、子どもたち楽しめるイベントあると思うんですけど、特におすすめなんかあったりしますか？
2: はい、下町商店街お使いゲームという、はい、例年人気の企画がございます。
1: これはね盛り上がりますよね。ちょっと改めてどんなイベントですか？
2: はい、はい、こちらですね、建物園内の建物ものをめぐってお使いメモに書いてある品物を探しながらお使いをしてもらうゲームとなります、
1: はい、しかもそのお使いで使えるあの建物園内の通貨があるんですよね。
2: はい、専用のもうその日特別で使える建物園というあの円があのお金の円になっている。
1: あ、はい、面白いですね。
2: 建物円ですね、
1: はい、それで子どもたちはどんな商品を買っていくんですか？
2: はい、例えば醤油だったりとか香水だったりとかっていう、まあ、6つほど、うん、あの商品がお願いをしているんですけれども、はい、それを昭和初め頃の商店が立ち並ぶエリアがあるんですけれども、うん、はい、そこのエリアでこうそれぞれお店に何が売ってますかって聞きながらお買い物をしてもらうっていう風になります、う
1: ん、なんかその商店街を子どもたちが駆け回って買い物をするっていう光景って、うん、はい、今なかなか見られなくなってるじゃないですか。
2: そうです
1: 、はい、だからちょっと本当にタイムスリップしたような光景になりそうですよね、は
2: い、そうですね。やっぱり今のようにこうスーパーとかコンビニがない時代の、うん、やっぱり専門の、あのお店で買い物をしていた頃、まあ、大体昭和とかの時代をちょっと体験してもらえればなというふうに思って企画を立てております。
1: いいですね。お子様限定で、700名先着順ということなので、はい、ぜひぜひ参加してみてください。はい、あの他にもいろいろありますけど、ちょっと穴場のイベントとかあったりしますか？
2: はい、ですね、こちらが建物ペーパークラフトというものが、はい、あるんですけれども、はい、吉野家という農家であの実際に中で入ってペーパークラフトを制作してもらうものになります。
1: かやぶき屋根の下で、
2: はい、そうです、
1: 手を動かして、はい、いいですね、はい、これどんなものが作れるんですか？
2: はい、こちらはですね、江戸東京建物園内の復元建造物などをペーパークラフトで制作していただくようになります、はい、
1: あ、ちょっとあの見本も見させてもらったんですけど、はい、本当にあの立体的に作れるような、でもね小さいお子さんでもやりやすいようにレーザーカッターで切ってあったりとか、
2: はい、
1: いいですね、はい、これだから持ち帰ってお家に飾ったりできるってことですよね。
2: そうですね、はい、
1: ああ、ぜひぜひこれもちょっと細かい作業が好きなお子さんとかいたら、
2: ね、
1: ぜひ吉野家の方に駆けつけてみてください。他にもですね、まあ、例えば鯉のぼりを飾ったりだとか、あとは動物のブローチ作りとか、そしてね人気の小宝湯ではなんと実際に湯船にお水を張ってそこに菖蒲を浮かべて菖蒲湯の、あの入ることはできないんですけど実際に見ることができるという、そんな展示もあったりとかします。それぞれ予約は必要ないということで、先着順のものがあったりとかするので、詳しくは公式サイトをチェックしてください。ということで今日は斉藤さんと宇野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ぜひ皆さんゴールデンウィークを利用して遊びに行ってみてください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックでぜひチェックしてみてください。

0: 東京アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京
1: Well, some of the crowd are on the pitch.

ニューオーダーが90年のワールドカップイタリア大会でサッカーイングランド代表のために制作した楽曲です。ワールドインモーション。6月の開幕が迫ってきました FIFA ワールドカップ2026、開催を楽しみに待たれているリスナーの方も多いかもしれません。その皆さんにワールドカップの熱量が高まるイベントをご紹介します。5月29日から7月20日まで J-WAVE がお届けする三井不動産、サムライブルー、 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイクレディセゾン、こちらを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。こちらのイベント、 XR と 3D LED テクノロジーを駆使して実際にピッチの中で日本代表の試合を観戦しているような感覚になるスペシャルな没入体験ということです。また会場内ではイベント限定のオリジナルドリンクやフードも販売されます。さらに臨場感あふれるたくさんのフォトスポットも展開します。たくさん写真撮ってください。ということで、このイベントの一般販売に先立って特別にジェイミー会員及び新規会員向けに先行販売を実施中です。応募期間は5月5日開始。

0: 曜日夜11時40分まで。ジェイミーの会員の登録は無料です。詳しくは J-WAVE のホームページをご確認ください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: 圏央道の通行止めが続いています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは青梅インターと日の出インターの間が事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで21キロの渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでは2時間45分かかっています。中央道の下りは相模湖インター付近で15キロ、関越道の下りは坂戸西スマートインターで23キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリアを先頭に浦和インターまで34キロ、常磐道の下りは茨城の守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線へ伸びて25キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで23キロ、東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて9キロ、湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは11キロ、東行きは8キロの渋滞です。横浜新道の上りは時和台インターで事故のため4キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 12時55分頃です。

0: Radio. Radio that connects to the world. To the world. Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave across the sky.
1: 小川沙羅がナビゲート J-Wave across the sky。時刻は11時になりました。さあゴールデンウィーク中、トラフィック情報などもね出てますので、皆さん交通気をつけてお過ごしください。さあ今日はまだまだ動物園水族館の思い出もお待ちしています。この時間バッドバッドノットグッドで Take What's Given。

ナポリのユニットニューギニアがトム・ミッシュを迎えた新曲をお届けしました。オネノン、小川沙羅がナビゲート、 J-WAVE Across the Sky。 さあ引き続き動物園水族館の思い出をお届けしていきます。 X からカモモッチさん、動物園の思い出なんてタイムリーなテーマ。おととい行ってきた台北市立動物園はさすがアジア一の公立動物園なだけあってすごい広さでした。広すぎて何箇所か回るのを諦めたけど、台湾固有の動物昆虫も見られたし、可愛いパンダもコアラもいましたよ。楽しかったです。あ、すごい、おととい台北の動物園行ってたんですね。え、知らなかった、アジア一の公立動物園が台北にあるんだ。あの写真も添えてくださってるんですけど、あの象の写真がめちゃくちゃ可愛くて、あの石段になんか前足を上げてね、なんかほんとパオーンっていう効果音をつけたくなるような、すごい笑ってるようにも見えるし、いいですね、躍動感があります。ありがとうございます。続いても X からすぐさん、私の動物園の思い出、ズーラシアに行ったことです。当時周辺道路は大渋滞で、どうしてもオカピが見たかった私と友人は、車がダメなら歩こうと三ツ峡駅から1時間近くかけて歩いて向かいました。今思えばかなり大変でしたが、ようやくオカピに会えた時の感動は今も忘れられませんといただいてます。オカピの写真もありがとうございます。オカピさ、流行ったよね。なんか一時期本当にオカピオカピってブームになってて、私もズーラシアに見に行ったと思う記憶あります。結局オカピっていうのは何なんですかね、シマウマとかの仲間なのかな。後ろがちょっとゼブラ模様みたいになってますもんね、かわいい。でもね、今のズーラシアのホームページ見てもちゃんとオカピの写真が載ってたので健在なんだなっていうのも感じられました。懐かしいですね。続いてすぐさんが今読みました、高則さん、3年前に妻と初めて伊勢神宮と鳥羽水族館に行きました。鳥羽水族館はラッコがいる水族館で、ラッコの水槽前は大混雑でした。やっと私たちが水槽前に行けるようになると、妻が突然キャーキャーと、まるで嵐のコンサートにでも行ってるように盛り上がって、新たな一面が見れたことが発見でした。またどこかへ一緒に行きたいです。いいエピソードですね嵐のコンサートでも行ってるようにって。でもね、なんかほんと可愛い生き物とか、まあ、特に珍しい、なかなか見られない生き物って見た瞬間テンション上がりますよね。ラッコか、そっか、貴重なんですかね、日本国内で見られるのも。鳥羽水族館、三重県に行けば見られるということです。ありがとうございます。続いて左のよしこさん、鹿児島市にあるイオワールド鹿児島水族館には子供たちを連れてよく行きます。大きな水槽のジンベエザメや屋外の水路のイルカなど見どころのたくさんある水族館ですが、子どもたちはタッチプールでナマコやヒトデをツンツン触るのが楽しいみたいです。確かにね、なんか子どもがどこに興味を持つかって、なんか全然子どもによって違うというか、もちろんジンベエザメ大きいなって驚く子もいるけど、意外とそういう地味なナマコとかにハマっちゃう子もいますよね。いいですね。イオワールドって、イオって鹿児島弁で魚のことですよね。なんかちょっと方言が入ってるのも面白いなと思います。ありがとうございます。まだまだ動物園水族館の思い出お待ちしています。さあ、おととい公開になりましたプラダを着た悪魔スーのために書き下ろした楽曲です。シエマスパイロ、マテリアルラバー。

0: お送りしたのはレイフィーチャリングアルグリーン、グッバイヘンリー。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース、ブロデューバイ三菱ガス化学。
1: アメリカのトランプ大統領はドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を削減するとした決定について、さらに削減する考えを示しました。ドイツのメルツ首相がイラン攻撃に批判的な言動を繰り返していることを受けた措置とみられます。イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。ベトナム訪問を終えた高市総理大臣がオーストラリアに向けて政府専用機でハノイを出発しました。明日首脳会談を行う予定で、中国によるレアアースの輸出規制を睨み、重要鉱物のサプライチェーン強化で一致する見通しです。自民党の西村選挙対策委員長が昨日中国北京を訪問しました。自民党四役の中国訪問は高市政権の発足後初めてで、自動運転などに関する企業の視察や経済界との意見交換を行う予定です。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦の6回に2試合連続のアーチとなる8号ソロホームランを放ちました。ブルージェイズは11対4で勝っています。以上、小杉がお伝えしました。

角野隼斗さんの夏のリサイタルが発表されました。タイトルはショパンオービットプラス&カティンオービットということで、まあ、東京大阪それぞれ2日間ずつあるということなんですけど、どんな内容になるのか楽しみです。角野隼斗さんでリディアンハープお届けしました。さあこの後はピアニスト角野隼斗さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。角野さんが今気になっているアーティストナイトテンポさんが登場します。シティポップ、ゲーム音楽などお二人のルーツの音楽について語り合います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。Sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 中には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週はナイトテンポさんをお迎えしました。ナイトテンポさん、こんにちは。
1: こんにちはです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。プロフィールをご紹介させていただきます。 80s Japanese Pops をダンスミュージックに再構築したネット発の音楽ジャンルフューチャーファンクのシーンから登場した韓国出身のプロデューサー兼 DJ ナイトテンポさん。竹内まりやプラスティックラブのリエディットをきっかけに世界的なシティポップ再評価の流れの中でも注目を集め、昭和グルーヴシリーズやオリジナルアルバムでも独自のスタイルを打ち出してきました。そう、僕もシティポップ

0: 全然期待せずに、
1: はい、
0: こうフォローが返ってきて、あれなんでなんだろうって思いました。
1: なんでなんだろうって思ったんですか。
0: 共通点、
1: 共通点
0: がないんじゃないですか。
1: はい、
0: なのでハテナがちょっとありました。
1: あ、いやでも好きだったんで、逆にじゃあなんで見つけてくださったんですか僕を。
0: 僕はピアノもともと好きで、韓国でもニューエイジとかいろいろあるんじゃないですか、イルマさんとか。
1: ああ、はい、イルマさん。
0: まあイルマさんとかもいろんなジャンル通してトライしたりしてんですけど、
1: はい
0: はい、ハヤトさんもすごいいろんなことを、
1: はい、
0: チャレンジしてて、
1: はい、
0: そこ面白いなって思ってて、
1: はい、
0: でいろいろ聞いて、あ、しかもバンド、
1: はい、
0: バンドにも参加してて、
1: は
0: いはい
1: はい、あ、 ありがとうございます。
0: なのですごい僕もなんか一緒に新しいものをできたらいいなって思ってて、
1: はい、
0: 勝手にフォローしました。
1: あ、嬉しいです。
0: ピアノのハウス音楽って日本に90年代末くらいによくあったんですけど、
1: はいはい、
0: そういったものを最近結構興味ができて、
1: はい、
0: ピアノハウスとかを作りたいなって思ってた時に、いろいろインスパイア、どんな人がいいのかなっていう、いろいろ見てたんですよ。その時にやはりいろんな活動をやってらっしゃる方ってあんまりないんじゃないですか。ピアノの方ってずっとその、まあ、クラシックの方はクラシック、ジャズの方はジャズみたいな、
1: はい、
0: あともうセッションだけやってる、スタジオミュージシャンの方もセッションだけやってる
1: し、はいはいはい、
0: なので すごいかっこいいなと思いました。
1: ああ、嬉しいですね。その90年代のハウスピアノ使った例えばどんなものが好きだったんですか。
0: 僕は大志ダンスっていう方がいるんですけど、ジブリとか K-POP とかにも結構関わってたり、
1: はい、
0: ビッグバンっていうグループがあるんですけど、ビッグバンの一番最初の曲とか大志ダンスさんが手掛けたりとかしてま

0: 自分にはすごい世代だったので。
1: ああそうなんですね、はい、シティポップはいつからというかどういうきっかけで惹かれてアレンジメントとか始めたんですか？
0: シティポップはもともと昭和歌謡が好きで、はいはい、日本のアイドル歌謡を90年代あの小学生の頃に聞いて、はい、すごい好きだったのでそのままずっと日本の80年代90年代の音楽をずっと聞いてきてて、はい、音楽活動とかやりたかったんですけど、まあ、親の反対とか、はい、韓国っていろいろ厳しかったので
1: なんかとても厳しいイメージがあります韓国の教育は、
0: はい、なのでもう30代になって自分でもう仕事を辞めてネットとかで見ながらいろいろ勉強して、はいはい、リミックスとかやってみたいなって思ってていろいろやり始まったのが今の活動につながりました、
1: はい、へえ。あ、じゃあ仕事をされててしながら音楽の方に行きたいと思いながら活動していたわけですね。
0: はい、なのでデビューがすごく遅いです。
1: あ、日本に来たのはいつですか？
0: 引っ越しは2年前なんですけど、はい、2年目になります。で、日本で活動をちゃんと始まったのは19年からです、は
1: い、あ、そうなんですね。最近のだとアバンギャルディのワークイット、
0: はい、
1: めっちゃ好きでもうひたすらリピートして聞いてました。あれ

0: そういったジャンルも好きなんですね。
1: あ、なんか中高の頃に、はい、音ゲーって分かります？音楽ゲーム、はい、リズムゲームが好きで、なんかそれでそういう電子音楽にハマった時期があって、
0: はい、僕も音ゲー好きで、はい、いろいろやってたりしてたんですけど、 DJ Max っていう

0: DJ Max の話できるの僕初めてです。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。
1: そうですか。
0: なんか DJ Max って日本だとそんなに有名じゃなくて、
1: はい、
0: でも曲がいいからやってる友達いないの、一人でやってたんですけど。
1: なるほど。その昔のアーティストとかも結構フィーチャーして、クラジックアイっていうグループがあるんですけど、はい、その方のバージョンとかも出てたり、いろいろ PSP すごい盛り上がる時代にあったなっていうので、はい、僕もすごいやってました。
0: で、あ、そうなんですね。
1: その好きだったゲームだったから、ちょっとミュージシャンになってから、
0: はい、
1: なんか一緒にやってみたいなって思ったら、ちょうど声かかって、
0: あ、
1: で一昨年と去年、はい、DJ Max に曲を入れてます。
0: どこでプレイできますか。
1: あ、今 の, あの DJ Max の、
0: はい、
1: あの Steam とかで買えるんですけど、はい、PS5 でもあるし、
0: はい、PS5 でもあるし、
1: そこのエクステンションパックで入ってます。
0: へえ、チェックしてみます。
1: あの逆に音ゲー全然作れるんじゃないですか、あの音ゲーの曲。
0: いや、そうですね、作ってみたいですね。
1: 結構あの鍵盤の曲とかも多いんじゃないですか。
0: はい、いや、なんか部屋まさにそういう曲を機会があったら作ってみたいなと思ってますけど。
1: やりましょう。
0: あ、やりましょう。はい、それではここで一曲お送りしましょう。ナイトテンポさん、曲紹介お願いします。
1: ナイトテンポでナイトフライフィーチャリン七日富田 from not equal me。

0: ラテンっぽいノリの曲ですね。
1: ありがとうございます。最近世界的にそのラテン、
0: はい、
1: 南米のリズム感とか、はい、言葉もスペイン語とか、あ、はい、バッドバニーとかも、
0: はい、グラミーでね、
1: スーパーボールとかでも、もう全部ラテン、もう自分の国の言葉で全部歌ったりとか、
0: はいはい、
1: すごい流れがあるなと思ってて、で僕もすごいラテンもともと好きだったので、
0: はい、
1: 今回こういった曲を作ってみました。
0: ナイトテンポさんのリスナーは中南米とかアメリカやアジア、まあ本当に世界中にもいらっしゃると思うんですけど、どういう風に受け取られていますか？その例えばシティポップとか、でも本当にいろんな音楽やられてると思うので、
1: やはりそのシティポップもそうなんですけど、ハウス、
0: はい、
1: でも日本アジアっぽい、
0: はい、
1: その日本っぽいあのハウス音楽が好きな層がすごいいろんなところにあって、
0: はい、
1: 実はリスナーが日本にそんなに多くないです、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: 日本がまあ2番目ではあるんですけど、全体的に合わせてみたら日本って 15% くらいかな。
0: うーん、
1: で大体アメリカと南米なの で、
0: うん、
1: で今年初めて、はい、あのブラジルに行くことになって、
0: お、
1: ちょっと緊張してます。
0: ああ、緊張しますね。めちゃくちゃ逃走ですね、はい、
1: 30時間くらいかかりましたよね。
0: 30時間、いや僕行ったことなくて南米は。
1: あのアメリカで1回乗り換えですよね、確か。
0: 多分そうでしょうね。
1: 緊張しながらでも楽しみです。
0: いいですね。ブラジルか。他どんなところでライブ行ったことありますか？
1: よくアメリカはいろいろツアー回ったりとか、はい、まあ、点々であのイベント出たりするんですけど、
0: はい、
1: 他は香港とか、
0: 香港
1: 台湾よく行ってて、はい、香港は自分的に、はい、好きで、あとベストフレンドが香港に住んでて、
0: ああそうなんですね、
1: 行くことが多いです。
0: うーん、
1: ここ最近はアメリカばっかりだと思います。
0: アメリカばっかり。なんか印象に残ってるライブとか都市とかありましたか？
1: 自分的にはシアトル、
0: シアトル
1: がすごい盛り上がってて面白かったです。あの自分の中ではやはりそのスタバの、
0: はい、
1: あれが印象強かったんですけど、はいはい、文化もすごい個性的で、みんな音楽楽しむ文化も結構他の都市より厚くて。
0: ああそうなんですか。
1: 例えばニューヨークとか LA とか、はい、ただただもう、まあ、みんなは文化好きなんですけど、
0: はい、
1: 人口多いんじゃないですか。
0: もちろん
1: 多いからそういった人も多いんだろうって思ったんですけど、
0: うん、
1: でシアトルは逆にその人が、
0: まあ、ニューヨークや LA ほどは大きくないけども、
1: はい、
0: 文化の層は厚いっていうことですか、
1: はい、すごい盛り上がりも反応も良くて、
0: はいはい、
1: すごく楽しかったです。
0: へ
1: え、なので次今ツアーまた考えているんですけど、
0: はい、
1: また行きたいなってことで今そこをちょっと力入れようかなって思ってます。
0: あ、いいですね。僕もシアトルは来年の3月ぐらいに初めて行きます。まだ行ったことなくて、なんかそのハウスのアジアっぽいっておっしゃったじゃないですか、
1: はい、
0: それってどういうところに、なんか言葉にするとしたら、
1: メロディの進行とかも、
0: はい、
1: やはりクラシックとか、
0: はい、
1: ビートルズ系からこう影響された曲って、
0: うん、
1: 結構もうメロディ進行決まってるんじゃないですか、
0: うん、
1: でも特に日本とかは、
0: はい、
1: 同じ進行でも一個メロディ違くして、はい、いきなりちょっと寂しくなったりとか、そういった表現がよくあるんですけど、
0: はい、
1: そういったものをハウス音楽にも取り入れてみたら、
0: はい、
1: だから日本の音楽をサンプリングしたりとか、はい、メロディを曲調をちょっと真似してみたりとかしてみたら、
0: はいはい、
1: 同じハウス音楽で盛り上がっても一点そういったソロが感じれるようになって、
0: はいはい、ああなるほど、
1: 一部分こうひねりいじられてるっていうところが向こうではちょっと新鮮って言われてました。
0: ああそれが新鮮になるんですね。確かにここもなんかハーモニーがとても好きなんで、そういう

0: J-POP とかによくあるちょっとコードが変わるみたいなのが好きですね、はい、とっても、
1: はい、細かいですよね日本で、うん、
0: K-POP はそんなことありますか？ないですか？
1: K-POP もありはあるんですけど、 K-POP ってどちらかというと、うん、生まれ文化というよりはミックスカルチャーだから、
0: うん、
1: 本当アメリカの音楽を韓国に持ってきて、
0: はい、
1: それを韓国化されるよりは、うん、向こうも聞けるような感覚で、
0: うん、
1: そこまで変わらずにやってて、
0: うん、
1: 洋楽ともうほぼ違いがないという、
0: うん、
1: ことがあって、でも日本の例えばシティポップとかは、
0: はい、
1: フュージョンとかを持ってきて、
0: はい、
1: まあ、ニューミュージックって言ったりするんですけど、フュージョン持ってきて、フュージョンにもう日本歌謡曲風のメロディラインとか、
0: うん、
1: シーとかをつけてやってるから、
0: はい、
1: そこがもう日本化されてるんですよね、
0: うんうん、
1: 例えば演歌もそうですし、
0: 演歌はそうですね、
1: なのでそういったところが違いが K-POP と J-POP の違いだと思います、
0: うん、目的の違いというか見てるゴールの違いみたいな感じなんですかね、
1: だと思います。
0: 面白い、まあ、ちょっとまだまだお聞きしたいことはあるんですが、今週はそろそろ時間となってしまいましたので、ナイトテンポさんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
1: はい、この前、新曲マスタープランフィーチャリング琴巻さんが出たので、
0: はい、
1: たくさん聴いてください。この曲は、近未来的な、日本の姿を描いてみました、はい、
0: ぜひナイトテンポさんには来週もご登場いただきます。引き続きお話を伺っていきます。次回もよろしくお願いします。角野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーの Message to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは角野隼人でした。

東京マップス、もうめちゃくちゃ盛り上がってたと聞きましたが、今日もこの後お昼12時からスタートします。金子綾の豆腐ビーツ、スタッツなど豪華アーティストが登場します。ぜひ皆さんお楽しみください。お送りしたのは豆腐ビーツリバーでした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky、 そろそろエンディングです。さあ今日はワールドコネクションのコーナー、タイ元文さんにいろいろね、動物園水族館の世界の様子を伺って面白かったですね。動物園水族館は文化施設なんだというお話、なんかその観点でまたこの連休中楽しみに行かれたらいいんじゃないかなと思ったりしました。そして皆さんからもいろんな地方から海外からいろんな施設のお話いただいたんですけど、最後に一枚読みます。くまさん、今日のテーマ動物園水族館の思い出ですが、幼稚園の時上野動物園に初めてパンダのカンカンとランランが来ました。大人気で3時間くらい待ちました。でも見たのは2分くらいで、父に肩車してもらって見ました。でもパンダの愛らしい姿に魅せられてしまいました。以来の私が動物園大好きになりましたといただいてます。いやー、やっぱりね、上野動物園皆さんいろんな思い出あると思います。なんかそのパンダの名前で大体の年代がわかりますよねシャンシャンとかね、カンカンとかいろんなパンダが来ましたが、今はちょっといなくなっちゃったんですけど、今日ねタイさんもあのメガネザルとか珍しい小さい動物見られるよっておっしゃってたので、ぜひぜひまだまだ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。さあ来週5月10日は母の日ということで、ワールドコネクションのコーナー、アフリカルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美代さんをお迎えします。ルワンダのシングルマザーの支援施設、子どもたちの、ね、支援もしているということで、どんな風にね実際支援されているのか、まあ本当現地に行かれてた方ですから詳しく伺いたいと思います。そして大和ハウスマイブックシェルフのコーナーは経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊人新世の目次録、まあね、人新世の資本論に続いての本が出ましたので、ちょっと内容について詳しく伺えればと思っています。さてこの後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それではアクロスタスカイ、私とは5月10日日曜日にお会いしましょう。皆さんゴールデンウィーク引き続きゆったり楽しんでください。お仕事の方も頑張ってください。ここまでは小川沙羅でした。 Enjoy your Sunday。

0: あれか。恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。
2: しゃるのかな、楽しい時間を過ごしてください。私ですね、月曜から朝ドラ風薫るに登場しております。イエーイ。皆さん見ていただけてますでしょうか。今日もラジオチームが見たよって感想を言ってくれたりとか、そう、身近でもやっぱり朝ドラのね、こう反響ってすごい大きいんだなと思いましたし、SNS のコメントで皆さんの感想も読ませていただいてます。ありがとうございます。そしてラジオにも届きましたよ、感想。ラジオネームトールさんから、風薫るついにいくちゃん登場しましたね。お父さんも兄弟も医者で意識高い系の玉田太恵、いくちゃんの目力が役柄に生かされていて、直美とのバチバチなシーンが良かったそう、結構ね、そうなの、強い系の役ですよね。そう、お家柄がいいもんで、ちょっと最初は圧高めなんですけれども、あられちゃんも言ってくれてる、直美と太恵のバチバチ具合に少しドキッとしています。

でもこっからどうその関係性が変化していくのかとか、玉田多江さんがどういうふうに看護に向き合っていくのかとか、その辺をぜひぜひ注目しながら見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田理香がナビゲートするアデカクライネ分断、今日も最後までお付き合いください。

0: 아데카 라이브 본다.
1: 誰かがナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダ。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということやつい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマはまだ着る？手放す？着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツということで、本来衣替えは夏物は6月、冬物は10月というのが定番らしいんですが、もう暖かくなって半袖で過ごせるし、早めに衣替えをするという方も多いんじゃないでしょうか。さあということで今回は衣替え、そして、洋服の収納について考えていきます。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: いくちゃんはどうですか、夏物の衣替えは。は
1: い、そうですね、先週全部もう夏物にしちゃいました。
2: 早い。今回の話聞いたらね、もう一回やり直したくなるかもしれない。
1: 嘘だマジ。
2: そんな極意とねコツがたっぷり詰まってると思いますよ。
1: はい、聞いていきましょう。はい、まずはですね、衣替え収納の歴史についてメガネちゃんがリサーチしてくれたということなんですが、衣替えに歴史とかあるんですか？
2: 紹介していきましょう。
1: まず衣替えの原型的なものが始まったとされているのが平安時代、中国の宮廷から伝わってきたそうです。およそ半年ごとにまとう服を変えて、いつもより念入りに掃除をして気持ちを入れ替える習慣があり、これが衣替えの原型にあたるもので、当時は更衣と呼んでいたそうです。更衣室の更衣。更衣の目的は季節によって服を変えることと、汚れを払う厄払いの意味もあって、半年間の汚れを落として健康を過ごすことを願う大切な行事だったということだそうです。そして江戸時代になると、春夏秋冬1年で4回の衣替えを行うことが幕府によって定められ、なんと衣替えの日付までも指定されてたそうです。結構だからもう義務だったんですね。だって今はもう自分の意思じゃないですか。今だからめっちゃ規則違反してるってことですよね。
2: 国から怒られちゃった。
1: マジ？知らなんだ。まあこういうことで衣替えが庶民にも定着していったということですね。江戸時代は長屋暮らしで収納スペースが限られていたため、必要なものだけを持つシンプルライフが基本でした。その後昭和の戦後になると、高度経済成長期を経て大量生産大量消費の時代になって、収納家具のタンスなどが増加したそうです。物を減らすだけではなく管理する収納が注目され始めます。さらに平成になると整理収納アドバイザーという資格ができて、整理収納を教えてもらうことができるようになります。へえ。そして今は当たり前に使っている断捨離というワード、2000年代に提唱されて日本中に片付け断捨離ブームが到来。単に物を片付ける術ではなく、人生の転機やストレス解消の手段として広く認知されていったそうです。
2: そうなんです。やっぱりね、衣替えてこう着る服着ない服をこう選ぶっていう、その中にやっぱ自分の感情が関わってくるから、結構時間がかかったりするのかなっていう。
1: これ着るかもなって思って捨てられないとかね。
2: そうそうそう、
1: そうすごいありました。で着るかもなと思って、この間は着るかもなと思って、うん、本当に10年ぐらい降臨してた方たちがいらっしゃったんですけど、はい、ついにさよならをしました。
2: それ決め手は何だったの？
1: やっぱり10年間着なかったからです。
2: そのまま
1: でも言うじゃん、1年着なかったらもう着ない、だからお別れした方がいいって聞くんだけど、時間かかった。しかもなんか別にすごい特別な、なんかこうワンピースとかなんかおしゃれ着とかでも別にない、なんでもない。
2: なんだろうねそれ。そういう服ってあるよね。
1: なんかあるんですよね。
2: でもそうか、やっぱね、そうやっていくちゃんみたいに、そうやって衣替えね、悩んでる方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、まあ、ここからはちょっと衣替えとか収納のスペシャリストの方にもお話を伺おうと思います。まさにね、この衣類収納アドバイザー認定講師でおしゃべり片付けスタイリストという肩書きの山田玲子さんです。
1: はい、
2: はい、で山田さん曰く、衣類が多い

0: 人ほど衣替えをするのがすごく大変だそうで、うん、その時に直面するのがもう次に挙げられるお悩みなんですけど、いくちゃんちょっと紹介していただいていいですか。
1: はい、お悩み、はい、このようなものがございます。着てないけど捨てるにはもったいない、どうしよう、似合わない気がするけど手元にまだ置いておきたい、残すべき、出し入れが面倒で着なくなっている服があるけどどうする、などなど、うん、全部共感できます
0: 全部共感できる、
1: 全部共感できた。じゃあここからは衣替えのお悩みナンバーワン、手放す服と手元に残す服をどう見極めるかのコツを伺いました。
2: まず私が一番おすすめしているのは、その部分でも着てみるっていうことを非常におすすめしています。鏡の前に立ってみて、お化粧もきちんとして普段のままの外出する格好で着てみてください。皆さんですね、あの衣替えの時ですね、タンスとかクローゼットの扉を開けてまた閉められるんですよ。もうパンパンだからやりたくないとか、その洋服でそこにあるだけなんですよね。並んでるだけ、閉まってるだけなんですよ。着てみるっていうことが大事だと思います。手放す服っていうのは、よく言われてるのは気分が上がらないとか、サイズとか合わないとか、痛みとか毛玉とかよれがあるものは処分ができると思うんですよ。だけどそれを着てみるっていうのをどうしてするかっていうと、今の私が着ない服が分かるっていうことですね。顔写りが悪かったりとか、ちょっとこれ太って見えるんじゃないとか、ちょっと貧相に見えるんじゃないっていう服は手放されると思います。残す服っていうのは、今すぐ着たいとか、よく着ているとか、もう着る気分が上がるとか、コーディネートがすぐできるとかいう服は今の私に必要な服だと思います。なのでいつかではなく、今の自分で選んでください。迷う服が出てくると思います、その中で。その場合であれば、まあ半年、今年の夏着なかったら処分するとか、そういうふうに期間を決めて処分をするっていうのをおすすめしています。そういった感じで、ちょっと今着る服がないかなっていう感じで仕分けをしていただくと、ちょっと楽しくなると思います。
1: なるほど、今の自分にフィットするかどうかっていうのが大事な基準なんですね。
0: そうです、今着るかどうか。だからいくちゃんが言ったみたいに、いつか着るかなっていうのは
1: ね、わかる、わかる、わかった、
0: 分かった
1: 今年わかった、それ
0: 今年わかった手放したんですもんね。
1: うん、うん、そうなの、
0: うん、
1: 本当に私、うん、もう3着ぐらいあればいい。
0: あ、そうなんだ、ミニマリストだね
1: 急に本当はね、
0: うん、
1: でもなんかまた着てるとかなるじゃん。本当に 2,3 着でいいな。
0: それを着ますでいいんだ。
1: 着ます。
0: おお、うん。まあでもね、そうやって今の私が着る服っていう基準で選ぶといいっていうことで、
1: うん、
0: じゃあここでお片付けクイズです。
1: は
0: あ。はい。
1: お片付けクイズ。
0: はい。
1: はい。
0: まあ整理整頓、まあこう収納にも通じる片付け本って結構いろいろベストセラー出ていたんですけど、うんうん、実はこの整理収納の元祖とも言われている本が1998年に海外で出版されていたんですね。
1: うん、私が1歳の時だ。
0: わ、これがカレン・キングストンさんの一冊で、うん、これ日本でも翻訳されて25万部の大ヒットになったんですが、そのタイトルがクイズなんですけど、ガラクタ捨てればほにゃらら、一体どんなタイトルだったでしょうかというのがクイズです。
1: ガラクタ捨てれば
0: ほにゃらら、
1: ほにゃらら、
0: はい、
1: ガラクタ捨て、な、何文字ですか。ガラクタ捨てれば、
0: ば、これはね、漢字で書いて、うーん、6文字、
1: 漢字で6文字、
0: 漢字とひらがなが入ってるんだけど、
1: 2,3,4,5,6、
0: さっきのね、あの山田先生の話にもちょっと通じるものがありますよ。
1: あ、わかりました。
0: お、これでわかりました。怪しいな。
1: わかる、これ何々が何々ってことでしょ。
0: おお、そう。
1: うん、もうこっちのもんですよ。
0: じゃあちょっと一曲の間に考えてください。
1: はい。はい、

0: アデカクライネブンダー生田理香がナビゲートしています。この時間はハウディハウディ、今日はまだ着る手放す着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツがテーマです。
1: リクちゃん正解、なんかもうすぐ分かったっす、言ってましたけど、
0: はい、ガラクタ捨てれば心もすっきり。
1: おお違います。
0: あっさり違いましたか。え、近い？
1: かすってないですね。
2: これ正解は、うんうん、ガラクタ捨てれば自分が見えるっていうのが、この本がもう本当に大ベストセラーになったっていう。
0: 自分が見える、
2: うん、
0: 奥深いね。
2: 奥深いですよね。
0: だからガラクタで自分がこう見えなくなっちゃってるみたいなことだ。
2: そうね、物が多すぎるとやっぱ自分の心っていうのもこう見えにくくなっちゃうんじゃないかなっていうことも書かれてるそうですよ。
0: なるほど、
2: はい、
0: 確かにその通り、
2: うん。
0: そして私の個人的な収納のこう悩みとして、こうオープンラックとかにこう置いてある服にホコリが、まあ、ついちゃうのどうしようみたいなことあるんですけど、そんなオープンラックに衣類を収納するコツも衣類収納アドバイザー認定講師山田玲子さんに教えていただきました。
3: やっぱり平積みにしてたりとかオープン棚に置いてるっていうことはやっぱりそのホコリがかかりやすいんですよね。あとその畳み方にもよりますが、洋服ってちょっと窓際に置いてたり、ちょっと日の当たるところに置いてると日焼けします。あと匂いがついたりもします。あとペットとかを飼ってらっしゃる場合だとペットの毛がついたりして、またそこでまたもう一度お洗濯をしなくちゃいけないような手間もかかってきたりします。そういったところに置かれる場合だと平積みでなくてもいいと思います。まあ、例えば丸めておくとか。丸めるっていうのは T シャツとかだったらもうあまりシワにならなかったりするので、タオルみたいに丸めるみたいな感じで、オープン棚に置く場合だとよく着る服を置いてください。で、やっぱり長期保存とか、まあワンシーズンちょっと長めに置く服とかだったらもうクローゼットとかタンスに直すっていうのが必要になります。取り出しやすくするために布などはかけないで置いてほしいと思います。なので、全部オープン棚に置くんじゃなくって、やっぱりその季節的で分けるっていうことと、あと自分がよく着てる服なのか、このシーズンによく着てない服なのかっていうのを、そこを分けて収納の場所を変えるっていうのが必要になってきます。
0: 私結構長期保存のものをオープンの棚に置いちゃってたりとかしてたんで、問題ですね。
2: 問題ですね。やっぱほこりが
0: 確かに
2: ね、なんか積もらないうちにこう出したりできるものを置いてくださいってことですよ。
0: なんかだからやっぱ圧縮袋とかに入れた方がいいのかな。入りきんないんですよ、その
2: 収納袋。ちょっといくじゃん。
0: はい、なんでちょっとそんな圧縮袋、気になってる圧縮袋の使い方のポイントも伺いました。
3: 圧縮袋に入れる洋服に関してはもう自分で大切にしてる服とかは入れないでほしいんです。オフシーズンの服とか使用頻度は低いもの、かさばるけど形にこだわらない服などを入れていただきたいと思います。そしてずっと圧縮していると繊維が潰れてきます。なので長期間放置しすぎないっていうことですね。としっかり洗濯、しっかり乾かしてから入れるっていうことになります。そうしないとカビとか匂いの原因になります。あとは空気を抜きすぎないっていうことですね。カチカチになったのをよく私は作業の時とか見たりするんですけれども、空気を抜きすぎない、ふんわり感を少し残すっていうのがポイントになります。そして圧縮袋から出した場合はすぐ着ないで、ちょっと半日とか1日ハンガーとかにかけておいてください。最近は防カビとか湿気対策がしてあるそういった圧縮袋とか圧縮袋ありますので、まずは100均とかの手頃に手に入る圧着袋とか圧縮袋で試されて、それができたらまあそのちょっとお高めのやつを試してみられるのもいいんじゃないかなと思います。
0: へー、あんまり着ないやつを入れた

0: がいいんですね。確かに、うんうん、くしわくちゃになったりするからってこと
1: しね。あとなんかあの繊維がねこう崩れちゃうから、
0: うーん、ね、知らなかった。空気も抜きすぎない方がいいんだ。
1: あとカッチカチにする方がいいと思ってた。
0: ねえ、思ってました、うん、あとこう空気抜いたら勝手に戻ってくれるのかなとかもなんか願望
1: まあね、ちょっと少し繊維が壊れちゃったりとか、半日とか置いとくといいって言ってましたよね。
0: そうなんだ。
1: そうで、やっぱ圧縮袋初めて使うなら100円ショップとかでね、こう安いもので練習して、で自分がこの圧縮袋っていうものは合うのかっていう、なのか私はっていうことを確認してからやるといいって言ってましたよ。
0: 全部行動で確認してからがいいんですね。
1: そう。
0: なかなかね、腰が重いですけど、うんはい、確かに、うん、はい。ということで今日はまだ着る、手放す、着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツについて考えてきました。山田玲子さん、ありがとうございました。

0: 足首袋にするのあんまり良くないっぽいじゃん、よく着るならね、うん、だから普通の袋買おうかな、普通のなんかあのホコリからただ守るふわっとする袋買おうかな結果
1: ホコリがかぶんないためにね、
0: そうそうそうそうそう、
1: いいじゃんいいじゃん、
0: うん、
1: ねえ、いくちゃんなりの収納術、
0: う
1: ん、
0: はい、うん、方向性が見えました、ありがとうございます。お知らせの後はオーサムシェア。

0: 家クライネブンダー生田絵梨香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月の新たなテーマはオーサムスポーツ。さあ今年は東京オリンピックに始まって WBC、 さらに6月からは FIFA ワールドカップと世界的大会が立て続けに開催されるスポーツ祭典イヤーということで、皆さんが好きなスポーツを教えていただきたいと思います。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームケイクさんから。今年の9から10月に、我が地元愛知県でアジア競技大会が開催されることはご存知でしょうか。アジア各国の選手が野球やサッカーなどメジャーなスポーツから少しマイナーなスポーツまで様々な競技を行います。そんな中で僕が紹介したいのはソフトテニスです。公式テニスはよく知られていますが、ぷよぷよのボールを使うソフトテニスは少しマイナーかもしれません。実は日本発祥のスポーツなのです。学生時代部活でやっていましたが、打った時に響く打球音が爽快で大好きなスポーツです。ソフトテニスって日本発祥なの？ソフトテニスは明治時代に今の筑波大学の坪井さんという方が、公式テニスボールっていうのは輸入されてたらしいんですけど、すごい高価だったんですって。だからそれの代用品として国産の柔らかいゴムボールを使ったことが発祥だそうです。だからその費用の安さと入手のしやすさってことですね。だから日本独自の競技として発展してったんですって。知らなかった。私めっちゃ学校でソフトテニスやってましたよ。音楽の学校だったんで、やっぱこの球技で手をこう突き指しちゃいけないとかがめっちゃあったんですよ。だからソフトテニスでした。どうか、あんまりみんな馴染みないものなんですね。あら、新情報をケイクさんありがとうございました。続いてラジオネームドゥカッティナピンザさんから。僕のオーサムスポーツは剣道です。中学時代に道場に通うほどやっていました。一本取るのに実は綺麗なフォームでなければならなかったり、斬新、残る心で斬新という反撃の隙を与えていない掛け声の大きさ等の条件があったりします。何より市内の音が心地よく、毎年玉龍旗という高校剣道の大会を見るのが楽しみです。今年は現地で観戦します。剣道は全然わかんないかも。薙刀とかはやってましたけどね。朝日薙っていう漫画の実写の、そう、映画を乃木坂時代にメンバーがたくさん出てた映画なんですけど、やってて、薙刀ってちょっと近いよね。このお面かぶって面倒とかやって、難しかったけどめっちゃ楽しかったな、薙刀。あとなんかすごい声とかも出しますよね。剣道ってなんかいいとこみたいに言うやつですよね。あれ違う？いやあれ、
1: いやでも
0: なんかメンバーで剣道やってた子がいて、高山和美ちゃんっていう、その子がなんかいいとこってめっちゃ掛け声してた。あれオリジナルだったのかな。あーやった、見てる側の応援かな。いいとこ、まあ、やってる側が言わないよね
1: 応援で使える言葉であるって。
0: ほらほら、やっぱり、へえ、いいな、かっこいい剣道、ありがとうございます。続いてラジオネームオペ室のセッターさんから。私にとってのオーサムスポーツはバレーボールです。学生時代はセッターとしてプレーしていました。自分で点を取ることは少ないですが、試合の流れを読み、最も生きるトスを上げる司令塔の役割です。今は麻酔科医として働いていますが、オペ室でも同じだと感じています。術者が最高のパフォーマンスを発揮できるよう全体をコントロールする、

取る人より点を生む人でありたい。その一瞬の連携がうまくいった時、何とも言えない達成感があります。目立たなくてもチームを生かす存在であること、それが私にとってのオーサムです。なんかすっごい響いたんだけど。そうか、今のお仕事でも

ちょっとバレーボールのあれが分かんない、用語が分かんないけどさ、なんかいい流れに持ってく人とかさ、指揮を上げる人とかさ、流れを読む人とかさ、本当にチーム戦ですよね、こういうのって。オペ室なんてめっちゃ緊張感のあるねえ場所ですもんね。オペ室のセッターさん、今後も応援しております。いいエピソードが聞けました。たくさんのメッセージありがとうございます。5月のテーマ引き続きオーサムスポーツ、メジャースポーツから知られざる名スポーツまで、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒にお聞かせいただけると嬉しいです。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

アデカクライネブンダー、生田絵梨花が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言うんですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨花がフィルインしていきます。今週のテーマはゴールデンウィーク恒例の音楽イベント東京マップスにフィルイン。この週末5月2日3日と六本木ヒルズヒルズアリーナで開催されている東京マップス、 J-WAVE と六本木ヒルズが音楽、アート、パフォーマンスを様々な表現で発信するイベントで、2008年からスタートしました。今年のオーガナイザーはプロデューサートラックメーカーのスタッツ。音の交差点をテーマに注目のミュージシャンの方々が登場します。今回はその出演者の中から3曲ピックアップしていきます。まず最初にお届けするのはキッドフレシノでキャッツ&ドッグスフィーチャリング金子綾乃。

昨日出演したキッドフレッシュノと本日ライブに登場しました金子綾乃さんが歌声を、重ねている楽曲です。この、 キッドフレッシュノさんのラップと金子綾乃さんのフォークソングがこう交互に紡がれていくスタイルっていうのがすごく面白いですし、癖になって何回も聴きたくなっちゃう曲だなって思います。このタイトルのキャッツ&ドックスってすごい気になったんですけど、英語のことわざで It's raining cats and dogs っていうのが大雨を意味するそうです。土砂降りとかね。だからこの楽曲は雨混じりの憂鬱な日常を描いているということなんですが、金子綾乃さんが歌う今日は絶対に頑張らないっていうフレーズがすごい印象的に響いてくるなと思います。雨のねちょっとこう閉塞感のネガの中でも肩の力をふっと抜かせてくれるようなそんな楽曲です。さあ続いても行ってみましょう。スタッツでパノラマフィーチャリング北里明久。

年の東京マップスオーガナイザーのスタッツさんと、本日この後3時半からステージに登場する北里明久さんの一曲。こちらの楽曲はですね、何でもないような日々を少し彩ってくれることへのワクワク感をイメージして制作されたそうです。すごいこう爽やかで、スタッツさんのトラックに乗って歌われるこの北里さんの高くくすんでいながらも真の強い歌声っていうのがすごい聴いていて心地いいなと思いました。資生堂マキアージュの CM ソングになっているということで、エライザさんが出てるやつかな。うん、マキアージュの分、ね、おしゃれなイメージにもぴったりな一曲だなと思います。このゴールデンウィークのお休みを楽しむ方にも、お仕事頑張るぞという方にも、爽やかに聴ける楽曲なんじゃないかなと思います。最後の曲はこちらです。柴田さと子でリーボック豆腐ビーツリミックス。

0: ステージに登場した柴田聡子さんが豆腐ビーツさんをリミックスに迎えた一曲です。豆腐ビーツは本日夕方5時15分からのパフォーマンスがあります。これ元の楽曲と聴き比べてみたんですけど、結構印象違いますね。こっちのリミックスバージョンはちょっとテンポが落ち着いていて、よりこの情景がカラフルに見えてきたりとか、感情の余韻も響いて聞こえるような感じがします。この気だるい雰囲気がありながらも切なさとか甘さとか感じるのがすごくキュンとするなと思います。夜のドライブとかで聴きたい楽曲ですね。さあということで3曲聴いてみたんですが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。それでは今日はこちらを聴いてみましょう。キッドフレシノでキャッツ&ドッグスフィーチャリング金子彩乃。
1: ミュージックとマイイーズ Can you feel what I feel?今更 nothing makes me cry 故に雲は泣いてる Your question 空白は埋まるよう知る Something special 残されたセゾンもう夏の匂いはしなくなった俺は悲しいそれなりでいいから新しい何かを探したい晴れた日レッスンは増えてく瞬きの間に Get the rain check Lightning 落ちる Today's rain Any cat, any dog, any crow, any dog, any girl

ということで、今週はゴールデンウィーク恒例の音楽イベント東京マップスをテーマにフィルインしてみました。本日この後もライブが続きますので、ぜひお近くの方、気になっている方は足を運んでみてはいかがでしょうか。さらにこの東京マップスの模様がラジオでも楽しめるということで、5月6日水曜日夜6時から J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディションが放送されます。実際行かれた方はもちろん、行けなかったよという方もぜひ聞いてみてください。お知らせの後はエンディング。

0: kleine Wunder。
1: エリカがお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダエンディングのお時間です。今日のハウディハウディでは衣替え収納について深掘りしました。ね、まだでも衣替えしてないっていう方もきっといらっしゃいますよね。なんで、まあ、何を手元に残して何を手放すか悩む方もいると思うんですが、ぜひ今日のハウディハウディを実践してみてはいかがでしょうか。そしてですね、そう、私4月22日にファーストフルアルバム IKT をリリースしましたが、皆さんそちらは聞いてくださっていますでしょうか。感想をいただいてまして、皆さんたくさんメッセージありがとうございます。ちょっといくつかご紹介させていただきます。ラジオネームいくももさんから、エリカさん IKT 発売おめでとうございます。ありがとうございます。ウォークマンに落として毎朝夕方と通勤で聞き浸っております。今もありがとうを聞いて、初めて80歳になる実家の母にピンクのカーネーションの鉢植えを買って直接届けました。生田さんの歌がきっかけで母に花をプレゼントできました。一生忘れないと思います。ありがとうございます。嬉しいですね。なんかその行動、その思っていることを行動してみようって思う一つのきっかけになれていることがとっても嬉しくて、今心が温かくなっております。届いてるんだな、こういうのコメントいただけるとすごい実感します。ありがとうございます。お母様もいつまでもお元気にいてください。続いてラジオネームこじこじさん、フルアルバム IKT のリリースおめでとうございます。ありがとうございます。等身大のバラードをたくさん集めた今回のアルバム、とても気に入っていて毎日ずっと聴いています。嬉しい。中でも花のひとひらは初めて聴いた時から私の琴線に触れて心にも心地よく鳴り響いています。

0: 優しく包み込まれる感覚がとても好きです。花のひとひら確かに結構言ってもらえてるかも。嬉しいですね、ありがとうございます。でこの楽曲の中にね、会いたくなれというフレーズが出てきますが、皆さんに、会える機会がございます。ライブツアーでございます。8月から開催されるライブツアーは東京ラインキューブ渋谷からスタートして、宮城、大阪、神奈川、愛知を巡って、ファイナルは東京 NHK ホールで開催されますので、会えたら嬉しいなと思っております。今絶賛準備中でございます。他にも会える機会がございます。番組公開収録でございます。こちらたくさん応募してくださったと伺いました、ありがとうございます。5月10日に番組公開収録ございまして、その模様はこの番組の中でもオンエア予定ですので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。来られないよとか待てないよという方は、朝ドラが毎日ありますので、風薫るご覧いただければ嬉しいなと思っております。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。
1: アデカクライネブンダー。 This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間は事故のため朝から通行止めが続いています。青梅の出口で2キロ渋滞しています。東名高速下りは海老名サービスエリアで19キロ、中央道下りは相模湖で12キロ、関越道下りは坂戸西スマートインターで21キロ、嵐山小川では事故のため10キロ、東北道下りは久喜で13キロ、羽生パーキングエリアで9キロ、常磐道下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速に伸びて20キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速に伸びて12キロ、京葉道路は下り船橋料金所付近で10キロ、貝塚で9キロの渋滞です。一般道路は環八通りの内回り、世田谷区上野毛で3キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部も日の差す時間はあっても雲が広がりやすく、次第に南寄りの風が強まる見込みです。夜になると所々で雨が降るでしょう。現在の気温は22度前後のところが多く、今日の最高気温は各地で24度から25度の予想です。雨は明日の朝方にかけて降るところが多く、風の強い状態が続くでしょう。明日日中は次第に雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かいそうです。明日の最高気温は埼玉の各地で28度前後まで上がり、その他の地域は今日と同じくらいになるでしょう。明後日以降しばらくは晴れ間が覗く見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave Tokyo東京最新ヒットマシン100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100 2026年5月3日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日から5連休の人もね、多いと思いますけれども、はたまた、我々と同じく働いている皆さんもね、お疲れ様です。今日の東京のお天気は日が出ていますがちょっと曇りですけれども過ごしやすい、そんな日曜日ですね。最高気温は24度。そしてゴールデンウィークに入りまして結構私ライブ行っています。金曜日は椎名林檎さんの、党大会令和8年列島巡回トリフォニーホール、行ってまいりました。セミナートリフォリーホールっていうのはクラシックのホールなんです。すごくもう鳴りのいいクラシックオーケストラなんかを聴きに行く、場所なんですけども、そこで、ライブをやられまして、前回僕は椎名さんは埼玉スーパーアリーナで見まして、あの時はすごかったんですよ。もう3万人 LED スクリーンすごい舞台演出ガンガン。でも今回はもう音に重視したといいますかね、そぎ落とされた本当にもうエッセンシャル椎名林檎という感じで、ちょっと雰囲気もエディットピアノのような感じでね、渋いんですよ。今回はすごい非常に渋い、なんでしょうね、なんていうか大人な、より大人な椎名林檎という感じでした。そして、J-WAVE のある六本木ヒルズは賑わってますね。昨日も私行きましたけれども、毎年恒例のフリーライブイベント東京マップス、昨日と今日

開催です、今年のオーガナイザーはスタッツ、昨日はすごかったです。もう溢れ返っている。改めてスタッツの人気というのはすごいですよね。あの六本木ヒルズアリーナに来られた方は分かると思うんですが、森庭園というのがあるんですよね。あの池があって、あの小さい公園の、そこまで人が溢れているという、まあ、大変なことになっておりますけれどもね、まあ、大盛況です、やはりスタッツ人望が厚いなと言いますか、素晴らしいミュージシャンが集っていますけれども、今日も皆さんね、お近くにいらっしゃったらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで東京ホット100、今日も4時間生放送。Last week's top 10. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hito Tarashi, Kuwata Keisuke. Ohayo.スタッツと大貫妙子。Carry on Jungle。IZONE King Gnu。Dangerous Lover Seiku。Swim BTS. Runway Lady Gaga and Doechii. And last week, number one. 先週の1位、クロエフィーチャリング Incognito Kinetic.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしています。先週 BTS の連覇を止めたのは J-WAVE 春のキャンペーンソング、クロイフィーチャリングインコグニートケナティック。4週連続 BTS の後ろに張り付いていましたが、ついに1位を奪取。さあ、今週のトップ争いは一体どうなるんでしょうか。皆さんもぜひナンバー予想クイズにご参加ください。見事的中させた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページやボイスまたは X でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5日の発表前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリス・ペーパー、2時頃はゲストに今日の東京マップス出演アーティストの中から豆腐ビーツがライブ前に登場してくれます。そして、本日3時台は音楽シーンを沸かすその筋のキーパーソンにどんどん話を聞くミュージックどんどん、注目の施設門高輪の仕掛け人内田真帆さんをお迎えします。そして電話があれば誰でも参加できるクイズ逆出ました。プレゼントの天ギフは、3万円からのスタートとなっています。ということで4時40分、ごめんなさい、なんで45分なんだ、4時54分まで、81.3JWAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカー TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。

Countdown start. Number 100 Bad Bunny DTMF. Number 99.Avalon Emerson's at number 99. Eden, number 98. 98位はラッキーキリマンジャロ、朝日。Number 97. Brand new entry. 続いて97位はオーストラリアの先住民族、カミラロイ族の末裔、ザ・キッド・ラロイの新曲、I Condemn。

brand new chart number 97, The Kid Laroi, I Condemn. いかがでしょうか。 I Condemn、 私は非難する、教団するといった、意味合いですけれども、ね、ちょっと怖い、怖いですよね。来月東京お台場の東京アリーナ東京で開催される新たな音楽フェスティバル81 Music Festival に出演することが発表になった The Kid Laroi、 最新アルバム Before I Forget に、新曲を加えたデラックス版からこの曲 I Condemn がチャートイン。アルバムは元カノテイト・マクレイの未練タラタラアルバムと言われていましたが、この曲も過去は振り返らないと前を向こうとしている内容なんですが、どうやら新しい彼女ができたようです。キッド・ラロイのインスタを見るとつい先日ハッピーというコメントとともに女性に、まあ頬ですけどね、女性の方にキスをしている写真をアップしています。ファンのコメントを見てみると、こんなの見たくない、これは恥ずかしい、結構ネガティブな、あのアイコンダムみたいな、私は批判するみたいな、そんなコメントがすごく多いんですけども、やらせじゃないんですけれどもね、まあいろいろこういうのは、まあ、やっかみ、多いみたいですが、また次のアルバムのインスピレーションを得ているんだねとちょっと皮肉なコメントも、混じっているようです。まあ幸せな気持ちで、結構この人は根が正直なんでしょうね。ともあの自分のあの気持ちを、本当の気持ちをこう言いたくなっちゃうというねタイプだと思います。今週97位 The Kid Laroi I Condemn。

83歳、ニューアルバムは今月末リリース。No. 96、Paul McCartney、Days We Left Behind。No. 95。One Republic's at number 95, Need Your Love. Number 94, brand new entry.

2年前に結成された日本人2人組ジンジャーサム、アメリカのシンガーソングライタージョーダナとコラボ。今週94位初登場、ジンジャーサム featuring ジョーダナ、サテライト Number 93。93位は新東京バプティズム。

91位は初登場、愛の新曲はドラマ主題歌 It's You。 Number 19 Brand New Entry。 続いてはジャスティン・ビーバーのお墨付き、キレの R&B アーティストがチャートイン。 This is number 97 A brand new entry on 81.3 Dijon Yamaha。

ディジョン、ヤマハ、ディジョン、ヤマハ、いかがでしょうか。ジャスティン・ビーバーやボニー・ヴェール、チャーリー XCX など数々の人気アーティストと楽曲制作を行い、ただいま大絶賛されているシンガーソングライターのディジョンですけれどもね、マスタードじゃないですよ、ディジョン。この曲ヤマハは昨年末にリリースされたアルバムベイビーに収録、されていますが、先日開催されたコーチャラフェスティバルに出演した時、今した影響で、TOKIOHOT100 にも、チャートにしました。でタイトルのヤマハ、これバイクじゃないですね、あの楽器の方のヤマ、まあ、同じ会社なんですけれども、あのヤマハ、楽器メーカーの、ことだと推測されています。この曲はちょっとプリンス風の80年代の、シンセなサウンドが特徴なんですが、これが昔のヤマハのシンセ風なのかなと、そこからこのタイトルが来てるんではないかと、言われていますけども、さて今年記念すべき初コーチェラだったディジョン、ステージでは黒い T シャツに黒いパンツという、シンプルな、スタイルでした。ハンドマイクやスタンドマイクを使わず、ヘッドセットをつけてステージを練り歩きながら熱唱したと、いうことですけれども、自分のステージ以外に、2日目のトリを務めたジャスティン・ビーバーのステージにも、飛び入りいたしまして、一緒に作ったこの、一緒に作った曲デボーションも、披露していました。今週90位ディジョン初登場ヤマハNumber 89. Brand new entry.

0: 88初登場水刊。今回は古代ローマの英雄が推し活に目覚める姿を描いた新曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ10月に来日決定。チャーリー・プーフ Washed Up at number 87。
1: Number 86
0: Brand new entryのバーチャルアイドルの新曲が86位初登場、 Clave Bon Savage
1: Number 85
0: Brand new entry。 続いて85位は今年のコーチャラで世界が注目、フィリピンの8人組が初登場、 Binny Blush。

0: every time you look at me, I touch.
1: Brand new to number 85, Benny Blush。フィリピンのポップス、ピーポップシーンで、注目を集める8人組ガールズグループのビニーですけれども、最新 EP シグナルズから、この曲ブラッシュで、TOKIO HOT 100初お目見え。あのこのブラッシュっていうのは別にあのブラッシュじゃなくて、ブラッシュっていうのはちょっと顔を赤める、ちょっとこう桜色のちょっと恥ずかしくてこう頬が赤くなったりすることをブラッシュというわけですけれども、ビニはフィリピンの育成プロジェクトスターハントアカデミーから生まれたグループで、歌やダンスだけではなくビジュアルやパフォーマンス力も、とても高く、あっという間にフィリピンを代表する、アーティストに成長しました。で今年コーチャルフェスティバルにフィリピン人アーティストとして初出演、何年も前からコーチャルの舞台に立つことが夢だったと公言していたビニなんですけども、なんとストリーミング、全世界のストリーミングの視聴者数でいうと2位だったんですね。1位がジャスティン・ビーバーだった、これ第1週なんですけれども、2位だったんですよ。でこれはフィリピンの音楽ファンっていうのはものすごい熱心で、常に世界のその音楽シーンの動向にものすごい敏感なんですよね。でフィリピンのファンっていうのは TikTok だったり、そういう時に自分たち踊りを披露したりとか、ドゥアリパが一番最初ブレイクしたのもフィリピンなんですよね。そういった意味ではすごくこうなんていうのかな、早いんですよ、そういったトレンド。なのでそこから、出たグループ、そしてあとは結構フィリピンのファンは自国のアーティストの世界進出をものすごい後押しするんですよね。ものすごいサポートするので、まあ、ここで急にこう世界のシーンに P-POP、がまた K-POP に次いで P-POP というふうに言われるようになった、と思うんですが、そんなビニこの夏、日本に来ます。サマソニー3日目に登場することが決定。ちなみに日程は違いますが、サマソニーには同じフィリピンの男性アイドルグループ SB19 も登場するということで、さあ P-POP 旋風吹き荒れるか。今週85位ビニーブラッシュ。カリンジャン TOKIO HOT 100、週刊クリスペーパーです。

0: celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gayoji, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時29分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミ入れる週刊クリスペーパー、では今週も
2: 突っ込んできます。
3: お知らせです。また一人モテ男が市場から消えました。歌手のハリー・スタイルズさんと女優のゾーイ・クラビッツさんが8ヶ月の交際を経て婚約、おめでとうございます。
1: ねえ、モテ男が消えたって感じなんですね。消えた。あのワンダイレクションのメンバーの中でも一番のモテ男だったハリー・スタイルズ、これまでモデルのケンダル・ジェナーや女優で映画監督のオリビア・ワイルド、さらにテイラー・スウィフトとも浮き名を流していました。そんなモテ男ハリーに結婚を決意させたのは5歳年上の女優ゾーイ・クラビッツ。昨年8月頃からツーショットが目撃されるようになり、当初はライトなあの仮お付き合いとされていたんですが、やがてこれが真剣交際に発展。ついに先月ゾーイが左手薬指にでっけえダイヤの指輪をしている姿がパパラッチされました。指輪のお値段は推定で1億から1億5000万円ほど、まだ正式な発表はないものの、関係者によればすでにあの内輪で結婚約の報告があったそうです。ちなみにゾーイのパパはそうです、あのワイルドなミュージシャンのレニー・クラビッツ。そうなんです。ハリーがレニーの義理の息子になるというのもビッグニュースで、私レニーは何度もあのインタビューあったりしているんですが、最初に会った時にレニー革パン履いてるんですよ。で下着を履かないっていうのですごく有名で、あのそれは本当ですかと、その革パン履いてたんだけど、その時も なんで下着履かないの聞いたら、俺ワイルドだからだよ、ワイルドだぜ本当に言ったんですよ。 Because I'm wild で本当にワイルドで、今でも今60歳なんですけど、バッキバキなんですよレニーって。であの当然バッキバキなんで、あの体見せたいんですよ。でミュージックビデオも結構ほぼ裸体といいますか、よく大体あのレニー検索すると服着てませんけど、すごいですよ、還暦越えしてると思えない肉体です。あのぜひ男性の皆さんも見てください、戒めになります。
3: 常に一歩先

0: 誌のテイラー・スウィフトさんが自身の声と写真の商標登録を申請しました。
1: はい、人気アーティストが自分の名前やアルバムタイトルなどを商標登録するのは今はもう当たり前です。しかし、常に一歩先を行っているのがテイラーなんですね。ゴドード自身の声

0: さん、ご存知の通りだと思うんですけれども、でも声の商標登録はこれ珍しいですよね。これは生成 AI を使って本人そっくりの声が悪用されるのを防ぐのが狙いというふうに、見られています。で、今回のテイラーが申請したのは自身の声で Hey, it's Taylor Swift Hey, it's Taylor と話す2種類の音声と、ピンクの色のギターを抱えて、ステージに立つ写真、認められれば、これに似た紛らわしい、音声や画像を AI で生成して利用すると、テイラーの弁護士がすっ飛んできて損害賠償を請求されるのでね、ご注意くださいということですけれども、ちなみにテイラーは自分の名前などすでに50件を超える商標を保有しているということで、この人早いです。選挙の目ありますよね。ちなみに話はちょっと変わるんですけども、私ウィークでメッデイラウンジという番組やってるじゃないですか。で、先月取り上げたので、料理を IP 化するということは、料理のレシピにもIP ということで、その料理人に権利が降りるようなシステムがあるんですが、これは6食と言いまして、これ料理をレコーディングするんですね。6食というのは記録の6に、食べる食なんですけれども、その料理人が料理を作っている時の、単純にレシピだけじゃなくてカメラ、いろんなセンサーでその料理をしている姿を捉えるんですね。で、それをまたナビとして、僕なんかも体験したんですけど、結構僕なかなかいいカシューナッツ炒め作ったんですけどね、鶏肉のすげえ美味しくできるんですよ。で、これが再生されると料理人にロイヤリティが降りるという、そういう仕組みなんですが、これがどんどんどんどんいろんなものが IP 化されますよ。
1: こんなの作って大丈夫？ヨーロッパの国アルバニアでカニエ・ウエストさんのコンサートが開催されることになりましたが、なんだかとんでもない騒ぎになっているみたいです。
0: 過去の問題発言、問題行動があだになってしまい、コンサートのキャンセルが相次いでいるカニエ。イギリス、オーストラリアはカニエの入国を拒否、ポーランドでの公演は中止され、フランス公演は無期限の延期。そんな各国の塩対応をよそに、カニエを熱烈歓迎しているのがアルバニア。アルバニアです。4月にカニエのコンサートを行うことになっているのですが、アルバニア最大のスタジアムはキャパ22,500人。これじゃ足んねえ、もっと規模を大きくしないと、ということで、なんとカニエのために6万人を収容できるスタジアムを新たに建設するということなんですね。工事期間が短く、コンサート終了後は数日で解体できる、いわゆるモジュール式プレハブですよ。モジュール式の仮設スタジアム、なんですが、それでも建設費は、日本円でおよそ92億円もかかるそうなんですね。で、カニエのコンサートは1回限りですが、観光や地元経済に大きな恩恵があると、見込んでアルバニア政府が大々的に支援していると、いうことなんですけれども、これはでも賢いと私は思いますよ。だってどこもかしこもシャットアウトでしょ、カニエ。ということはヨーロッパにいるカニエファンもこさってもアルバニアですよね。え、で、アメリカではカニエのコンサートはソールドアウトなんです。どんなに暴言を吐こうが、ミュージシャン、アーティストとしては まだ非常に評価の高いカニエですから、これはね、アメリカでもコンサートソールドアウトなんで、アルバニア勝算ありますよね。結構儲かるんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Sazon Car, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Jordan Rakai and Femi Coleoso. It never ends. イギリスの名門アビーロードスタジオのレジデンスアーティストでもあるジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からこれで3曲目のエントリーです。この曲 It Never Ends はエズラコレクティブのフェミ・コレオソとのコラボ。2人は10年来の友人で、コラボが決まった時フェミ・コレオソから君の音楽の中にエズラコレクティブっぽいエネルギーを入れた曲を作りたいと提案、とにかく楽しい曲を作ろうと制作が始まったそうです。セッションしながら新しいアイデアが出るたびに、これ楽しいかなと何度も何度も確認しながら作っていったら、アップビートでポジティブなこの曲ができたそうです。 Number 84 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 83 83位川田トム鉱脈 Number 82 Re-entry

TOKIO HOT 100 の一つ前の番組、クライネ・ブンダーのナビゲーター、生田絵梨花の新曲が今週81位初登場、ナイトアクアリウム No.80 80位、ケン、めまい No.79 3週間ぶりにチャートにカムバック、今週79位藤井風 I need you back No.78 78位夏代代ゴールドフィッシュ No.77 続いて77位は初登場、アイルザ・ショータと BE:FIRST のマナトとソータがガッチャンコ、ショーマイナーサベージロミオ

今週77位初登場、ショーマイナーサベージ、ロミオ、いかがでしょうか。BE:FIRST を輩出した BMSG 初のオーディション、ザ・ファーストで結成されたショーマイナーサベージ。メンバーはアルザ・ショータ、BE:FIRST からマナトとソータの3人組。2年ほど前にシングルオーシャンをリリースして以来、 BMSG フェスなどの出演以外に特に動きはありませんでしたが、先月1年9ヶ月ぶりとなるこの曲ロミオがリリースされました。ずっとそろそろやりたいよねと話していた3人、その思いを社長やスタッフに話したところ、やるなら動くよと言ってくれて実現したそうです。アルザ・ショータと大の仲良しの人気プロデューサータカッペことタカペリーも制作に加わり、1日であっという間に書き上げたそうです。今後定期的に動くんでしょうか。これからの活動にも注目。77位ショーマイナーサベージ、ロミオ。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後、御年73歳ロック姉さんがエントリー。

0: 10月に来日公演決まって、この曲もチャートに返り咲き。 No.75 Charlie Puth Changes。
1: No.74 Brand New Entry。 I don't wanna live in this town。 This town。 I don't wanna live in this town。 74位は音楽も写真も映像も何でもやっちゃうアメリカのミュージシャン、ニック・リーが初登場。 This Town。
2: No.73 Brand New Entry。
3: What's going on? Now in the mix with DJ Farmer's Market。 10 callers gonna get a nice gift certificate to Whole Foods。 Come on。
0: J-Web からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて今週73位は偶然。この間73歳になったばかり、ニューヨークのレジェンドバンドソニックユースの元メンバーキム・ゴードンがソロでチャートイン。 No.73 Kim Gordon Play Me on 81.3

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 73, Kim Gordon, Play Me. キャリア40年以上、ニューヨークロック界のレジェンドのキム・ゴードン。この曲、Play Me、ソロとしては3作目で、最新アルバムのタイトルトラックですけれども、渋い曲ですよね。なんか大御所感満載な感じですけれども、そこのけそこのけ、ゴードン様の通りじゃないみたいなね、そんなの登場曲のような曲ですが、でアルバムは全体的にキム・ゴードンの世の中に対する怒りや皮肉が、詰まっているそうです。でこの曲プレイミーもその一つなんですね。なんかもう音情、音の感覚がなんかそういう感情を醸しているという感じがしますけど、ストリーミングや AI に疑問を投げかけているということです。 AI が気分に合わせて曲を選んでくれるのは面白くもあるけれど深い、便利なようだけど文化が生まれなくなる。分かるな、アルゴリズムばっか、全く分かってねえな俺の趣味っていつも思いますもん。あとストリーミングで自分の曲が違う文脈で勝手にカテゴライズされるのも嫌、大してお金も入らないし、いいですねこの辺りのね、ことしょっぽいところが、といったメッセージをけだり音に乗せて歌っています。今週73位、 Kim Gordon Play Me Number 72。

0: Coming to Fuji Rock, Arlo Parks beams at number 70.
1: Number 69.
0: から開催リバダロック2026サポーテッドバイセゾンに出演。アイナジエンドが69位。ルミナス。続いて68位は BTS の弟分コルティスの新曲 Red

new to your number 68 Quartus, Red Red。どうでしょうか、BTS Tomorrow by Together が所属するビッグヒットミュージック所属、昨年デビューしたばかりの5人組ボーイズグループコルティス、この曲レッドレッドは明日からリリースされますセカンド EP グリーングリーンからの、先行配信曲なんです。いいですね、グリーングリーンからレッドレッドと。でコルティスはファースト EP に続き今回も音楽、映像、振り付けなど全てメンバーも共同制作に携わっています。ロサンゼルスでソングキャンプを開催し出来上がった自信作です。そんな自信も相まってか、先月末韓国で放送されたカウントダウン番組で初のナンバーワンをゲット。放送終了後生配信を行ったコルティスはこんなことを言っています。デビューアルバムを準備していた頃からずっともらいたかった賞だった。まだ EP が出る前なのにタイトル曲で1位をもらえるとは思ってもいなかったので感慨深いし感謝していますと喜びを伝えていました。韓国で1位を取って次の目標はグローバル世界です。目指すは BTS 先輩、 BTS 先輩をに追いつき追い越せといったところでしょうか。今週68位初登場コルティス Red Red Number 63 Re-entry。アルバムがリリースになってチャートにカムバック。 Number 67 Tomorrow Somewhere Else。 Number 66Huntrix, number 66, Golden.

Brand new here, number 63, J. Jerome 87, Track and Field. イギリスを中心に高い人気を誇るインディーロックバンド、アルト J。そのリードボーカルを務めるジョー・ニューマンのソロプロジェクトが J. Jerome 87。来月リリースされます、彼のソロデビューアルバム The Canyon からの先行配信曲、トラック&フィールドが TOKIO HOT 100初チャートにしました。で、ジョー・ニューマン、ここ数年娘が生まれたり活動の拠点をロンドンからロサンゼルスに、移したりと、まあ、人生の転機だったというジョー・ニューマン、これまでとは違うパーソナルな曲を作りたくなり、だったらソロでやってみようとアルバム制作を決心したそうです。でロサンゼルスで新たに出会ったプロデューサーやセッションミュージシャンと作った手一枚が仕上がったと。ちなみに J. Jerome 87という名前ですが、ソロ活動にあたってジョー・ニューマンの本名だとあまりにも平凡すぎると思って、かつてのメールのユーザーネームで使っていた J. Jerome 87を名乗ることにしたそうなんですけども、逆に読みづらいって分かりづらい感じがしますが、87何なんですかね。彼の生まれた1987年かなと、あともしかしたら日本の花のファンかもしれないですね。ないだろうな。今週63位、 J. Jerome 87 Track and Field Number 62。Number 62, Cosmos, Midnight and the Bamboos, I Don't Wanna Stop. Number 61.

ビバロロック2026サポーテッドバイセゾン、本日出演です。今週61位、星木圭吾リテイク。セゾンカー、TOKYO HOT 100。

0: 時刻は、もう間もなく2時3分になろうとしています。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間の通行止めは午後1時40分に解除され通れるようになっています。東名高速下りは海老名サービスエリアで15キロ、横浜新道下りは時和台トンネルで事故のため第三京浜に伸びて3キロです。関越道下りは坂戸西スマートインターで13キロ、花園で18キロ、東北道下りは羽生パーキングエリアで7キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速湾岸線の浦安まで8キロの渋滞です。アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速の川崎線に伸びて4キロ、さらに湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで5キロ、東行きは東扇島まで2キロの渋滞です。その他首都高速道路は羽田線の下り羽田トンネルを先頭に平和島まで2キロ、3号線は上り大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで5キロの渋滞です。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に外回りが500メートルほど、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。お知らせの後は本日のゲスト
2: 豆腐さんいらっしゃい。

0: On the air since 1980. Sasson Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: どうも豆腐ビーツです。
1: はい、豆腐さん、はい、お久しぶりです。
2: ご無沙汰しております。
1: 豆腐ビーツさんは TOKIO HOT 100最後に出ていただいたのが2017年、
2: はい、
1: 5月以来9年ぶりということで、
2: すごいびっくりしますね。本当に
1: パンデミック前ですね。
2: 確かに。
1: でもあの、はい、変わんないですね。
2: いや、めっちゃ嬉しいです本当に。
1: 全然変わらない、
2: はい、ありがたいです。
1: あのでもここ数年は大人の階段を登っているということで、はいはい、
2: そうなんです。まあ、登ってるっていうか、まあ、登ろうとしているみたいな感じなんですけど、うん、まあ、今まであの音楽ばっかりやってきて、

0: なんか気がついたらもう35、6とかになってまして、うん、こうちゃんとしたご飯とか食べたことあんまないなみたいな。
1: 嘘、今までどんなの食べてたんですか。
0: いやもう本当に普通にこうファミレス行ったりとか、うん、まあ、クラブ行って、うん、こう24時間営業の店行ったりみたいなことばっかりしてたんで、うん、なんか大人、なんかイメージの中の大人が食べてるものとか食べてみようっていうことで、うん、こうちょっとしたこう寿司屋とか天ぷらとかみたいなやつを、うん、あの頑張って行ってみるっていうのを最近は心がけてるっていう感じですね。
1: 今ね、物価も高い、はい、より一層、はい、お寿司と天ぷら高くなってます
0: ね。いやそうなんですよね。でもなんかもうこれを目標に頑張ってみようみたいな感じで最近は頑張ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: は
1: い、そうですか。あのどうですか、なんかすごい、はい、あの美味しいところで、まあ、名前は言わなくてもいいんですけど、はい、こんな前の食ったってる。
0: いやあの最近も本当お寿司をちゃんとしたところで初めて、うん、まあ、去年ぐらいからこう食べに行き始めてるんですけど、うんうん、なんかまあそのしびれるぐらい値段高いんですけど、うん、食べてもあのなんかもう別にいいやって思えるぐらい美味しいみたいなので、うんうんうん、こう、うん、なんていうんですかね、こうあの音楽とかも結構そのなんていうんですか、こう本当にすごいやつって迫力あるじゃないですか、うん、なんかああいう感じの迫力みたいなのが食べ物にもあんだなみたいなのが最近こう感じますね。
1: なるほど、格の違いみたいな。
0: はい、そうですね。
1: なるほどね。ちなみになんかこの間、はい、入店直後にやっちまった事件が。
0: いやそうなんです、やっぱそういう慣れないところ行くんで、うん、やっぱめっちゃ緊張してるんで、うん、あんまりこう周り見えてないですね。もう
1: あ、なるほど。
0: なんであのこの前もカモイにもう入店直後もう頭、うん、もうがっつりぶつけまして、うん、そのまあ静かのお寿司屋さんだったんですけど、もう本当ちょっと店壊れたか、うん、自分の
1: ドーンみたいな、
0: いや本当バーンみたいな感じになっちゃって、うん、自分のおでこが切れてるか店の中が壊れてるかどっちかだなみたいな感じになっちゃって、
1: それぐらい大きい騒動だったと。
0: いやそうなんですよ、うん、でこうああいうお店ってみんなでね一緒に入るんで、うん、こう入店直後にあの騒ぎを起こすと、うん、なんかみんながちょっとざわついちゃうんで、うん、はいはい、本当まだまだこう大人への道のりは遠いな
1: って。まあそうか、はい、また階段ちょっと一個じゃあ下がったわけです
0: ね。いやそうなんですよ、
1: なるほど、ね、
0: 上がり直さないとっていう感じですね。
1: そうかそうか、はい、なるほど。でも結構みんなシーンとね、あんまりあの、はい、まあ死後現金じゃないけどやっぱり、はい、静かですもんね。そんなになんか怖いわいガヤガヤっていう感じじゃないですもんね、はい、そういうこう特に高級になればなるほど。
0: いやそうなんですよ、そういうのとかも、うん、まあこれまではもう食べて美味しい美味しいみたいな感じしかやってなかったんで、うん、大人は美味しいもの食べても黙るみたいな、うん、そういうところから頑張ってるっていう感じですね、うん、
1: なるほど、はい、あのちなみに前回は、はい、ゲストに9年前はあの神戸に住んでらっしゃったんですけれども、はい、あの2019年から東京なんですよね。
0: はい、そうだ。
1: どうですか東京の生活は。
0: いやもうだいぶ慣れまして、うん、まあ、あの東京出てくる前からもう DJ とか仕事でもほとんど毎週通ってたんで、うん、
1: ね、
0: はい、あのうん、だいぶ馴染みあったんですけど、うん、まあ、さらにこう東京が結構好きになりましたね。
1: なるほどね、はい、そうか。やっぱりでも神戸も結構グルメの街っていう印象はあるんだけど。
0: そうですね、ただやっぱ住んでた時がやっぱ20代前半とかなんで、うん、そこまでやっぱり美味しいところとかたくさん行けてなくて、
1: な
0: またなんかこう大人になってからあの戻って行ってみたいなっていう感じですね、うん、
1: なるほど。そしてあの上京してからあの曲作りのスタイルが変化したっていうことらしいんですけど、はい、この出勤して音楽を作るようになったっていうことはスタジオを設けてそこで制作するって感じですか。
0: はい、そうなんですよ、まあ、結婚もしましたし、うん、家で音楽なんか作ってたらもう四六時中やっちゃうんで、うん、まあ、家と制作場所を分けようということで、
1: メリハリをつけるという。
0: そうなんですよね、うん、でスタジオをあの設けてやるようになってまして、うん、まあ、そしたらやっぱりこういろいろ気分が変わってめっちゃいい感じ
1: で、ね、どうですか 曲調も変わる。
0: そうですね、
1: そこは変わらない。
0: いやでもどうなんだろう、でもなんかこう自分ではあんま分かんないですけど、うん、聞いてる人とかは思ったりするのかもしれないですね、やっぱり。
1: なるほどね、
0: う
1: ん、でもその作業工程としてるとやっぱりちゃんともうちょっとオーガナイズされてるって感じですか。
0: そうですね、あとやっぱり家に帰ったら何もできないんで、うん、まあ、だらだら作業とかしなくなったりとか、これまではこう締め切りの直前とかって夜中までやったり朝までやったりとかってまあまああったんですけど、うん、今はもうスタジオ出たら何もできないんで、うん、
1: なるほどね、
0: いい意味でなんていうんですかね、本当に区切りがつくようになって、そこは面白いですね。
1: 大人になりましたね。
0: いや本当もうそういうのもなんか意識してなっていくんだなっていう感じですね。
1: なるほど。で、トーフビーツさんですけども、はい、この後スタッツがキュレーションする J-WAVE のイベント、はい、東京マップスに、ご出演されますが、この後5時15分から、六本木ヒルズアリーナでライブやりますけども、はい、実はスタッツと同世代なんですよね。
0: そうなんですよ、
1: お友達ということで
0: 一つ上の先輩でスタッツさんは、うん、でもう20歳前後ぐらいからお互い面識があって、まあ、結構音楽業界で長く一緒にやっている同志というか、はい、まあ、先輩ではあるんですけど、うん、結構本当同世代としてすごい尊敬しているアーティストです、
1: ね、なるほど。どんな存在ですか。
0: いやスタッツさんって、うん、ああいう感じでこうちょっと喋り口ほんわかしてるんですけど、うん、むちゃくちゃタフな人で、うん、めっちゃ遊ぶしめっちゃ飲むしめっちゃ食べるし、
1: うん、
0: 僕スタッツさんと同じメーカーのリュックを使ってたことがありまして、うん、よく

0: こう現場とかでクラブとかよく分かんないでこう取り違えるんですよ、見た目が一緒なんで。
1: はいはいはい。
0: そしたらまあ僕のリュックも大概もう十何キロみたいな感じなんですけど、うん、スタッツさんのリュック本当鉛入ってるんかってぐらい重いんですよ。
1: なんで何入ってんだ。
0: 機材がめちゃくちゃ入ってて、うん、ただその普通の人だったらこれだけ入れるのはもうやめて軽い機材にしようって思うけど、うん、スタッツさんは重くても運べるんで、
1: うん、
0: それを運んで現場に来てライブをやってるって。
1: なるほどね。
0: でそういうのをあの全然感じさせない感じでそのリュック背負って普通に帰るんですよ、スタッフさんはいつも。
1: なるほど。そうか、だからだ、はい、結構トラックメーカーにしてはやっぱりすごくそのライブがすごい力強いですもん ね、はい、ね。
0: そうなんですよ。
1: 指揮者のような感じでバンバンバンバンカード叩いたりとかするから、
0: あれももう本当普通のもう人の指だったらもう指が壊れてるぐらいスタッフさん叩いてますんで、まあ、そういう、こう意外とこうフィジカルに長けてて、なんかそういうこうタフさが曲作りにもこうあって、うん、一緒に曲作った時とかもこういいのができるまで諦めない姿勢みたいなのがいつもありまして。
1: タフなんですね。
0: そうなんですよ、うん、そういうのは見てて本当に尊敬しますし、なんかいつもこう適当に終わらせてスタジオからもう家帰っちゃおうって帰ってる時に、いやでもスタッフさんは頑張ってやってるしなって思ったりすることもあります。
1: そうなんですね、はい。じゃあ、ここであの豆腐ビーツさんの曲をちょっと聞きたいと思いますので、曲紹介お願いいたします。
0: 聞いてください。豆腐ビーツの最新リリースの楽曲です。フォーリンフィーチャリングネイビス。

0: TOKIO HOT 100でお送りしたのは本日のゲスト、トーフビーツで Fallen フィーチャリングネイビス、お聞きいただきました。このネイビスさんというのは、はい、地元の、
1: そうなんですよ、神戸在住 の、うん、あのラップデュオでして、はい、あのめっちゃ身長の高いあのヒョンイルセンってアーティストと、あの小さいラティフっていう結構デコボココンビでラップをやってるグループで、ま

0: ロもやってたりめっちゃかっこいいんでぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです、うん、
1: なるほど、はい、この曲は本日披露するんですか。
0: そうですね、少しやると思います。
1: 少しやるということですね、はい、ちなみに最近もう曲作りはパソコンの前でうんうなって作ってるって感じですか。
0: そうですね、やっぱもうみんなそうだと思うんですけど私も未だにそうですね、うん、
1: ねえ、はい、前にゲストに来た時 1,2 時間やってできなかったら続けないで散歩するっていうふうに、はい、で消しちゃうとか言ってませんでした。なんかその音源かなんか、
0: はい、あそうですね、
1: 行き詰まるととりあえずもうやめちまえみたいな。
0: そうですね、
1: 消去しちゃう、はい、デリートしちゃう、
0: 消去したりとかもうしまい込んだりして、うん、その忘れるっていうのが結構大事だってことが分かりまして。
1: なんで
0: そのやっぱうまくいってない音楽って結構最終的にはできるんですけど、うん、はい、できてない時っていうのはできてないっていうのは囚われてるからダメなんだってことが最近分かりまして。
1: なるほど、
0: そのできてないっていうことをいかにして忘れるかっていうことが大事なんだなっていう。なるほど、
1: そうかそうか、はい、なるほどね。つまりそれは負け草と言って変な言い方なんだけど、そこには出口がちょっと見えないっていうことを悟した時に、う、ね、もうとりあえずじゃあこのルートは封鎖だっていうことなんですね。
0: やっぱギャンブルとかもやっぱ変えるのが大事って言うじゃないですか、負けが込んできたらみたいなそういう感じでやっぱ音楽作る時 もう負けそうだなって思ったらもう変えるみたいなのを意識してるっていう感じですね。
1: なるほど、はい、あと制作中に椅子に座ってると左あたりから声をかけられてる感じがするって、はい、ちょっとゾクッという話なんです
0: よ。いや怖いですよね。なんか当時こんな話をしたの覚えてるんですけど、うん、まあその後ねこれお聞きの方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕2022、3年ぐらいに難聴日記って本を出しまして、
1: うんうんうん、
0: なんと左耳がねその後悪くなるっていうことで、いや本当マジねこんな感じで予感があったとはっていうのを今見て思いましたね。
1: 今はどうなんですか。
0: 声は今はもう全然左耳良くなりまして、今もねヘッドホン左で聞いてるぐらいなんですけど、いや怖いですね。なんか軽口叩いてる感じのトークでまさかそんなことになるとはっていう感じですけど、
1: でも僕も人生の中で何回かありますよ、はい、あれ明らかに声聞こえたみたいなまあこれが空耳なのかよく分かりませんけどね。はい、空耳にあわーっていう感じで流れてるからと思いますけど、はい、はい、この BGM が流れてきたらガチャタイム、はい、です。ガチャガチャをやってもらって、玉の中の質問に答えてもらいます、はい、ではまずひねっていただきましょう。
0: はい、はい、出てきました。
1: はい、出てきました。
0: 優勝開けますよ、
1: はい、黄色い玉が出てきました、はい、さて、さあ何が出てきましたか。
0: はい、ハマっています。最近音楽以外でハマっていることは。
1: はい、音楽以外でハマっていることは何でしょう、はい、
0: これ最近ですね、うん、私輸入にハマってまして、インポートの輸入。
1: お、
0: 自分アーティスト
1: 自分でインポートする。
0: そうなんですよ。
1: 別にアマゾン返してとかそういうことではなくて。
0: そうなんです、個人事務所で私活動してまして、はい、物販とかも自分たちで作ってるんですね、うん、でたまに、まあ、そういう中国とかだったりとかで、うん、こう物販を作って輸入をするっていうことをやってまして、うん、まあ何ですかね、日本のこうメーカーとは違うちょっとふざけたものを作ったりとか、うん、ちょっと特殊なものが作れることにすごいハマってまして、うん、まあ、先日もちょっと最近アマゾンとかの方に自分の顔写真を使ったクッションカバーっていうのが違法で出品されてまして、
1: うんうん、豆腐さんの、
0: はい、僕の顔のグッズが違法で出品されてまして。
1: 違法で出品されて
0: ん
1: の。
0: そうなんですよ。でもそれを書いたらめっちゃバズりまして、
1: うん、
0: だったらまあじゃあ作ってみようってことで、うん、実際自分の顔をでっかくプリントしたクッションカバーを作ったんですよ、
1: うん、売れた。
0: で、まあ、それ売れたんですけど、うん、それ輸入するにあたってまあ、そういう、こうパチモンみたいな偽物っぽく作ったんで、うん、税関で一回弾かれて、うん、で一回その中国の業者にそれが送り返されてしまいまして、はいはい、ちょっとその本人だって証明するものを送ってもらえませんかって言われて、この、まあ、自分のやってる会社として頼んでたんで、うん、私の顔ですっていうのをわざわざ写真撮ってもう一回中国の業者に送って、それでもう一回日本に輸入したっていう。
1: 本当、
0: はい、そうなんですよね。
1: いやー回りくどかったですね。
0: そうなんですよね、うん、でもこんなトラブルもやっぱ自分で輸入をしないとやっぱ感じられないんで、うん、
1: なるほど。
0: やっぱ税関の職員と連絡取ったりとかね、そういうこうぬくもりのある輸入が結構最近趣味になってるかなっていう感じですね。
1: なるほど、は
0: い、
1: そうか。じゃあもう結構山あり谷ありだけど、そこでも、まあ、はい、学びですね、輸入も。
0: そうなんですよ、めっちゃ楽し
1: いですね。それでちょっとハマってるという、
0: はい、
1: なるほどね。さて、
0: はい、
1: 今日はこの後トーフビッツさん、
0: はい、
1: スタッツエディションの東京マップスに出演されますけれども、はい、どんなライブを見せてくれるんですか。
0: はい、今回はスタッツさんがねいい環境を用意してくださったので、もうがっつり無料ライブですけど、普段と同じようなライブセットを、うん、お届けできればと思ってますんで、まあ、初めてトーフビッツ見る方もぜひご覧になっていただきたいですし、まあ
1: はい、
0: もちろんねスタッツ師匠もどこかで現れたり消えたり現れたりするのかもしれないなということで、ですね、

0: はいはい、ぜひ皆さんあのスタッツさんの時間だけでなくね全アクトをチェックしていただけたらスタッツさんの活躍が見れるのではないかと思ってます、は
1: い、昨日もすごい盛り上がって、はい、ものすごい人だったんですよ。いや
0: すごいプレッシャーですね。
1: いや本当に、はい、あの結構あの昨日も28度かな、はい、最高気温今日もねあの、うん、すごい過ごしやすいので ね、
0: そうですよね、
1: はい、皆さんもぜひあの近くにいらっしゃる方はあのフリーなんだね、フリーイベントですので、はい、ぜひあの六本木ヒルズアリーナに足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、トークビーツさんの出演はこの後夕方5時15分からです、はい、その他、トークビーツさん的なお知らせってあります？
0: はい、細かいことはちょっとまだ言えないんですけれども、月末ぐらいにもしかしたら私トークビーツの新たな何かが出るかもしれないということでぜひ皆様チェックいただければと思います。
1: はい、わかりました。ちなみに最近、J クラブにハマり直しているということなんですけど、
0: はい、
1: これはどういうことですか？
0: これあの昔レンタルビデオとかにあった J クラブってジャンル、
1: うん、
0: あの日本のクラブミュージックっていうんですか、うん、みたいなの J クラブって棚で何でもテクノもハウスも人からげで置いてたんですけど、
1: う
0: ん、
1: クラブミュージック、
0: はいはい、そういう、 こう日本の国産クラブミュージックみたいなものをまたちょっといろいろ掘り起こしてまして、
1: うん、
0: その2000年ぐらいのこうあんまり今みんな触れてないようなところの、うん、この日本のクラブミュージックをめちゃくちゃ発掘し直してるっていう感じです。
1: あ、なるほど、はい、何年ぐらい前からのやつですか？
0: あ、でも本当2000年代2010年代みたいな感じですかね。
1: じゃあちょっとそのアーカイブ化してるというような感じです
0: ね。そうですね、はい、でまたそういうのからちょっと自分の音楽性もそういうのに近いところがあるので、うん、まあ、そういうこうなんか歴史に紐づけてなんか面白いことができたらいいなというふうに思ってます、う
1: ん、今でもあんまりなんかその新旧あんま関係ないですもんね。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: ただなんか全体的にこうヒップホップの時代なところもあるので、うん、こういうこうエレクトロニックなものとかに改めてこう光が当たればいいなと思って頑張ってるところもあるので、
1: うん、
0: はい、何かなんかねご紹介する機会があれば皆様にも聞いていただければなというふうに思ってます。
1: なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。トーフビーツ最新情報はホームページや SNS で、チェックしてください、
0: はい、
1: ということで東京ホットワンハンドレッドこの時間のゲストはトーフビーツさんでした。この後のライブ頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。サソンコール東京ホット100 J-WAVE

0: 先週から34ポイントアップ。パリス・パローマ、ミヤザキア No.58、
1: No.57、 Brand new entry。
0: 続いてはバー君の新曲、今週57位初登場、イデアが溢れて眠れない。

当初報酬57位バウンディ、イデアが溢れて眠れない、いかがでしょうか。今年もバー君新曲量産体制、これで今年5曲目のチャートインとなります。さて、多作なバウンディの新曲、このイデアが溢れて眠れない、現在放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされました。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という夢に挑戦した実話を元にした作品ですが、バウンディはアイデアの輝きは一瞬で弾けるような閃光を捉えるような難しいことだとも感じています。その難しいことに直面してワクワクしてしまう

状態を表した曲になっています。物語の登場人物たちもきっとそのワクワクのバトンをつないでいったのだと思いますと語っていますね。バウンディ本人やっぱりもう曲のアイディアがいっぱいありすぎて眠れないんでしょうね。そう、あのイディアってアイディアのことですよね。これはまあ言わずもがなという感じ。

今日2曲目のアルロー・パークス Get Go at number 55 Number 54 Brand new entry続いてアメリカから久々にボーイバンドが登場 Number 54 J

brand new into your number 54, JYT, Say Less. いかがですか、このサウンド。なんか懐かしい感じがしますけれども、近年ボーイバンドと言いますと、まあ、韓国勢が圧倒的な強さを誇っていますが、2000年前後のインシンクやバックストリートボーイズなどアメリカのボーイバンドブームのリバイバルを狙って結成されたのが今お聞きのこの JYT なんですね。15歳から17歳の5人からなるグループで、名前は Just Your Type、ね、JYT、もう君のタイプにドンピシャ、という感じでしょうか。でこの1年間過酷なブートキャンプに参加し、歌やダンスを磨きながら、グループとしての結束を、強めてきたということなんですが、そんな下積みを経て、昨年12月にデビュー。この曲 Say Less もそうですが、2000年前後のボーイバンドを意識したサウンドで、激しい振り付けのダンスパフォーマンスが売りです。すで、に結成からデビューに至るまで密着したドキュメンタリーシリーズも、制作されている、ということで、仕掛けはバッチリのようです。果たしてブレイクなるか。今週54位 JYT Say Less。

はい、出ました。電話があれば誰でも参加できる逆転マスター、3択クイズに正解しますとちょっとたまってアマゾンギフト券3万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何してる？六本木ヒルズはマップスをやってるよとお伝えいたします。受付電話番号は東京 03-6832-9999 東京 03-6832-9999 です。受付は今年の東京マップスのオーガナイザースタッツ、5年前のあの曲がかかっている間だけ。では逆転マスター電話受付スタート。

0: スタッツ&松高子 VS3XS フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンス1。難しいですね、5年前の曲なんだね。なんかつい最近って感じで、3年ぐらい、まあどの前でも3年ぐらい前かなと思ったんですけれども、はい、電話つながったみたいです。もしもし、ゆきゆきさん。
1: もしもし、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆきゆきさん、お元気ですか？
1: 元気です、ありがとうございます。
0: はい、ゆきゆきさんはゴールデンウィーク、なんかプランとかもう何かされたんですか？
1: 今日はですね、これから夫の、親族とバーベキューをする予定になっていて、
0: いいですね、そうですか、
1: はい、
0: じゃあご主人のご家族と一緒にですね、はい、そうなんですね。どんなもんが焼かれるんですかね、バーベキュー。
1: とりあえずお肉と野菜とで、今ちょっと準備をしていたと、買い出しっていうか、
0: ね、バーベキューって準備も楽しいんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、ゴールデンウィークならではで、はい、
0: ね、ですよね、本当にまさに天気もいいですし。ではゆきゆきさん、クイズに正解されます

0: と3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントさせていただきます。あの10秒ルールがありますので、はい、3択を言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はいはい、
0: では参ります。 J-WAVE と六本木ヒルズが開催しているフリーライブイベント東京マップス、ゴールデンウィークの恒例行事となっています。毎年一人のプログラムオーガナイザーがいて、その人が選んだアーティストたちがライブをやっています。今年はスタッツエディションということで昨日今日開催中です。そこで問題、ズバリ第1回目の東京マップスのオーガナイザーを務めたのは次の3人のうち誰でしょうか。1番音楽プロデューサーの亀田誠二さん、2番ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、3番 YMO などで活躍高橋幸宏さん、1番亀田誠二さん、2番宮沢和文さん、3番高橋幸宏さん、さあ何番。
1: 3番
0: 高橋幸宏さん、はい、なぜですか。
1: 勘です。
0: 勘ですか。そうですか。あのちなみにゆきゆきさんはマップスって来られたことあります。
1: あ、ちょっと行ったことなかったです。
0: そうですか。あの、はい、フリーイベントですんでね、あの昨日も大盛況だったんで、もしあの、お近くに来られた場合はぜひあの、ね、来年も、やりますのでね、あの寄ってみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: では第1回目東京マップスのオーガナイザーを務めたのはゆきゆきさんの答え3番高橋幸宏さんである、正解か否か。残念でした。正解は2番の宮沢和文さんだったんですね。東京マップス、初めて初回は2008年、だったんですけれども、当時六本木ヒルズが開業5周年、J-WAVE が開局20周年、の時にスタートしています。ちなみにゆきゆきさんがお答えになった高橋幸宏さんは2011年のオーガナイザーで、鎌田誠二さんは2016年、ちなみに私は3年前になりますね、私クリス・ペプラーは2023年にオーガナイザーを務めさせていただいたんですけれども、ゆきゆきさん残念でした。
1: 残念です。迷ったんですけど、はい。
0: あ、そうなんですね。じゃあ宮沢さんと 迷ったんですか。
1: 何かでその宮沢さんがっていうのもちょっと記憶にあったけど、ちょっと迷ったり。
0: なるほどね、そうなんですね。あ、でもあのステッカープレゼントいたしますので、
1: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。
1: はい、
0: じゃ あのバーベキュー楽しんでください。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 応援してます。
0: はい、ありがとうございます。どうもです。失礼いたします。
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。ね、バーベキューいいよね、この季節。本当のバーベキュー最高です。次回は4時台トップ10内に、もう1回、逆ネバスやります。アマゾンギフト券は、持ち越しで4万円となります。以上本日1回目逆ネバスターでした。

先週ゲストの加藤ちゃんパコちゃん、写真や動画は番組 SNS をチェックしてちょうだい。 No.53 カチュエル and パコアモロッソ、ジャック・ブラック、グーグーガガ。 No.52 50人は昨日北海道でライブでした。花オールイン。 No.51こちらは今日富山でライブ。今週51位、 The Bodies Party Party Number 50 Number 50 Marshmallow and Portugal The Man Phoenix Number 49ペントハウスが49位、12-3。 Number 48 Number 48 Hearts to Hearts Rude Number 47 Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break 47位、関西のフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。

0: Number 46. Brand new entry.
1: J ウェブからクリス・ベプラーがナビゲート。セゾンカード、タキオ、ハットワンハンドレッド、タキオって言ったな、トキオハットワンハンドレッド。続いて憧れのドクター K と共演、今週46位初登場、クビババフィーチャリングクレバー。

今週46位に初登場、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 1990年大阪生まれのラッパークビババ、新曲 BPM では敬愛してやまない大先輩クレバとのコラボが実現。先月開催されたヒップホップの祭典ポップユアーズで客演アーティストを迎えて新曲をリリースしますと、クビババサプライズ発表したのがこの曲 BPM。その時は客演の名前は伏せられていて、イニシャルは K であることのみ明かされていました。その後この曲のサビを使った動画を投稿、公開から1日ちょっとで100万再生され、 K は一体誰なんだ、キッドフレッシュの K、 もしやケンドリック・ラマーなんて予想が SNS で飛び交う中、リリース日を迎え、ドクター・ K ことクレバが発表になると大盛り上がり。クレバがキック・ザ・カン・クルーで活動を始めたのが1997年、クビババが生まれたのが1999年。僕が生きてきた年よりキャリアが長い、やばい、クレバさんの歴史に入れてもらえたと大興奮のクビババでした。ミュージックビデオでも共演しています。こちらもぜひチェックしてみてください。今週46位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 No.45 Re-entry

0: 本日2曲目のジョーダン、こちらおよそ1ヶ月ぶりにチャートに復活、 No.45 Jordan Rakai and Tom McFarland Easy to Love。
1: No.44 青春はグッド。
0: 44位、寝癖、青春バイブレーション。

中一周でチャートにカムバック No.42 Royal Otis Sweet Hallelujah No.41 41位は今年のフジロック組 FOON See ya Cell phone car Tokyo Hot 100シェブナートは最新のニュース。

0: 時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送中のクリス・ペプラーです。本日5月3日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントしています。受付は番組のホームページはボイスまたは X でも OK です。さあこの後3時台はミュージックどんどんのコーナー、門高野の仕掛け人内田真帆さんをお迎えし、ジェフ・ミリスプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカについてお話を伺います。そして電話があれば誰でも参加できるクイズギャグレンバスターもあと1回、4時台に行います。雨ギフの金額は4万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で。Saison Car Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Saison Card, 佐藤製薬、東京建物、パイオニア、ニチレイフーズ。では5月3日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。茂木外務大臣がイランのアラグチ外相と電話会談し、アメリカとの協議が早期に再開されて合意に至ることを期待すると伝え、イランに最大限の柔軟性を発揮するよう求めました。すべての船舶が

0: ホルムズ海峡を自由に通過できるよう改めて要請しています。台湾の頼清徳総統がアフリカのエスワティニを訪問し、国王ムスワティ3世と会談しました。両政府は貿易の促進で合意しましたが、中国外務省は報道官談話で密航まがいの外遊と非難しています。
1: 冬眠
0: から目覚めた春グマの人的被害が後を絶たず、市街地での出没も相次いでいます。自治体の判断で市街地での発砲を認める緊急重量は今年すでに5件実施されています。気象庁は鹿児島県の奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨入りの発表は今年初めてで、平年より9日、去年より2日早いということです。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
2: SazonCar Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by SazonCard, Bonkish, Inest, Skechers, 池内自動車. Number 40.

聞こえてきたのクイーンオブポップことマドンナ。2005年リリースのアルバム Confessions on a Dance Floor に収録されたこの曲 Hung Up、 当時のダンスアンセムとして大ヒットしました。 Tokyo Hot 100でも11週間連続ナンバーワン。そしてあれから20年、マドンナが再びダンスフロアに帰ってきます。 Number 37 Brand New Entry Confessions on a Dance Floor の続編として、およそ7年ぶりにリリースされるニューアルバム Confessions 2から、セゾンカー Tokyo Hot 100 A Brand New Entry No.37 Madonna I Feel So Free。

A brand new entry at number 37, Madonna, I Feel So Free. いかがでしょうか。2005年リリースの名盤コンフェッションズオンダンスフロアの続編として7月3日リリースが決定しているニューアルバムコンフェッションズ2。そこからの先行シングルがこの I Feel So Free。ダンスミュージックへの回帰を掲げるこの新作、マドンナはダンスフロアについてこんな風に語っています。ダンスフロアは単なる場所ではない、それは教会であり、動きが言語にとって変わる儀式的な空間なの、ということです。この教会っていうのは別にお祈りするところじゃなくて教会さんの教会です。ちなみにアルバムのプロデューサーにはコンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロアも手掛けたスチュアート・プライスと再びタッグを組んでいます。また先日のコーチャラフェスティバルではサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ飛び入り、話題を集めたマドンナでした。代表曲の Vogue に加え、ニューアルバムに収録されるサブリナとのコラボ曲 Bring Your Love を世界初披露しました。若手の人気者とコラボもしっかりと今年を代表するダンスアルバムになるんでしょうか。Number 37, Madonna, I Feel So Free. Sazon Car, Tokyo Hot 100. お知らせの後は、20歳が歌う少年ソング。

TOKYO HOT 100 81.3 J-WAVE Number 36

36位 SAR Daylight Number 35今年のフジロック2日目登場 No.35 Tomorrow I Drink the Light No.

今週初登場32位ロバート・ボーイいかがでしょうか。現在20歳のシンガーソングライターロバート、まだ少年でいたい自分ともう少年ではいられない現実の間で揺れる複雑な心情を歌ったシングルです。77位に初登場した、ショーマイナーサベージのロミオに続き、今日2曲目のタカペリー案件、前作セイビアでもロバートを大絶賛、していました。この番組でも以前、持ち込みレコメンを担当していた音楽ライター、新人の、目利きこと福龍さんも、今回ベタ褒めです。二十歳となって今のロバートにしかならせない、そしてこの時代において必要とされている未完成のまま進むためのポップソングです。この曲は誰しもの心に響く少年性の歌なのであると、福龍さんの子供心もぐっと、掴んでるみたいです。でもこれいきそうだよね。なんかすごい J-Wave でもっといっぱいかかりそうな感じがします。32位ロバート、ボーイ。 No. 31

新世代グローバルスター平、4月24日リリース予定のニューアルバム A-POP からの、先行シングルです。スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソンとコラボしています。タイラは自身のインスタグラムでアルバムのティザー映像を公開。それによるとニューアルバムの A-POP についてダンサブルでアフリカンで悪びれなくて楽しくて自信たっぷりでグローバル、タイラこそ A-POP

ップじゃないと思うんですけどね。まあ、うん、なんで、なんの絵なんでしょうね。ちょっと気になりますけど、でもやっぱり K-POP、P-POP、A-POP なのかな。今週26位、Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again。Sasson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。お知らせの後はミュージックどんどん、門高直の仕掛け人、内田眞秀さんをお迎えします。

0: Music Don Don.
1: Music Don Don. Music Don Don.
0: Don to misete.時刻は3時20分を回りました。セゾンカード TOKIO HOT 100では参りましょう。ミュージックどんどん、音楽シーンを沸かせるその筋のキーパーソンにどんどんお話を伺っていきます。今回は音楽アート科学技術をつなげるキュレーター、展示プロデューサーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。
2: はい、モンタカナはザ・ミュージアム・ブラ・ラティブスのアーティスティックディレクターの内田真帆です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100先月オープン前のモンタカナでイベントを開催させて、はい、いただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: その時会場をいろいろ拝見させていただいたら、結構もうミッド 21st センチュリーな作りですよね。
2: ありがとうございます。
0: 今までちょっと違 う、ね、
2: はい、レイアウト。オープンでね、いろんなスペースがあって、
0: はい、そうですね。今までちょっとありそうでなかった、はい、そんな空間だったんですけれども、はい、ということで内田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは内田さんの、プロフィールをちょっとご紹介させていただきますと、モンタカナの前は、日本科学未来館で、はい、お仕事されていたんですよね。そうですね。どういったお仕事をされてい
2: たんですか？いわゆる、展示のプランニングとか、イベントとか、あと、科学館っていうところをこう新しいなんかこう可能性がある場所にこうブランディングしていくとか、そういうことなんかもあって、でいろんな展覧会も作ってきたんですけれども、はい、シンボル展示のジオコスモスっていう、大きな地球儀ですね、はい、プロデュースをしたり、はい、そこの下でですね、ビオクさん の、コンサートとか、そういうのを仕掛けたりとか、ね、あと夜通しのライブを、ね、国立の科学館で初めてやったりとか、はい、かかってますね、はい、ね、
0: だからなんか僕すごい小さい頃から、上野の科学博物館が大好きだったんですよ、はいはい、そういう少年で SF とか科学、はい、そういうもの大好きだったのでなんか科学未来館のいいところ、なんかすごくその硬派な、なんか硬派なその科学館の中でかっ飛んでることやってるじゃないです か、はい、そうですね、あのバランスが、
2: ね、かっ飛び係だったと思います。
0: うん、ね、そこがすごく面白いなと思うんです
2: よ。やっぱり科学にこうアートとかクリエイティブをどうかけてって、なんていうんですかね、この科学好き少年たちは勝手に来てくれるんですけど、そうじゃない人たちに、その科学の面白さとか、なんかね、そういうサイエンスのなんか奥深さみたいなのを伝えられたらなっていうんで、カット美企画をいろいろ、ね、はい、やらせてもらいました。
0: はい、で僕その美容区の多分美容区デジタル音楽の VR18
2: 日間、2016
0: 年ですね、はい、それに行かせていただいて、ちょっとびっくりしましたね、美容区が、はい、結構美容区のようにはベタな曲をかけてる

0: なって感じが。
1: そう、なんかね、沖縄の民謡とかね、そういうのからかで、彼あれは彼女のリサーチで、うん、その音楽のこう発祥から現代までの、うんうん、あのリサーチをこう4時間、確かに4時間ぐらいだったんですけど、そので、うん、あのプレイリスト欲しいなって思ったりするんですけれどもね、うん、本当に、うん
0: ね、
1: はい、でもあのジオコスモスで、うん、あのライゾマの真鍋さんたちなんかがディレクションして、うん、あのヴァルニキュラの曲を一つ VG あの VR の作品を作ったりとか、うん、あれこう裏で撮影の日があったりとか、いろいろ、うん、あの面白いあの期間だったんですけど ね、はい、
0: ですね。であの今度の5月17日日曜日にモンタカノアのボックス1000で、はい、開催するのがジェフ・ミルズプレゼンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト、はい、上原ひろみレオという、これもまたかっ飛んでる。
1: そうですね、はい、なんかあのこれはあの、うん、このイベントの、まあ、今マンガローグ火の鳥という、うん、まあ、漫画そのものをですね、うん、大型の LED に映し出して、はい、あの声優さんとか俳優さんとか、うん、あのロボットアームとかね、うん、そういうのがこう舞台にあって、漫画のハラハラドキドキをこう、はい、観客と一体で楽しむっていう全く新しい、うん、あのフォーマットの、まあ、イベントをやってるんですけど、うん、そのまあクロージングイベントっていう形で、うん、このジェフさんの企画が、できたということなんですね。
0: でもこれすごいキャスティングですよね。ジェフ・ミルズとそれから上原ひろみさんと それからコトプレイヤーのレオさんという、そうなんですよ、これはどういう具合でキャスティングされたんですか。
1: あの意外にジェフさんのことを、うん、あのまあ、テクノのね、うん、あのジェフさんのイメージがあると思うんですけど、うん、彼はその DJ になる前漫画家に、ね、なりたかったぐらい漫画が好きで、うん、アメリカのコミコンに行ってたりとかね、そういう背景があって、うん、でその火の鳥のファンなんですよ。で手塚さんのことも大好きで、で、手塚ルミ子さんですね、うさむさんの娘さんの、うん、手塚ルミ子さんとの交流があって、あの手塚先生の、スタジオを昔見たことがあったりとか、うん、その火の鳥の13巻全12巻なんですけど、うん、まあ、未完の13巻を自分でシナリオを書いてみたりとかね、うん、それぐらい、そうなんです、でそれぐらい、まあ、火の鳥が好き で私はジェフさんとあの未来館の時から、うん、あの交流があって、うん、何か、まあ、もんで一緒にやらないかみたいな話をずっとしてた時に、うん、ちょうど火の鳥でこけら落として、うん、でだったらっていうことで、その火の鳥をイメージした、まあ、全曲をジェフさんが、うん、あの書き下ろして全部新しい曲でやるんですけれども、はい、でそこで、まあ、上原さんとのコラボっていうのが、うん、あの実現するということになり、うん、でかつ、まあ、やっぱり日本でやるんだったら新しいことっていうんで、うん、あの和楽器のことのプレイヤーのレオさんに参加してもらおうっていう、なんかそういう、それがこうなんか奇跡的に5月17日にブッキングできるってことになって、うん、もう本当に一夜限りの、これあの収録とかも、はい、贅沢ですね、ないので本当にこう奇跡 の、うん、あのトリプル、はい、
0: これキャスティングブッキングは内田さんがやられた、
1: あの私というよりは、うん、あのユーマさんというジェフのマネジメントをやってる、うん、ね、あの方たちと、はい、私はなんか来てくれたらいいなって、うん、言ってるだけなんですけれども、あの実現してさせてもらいました。
0: なるほど。
1: あと、まあ、火の鳥の、はい、そのマンガログ火の鳥の、うん、映像なんかも使って、うん、あのうちの LED とさらにそれにこうちょっと遮膜をかけてですね、はい、3D のこう効果があるような、うん、あの仕掛けもある、かなり凝った、はい、演出とか構成になってます。
0: 素晴らしい、はい、では、5月17日日曜日のモン高輪で開催されます、はい、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、ここで1曲内田さんに、選んでいただきたいんですけれども、1曲あの、はい、お願いいたします。
1: そうですね、うん、あのまあ、ジェフさんとかね、上原さんは皆さんよく聞いてらっしゃると思うので、うん、ここではあの一番若手で参加してくれている、うん、おことプレイヤーのレオさんの、曲バニッシングメトロというレオさんと大井和也さんがあの、まあ、ドラムスとエレクトロとおことがこんなにもかっこよく融合するのかという私は衝撃を受けた、うん、あのこれからなんかもっとこんな曲聴きたいなっていうあの曲を、はい、させていただければと思います、はい。

0: い、お聞きいただいたのはコトプレイヤーレオとドラマ大井和也コラボ、はい、バニッシングメトロ、はい、という曲なんですけども、曲調はこの、ジェフ・ミリス・プレゼンツ火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、どんなサウンドなんですか？
1: いや、これはちょっとまだ、うん、言えないというか、うん、ただあのジェフさんが本当に全曲書き下ろしてるんですけれども、うん、まあ、セグメントが大体3つぐらいあって、うん、最初のこう方はこう火の鳥のイメージ、うん、壮大なイメージというかをイメージしてるんですけど、うん、まあ、最後はかなり踊れるような構成になってて、うん、ロック線が1階はフラットでスタンディング、うん、で上にちょっと座る席があるので、うん、皆さん楽しんでもらえるというか、物語もあり、上原さんみたいなピアノの音とレオさんの音と、はい、かつ、まあ、ジェフらしい、うん、DJ で、ビートが効いたものを楽しんでいただけると思います、
0: う
1: ん、
0: なるほど、はい、すごいイベントですよね、はい、ミュージックどんどん、この時間はニュースポットモンタカナのイベントや展示を手掛けるアーティスティックディレクター、はい、内田真帆さんにお話を伺っていますが、後半は新しいミュージアム、モンタカナについてちょっとお話を伺いたいんですが、はい、正式名称がモンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブですよね、はい、まあ、物語のミュージアムということでしょうかね、はい、うん、どんな思いといいますか、

0: アーカイブしていくってことができたらなっていうので、うん、まあ、物語という、うん、あのコンセプトを掲げたっていうことになります、
1: うん、なるほどね。そうか、じゃあもう一つのそのフィールドに、
0: うん、カテゴライズ、はい、されないものっていう、うん、まあ、もちろんあのそれとその門っていうのが、うん、まあ、ゲートっていう意味もあるし、うん、あと問題の門ですね、まあ、未来を考えていくための問いに出会うっていうことを言ってるんですけど、うん、あのなんかまあ未来ってすごい 100% ハッピーじゃないかもみたいな今状況がある中で、うん、あのまあ、いろいろこう考えることをやめないとか、うん、作ることをやめないとか、うん、まあ、そうやってこう実験をしていけるよう なんかそんな場所にしたいなという思いも、うん、はい、あります。
1: なるほど、ね、楽しみながら、まあ、はい、学んでいくというか、そうですね、はい、ね、磨いていくってことだと思いますけれども、門、ね、高輪では半年ごとにシーズンテーマを設け、うん、そのテーマに従って施設内でいろいろな企画を行う、はい、ということですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、あの大きな、まあ、展示室と、うん、あの今回のボックス戦みたいなライブホールと、うん、あとボックス300っていう、 こうちょっと実験的なことができる、うん、あの中くらいのサイズのところ、はい、あと100畳の畳のスペースなんかがあって、
1: はい、ありましたね、
0: あの実はこの畳で、うん、あのジェフさんと、うん、立花はじめさんと湯山玲子さんとかが集まるドミューンの企画を、うん、あの5月12日にやるんですけど、はい、それなんか見てからあのライブにも来てもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、そうやってこう畳でも、うん、あのあのお花お茶とかだけじゃなくて、うんうんうん、あのいろんなイベントをやったりとか、うん、まあ、それがこういろいろな場所であのバラバラに何かが起きてるんじゃなくて、うん、あのテーマに沿ってこう一つまとまりというかがあるという、で、まあ、今はライフアズカルチャーって生きるは文化だっていうことで、うん、あのまあ、生きてることそのものが、うんうん、あの文化創造に関わってるっていうことで、はい、展覧会もぐるぐる展とか、うん、あのやってますね、いろいろと、うん、はい、
1: はい、あのね、あのこの間、門がオープンする3日前に、うんうん、我々の TOKIO HOT 100のファン感謝祭の、はい、メガジャムやらせていただいたんですけど、 そうですね、はい、その時やっぱりあのボックス300、
0: はい、
1: あの畳の
0: そうそう、あそこにミラーボールつけて、
1: そうそうそう、あそこで DJ 太郎が回してて、すげえ盛り上がってたっていう、はいはい、あのでもやっぱりいいですよね、そこの部分で畳があるっていうのは、
0: 全部がオープンなんですよね、うんうん、だからこの各スペースにあまりこう壁がないっていうのが、ね、あるんですけど、こうないような、うん、の形で、はいはい、いろんなやっぱりそのナラティブスがこう、うん、S がついてるのでいろんなこう物語がこう連なっていくという、うん、そういう、まあ、あの建物自体も作りになってます、う
1: ん、はい、そしてあの高輪ゲートウェイなんですけれども、未来への実験場100年先に文化をつなぐ、はいはい、といった、コンセプトもあるようですけど、やっぱりその実験という言葉がね、うん、今あのやはりあの浜野さんと喋っていて実験という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、はい、まあ、そういった試行錯誤といいますか、いろいろこう実験ですよね、はいはいはい、をやる場、うん、ということですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、100年先に、うん、あの文化をつないでいくっていった時に、うん、今やっぱり AI とかロボットとか、うん、あの当然デジタルみたいな、うん、まあ、ツールがいっぱいある中で、うん、空間私たち、まあ、イベントって空間でやるじゃないですか、うん、でもある意味こうデジタルにそれをこう移植していくみたいな時代だと思ってて、うん、はい、まあ、デジタルにすることで、本来一過性だったライブみたいなのが、うん、あのすごいいい感じで記録できたりとか、うん、まあ、それをこう行ったり来たりしながら、うん、あの未来の人たちに今の私たち の、うん、あの活動をなるべく残して伝えられるように、
1: はい、はい、ということですよね、はい、だから今もうあの100年後にあのいらっしゃらなくても、
0: そうそうそう、
1: その人たちのライブが楽しめると、はいはい、ね、会話もできるかもしれない、はい、そうですね、ということです
0: ね、なんかそんなイメージ の、うん、あのイベントをこの1年間特にいろいろ企画してってるので、うん、はい、皆さんに来ていただけるとありがたいなと思ってます、はい、
1: 改めて5月17日日曜日ですけれども、はい、高輪のボックス戦 で、
0: ね、
1: 開催、ジョフミリスピリセンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト上原ひろみ、
0: はい、
1: ネオ、
0: はい、
1: これはもうちょっと見逃せないね、はい、そんな、イベントだと思いますけれども、はい、
0: マンガローグとセットでぜひ見ていただきたいですね、
1: はい、皆さんもぜひ
0: 当日券もありますんで、
1: はい、はい、あの足を運んでいただきたいと思います、はい、本当にすごく新しい今までにちょっとなかったような空間なので、空間だけでもねすごくこう、はい、あの高揚させてくれるんで、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、ということで今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: ミュージックどんどん門高輪アーティスティックディレクターの内田眞秀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ミュージックミュージックミュージックミュージックミュージック

0: カウントダウン再開。先週と順位変わらず。今日2曲目のバーケン。25位バウンディ飛ぶ時。
1: Number 24 This week's Hot

先週から62ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットホッパー、今日4風目、藤井風 It's All Right が24位。 Number 23

昨日と今日の2日間 K アリーナ横浜でライブ。23位ミーシャ、ラストダンス、あなたと。 Number 22 Brand New Entry。

続いてはシンガーソングライターキーボーディスト菅佐野の登場。ウーアをゲストに迎えたフリーソウルの新曲が今週22日に初登場。菅佐野フィーチャリングウーア、ユートピア。

今週初登場22位カンサのフィーチャリングウーアユートピアいかがでしょうか。なんかウーアとユートピアってすごくこうソリが合うよね。なんか別にウーユーじゃなくてなんかウーアはユートピアだなって感じは私はすごいするんですけども、なんか非常に親和性がある感じがします。先月リリースされたニューアルバムモジャキャットから、これで4曲目のエントリー。アルバムタイトルのモジャはベンガル語で美味しい素晴らしい、最高という、意味です。それとカンサの本人が自分にとっての理想のポップスを思い浮かべた時にイメージしたというキャット猫を組み合わせてモジャキャットになったと。でこの曲ユートピアではウーアをゲストに迎えていますが、これまでにライブやレコーディングなどウーアのバンドメンバーとして、参加してきたカンサのウーアは今回のコラボに関してこんな風に、コメントしています。バンドメンバーとしてこれまで携わってきた関わってきたカンサのだからこその距離感でドープにファンキーにプロデュースした最もウーアらしい声とグルーヴを引き出した楽曲が誕生しましたと。ねえ、かって知ったる2人の相性抜群コラボといった感じでしょうか。22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。 Number 21

今週初登場17位川崎鷹也オリーブいかがでしょうか。この曲が今週の本日薬局中最も高いポジションに初登場しました。3月15日、この日オリーブの日なんですけれども、そのオリーブの日に配信リリースされた、新曲です。オリーブは古くから勝利や栄光繁栄の、象徴です。でこの曲はそれぞれのオリーブ、実りだったり栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を歌った、そんな一曲だそうです。川崎鷹也ライブも大きなところを控えています。今月8日に大阪城ホール、そして29日は日本武道館、どちらも自身初となる、ね、かなりでかい大舞台です。今週17位川崎鷹也オリーブ

先週8位からトップ10落ち、15位桑田佳祐、人たらし。 ジリッとワンポイントアップで14位、 MIA Everything。 Number 13 Still here? Longest entry

先週5位からトップ10落ちしたものの、今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で16週目。キングヌー愛憎、今週13位。

0: ルバム「モージャキャット」から今日3曲目、今週11位「カンサ」のフィーチャリング「ラブ」「With Love」ザ・ゾーン・カーズ TOKYO HOT 100、時刻は間もなく3時55分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、太郎ヶ尾トンネルで事故のため10キロ、伊勢原ジャンクションで7キロ、綾瀬スマートインター付近でも7キロです。中央道上りは小仏トンネルで14キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで故障車のため10キロ、下りは嵐山パーキングエリア付近で8キロ、常磐道上りは柏で8キロ、富津立山道路の上りは富津竹岡付近で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロ、アクアトンネル出口付近では故障車の影響で2キロの渋滞、下りはアクアトンネルで6キロ渋滞しています。なお強い風のため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線内回り神田橋で乗用車2台の事故のため6号線の上り両国ジャンクションまで4キロ混み合っています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は放射5号線の下り杉並区久我山1丁目では乗用車が横転した事故があり通行止めとなっています。環八通りは内回り杉並区環八中野橋を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100、お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。Drop Dead Olivia Rodrigo。 風と街ミセスグリーンアップひとたらし桑田佳祐。おはようスタッツと大貫妙子。キャリーオンジャングル。IZONEキングヌー。Dangerous Lover Seiku。Swim BTS。 Runway Lady Gaga and Doechii。 And last week's number one。 というように先週4月26日 TOKIO HOT 100黒いフィーチャリインコグニートキネティックが1位をゲットしました。そしてここまでのところ桑田佳祐キングヌージャングル以上3組がトップ10圏外です。さあ、クロイ2連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するのでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストが、プリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り5位の発表前までです。番組ホームページワボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 3rd 2026。 Number 10。初っ端10位に聞こえてきたのはテヒリエイリー。先週37位から27ポイントアップで一気にトップ10の仲間入りを果たしました。セソンカードTOKIO HOT 100 This is number

This is number 10, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon. 今年通算11作目のアルバムをリリース予定の Tahiti 80。リリース日はまだ発表されていないのですが、地元フランスでは9月と、伝えられています。この曲 Too Much Too Fast Too Soon はそこからの先行シングルです。まあ、アルバムはあの9月リリースです。これもこれからガンガン夏にかけてかかりそうなね、そんな一曲ですよね。ちなみにあのこの曲のシングルのジャケット、テニスプレーヤーのイラストがあの施されているんですけど、歌詞を見てみてもテニスとはまた関係ありません。テニスの手の字も出てきません。なぜなんでしょうね。なんかテニスには全く関係ないのになぜテニスプレーヤーが出てるのか。あの理由として、毎年5月末から6月上旬にかけてパリではテニスの4大大会の一つ全仏オープンが、開催されますよね。これも本当世界的な大大会なんですけども、もしかすると今年タヒティ80なんか絡んでくるんじゃないか、というね、憶測も立ちますけれども、どうなんでしょうね。ただのテニスファン。今週10位、テヒリ80、Too Much, Too Fast, Too Soon。Number 9。続いてはこの夏、サマソニヘッドライナーで来日するザ・ストロークス。日本でもショッピングするんでしょうか。This is number 9, The Strokes, Going Shopping.

This is number 9, the Strokes Going Shopping. エントリー3週目でトップ10入りを果たしています。さて、ザ・ストロークス、先月、コーチャラフェスティバル、

出演、しましたけれども、ライブ終盤ステージ後方の巨大スクリーンに政治的な映像モンタージュを投影、CIA による政権介入とされる歴史的出来事、あとは、ガザやイランでの爆撃映像など、まあ、かなりシリアスといいますかシビアなものが、並びました。そこにボーカルのジュリアン・カサブランカスが、楽曲 Obvious、これ Obvious Oblivious ですね、 Oblivious の、歌詞である What side are you standing on?どっち側に立つのというフレーズを繰り返し、観客に問いかけるような演出でした。でここまで政治的なメッセージをパフォーマンスに持ち込むことのなかった、ザ・ストロークスだけに、会場で見ていたファンもかなり面食らった様子ですね、そしてジャック・ホワイト、あとは、トム・モレロなどもザ・ストロークスのパフォーマンスを SNS で、共有していたんですけれども、かなり反体制といいますか、かなり政治的な、もう本当に CIA がなんかいろいろなこの、事件の黒幕だったみたいなことを暗示しているわけなんですが、まあ、こちら出禁覚悟のゲリラメッセージなのか、それとも事前打ち合わせしていたのか、僕はこれはゲリラだと思いますね。ちょうど演出が本当にちょっとハッピーな映像が急にガラッと変わったんですよね。だから多分これダマテンでやったんじゃないかなっていう感じがしますけれども、まあ、何にしても大きな話題を集めた状態でサマソニーにやってきます。果たして同じような演出をするんでしょうか。今週9位 The Strokes Going Shopping Number 8、続いては中1週でトップ10返り咲きの花、最新チャート8位花。

今週8位花バッドガール、来月ジャネット・ジャクソンの来日ライブの名古屋公演にスペシャルゲストとして出演する花、ジャネットの公式インスタグラムには花や同じく別公演でゲスト出演する BE:FIRST とのコラボ告知動画がアップされています。ちなみにこのジャネットのライブ、意外なところでチケットが買えるんです。どこで買えるかというと、自販機、自動販売機なんですね。そうなんです、横浜駅の地下に設置された特設、自販機で、昨日からジャネットの来日公演でチケットが買えるんですよ。販売がスタート、ここでは6月13、14日土日の K アリーナ横浜公演の S 席のチケットを買うことができるという。自販機でチケットって新しくないですかこれね。えそうなんですよ、面白い試みですよね。それでなんかちょっとかっこいい。

しょうかね。でもちょっとこの間メディアラウンジで、ジャネット久しぶりに私インタビューさせていただいて、僕もこの公演はもう楽しみにしています。せっかくだから記念で自販機で買った方がいいのかな。今週8位花バッドガール No.7。 先週から2ポイントアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週7位ミセスグリーンアップル風と街、昨年初開催された国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンマジ、私が勝手に呼んでるんですけども MAJ ですいません、昨年は主要部門の最優秀アーティスト賞を受賞するなど、ミセスの躍進が目立った、そんな1年でした、そして今年6月に開催されるミュージックアワーズジャパンのノミネートが発表されました、私は先日司会進行を担当させていただいたんですが、ミセスは2年連続受賞を狙う最優秀アーティスト賞をはじめ最優秀アルバム賞、最優秀 J-POP 楽曲賞など計8部門にノミネートされています、今年もね、果たして受賞ラッシュなるんでしょうか。今週7位ミセスグリーンアップル風と街。

時刻は4時18分を回ったところです。では参りましょう。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、ギャグランバスター。3択クイズに正解すると Amazon ギフト券4万円をプレゼント。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをもれなくプレゼント。今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何食べると、先ほどはどこ行くのみたいな、ご予定はゴールデンウィーク何食べるとお尋ねします。何かね、特別なごちそうを食べるとか、なんか会食がある、そういった情報を、オペレーターに伝えてください。

電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受け付けは今週6位、スイークデンジャラスラバーがかかっている間だけ。では本日ラスト逆転マスター電話受け付けスタート。

はい、電話受付終了です。たくさんのお電話皆さんありがとうございました。それではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に、逆転しましょう。ね、シーク、ね、若いのになんかすごい平気な声ですけど、最近あの男性女性も広域の声の人がすごく多かったんだけど、やっぱりだんだん低域のボーカリスト男女ともに増えてきているようなね、なんかそんな感じがしますよね。まあなんか振り子現象ってあるんだろうね。なんか一時期やっぱりそのボーカルちょっと高めの方があの聞かれている時代もあれば、また逆に今度それがちょっと飽和じゃないですけれども、あのまた振り子でまた逆にこうボーカルのトーンがちょっと低めの人たちがまたブームになってくる、という感じだと思いますけれども、はい、どうなんですか。なんか全然あの後ろでなんか電話がかかっているのかかっていないのか私には分かりません。クリパパには分かりませんね。今回4万円4万円ですよね、はい、ゴールデンウィーク何食べるという、何食べるって

0: よっぽどネタがないんだろうね。なんかゴールデン何食べる、そんな質問あるかという感じがしますけれども、まあ特別なねご予定があればということですけど、特になければ今夜の夕食の献立でもまあ構わないんですけどね。ゴールデンウィーク何を食べる、ゴールデンウィーク何食べるだろうな。ゴールデンウィークで食べるもんって別にないですよね。この間もうなぎ食べたな。でもなんか最近うなぎ安くなったりしてます。これだけ物価が高くなってるんだけど、なんとあのうなぎが例年よりも安いっていう、そのニュースを見たんですけど、これ本当ですかね。ね、去年がめちゃくちゃ高かったんですよね。でも今はなんかちょっと落ち着いているということですけれども、全然かかんないですね。来週に持ち越しますね。えどうしたんだろう、何か問題があるの。なんかなかなか何が問題なのかちょっと僕もちょっとよくわからないんですけども、僕は今スタジオのブースの中に一人ポツンと、はい、あなんかやっとかかったみたいです。なんか数値着信がどうのこうのとか、なんか私 あのヘッドフォンの中でやんや言われてるんですけども、大丈夫でしょう、いけますか。はい、繋がったと。あ、よかったよかった。もしもし、あやさん。
1: はい、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: あやさんは、ゴールデンウィークにこれぞという何か大好物とか食べるものってありますか。
1: 沖縄に行くのでソーキそばを食べます、
0: うん、あ、そうか、沖縄にゴールデンウィークで行かれるんですね。素晴らしい、
1: はい、
0: ね、ご家族で行かれるんですか。
1: そうです。
0: あ、いいですね。いつから行かれるんですか。
1: 明日です。
0: おお、もう楽しみですね、
1: はい、
0: じゃあケーキ漬けに、クイズでも、そして正解したら、4万円相当の、なんと沖縄土産がつくという、
1: はい、
0: 沖縄土産かどうか分かりませんけども、はい、クイズ、サンタクイズに正解しますとAmazonギフト券4万円をプレゼントいたします。では、10秒ルールがありますので、あやさん、サンタが言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります、先ほどエントリーしたイギリスの注目新人シーク、この夏サマーソニックで初来日しますが、サマーソニーといえばその後ビッグになったたくさんのアーティストが初来日の舞台に選ぶフェスでもあるんですね。そこで問題、次の3人のアーティストのうちサマーソニックが初来日ではなかったのは一体誰でしょうか。つまり2組はサマソニが初来日でした、サマソニが初来日ではなかったアーティストを選んでください。1番

0: ビリー・アイリッシュ3番サブリーナ・カーペンター。さあこの3人のうちサマーソニック初来日ではなかったアーティストは誰でしょうか。1番ドゥア・リパ、2番ビリー・アイリッシュ、3番サブリーナ・カーペンター。さあ何番。
1: 1番
0: ドゥア・リパ。なぜそう思うんですか。
1: 勘です。
0: 勘ですよね。そうか。サマソニって行ったことあります。
1: あります。
0: あります。どうでした。楽しかったですか。
1: すごく楽しかったです。
0: どのぐらい前ですか。
1: もう10年ぐらい
0: 前。10年ぐらい前。そうなんですね。今年は行かない。
1: 今年は行かないです。
0: そうですか。ではあやさんの答え、サマーソニック初来日ではなかったアーティストは1番ドゥアリパである。正解か否か。残念でした。正解は3番のサブリナ・カーペンターだったんですね。今年のコーチェラの鳥サブリナ・カーペンターの初来日は2017年のポップスプリング、だったんです。サマソニーには出てるんですけど2019年に出演ということで、初、来日のステージはサマソニーではなかったということなんですね。

0: 残念でした。ちなみにデュアリパの初来日は、2017年でした。2017年のサマソニー、そしてだからちょうど10年ぐらい前だから、もしかしたらあやさんが行った回かもしれないですよね。
1: 確かに、
0: うん、でビリー・アイリッシュの初来日は2018年だったと、いうことですけれども、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので沖縄楽しんでくださいね。
1: はい、ありがとうございます。サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけていってください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼いたします。はい、ね、ということで、アマゾンギフト券来週に持ち越し、来週は5万円からのスタートです。以上本日ラスト楽団バスターでした。Sizzle and Car Tokyo Hot 100。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございました。

0: Chris Bell, counting him down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Sezon Car. Tokyo Hot 100. Number 5.
1: ではここから今週のトップ5、まず5位は現在六本木ヒルズアリーナで開催中、東京マップスオーガナイザースタッツと大貫妙子のコラボナンバー。先週から2ポイントアップ、スタッツと大貫妙子、おはよう。

ゲストに来てくれましたけれども、もう本当にあのスタッフとはねもう長い付き合い、ですけれども、で、この曲も昨日、スタッツのセットでね、プレイされましたけれども、昨日も僕は結構初めの方から見ていたんですけれども、最初のトップバッターの柴田さと子さんのステージがもうアリーナ溢れてるんですよね。もう全アクトが、お客さんアリーナに収まらない、もう溢れ出ている、それだけスタッツがどれだけ支持されているのかっていうのがね、伝わってくる、本当になんかスタッツの人柄じゃないですけれども、独特の彼のそのヒップホップ感みたいなものがね、どれだけ若い人たちに共鳴しているかっていうのが伝わった、そんな、昨日だったんですけども、今日も、この後夜8時まで、ライブが行われます。5時15分からは豆腐ビーツ、そして7時からはスタッツとラッパーのケムシによる、コラボステージが、ファイナルステージとなります。まだ間に合いますので、見たい人は六本木ヒルズアリーナまで、足を運んでみてはいかがでしょうか。フリーです。今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。痛恨の2ポイントダウン、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you

Beyoncé's No. 4 Lady Gaga and Doechii Runway。 おととい日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2のサントラ、そうですね、20年越しの続編ということですけれども、日本公開初日の興行収入は 3.5 億円、動員も27万人超えを記録し、今年公開の洋画として最大のスタートを切りました。そんな映画に曲で参加するだけではなく、カメオ出演もしているガガ、実はガガに出演オファーを出したのは映画の中で鬼編集長のミランダを演じるあの俳優のメリル・ストリープだったそうなんですね。イギリスの情報番組にゲスト出演した時、メリル・ストリープは司会者からガガに映画に出るよう説得したのはあなただって話本当ですかと聞かれると、そう私です、どういたしましてと答えたそうです。 This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週、振り返っておきましょう。3位が BTS Swim、 2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 1位が黒いフィーチャリングインコグニートキネティック。すでにレディーガガ&ドーチーのみ登場済みということは、今週のトップ3はいかに。まず3位に聞こえてきたのはオリビア・ロドリゴ、オーエア好調でエントリー2周目にして一気にトップ3まで順位を上げてきました。 This is number 3 Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Eragas de Didisilte en el sábado Arabame. You seem pretty sad for a girl so in love. からの一曲です。オリビアは豪華絢爛な洋風の宮殿の中を走り回り、寝転んだりしているミュージックビデオも同時に公開されていますが、撮影された場所がなんと、ベルサイユ宮殿なんですね。そうなんです。このフランスのベルサイユ宮殿。インスタグラムにはベルサイユでのオフショット写真などもアップされています。ちなみにアルバムのリリース日である、6月12日、これはまた来週 あのネタということでね、ちょっとフライングしてしまいましたけど、来週お楽しみに。 This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 続いて2位は Number 2, 1ポイント巻き返して2位、 BTS, Swim.

Essex No. 2 BTS Swim。 オンエアは落ち着いたものの、引き続きセールス、そして YouTube& サブスクが絶好調、にして今週2位。さて現在およそ4年ぶりのアメリカツアー中の、BTS ですけれども、現地時間の昨日と今日はテキサス州エルパソでライブを行っていますが、このエルパソが BTS を熱烈に大歓迎。テキサス州エルパソ郡委員会は BTS に対して特別な友人を意味するエスティマドアミーゴ賞を授与、またこの土日をエルパソ BTS ウィークエンドと宣言する決議案を承認。

0: 現地のアーミーたちが地元の象徴であるライトアップ看板をメンバーとファンをつなぐ大切な紫色にライトアップするため募金活動まで行ったということなんですね。まさに国賓級の待遇です。今後各地でもこんな感じで出迎えられるんでしょうかね。すごいよね、人気ね。今週に BTS Swim、
1: セサンカール TOKYO HOT 10081.3 J-WAVE。
0: この後は今週のナンバーワン。

air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数 CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年。5月3日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Too Much Too Fast Too Soon Tahiti 80 Number 9 Going Shopping The Strokes Number 8 Bad Girl Hana Number 7 Kaze to Machi Mrs. Green Apple Number 6 Dangerous Lover Siku Number 5 Ohio Stats と大貫妙子 Number 4 Runway Lady Gaga and Doechii Number 3, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 2, Swim, BTS, and Tokyo. Hot 100, May 3rd, 2026. The number 1 song goes to... 2連覇達成、クロイフィーチャリン、インコグニート。

This week's number one, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave 春のキャンペーン、マイストーリー東京のキャンペーンソングでこの曲。引き続きオンエア絶好調で2連覇を達成しました。ちなみに、Kuroiにとっては東京 HOT100 での初のナンバーワンソングです。さて、Kuroiのメンバー、あさって5月5日、子供の日、朝9時から、深川亮と市川紗耶がナビゲートする特別番組、J-Wave Golden Week Special、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由にメンバー5人揃ってゲスト出演します。当日はキャンペーンテーマに沿ったトークのほか、スタジオライブも披露。ゴールデンウィークのお供に、そちらもぜひ。そんな Kuroi、8月として9月には全国ゼップツアーを開催します。各会場ではワンマン公演に加え、歴史入り、キリンジ、東京スカパラダイスオーケストラといった豪華アーティストたちを迎える対バンライブも行います。 TOKYO HOT 100 May 3rd 2026 Number one song went to Kuroi featuring Incognito Kinetic。はい、ということで今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はKuroiフィーチャリングインコグニートキネティックでした。2連覇を達成しました。当選者はヤスモ23、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントします。さて、来週の TOKIO HOT100 は、ゲストに初登場、注目のシンガーソングライタージュリア高田、その他逆ナンバースターも2回やります。ということで、セゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were 土星谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and Ice Baby 時田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野 and brand new まずは北村、ウェブスタッフケムンパスヤギアシ、アナウンサーお次は小次、プロデューサー遺伝子パパヒロキ。 And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカーとボンキッシュアイネストスケッチャーズ池内自動車

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎ヶ尾トンネルで事故があったため10キロ渋滞、横浜町田インターでは13キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネル先頭21キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター故障車の影響で20キロの渋滞、東北道上り栃木インターで9キロ、加須インター付近でも9キロ、常磐道上りは三郷料金所先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路です。3号線の上り用賀料金所付近で事故があった影響で東名高速の東京インターまで1キロ渋滞です。3号下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線下り幡ヶ谷線と新宿まで渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

況にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターフェスティバル。よみがえる私は大天使、満身創痍でも I don't care でしょ。こんな地獄だって愛したい。音楽とクラフトビールの複合イベント、アーリーサマーフェスタ。グリムスパンキー、渋谷スバル、矢井田ひとみが出演するスリーマンライブ in 海風公園や、梅田サイファー、加藤ミリア、水曜日のカンパネラが登場するアーリーサマーグルーヴ2026など、注目のイベントが日替わりで開催。さらに全国95のブルワリーを飲み比べできるクラフトビール総選挙が同時開催。

0: 81.3 J-Wave Otsuka Corporation Saúde, Saudade.
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーションサウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それではゴールデンウィークのホリデー気分を盛り上げる音楽の旅のスタートです。大塚コーポレーションサウジサウダージ。1曲目はブラジルサンパウロ州の出身、29歳のシンガーソングライターカミーロ・フラージ、ニューシングルノルチセセンタイ進行。

0: 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: This program is brought to you by 大塚商会。

ブラジルのボーカルグループ、ヴィヴァ・ボス。田舎の列車という意味の曲、オ・トレンジーニョ・カイピーラでした。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。日曜日の夕方、竹川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで列車にちなんだブラジルのカルチャートピックをお伝えします。日本の23倍の面積があるブラジルでは、長距離の移動の手段は飛行機、そして長距離バスなどの車がメインなんですね。鉄道を利用する人はほとんどいないらしいんですが、ブラジル国内で話題になっている長距離の鉄道があるらしいんですね。内陸の高原、ミナスジェライス州のベロオリゾンチと大西洋に近いエスピリートサント州の町カリアシカを結ぶ全長664km、所要時間13時間半のヴィトリア・ミナス鉄道。664km、日本では東京から姫路の方なんですって。列車というとやっぱりフランスだったりそういったところでやっぱり乗る機会が多くて、特にヨーロッパって陸続きで国がどんどん変わっていくところなので、日本と違うのは、例えばフランスから列車に乗ると違う国にも行ってしまうんですね。そうするとそこでパスポートを見せるわけですね。ここが最初は初めてそういう経験をした時は、日本と全然ここが大きな違いなんだなっていうのは感じましたね。と同時に、列車の良さというのは私にとってはやっぱり向こうの原風景、日本も綺麗ですしどこも綺麗なんですが、こうフランスの何にもないドワーッとまっすぐ、こう例えばひまわり畑みたいな、もう永遠と続いてるような広大な土地で圧巻の景色があったりします。そういうことも楽しめたりするのが電車ならではだなとは思います。それでは列車にちなんだ曲、ここでお送りします。ミナスとバイーアの海沿いの町を結ぶ鉄道が廃止されたことを惜しんで、ミルトン・ナシメントが作曲歌った曲、ポンタジ・アレイア。ミルトンがゲスト参加したアメリカのサックスプレイヤーウェイン・ショーターの1975年のアルバム、ネイティブ・ダンサーからお送りします。

0: 名古屋、
1: 新幹線、新幹線、新幹線、
0: 京都、
1: 新幹線、新幹線、
0: 大阪、
1: 新幹線、
0: 博多、
1: 福岡、
0: 新幹線、
1: 新幹線、
0: 新幹線、
1: 新幹線、
0: 新幹線、
1: 新幹線、
0: 新幹線、
1: 新幹線。
2: ウェイン・ショーターとミルトン・ナシメント、ポンタジ・アレイヤに続いては、ミルトンの音楽仲間、ドニーニョ・オルタで、曲は新幹線。いろんな駅の名前を歌い込んでいました。ドニーニョは何度も来日していますので、新幹線にも乗り慣れているのではないでしょうか。
3: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。81.3 J-WAVE。
2: 竹川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレーラのコーナーです。今週の曲はサバドアノイチ、意味はサタデーナイト。作者はルルサントス。明日5月4日73歳を迎えます。土曜の夜を迎える気持ちを歌った曲をブラジルのレゲエバンドシダージネグラとルルサントスの共演でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。サバドアノイチ、土曜日の夜、誰もが何かを期待する。みんな心の奥で騒ぎたがっている。みんな夢を見ている。いい生活を手に入れたいと。土曜日の夜、何もかもが変わることができる。瞬きしている間に1週間が過ぎた。僕は何も見なかった。時は風のように飛んでいった。僕は何も感じなかった。僕の人生は凍っている。最後に見た時からずっと頭の中にあるのは出発点に戻りたいってことだけ。月曜も火曜も水曜もどうでもいい。木曜と金曜は時間が繰り返しているみたいだ。最後の日の太陽が去っていこうとしている。するとみんな出かけていくんだ、おしゃれをして。

0: ポエジア、ブラジレイラ。今週の曲はサバドアの市。土曜の夜を歌った曲をシダージネグラと曲の作者ルルサントスの共演でお送りしました。はい、ということで土曜日の夜のこうウキウキした感じのことを伝えている内容でしたが、まあ、実際皆さんどうなんでしょうね。あの年代によってね感じ方がどんどん変わっていくとは思うんですが、私はなんか個人的には安心感に満たされた自由な時間、自由な空間っていう表現ですかね、それがぴったりくるかな。土曜日って、まあ、朝から動いてることもできるんですが、夕方から例えば早めの食事ご飯とかお酒飲んだりとか、こう自分なりのこう自由な時間が作れる、あ、まだ日曜日にもなってないしっていう、なんかやっぱり特別な土曜日なんだなって、こうやって曲を聴くと土曜日を歌いたい気持ちも、あ、分かるなっていうふうに改めて自分のリズムだったり自分の感覚を今呼び戻された感じです。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアのシンガートスカ、どっちが陸地でどっちが海かという曲、ケサラテラエケサラマレでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。ゴールデンウィークの後、5月の第2日曜日10日は日本をはじめ多くの国で母の日を祝います。イタリアではフェスタデンラマンマ、こう呼ばれていまして、子供がお母さんにメッセージカードを送ったり、バラあるいはアザレアと呼ばれる西洋ツツジのお花を贈ります。家族で食事に出かけることもありますが、実はイタリアでは母の日を盛大に祝うほどではないんですね。というのは、イタリアはマンマミーアの国で、普段から母親を敬い大切にする習慣が根付いていますから、母の日だけ特別に感謝するものではないということなんですね。はい、まあそれは確かにイタリアというと、まあママの国というのは皆さん分かっているとは、まあ印象はねありますが、イタリアはねもう常に言ってますからね、ママ大好き、ママ大事にしてるとか、そういうことも面と向かって言えてるので、そういう意味ではやっぱり違いますよね。日本ではこの日じゃないと僕は伝えられない、私は伝えられないっていう日本人もたくさんいると思うので、はい。ちなみに母の日の日付は国によって違いがあるんですね。日本、イタリア、ブラジル、アメリカなど5月の第2日曜日という国が多いんですけれども、フランスは5月の最終日曜日で、今年ですと31日、スペイン、ポルトガルは5月の第1日曜日、今日が母の日なんですね。

0: ローマ出身、ニューヨーク、ブラジルでも活動していたキアラ・シベッロ。1970年代のヒット曲グランデグランデグランデのカバーでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 81.3 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

ホリデー気分を盛り上げるブラジリアンサウンドをお送りしています。マリーザ・モンチ、ナ・エストラーダ、その前がセウ・ジョルジ、ブルゲジーニャでした。滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。ここでゴールデンウィーク明けの来週末8日から10日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026のご案内です。このイベント、おととしは今曲をお送りしたマリーザ・モンチが来日してワンマンコンサートを行いました。昨年は小野リサさんがセンター広場で無料ライブを行い、ピアニスト海野忠敬さんと共演しました。開催3回目の今年は9日土曜日に今お聴きのサウジ・サウダージのオープニングテーマも担当している西源寺さんがセンター広場での無料ライブに出演します。その他3日間でジャズからポップスまで大勢のミュージシャン DJ が出演します。今度の金曜日8日から10日日曜日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される J-WAVE 公演恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026、詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは今日のラストナンバーです。ジルベルト・ジル、パルコ。

0: 91.3 J-Wave 大塚コーポレーション、Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションにはライブ、イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではこの後も楽しいホリデーをお過ごしください。そしてまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。自民党総裁の高市総理大臣は憲法記念日の今日、憲法改正派の集会にビデオメッセージを寄せ、憲法は国の礎であるからこそ時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだと述べ、改憲への意欲を改めて示しました。1987年に朝日新聞阪神支局で記者2人が散弾銃で殺傷された事件から今日で39年が経ちました。支局には礼拝所が設けられ、資料室では銃弾の跡がある服や当時の取材ノートが公開されました。気象庁は北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、桜前線が4ヶ月をかけて日本列島を縦断した形です。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。
1: 傷ついた人間を嗅ぎ出
0: す。2月11日、およそ14年ぶりとなるオリジナルアルバム「シャドーワーク」をリリースするアンジェラ・アキ。3年の歳月をかけて完成したこのアルバムを支えたのは、グラミー賞受賞プロデューサーディム・スター。さらに藤井風のミュージックビデオなどで知られる山田健人がアートワークを手掛け、コンセプトを視覚的にも表現している。活動休止、そしてミュージカル作家としてのデビューを経て、表現者としてさらなる進化を遂げたアンジェラ・アキ。待望の全国ツアーが幕を開ける。アンジェラ・アキツアー2026シャドーワーク。東京公演は7月25日土曜日、26日日曜日の2日間 NHK ホールにて。
2: Recommender on 81.3 J-Wave.

岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J-WAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

0: 日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さんいつもありがとうございます。今日は愛知県のラジオネームこまっちゃんさんから。いちごの美味しい時期ですね。里帆さんはいちごは好きですか？
1: はい、大好きです。
0: またどんな食べ方がお好みですか？そのままですかね。やっぱり僕はシリアルボウルにいちごを入れて、そこへ牛乳とお砂糖の順に注いでスプーンですくいながら食べるのが大好きです。めっちゃ美味しそう。またショートケーキのいちごは最初に食べるタイプですか？大好きな里帆さんの食べ方を教えてください。月曜日からの活力にします。いや、こんなことが活力になるとは思えませんが、私は、ショートケーキのいちごは、初め三角の部分を前半戦半分までクリームのところを食べたら、間で、いちごをいただいて最後クリームを食べきるっていう感じで間に挟むタイプです。私もちょっとシリアルボール牛乳と一緒にっていうのを一回やってみたいと思いました。ありがとうございます。ラジオネームこまっちゃんさんには、グラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは渡辺恵里さんです。渡辺恵里さんは山形県出身。1978年から劇団30丸を主催、劇作、演出、出演全てを務め、多くの話題作を発表されていらっしゃいます。私は舞台ガラスの動物園でお世話になりました。エネルギッシュで人間味あふれる渡辺恵里さんの魅力、ライフスタイルに迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ。毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんが登場。今回はありがとうの伝え方について伺いました。

0: UR UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは渡辺恵里さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
1: こんばんは。モロータイに鞭打って頑張ってる渡辺恵里です。
0: もう恵里さんが来てくれたの本当に嬉しい。私が多分一番元気になるゲストさんかもしれません。
1: 私も嬉しくて、はい、やっぱりリオちゃんって若いんだけど、うん、はい、どっか年配の人の感覚、いい意味でよ、いい意味でですよ持ってるから話しやすいというか、つい本音でいろんなこと話しちゃうわけよ、うん、
0: いや嬉しい
1: 本当に。
0: エリさん本当にさっきもおっしゃってましたけど、私のこと40代だと思ってたり50代だと思ってたりするじゃないですか。
1: そんなことないけど、もう20代だと思ってましたよ。
0: 本当ですか。
1: だってさ、いやだってこう なんていうの、こう聖母みたいなところと、うんうん、はい、ちょっとこう、まあ、不良みたいなところと、うんうん、いろんなものを持ち合わせてる、はい、こう若い役者さんってなかなかいないじゃないですか、うんうん、それで演劇、生の演劇が好きで、
0: はい、うん、演劇大好きですからね。
1: 挑戦したいって思ってて、それで普通の感覚で見られるっていう、はい、うん、稀有な女優さんの中の一人だと思うんですよね、だから、私だからほらガラスの動物園をやりたくて、はい、16歳の時に山形県民会館で見て、はい、ガーンともう稲妻音が走るぐらい衝撃を受けてやりたかったじゃないですか、はい、それをのローラの役をやってほしくて、うん、手紙を書きましたからね。
0: いやもうびっくりしました。本当にその長岡照子さんが演じられてた、当時エリさんが16歳の時に見たガラスの動物園、今やりたいんですっていうお手紙で、初めはもう本当に渡辺エリさんとお会いしたこともなかったし、演劇は大好きだからもちろん作品は見てたんですけど、急に私って思って どうしてっていう不思議なハテナがいっぱいで、で私よりやっぱりガラスの動物園にゆかりがある方とかエリさんがよく知ってる俳優さんってやった方がいいのかなって勝手に思ってたんですけど、なぜか私のこう根っこの本質を見抜かれて、挑戦する気持ちとか、なんだろうな、もうエリさんと私は出会って年齢って関係ないなと思いました。こんな仲良くなれるなんて。
1: でも年齢って何なんだろうね。
0: 何でしょう。だってエリさんこの間ね、あの70歳のおめでとうございます、古希のねライブをされたじゃないですか。もう71になられたんですよね。
1: もうなっちゃったの。あの時はまだ70で、ね、で年明けで1月5日が誕生日なんで、はい、71になっちゃったのよ。自分が71になると思わなかったけど、
0: そうなの、71になっちゃってたのよ。
1: なっちゃってたね。でも一番最初にだからローラ、とにかくローラ自分がやりたかった役だったから、
0: そうでしたよね。
1: そんなやったらめたらの人には やらせたくないっていうのがあるわけじゃない。もう自分はでももう70だからできないんだけど、本当に自分はローラだと思ってさ育ってきたわけだから、はい、でそれを尾上松也さんに相談したのよ。
0: あ、初めは
1: だってもうローラ誰か言ったらすぐ吉岡里帆ちゃんがいいって言ったの。
0: 嬉しい。え、
1: その人は誰なんだって世界でしょ。私は
0: 知らないじゃないですか。じゃあ私の
1: こと。そこから全部見始めたの。出てる舞台を見、ドラマを見、
0: でも確かに
1: コマーシャルを見、
0: 本当にちゃんと見てくださってた。それから調べ、
1: なるほど、尾上松也君の目は確かなと思ったわけよ。それでもうこの人しかいないって、もうなんていうの、固執しちゃってさ、それで手紙をとにかく書いて出したわけよ、はい、でもそういう手紙を書いたからって入って引き受けてくれる人ってなかなかいないんでしょ。どうなのか。いやいや、私初めてだから手紙書いてお願いしますって出したの、
0: 私はもうああいう

0: なんていうんですか、愛みたいなものは弱くてほだされちゃうっていうか、
1: ほだされた、
0: うん、ほだされました。
1: でも稽古場も忙しいのにさ、徹夜して本とか読んじゃって。でもその本の趣味もあったんだよね。
0: そうですね、なんか
1: 宇田武洋さんのことを読んでたでしょ、うん、私も読んでてさ、うんうん、それで徹夜で読んだとか言って、はい、そういうあの話もあったんだよね、たまたま、はい、
0: ということでちょっと本編に戻りますが、
1: どうぞ、う
0: ん、エリさんの少女時代の話を伺っていこうかなと思います。まずはご出身山形県です。子供の頃はおばあちゃんやお母様にあの物語を聞かせてもらったり、お父様が詩人、あの詩を高村光太郎さんと宮沢賢治愛してらっしゃったっていうので、詩に触れたりとかで物語とすごく密接、あと歌も大好きだったと。なんか村、あのエリさんが育った村はすごい一つのコミュニティで家族みたいで、いろんなお家行って歌歌って晩ご飯食べさせてもらったりしてたみたいな。
1: 昔の愛の不時着って見てないでしょ、韓流ドラマ。
0: あ、見ました。
1: それの北朝鮮のおばあさんたちが集まってキムチつけながら喋ってんの、あんな感じだったのよ。だからさ、なんかすごい韓流ドラマって懐かしいのは、はい、私が生まれ育った村、村木沢の山王っていうところの景色や雰囲気に似てんのよ。そういうのを見て育った頃に、うちの父親が山奥の分校に単身赴任で、なんで笑ってんのよ、いなかったわけよ。
0: エリさんが、エリさんこの面積狭いとエネルギーが充満してこんな入ってくるんだと思って。
1: 本当悪いね、
0: ごめんなさい。いやいやいや、すごい、いや嬉しいの、ごめんなさい、いっぱい話してくださってごめんなさい。
1: そうそうそう、
0: すいません、お願いします。
1: なんとそういう雪深いさ、その大雪が降るような村で、はい、トイレも外にあるような、うんうんうん、で電灯もなくてお月さんがすごい明るいようなところで生まれて育ったわけね、はい、でその時に父親が月に1回しか帰ってこないわけよ、うん、あの山奥のほら単身赴任、よくあの映画で出てくるような過疎の村の先生をやってたから、はい、だから父ちゃんとかいないもんだと思ってたわけよ、
0: はい、
1: それで月に1回帰ってくる、あの男の人は誰だって聞くぐらいの父親の存在で、
0: はい、
1: その父親が帰ってくると必ず高村光太郎の詩を朗読してくれたわけよ、はい、で、あなたは不思議な先端を魂の壺に食い入らせてとか言うのよ、はい、でさっぱり2歳の頭じゃわからないでしょ。
0: そうですね、難しいですね。
1: でもそういう、そういう言葉から入ってきちゃって、
0: はい、
1: それで一緒に同居してた母親のおじがいたわけ、
0: はい、
1: でその人があの写真好きで音楽好きで、うん、こう落とすと割れる78回転の童謡をいつも聞かせてくれてたのよ、
0: はい、
1: 月の砂漠とか赤い鳥小鳥とか、
0: はい、
1: でそういうのと、で父親は高村光太郎やそのペンネンネンネネムの電気とか、
0: はい、
1: 宮沢賢治を朗読する、父親はチャイコフスキーとか好きで、うん、そういうのを聞かせる、
0: はい、
1: で母ちゃんは宵も待ち草とか歌ってるっていう、混在した中でずっと育っちゃって、それでなんか年寄りばっかりいるとこに生まれたから、みんなで物語を聞かせたがるわけ、奪い合うように、
0: はいはいは
1: い、それでおばさんも同居してたから毎日お話を聞かないと眠れない子供になっちゃったの。
0: わ、反対に、
1: 反対に、でそれを聞かないと、それで続きが気になって目がランランと輝く赤ちゃんになっちゃって、
0: すごい、
1: それで母ちゃんたちが先に疲れて寝ちゃうのよ、農協に勤めてるから
0: 、はい、
1: それを子供に、母ちゃん、
0: いやエリさん元気なのよ、
1: 続き聞かせろとか言いながら言ってももう寝ちゃうんで、はい、うん、しょうがないから自分で続きを考える子供になっちゃったのよ。
0: そこが始まりなんですね。演出家脚本家の渡辺えりの、
1: そうなの、だから桃太郎でも桃太郎が鬼を成敗して帰ってきた後どうなるのかって気にならない、う
0: ん、気になりますね、確かに。
1: それで金銀財宝持ち帰った後、
0: はい、
1: その財宝を村人に配ったのか、
0: うん、
1: 自分で着服したのか、
0: はい、着服、
1: あと猿キジ、
0: はい、
1: あのなんだっけ3匹そこに
0: 猿キジ犬
1: で分けてもお金使えないでしょ、動物だから。
0: そうですね。
1: でそしたらどうしたんだろうってことをずっと考える子供になっちゃったわけよ。それで
0: 面白い、
1: あの そのどうしてなんだろうと思う思いが、あの後に中村勘三郎さんが勘九郎時代の最後に、
0: はい、
1: その桃太郎を書いてくれって頼まれて、書いたのがその続きを書いたわけだから、歌舞伎で、自分が思う、ずっと思い続けてきた続きを歌舞伎でやったんですよ、実は。

0: そういうなんか幼い頃の考えたことがこうつながってるっていう話でしたね、
1: うん、いやありがとうございます。
0: 話長かったけど、
1: いやいやいやいやありがとうございます本当に。今日、まあ、私の中でもテーマがあって、まあ、エリさんその小学校時代のいじめからの立ち直りというか、うん、心の復活が学芸会だったとか、うん、将来演劇やろうって思ったから東京に出てきたんだとか、その時親御さんの反対があったけど、でもまあ勉強するなら東京出ていいよって言われて貧乏な生活だったんだけど、もう全く苦労は感じなかったとか、もうすごい好きなエピソードいっぱいあるんですけど、なぜここまでずっと続けられたのかっていうところと、やっぱ物語の可能性、それこそ桃太郎には続きがあるし、その物語ってまあ、舞台も映画も何でもそうですけど、一見そう見せてるけど裏のテーマがすごいあるっていうのが、私はエリさんの演出の仕方ですごい好きなところなんですけど、とか、なんか物語って何とか、その可能性とか、エリさんが信じてることみたいなのをちょっともう少し深掘りしたいなと思ってます。
0: 本当に自分でもなんかその元気の秘訣は何ですかとか、どうしてこだわるんですかみたいに言われたこと、どう何なんだろうって思うんですよね。
1: やりたいことが尽きないじゃないですか、エリさん。
0: 尽きない。
1: ずっと。
0: だからあと時間がないと思って、全部そのできないんじゃないかと思うとすごく残念だけど、こう最終目的には世界平和っていうのがあるじゃないですか。っていうのは戦争があったり、そういうこうなんていうの、こうなくなったりしたら演劇って見られないわけですよ。
1: はい、
0: そうですよね。人がいないと成り立たないんですよ。でやっぱりちっちゃい時から人が喜ぶ姿を見るのが好きなんですよ、どう考えても、
1: はい、
0: やっぱりお客さん喜んでほしいっていう、その心を癒したいし笑わせたいし、はい、泣かせたいっていうのはやっぱりちっちゃい時からあるのかなと思うんですね。で現実と虚構の区別がちょっとつかないところがあるなと自分でこの頃思うの。
1: ありますか。
0: 入り込んじゃうのよ物語に、うんうん、それで舞台見ててもやめてとか言いそうになるの。ちょっと狂ってないそれ。入り込んじゃって、あの演劇の職業してるのにダメよとかってこう、あのどうする、もう私さボケ老人になったらちょっと入ってっちゃうと思う。やめてとか殺されそうな人のところに行くんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃうぐらい入り込むのよ。でもさ、世の中で私が一番まともだと思ってたのずっとそれが異常でしょ。
1: ちょっとそれはイエスとは言えないんですけど、
0: だからやっぱ変わってんのかもねってこの頃ちょっと成長して思うようになった70過ぎたら。
1: いや
0: どう思う。でやっぱり最初に見せられた、うちの父ちゃんが、うん、私が赤ん坊の時まだ文字も読めない時に、
1: はい、
0: 学校の先生だから東京になんか月に1回とか半年に1回この何観察みたいな見学に行くのよ、
1: はい、
0: その時のお土産がロダンの考える人の写真だったからね。
1: へ
0: どう思うそれ。だから上野美術館でロダンの考える人の絵はがき、それをさ、はい、赤ちゃんにお土産出す、うん、でそれがずっと謎だったわけ、
1: はい、
0: この

0: 初段の絵はがき見ながら、なんで父ちゃんは私にくれたんだっていうのをずっと3つぐらいの時から思ってたのよ、
1: はい、
0: でその謎が解けたのが30過ぎなのよ。
1: あ、でもそれを覚えてて、私エリさんでびっくりすること、それも一つあって、ずっとだいぶ昔のことを覚えてらっしゃって、でそれを未だにテーマで、それこそなぜロダンを考える人のポストカードだったんだろうをずっと30歳になるまで持ってたってことですね。
0: そう、それでそもそもその考える人って、今まで彫刻とかっていうのは貴族が見るもので、
1: はい、
0: 庶民のこう働く人の像は、あの作られてなかったわやっぱり、
1: はい、
0: でそれをロダンっていう人がそのこう何の荷物を運んでる人とか地獄に落ちた人のずっと考えてるっていう、すごくこう地獄門の中の彫り物なんですよ。でそこをロダンがやるまでにはすごい時間かかったんですよ。すごい挑戦だったわけですよ。で、
1: はい、
0: そのロダンを日本に初めて紹介したのが高村光太郎だったんですよ。
1: へー、そうなんですね。
0: 高村光太郎のその芸術論で緑の太陽っていう、つまり、はい、アートの中では太陽を緑色にしていいんだっていう、
1: うん、
0: それを最初に書いたのが高村光太郎 で、
1: はい、
0: でうちの父が戦時中に高村光太郎に心酔してたんで、うん、それでロダンの考える人を私に託したんだってことが30歳の時に分かったのよ。
1: いや、私ちょっとその解釈がちょっと正しいか分からなくなっちゃいました。それはもうエリさんの受け取り力の賜物じゃないですか。
0: そうかな。
1: お父さんそこまで、うん、そこまでの思考回路でプレゼントされたんですかね。
0: だって普通人形とかくれるよ。
1: いや、まあそうなんですけど、
0: それ真っ黒いなんかその彫刻、考える人だよ。
1: でもそのメッセージを30歳になるまで考え続けて受け取れたっていうのは凄まじいですね。
0: だから、まあね、考えてて、うん、それでとにかく父親は何か聞くと考えるんだと、
1: うん、
0: 考えれば分かるはずだ、考えろって言ったんですよ、
1: うん、
0: 父ちゃんこれは何言ったら考える、まず考えて、うん、分かんなかったら聞けっていうタイプだったの、はい、ああ考えるのかと思って、うん、で考えてて、でその謎も解けたんですよ。だから言い続けられた父親が。
1: だからエリさんって演劇される時も全部研究していろんな書籍読んで考えて考えて、その言葉の本当の意味みたいなのを知ろうとされるじゃないですか。私はそれがすっごく好きで、なんか割と今もう情報も多いし作品も多くて、全部こうですよって言われたらお客さんはそうなんだって受け取るみたいな普通になってるじゃないですか。あれへの違和感がすごくて、例えば日常的に流れてるニュースも、あの何気なく放送されてる映画にすら実はこういう裏の意味があってとかメッセージがあって、特に昔の演劇なんてそうじゃないですか。政治的な思想を言えないから物語のセリフに混ぜていくとか、なんかあれをやっぱ字で今もタイムリーにエリさんはされてるから、
0: うん、
1: 絶対このセリフにはもっと深い意味があるよみたいな。
0: やっぱりさ、ピカソのゲルニカ見た時も、うん、あれがフランコ将軍のさ、こう弾圧の爆撃の絵だって誰もし分からなかったと思うのよ、うん、でもだからこそいろんな解釈できるって、やっぱりそういうものが好きなんだね私は、うん、裏の裏を、うん、だからいろんな韓流ドラマとか好きで見てるけど、
1: はい、
0: それもさセリフとかこうメモしちゃうもんね、
1: はい、
0: これは使えるとか、
1: うん、
0: 中国のドラマとかハマっちゃってさ、その BL ドラマとかもハマっちゃって見ちゃうわけよ、ついつい疲れても、う
1: ん、はい、
0: でもあこれはいいセリフだったらメモしながら見ちゃって
1: 、だからもうエリさんにとっては多分見やすいエンタメももう全部が文学みたいに入ってくるから、
0: そんな感じ
1: ね、そんな感じですよ本当に。これだけはちょっと聞いときたいっていうのがあって、あの舞台の演目とか題材、あの今日新作のお話も聞きますけど、もう何年も前から構想があるのか、例えばガラスの動物園を16歳の時に見た時からやりたかったっておっしゃってたりとかで、だいぶ前からあるのか、それとももうめっちゃタイムリーな題材を常に出すようにされてるのか、どっちなのかな。
0: それがね、その10年構想、その父親の光る時で父親の戦時中のやつとかは、
1: はい、
0: あと高村光太郎の話とは10年ぐらい構想あって、いろいろ調べながらやるんですね、
1: はい、
0: でもパッとひらめくその瞬間があるんですよ、
1: はい、
0: 例えばそのゲゲのゲっていう岸田戯曲賞を最年少で28歳で実はいただいてるんですけど、
1: 83年、
0: それは私沢田研二さんのファンじゃないですか、
1: はい、
0: ないですかって言ってあれだけど
1: そうなんです、あのエリさんはさ、あのジュリーさんの大ファンで、
0: ジュリーがあのラジオかなんかの番組で、
1: はい、
0: 座右の銘、
1: うんうん、
0: 逆もまたしんなりって言ったんですよ、
1: はい、
0: それでもうほんとひらめいちゃって、
1: はい、
0: 書いたのがあのゲゲのゲなんですよね。

0: で今は市村正親さんからもう武芸の先輩なんですけど、
1: はい、
0: もう50年前から行き来してて、うん、すごくあの面白い方で、
1: はい、
0: あの交流があるんだけど一回もやったことないです、共演したことない、うんうん、じゃ畑が違いすぎて。
1: そうですよね、市村さんといえばもう、
0: ね、
1: もうミュージカル界の、
0: 私はアングラ、うん、アングラ界でしょ、
1: 真逆ですもんね、ある意味
0: 真逆。ところが市村さんが、うん、私が20歳の時に、
1: はい、
0: あの三宮橋お茶飲んでたんですよ、
1: はい、
0: 市村さんが。でもスターね、もうエクスとかいろいろのスターだった時に、私はな、まあ、名もない演劇少女ね、
1: はい、
0: まだ武芸の卒業者ばっかりでチラシを持ってたんですよ、その二十歳で、うん、あのシアターグリーンでやるチラシを、それを見つけたんで、すいません市村正親さんですよねって言ったら、
1: はい、
0: そうだけどとか言ったらこれ見に来てもらえませんか、私武芸の後輩です、渡辺と申しますって渡したら本当に来てくれたんですよ。
1: さすが市村さん。
0: だから今私が71ですから、
1: はい、
0: 20歳ですから50年前に見に来てくれたんですよ。
1: 長い付き合いですね。
0: それからうちの芝居だと見に来てくれて、
1: はい、
0: でガラスの動物園見に来た時に、
1: はい、
0: もうやろうよもうそろそろってあの客席でずっと残ってさ、
1: ね、
0: 俺こういう複雑な芝居がやりたいんだよって言ったの覚えてる、
1: はい、覚えてます。
0: それで疲れるようなもう複雑でもう体がもう疲れるってやつをやりたいんだよって言ってさ、もうやんないともう死んじゃうからやろうぜって言って、その夢がかなす今年の9月、
1: まあね、ちょっと新作のお話していきましょうか、はい、実は私今市村さんと別の作品でご一緒してて、あのエリさんのお話聞いたりとか、ね、市村正親さんって人がどれだけ魅力的な俳優さんなのかがもう端々に感じます、うん、新作ミュージカルシークレットステージ、もうエリさんがミュージカル書かれるっていうのもね新鮮ですよ ね。
0: だから音楽劇は書いたけどミュージカル、
1: 音楽劇とミュージカルまた違いますよね。
0: あの踊りがないんですねこれ、一応踊らないんだけど も、
1: はい、
0: もうこれが入れ子式の入れ子式の本当に複雑な話だけど、
1: はい、
0: もうあの面白くしようと思ってますけど、
1: いや面白いですよ、もう主要キャスト5人で50役、おそらくもっとかもみたいな書いてある、演じ分けする
0: 羊の役とか馬の役とか木の役もやるからっていうのは、一本のイギリスの新作を1週間後に、
1: はい、
0: イギリスとフランスと日本とニューヨークで5カ国同時上映の企画をやってるっていう舞台の裏話の話なんですよ、
1: は
0: い、今ちょうど書いてるのが、で市村さんが庭師の話で、はい、年取った庭師の役をあのやってるのが市村さんの師匠の歌舞伎俳優、
1: はい、
0: だからまあ誰とは言わないけど歌舞伎も西洋の舞台もやる歌舞伎役者っていますおられますよね、
1: はい、
0: そういう架空の人がやる役のお弟子さんを長年何十年もずっとやってるのが市村さんの役で、でそのあの長年やってた人が倒れちゃって、
1: はい、
0: そうするとお弟子さんが全員出たから全員いなくて病院に行っちゃったもんだから、残ったのがもう3人しかいないと
1: この3人がまた面白いですよね。
0: そうそう、市村さんと中川くんと、
1: はい、
0: それからこの影山さんと、
1: はい、
0: それからこの東島さん、
1: はい、
0: でこの中で 1,2,3,4 人しかもういなくて、それでもう全役やらざるを得ないっていうのは、あの演出家がイギリス人なもんだから、
1: はい、
0: 細かくて許さないのよ、
1: うん、
0: で全部やってくれっていう、
1: はい、
0: あのイギリスの女の演出家っていう設定は出てこないけど客席にいるのが、
1: あそうなんです、
0: ね、ここまで話していいのかね。
1: あ全然いいと思います、いいあらすじはもう今出ちゃってるので、る、はい、この中川きのりさんが演じられるのがミュージカルスターの 役、影山由佳さんが演じられるのが、若手女優の、ゆり子さん、ね、
0: 新人で、
1: 新人の、
0: それで私が演じるマネージャーの娘と同級生っていう設定
1: てかエリさんの役がめっちゃ面白いです。熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャー岩崎直子が強引に連れてきた韓流スターのパク・スビンのわずか4人っていう、これもうめちゃめちゃ今のエリさんじゃないですかエリさん、もうエリさんこの間韓国のね、あのミュージシャンの人のライブ一緒に行きましたけど、めちゃくちゃ普通に話しかけてましたもんね。
0: そうそう、
1: うん、
0: でパク・ソジュンってどんな人か知ってたら、会ったことないって言われちゃったら、この間会っちゃって写真上げてバズったの知ってる、
1: ネットニュースになってましたもん。
0: だからあのアオサギと同じぐらいバズっちゃったの、
1: びっくりしました。京都のアオサギの投稿と同じぐらいパク・ソジュンさんとのツーショットの写真がバズってるエリさん、
0: 驚いちゃったよ。それで
1: よく
0: インスタとか出していいんですか、
1: よくあんな風に写真撮ってくださいましたね。
0: いいって言ったのよ本当にまたいい人なんだね。
1: いやいい人

0: CUR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに渡辺理さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ、UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は渡辺恵里さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: 渡辺恵里です。老体に夢中って頑張ってます。
0: ちょっとごめんなさい、うちのラジオの質問はほぼ何もできてないんですけど、
1: うちの写真撮ってきたよ私
0: ありがとうございます。じゃあ後半は渡辺恵里さんのライフスタイルについて伺っていきます。あ、お写真いただいて見てもいいですか。せっかくなので撮っていただいたのでね。
1: 本当にどうしてこの番組やと思って、もう一番散らかってる時に言われたから写真撮ってくださいって。
0: ごめんなさい。
1: それを
0: でも見せたくなかったら見せなくて大丈夫ですよ。
1: いやだってお客さんが見るわけじゃないから、この2人だけでしょ。
0: はい、この2人だけです。
1: ですね、まず部屋に飾ってあるジュリーのポスターね、
0: はい、
1: これはあれです、あの、ね、この間亡くなった長谷川和彦監督の作品、
0: はい、わかります。
1: 太陽を盗んだ男のポスター、はい、これさ、
0: 太陽を盗んだ男のポスターってこんな面白いんですね。
1: 面白い。でこれもうどこも売ってなくて、ヤフーオークションだともう1000万ぐらいすると思うのよ、
0: はい、
1: それをその松竹 の、 その衣装さんで私がお願いしてる人の先輩がなんか介護施設に移るんでうちのものをあげますって言われて、はい、あ、ジュリーのポスターだって言って私に持ってきてくれたのを廊下に貼ってます。でこれが廊下にあるあの若松武さんの遺作の油絵ですね、はい、飾ってあるやつ。
0: 本物ですか。
1: 本物です。直筆のやつをいただきました。これが玄関に飾ってある若松武さんの。
0: これめっちゃいいですね。
1: いいでしょ。
0: 見ていいですか、ちょっと。
1: どうぞ。
0: 私猫大好きだからこういう絵すごいたまんないです、ね、かわいい。
1: 雪彦にそっくりの、うん、玄関パッと入ると目に行くのがこの演劇を死ぬなっていうい
0: いですね。トートバッグです。いいトートバッグ持ってますね。
1: 演劇を死ぬな、我々にはお前が必要だっていうのが玄関を開けるとこれが目に入るようになってます。
0: 毎日鼓舞されますね、
1: はい、でこのこれが私の書斎です。このぐじゃぐじゃ、
0: うわー、初めて見ました。見ていいですか。すごい。
1: 奥の書、
0: こういう可愛いピンクのカーテンをつけてらっしゃるんですね。いやでも書斎が天才の書斎だ。
1: このぐじゃぐじゃ感で、これが廊下です。その廊下にその太陽を盗んだ男のポスターがあって、
0: うわー、迫力ある。
1: でこれが台所です。
0: はい、台所はこうなんていうの、急に
1: 少し片付いたでしょ、
0: うん、思いました。
1: これを収納のやつを買って
0: 結構されましたね。そう、
1: でもまだまだこれから、うん、4月に片付けます。
0: 4月に片付けます

0: リビング1。
1: ありがとうございます。
0: もう食卓、う
1: ん、これは覚えてます。忘年会の時ね、ここでご飯食べたから。
0: これがこのなリビングの中ね。
1: いや、じゃあエリさんありがとうございます。いっぱい撮ってきていただいて、はい、いや今日はもうあっという間で。ちなみにラジオいかがでしたか今日は。
0: いや楽しかった。それラジオに出てることを忘れてた
1: 嬉しい嬉

0: 現じゃないです、全部面白くて本当に貴重なお話をね。
1: 生番組に出てた時、
0: はい、
1: 毎回番組の最後に、はい、本当に不適切だって謝ってたの、しょっちゅう。私さ毎週4年以上
0: 毎週謝ってる、
1: 毎週だって4年ずつ8年ぐらい出てるから生番組本当に謝り続けた8年だったよ。
0: いや、ありがとうございました。そして渡辺えりさん、新作公演が控えてるんですよね。改めてご紹介お願いします。
1: はい、あの新しく東京駅の時にできますピアノ建物が、ピアノホールができるんですね、はい、
0: ピアシアター、
1: ピアシアター、
0: はい、
1: そこにの開幕、あのシリーズの第1弾として、
0: はい、
1: 私の作演出と書き下ろしのオリジナルのミュージカルシークレットステージが上演されます、うん、
0: はい、
1: で先ほどあのもう説明させていただきました市村正親さんが主演で、中川明憲さん、影山優香さん、東島美里さん、この人が韓流スターの役をやります、
0: はい、
1: これがね多分面白いと思うんですよ。いや市村さんみんな面白いですけども、
0: はい、
1: 設定がちょっと面白い、うん、そのさっきちょっと話させていただきましたけど、
0: はい、
1: 私はちょっとマネージャー役でちょっと出てくるあの厄介なおばさんの役で出てくると思うんですけど
0: 熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャーっていう、めちゃくちゃエリさんを投影してるマネージャーさん役として楽しみですね。こちら9月9日水曜日から24日木曜日までの上演となります。
1: その後地方にも行きますから、
0: はい、ぜひ皆さん、シークレットステージで検索してみてください。今日のゲストは渡辺えりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

0: 吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月1週目は鍛冶師や研究家の三木智有さんにお話を伺います。三木智有さんは2011年に NPO 法人ただいまを設立。鍛冶師や研究家として10年後20年後もただいまと帰りたくなる家庭であふれる社会を目指しています。現在は鍛冶シェアを広めるための講演を年間80本以上行うとともに、インテリアコーディネーターの経験を生かし子育て家庭の模様替えコンサルタントとしても活躍されています。今回のテーマはありがとうの伝え方です。
1: 5月はゴールデンウィークもあって5月病になってしまうとかっていうようなこう気持ちのね重たさっていうのもあるかなと思います。一方で母の日もあることでですね、今日お伝えしていきたいのは感謝を伝える、その伝え方ですね。ここについてお伝えしていきたいなというふうに思っております。でまずポイントの一つ目としては、感謝っていう言葉ねよく使うと思うんですが、感謝とお礼っていうのは意味が少し違うんだよということをぜひ意識してもらいたいなと思ってます。お礼って何かっていうと、お礼は何かをしてもらったことへの返事ですね。じゃあ感謝とお礼何が違うのか。感謝っていうのは相手の存在とか行為そのものに気がついて価値を認めていくこと、これが感謝だというふうに思っています。なので、まあ、母の日にねプレゼントを渡すだけが感謝ではなくって、そこにねどういう気持ちを込めるかっていうのがものすごく大切なことになるなというふうに思っています。でこの感謝なんですけれども、もちろんね母の日であればお母さんとか、まあ、その他の日でもお父さんとかパートナーとかいろんな人に伝えていくと思うんですが、やっぱり家事をしている人がどういう気持ちになっているのかっていうのを知ることはすごく大事になります。でこの家事をする人が一番辛いのは何かっていうと、家族の、まあ、無頓着ですね。なんかやっても当たり前とか気づいてもらえないとか反応がないとか、あとはその自分が勝手にやっているだけなんじゃないかって感じてしまったりとか、そういうような気持ちになってしまうと、普段家事をやっている人っていうのはその家事のモチベーションをどんどん失っていってしまうんですね。だからこそ日々の感謝っていうのはものすごく大切だというふうに思っています。家事をやっている人にじゃあどういう感謝を伝えるのか、大げさにねすごくいつもありがとうとかって伝えるだけが感謝ではなくって、例えば日々の中でいただきますとか、美味しかったよとか、部屋が綺麗になったねとか、洗濯したての布団って気持ちいいねとか、そういう気づいていることを伝える、これこそが最高の感謝だと思っています。特別なことをしなくても大丈夫です。感じたことをそのまんま言葉にするだけでも十分に感謝の気持ちは伝わります。
2: ありがとうございます。そうですね、もう少しでね本当に母の日がやってくるということ

で、私も母に感謝の気持ち毎年伝えてはいるんですけども、やっぱ何を頑張ってくれていて、何を意識して自分に接してくれてるのかっていうのをちゃんと考えたいなっていうふうに、私もミキさんの話聞いてすごくジンときました。ありがとうございます。改めてね、日頃ね、家事頑張ってくれてる、お母様だったりお父様だったり、いろいろだとは思うんですけども、皆さん意識していてみてはいかがでしょうか。グッドリビングカレッジ、今日は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺いました。

0: UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。渡辺恵里さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは渡辺恵里さんでした。いやちょっとプライベートで仲良しなのもあって、ついついただただお話を楽しく聞いてしまうという、私にとっても楽しい時間になりました。いや私はやっぱりエリさんとお会いして、エリさんご自身が本当においくつになっても初めて演劇をやった時のなんか初心みたいなものをずっと持ってらっしゃるような気がして、まあもちろんその頃のエリさんにお会いしてないんですけど、なんかそんな風に思う。ずっとこうフレッシュで、もう好奇心旺盛で、でどんな時もこう腰が低くて、もうぜひ皆さん一緒に頑張っていただきたくてっていう、なんかあのスタイルのエリさんとお会いして、本当になんか演劇を頑張ってる方たちに改めてリスペクトが深まったという。なのでこれからもエリさんの作品も楽しみですし、エリさんが毎日楽しく生活してくれることを心から望んでおります。ずっと友達でいてください。そんな渡辺エリさんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えば、ライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問、疑問など何でも OK です。UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト、 SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター付近線と15キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネルで25キロ、国立府中で6キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター、故障車の影響で22キロ、川越インター先頭7キロです。東北道上り線黒磯板室インター付近で8キロ、栃木インター11キロ、加須インター先頭24キロ、岩槻で14キロ、常磐道上りは千代田パーキングエリア先頭17キロ渋滞です。首都高速です。

三郷線の上り三郷ジャンクション先頭に常磐道の八原インターまで断続的に23キロ渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで断続5キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭に駒沢まで、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部今日は雲がかかりやすかったものの日差しもあって、都心の最高気温は 25.8 度と夏日になりました。この後夜から明日の明け方にかけては雨が降り、風も強まりそうです。明日の日中は天気回復するでしょう。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は26度の予想となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ビスガーデンプレイスで音楽、フード、ビールを楽しむ都市型フェスティバル、エビスブルーミンジャズガーデン。3回目を迎える今回、出演するのは奇妙麗太郎、押尾幸太郎、南吉高、西源寺、畠山みゆき、小沼洋介をはじめ、 DJ ステージの須永達夫、レオ・ガブリエル、ヨンヨン。ザ・ガーデンホールでは矢野明子と吾妻博光によるユニット、矢野と吾妻、元カシオペアのメンバーによる葛飾トリオのパフォーマンスも行われる。

最終日にはクロージングパーティーとして無料で楽しめるサルサプログラム、プレミアムサルサソーシャルも。恵比寿ブルーミンジャズガーデン、5月8日金曜日から10日日曜日までの3日間、恵比寿ガーデンプレイスにて。 Recommender on 81.3

drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone.

0: Drive to the future.
1: 夜7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤です。まあ5月3日ですね。まだでもゴールデンウィーク続くわけですよ。4、5、6、水曜日まであるんですけど、もう出遅れちゃった、何もやってない、もう諦めた、そんなこと言わずに、まだ車に乗って遊びに行けるところってありますって。まあ今日明日でスーパー GT の富士もあるんですけれども、すっごい混みますからね。ぜひとも見には行ってほしいんですけれども、そこまで体力というか気力というかパワーないなっていう人のために、今日はめちゃくちゃ混みすぎるという東名、中央、関越、東北、常磐道を外したルートをご紹介します。そんなことできるの？まあちょっと考えましたよ、いろいろ。僕もね、渋滞が嫌いなんで、出遅れちゃった時はどうやって遊ぼうかなって中では、この5つの高速道路は外すんですね、基本。なんだけれども、他にもまだまだ面白いところもあります、やり方もあります。なんで、それとあと大事なのは、今ガソリン代非常に高いので、燃費のいい走り方、この辺のところも踏まえながら、今日はレジャーに行ってみましょうよ、まだ3日あるじゃないですか、ゴールデンウィークという内容でお送りいたします。
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン。

0: Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がまだまだ間に合うゴールデンウィークのドライブというところで、混んじゃう東名中央関越東北常磐を外したルートをね、皆さんにご紹介しますけど、まずじゃあどこに行こうかなって言ったら、やっぱり自然がたくさんあるのは千葉県、房総半島とかあっちですよ。千葉県ってね、まあ全部の県境を川に囲まれているんですね。川なんですよ、全部もう島なんですね。なんですごい熊も来ないし、まあ、とにかくね、大自然すごい。東京からこんだけしか離れてないのにこんな大自然あるのっていういいところなんですが、さっきも言った通り川と海に挟まれているので、まあ橋とか渡ることで大渋滞が発生するっていう、行きはよいよい帰りはなんとかっていう典型的な場所ではあるんです。ただ行って損はないです、本当に。でご家族連れで行くんだったらね、たくさんありますよ。もちろんね、ディズニーランドみたいなとこありますけども、あそこもう激混みじゃないですか。そこまでじゃなくても、まあ楽しいところ、ちょっと自然があって体が動かせてっていうところで言ったら、マザー牧場とか、それから僕ね、昔よく好きで言ってた東京ドイツ村、何がドイツだか分かんないんですけれども、もう楽しい。冬はね、ドイツ村はイルミネーションが綺麗で、まあ、そこに行ってたんですけれども、春は春で、花も綺麗だし、それからあといろいろと遊ぶ、まあ、お子さんが

遊園地系の乗り物がたくさんあるのでいいと思います。あとね、一つね、ご紹介したいのはね、養老渓谷ね。ここでね、今ねチームラボがアート展をやってるんですよ。すごい綺麗みたいです。夕方からね、めちゃくちゃ綺麗な、まあ没入感ってやつですか、得意の。まあだからそういうやつに浸れるんですけれども、チケットは入手困難ということで、現時点では入手ができるかどうかは分かりませんけれども、今から頑張ってみる方はちょっとネットでも探してみてください。そしてね、西澤がね前もやってよかったのはね、富津公園、ここに行ってバーベキューやる、これいいんですよ。富津公園はね、ずっとドライブ行った千葉の先の方にあるわけですけれども、海もあるし、なんて言ったってね、広い公園なんで、仲間と一緒にバーベキューやって、車 2,3 台で行って、で1日遊ぶっていうのは最高です。ただね、これアクアライン通って行きはよいよい、帰りはにゃんたらなわけですよ。アクアライン朝一番で通過するっていう、まあ、ここが必死ですよね。で帰りもね、ちょっと遅くなってバーベキューやっちゃって、富津からアクアラインまで戻ったら完全に15時16時激混みじゃないですか。で、予想で行くと、今年のゴールデンウィークの東京湾アクアラインの予想で行くと、カレンダー通りの5連休5月2日から6日は昨年比2割増し、厳しい。あとね、ロードプライシングスっていうのがあって、時間によって金額が違うんですよ。これもまた気をつけなきゃいけないんですけど、まず明日明後日上り方面ですね、千葉から東京川崎の方に戻ってくるためには14時から20時相当な混雑が予想されます。まあ、地図で見ると真っ赤になるやつですね。アクアラインが真っ赤になるやつですね。それから6日も連休最終日なんで、上り線を中心に最後まで混み合いますということです。で、それとあと時間帯別料金、今社会実験中ということなんですけれども、13時から19時上りの川崎方面、要するに帰る方ですよね、これ13時から19時までは計で1280円、普通車で1600円、これ通常よりもがっつり高いです。で8時以降になるとぐっと安くなって320円と400円ということになりますね。だから夜まで千葉にいるっていうのも一つ手かなと。ただなかなかね、いられないんですよね。だから大きな車で、車の中で休んでるっていうのがいいんですけれども、みんなハイエースみたいなでかい車だとも限んない。で、あとね、ポイントとしては海ほたるは行きたくなるのは分かるんですけれども、海ほたるに行きたいんだったら帰りに行く、そして一番最後7時とか8時ぐらいに行くっていうのがいいと思います。ここでご飯食べるっていうのもありですよね。それから西澤の場合はですね、東京湾フェリーにエスケープします。アクアラインが10キロ以上の渋滞の場合、これ通過で1時間半とかかかっちゃうパターンなんですけれども、この時はね、富津からもう逆に東京方面に行かないんで金谷港に行きます。で船に乗ってたら40分間で横須賀の方に着くので、そこからね、東京の方に戻ってくるのはそんな大変じゃないと思います。おまけにね、船の上ってなかなか楽しいですから、そのパターンも考えて千葉県アクアラインの方向をトライしてみるのはいかがでしょうか。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がまだまだ間に合うゴールデンウィークの遊び方、4、5、6、3日ありますからね。で、泊まりっていうのも考えないし、それから東名中央とかの、まあ、人気高速道路も使わないっていうところなんですけれども、じゃあ箱根とか行こうと思ったらどうなの？箱根は面白いものがたくさんありますよね。確かに僕の家からも東名高速近いので行きたいところナンバーワンなんですけど、とにかく東名が混みすぎる。なんで御殿場まで行ってアウトレットなんて行ったら本当に何時間かかるか分かりません。その間に子供も飽きるし大人も飽きる。御殿場で降りて富士サファリや富士急も日帰りで行くなんて言ったらお父さんもうぼーっとしてしまいますよ、頭が。なので御殿場に行かないで遊ぶ方法、これねいくつかあるんですけども、例えば、そうだな、厚木まではなんとか我慢する。で小田原厚木道路を使って小田原の方まで行ってみる。ここも降りるのすごい混んでるんですけれども、それでもまあ御殿場よりはいいと思いますよ。であともう一つのパターンとしては、この東京の中から行くんだったら新湘南ラインから西湘バイパス、こっちの方もまあありっちゃありです。結構混みますね、ここもね。西湘バイパスも出口は相当混むんですが、西湘バイパスからだったら直接ターンパイクに乗れるので、それで上に上がるっていう手もあります。箱根新道で上がるって手もあるんですが、絶対ないのは1号線の上り、お正月の駅伝やってるとこですよね。あそこ行きたいのはわかるんだけど、あそこ行ったら2時間覚悟してください。もうねトイレ絶対間に合いません、本当に混むから。まあ、下りもそうですよ。でそのまま登ってってどうするのか、山の上はいろいろと楽しいことがあります。で西沢が好きなのは、例えば芦ノ湖に行って海賊船に乗ったり、子供がいるのであれば、芦ノ湖プリンスで水族館やそれからいろいろなプログラムがあるのでそこに参加するっていうのもいいと思いますね。あ、ここダメですよ。すごくいいところで人気もあるんですけども、大涌谷はダメです。めちゃくちゃ混みます、大変です。なんでそのまま山の上で遊んでお腹空いたらそこで食べないで1号線を今度は沼津の方に降りてってください。でここの沼津漁港にね、西沢が一押しのお店があるんですよ。西尾というね、昔はね地元の人しか行かなかった店なんですけれども、僕も静岡のレース屋さんに紹介してもらってそこからずっと通ってるんですけれども、今は割とお客さんがいろんなとこから来るお店になっちゃったようなんですが、それで

でもまだ穴場扱いです。西尾はね素晴らしいですよ。もう全てのご飯がお魚が新鮮なのと同時に大きい。これはでかいですね。大きい。で西澤が大好きなのはねミックスフライ定食の大。ちょっと今写真出しますね。よだれ出ちゃうよ。西尾沼津見てください。沼津の西尾魚河岸西尾。はあ素晴らしい。食べログで見るとですね星 4.5 ですよ。星 4.5 ですよ。書いてある書き込み見ると、季節の生しらす生桜エビ本場のアジフライかーダントツの人気店かーうまそうだ。もう全部何食べてもお刺身もそれから丼も定食屋さんみたいなところなんでいわばいろんなおかずとそれからあとご飯も自由度高いチョイスができるんですけれども地元の人がねお酒飲みながら朝ね漁師さんが海から上がってきてそこでお酒飲んでんですよ。その雰囲気もたまらん。こう西尾ぜひとも行ってみてください。何の話してたっけ。西尾だけじゃないんだよ。だから帰りね帰りとにかくね早めに帰ってくること。西尾で1時にご飯食べ終わってそのまま上がってくればそこまで透明でもまあ渋滞にはならないと思いますけれどもパーキングエリアサービスエリアで行ったら、小さめのところに行った方がトイレは空いてます。駐車もだから大きなサービスエリアじゃなくてパーキングエリアに行くっていうここも裏技として覚えておいてくださいね。

0: the future on 81.3 J-WAVE。
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がまだまだ間に合うゴールデンウィークのドライブっていうところで、まあ、東名ちょっと入れちゃいましたけれども、基本東名中央、関越東北乗馬抜きで、その辺のもう飛車角抜きの感じで行くと、あとじゃあ何があるのって言うと、アクアライン行っちゃったでしょ、それからあと西湘バイパス行ったでしょ、そしたらもう横横しかないですよ。比較的空いてます。横須賀横浜道路です。あの僕の家の近くから行くんだったら第三京浜も空いていますよ。で第三京浜から首都高に行って、で八景島のあたりを抜けてね、そのまんま横浜横須賀道路の逗子ぐらいまで行ってください。びっくりするぐらい空いてますから、これね本当にね、ゴールデンウィークなのにこんなに空いてるのっていう。なんですが、美味しいもん山ほどありますよ。美味しいレストラン、例えばマーローでしょ。これはまあ、プリンが有名ですよね。だけれども、いろいろなご飯も食べられる。あと、空き家の丼。ここね、ニンニクっぽい料理だったら天下一品。横須賀空き家。目の前が公園になってて、で、駐車場なんですけども、100% 泊まれないと思います。ただここには公園とかあとビーチもあって、ですごく長居もできるところなので、もし止められたらラッキー。それからあと、そうだな、あんまり止められないけど葉山公園の駐車場、葉山公園は御用邸の真ん前にある公園で非常に眺めがいいところです。なんですがここ止まれない場合はですね、ちょっと先の長者ヶ崎の駐車場は割と空いてます。80年代90年代海がすごい人気で、みんな海に来たかった頃、週末にね、やっぱり湘南の方に海に行くわけですよ。そうすると江ノ島なんかはもう全然車止められないんですよね。そこから旅に出てずっと鎌倉逗子を行って、そこも止まれないで最後に引っかかるところがこの長者ヶ崎だったんです。なんでいいところなんですけれども、駐車場は割と空いてます。でここの近くにあるね、葉山ホテル音羽の森というところがすごいご飯美味しくて、マイケル・ジャクソンが来たっていう写真もあったりなんかしてね、昔よく行ってたんですけれども、今は、宿泊者じゃないと使えないと思うので、残念ながらここのねパフェは美味しかったんです。ここで何をするかというと、横須賀のビーチって、まあ、この辺りのビーチって割とねバーベキューができるんですよ。ビーチ扱いじゃなければバーベキューできます。なのでそこでね、自分たちが持ってった食材とか、あと釣りもやれるんでね、ビーチからね釣りやって、それでまあ投げ釣り、何が釣れるかな、キスとか釣れると思うんですけれども、そういうのを焼くまで釣れるまで焼かないとかねそれも YouTube のネタみたいになっちゃいますけれども、まあできるところできないところもあるんで、ちょっとネットで調べてみてください。でそういうことを気にせずやりたい。

だったらね、城ヶ島まで行く。城ヶ島まで行くとね、ジェイズフィッシングという最近できた釣り堀があって、これね、防波堤から歩いて行ける海上釣り堀ということなんですね。僕も行ったことないんですけれども、手ぶらで行って楽しめるっていうところで行くとすごくおすすめできると思います。30メートル四方の規模の外網と、それからあと側網がないっていうことで、底網がないと何がいいかっていうと、当然釣り竿が引っかからないんですよ。おまけに魚がストレスなく大きく育っているということでいくと、すごい楽しいと思うんですよね。今日この放送を録音している時点ではまだ予約が取れています。なのでちょっとジェイズフィッシング見てみてください。釣りをする人は60人までということですね。釣れるお魚は何かというと、マダイ、カンパチ、ブリ、イサキ、シマアジ、ヒラメ。いや、いいじゃないですか。最近釣り好きなんですよね。奥田民生さん教えてくんないかな。

クリディストンドライブトゥーザフューチャー、5月4、5、6ってまだあるじゃないですか、3日間。これぜひともドライブ行きましょうよ。ピストン西澤が、ただし混んでないところっていうこと前提でご紹介してます。近場で遊ぶっていうことでいくと、西澤の趣味ばっかりですいませんけれども、サップのいい季節になってるんで、スタンドアップパドルってやつですよね。あのサーフボードの上に立ってパドルで漕ぐやつなんですけれども、なかなかね、体もそこそこ使うんで、おっちゃんにはいい、まあ運動ですよね。子供と一緒に乗るっていうのも楽しいし、カップルで乗るっていうのもできるんですけど、これね、まずね、ボードには2種類あります。ハードボードとインフレータブルボード。ハードボードっていうのは、木とか、そういった硬い素材でできているもの

で、これは折りたたみができないので当然屋根の上に乗せたり車、大きい車で室内に入れるっていう必要があります。でもっとね、気軽なのがインフレータブル、空気で膨らますやつですね。乗り心地は全然違うんですけれども、インフレータブルであれば大きなものを膨らまして、で2人3人で乗るっていうこともできます。まあ、なので金額も安いので最初に買うんだったらインフレータブルでもいいんじゃないかなと思いますけど、これね、手でシコシコ自転車の空気入れみたいにやると死ぬほど疲れます。なのでできればモーターがあった方がいいはいい。この機械でアマゾンで明日来るなんて言ったらもう買って、で5日か6日にやりましょう。でどこでやるのって言ったら、基本ね、海でみんなやるかっていうとそうでもなくって、海って波と風があって結構難しいんですよ。おまけに海水なんで道具も傷むんですけれども、湖、川、この淡水だとね、流れも穏やかなところだったらでひっくり返ることもほぼないと思います。なんでじゃあ東京でそういうのできるとこあんのっていうと、まず一つはね、中川、旧中川、江戸川区、墨田区、江東区流れてるやつですね。スカイツリーとか横流れてるやつですよ。あそこね、サップできるんですよ。と言ってもいろいろルールもあって難しいので、それをツアーをやっているショップに申し込むのが一番まあ安全、簡単、手軽です。なんでこちらの方でね、申し込めるようなものっていうのがまだたくさんあると思うんで、特にね、旧中川水上バスとか、その地域の観光船が通ってたりするんで、こういった動力船が来た時にどうしなきゃいけないかっていうのはインストラクターがいた方が安全ですから、まあこれをね、みんなに迷惑かけないで、でちゃんとできるようにするためにも、そこら辺のところはショップに習いながらやってみるというのをお勧めします。あとですね、西田が自分でできるっていうところでいくと、自分でサップ持ってるよっていう人だったらね、お台場海浜公園、ここに行ってください。で確認取ったんですけれども、お台場海浜公園のですね、マリンハウス、こういったところで身分証明書などを持って行って、で申請すれば、遊ぶことができます。なのでこちらで登録して、で、決められたルールの中、場所とか時間とか遊び方とかそういうところっていうのを守りながらやれば、これもうフジテレビの前でちゃんとサップできますよ。これ楽しいと思います。利用料はね、そんな高くないですし、それから気軽なんで、これの方が簡単かもしれないな。海とはいえね、湾の中なんで、波もないし、基本的には他に船も入ってくるんで、その辺のところは気をつけなきゃいけませんけれども、スピードも出ていないので、リスクは少ないと思います。あくまでもルールを守るっていうことは、ちゃんとやらないといけないですよ。まあ、ゴールデンウィークは非常に混雑するっていうこともあるので、午前中の早い時間帯に受付をするっていうことをお勧めします。楽しいよね、あんなところでサップができたのね。その時にね、ライフジャケットの着用、それからあと携帯電話、これも持って行ってくださいね。海でやる時なんかもそうなんですけれども、こんなところであなたのゴールデンウィークのヒントになったでしょうか。西田、今までこう紹介してきたやつ、自分でやりたいことばっかりなんですけれども、どれやっても間違いないと思います。続いてね、ガソリンを使わない走らせ方、これすごい大事ですから、燃費運転のテクニックについてご紹介します。

0: Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: Bridgestone Drive to the Future、 ピストン西田が一人でくっちゃべりまくっておりますけれども、ゴールデンウィークまだまだ時間があるから遊びに行こうじゃねえかって言っても、今ガソリン代めちゃくちゃ高いですよね。このやっぱり原油が入ってこないっていう状況、一体いつまで続くのかっていうのもわからない中、今のうちからですね、ガソリンを使わない運転テクニック、まあ何回も番組でご紹介しておりますけれども、習得してください、体得してください。基本的にアクセルを踏まないで効率よく走るっていうことが全てです。で、効率よく走る中ではタイヤがすごい大事で、で、空気が抜けていると、自転車でも分かる通りすごくペダルが重くなりますよね。そうするとエンジンが無駄にガソリンを使うことにつながります。なんで空気は適正エアーまで必ず上げておくこと。ちょっと高速道路乗るんだったら適正のエアーの上限値いっぱいまで上げておいてもいいと思いますよ。その分ちょっと乗り心地が硬くなりますけれども、それでも適正圧の中で行ったら曲がんないとか止まらないとか、そんなことにはつながらないのでご安心ください。さあ、じゃあ具体的なテクニックって一体どうすんのと。まずは車が重いことが、やっぱり燃費が悪くなることにつながります。なんでよく言われることですけれども、いらないものは下ろすね。それからあと空気抵抗、 EV の、一番の距離が伸びない原因の一つとして挙げられるのが空気抵抗です。なんで EV はみんなすべからず、すべてエアロボディになってますよね。空気の流れをきれいにして、で、抵抗を受けないようにするっていう中では、じゃあ普通の車何があるのって言ったら、屋根の上にもしルーフボックスとか乗せているんであったら、これいらないんだったら下ろしてください。これがあるとね、ダメです。あとはロードスターだったらホルファー閉めてください。

ロードスターは高速道路を移動するときはホロを閉めてください。この空気の流れが乱れることがね、すごいスピードが出ないことにつながるんで、アクセル余計に踏んじゃいます。それから街中で走っているときは前をよく見るんですけれども、当然、いつ先にブレーキをかけたらいいか、ブレーキをかけること自体が無駄じゃないですか。それまで無駄に加速してるってことの裏返しなので、なので前の前の前の車がブレーキランプがついたらアクセルは戻してしまう。前の車がブレーキをかける前に先にこっちが戻してしまう。アクセル戻したとしてもガソリンはその時点で使わなくなりますが、スピードがガクンと落ちるわけじゃないので、後ろの車がびっくりするようなことにはなりません。それからあと前の前の前の前の車が気づく前に信号を見る方法というのは、前の前の前の前ぐらいの一番遠くに見えている歩道の信号が点滅になったり赤になったら、車用の信号が黄色になるのは確実なわけで、その前にアクセルを戻す。で、前の車とちょっと間隔が空いたとしても、前の車がブレーキで止まってるのに対して先にアクセルを戻しておけば、普通にブレーキを強く踏まなくてもスーッと止まることができるっていう、こういうことですよね。これがすごい大事です。高速道路でも前の前の前の前の前、なるったけ前を見ていく。そうすると前の前の前の前が急ブレーキをかけた時にこっちはアクセルを踏んでいないので、スーッと止まれることができます。そのスーッという挙動が後ろにもつながって、急ブレーキをかけてる車に後ろが追突してくるっていうリスクも少なくすることができます。いいことずくめなわけですよね。そのためには前の前の前の前の前の方をずっと見ているっていう、そういうことが大事です。それからあとカーブもね、カーブも例えば山道、これ交差点なんかでもそうなんですが、交差点はね、横から自転車やバイクが来たりとか、横断歩道を渡ってる人がいたりしてなかなか難しいんですが、山道の信号ではないカーブ、山道のなだらかなカーブなんかは必ず道の真ん中をスーッと走るっていう、道のセンターラインとそれから自分の車の距離感が変わらないように曲がる。そうすると何があるかっていうと、遠回りしなくて済むんですよね。例えば、左に曲がるときにセンターラインの方にずっと近寄っちゃって、慌てて左にハンドル切ってガバッと曲がってくると、そこでスピードが落ちちゃう上に遠回りしてます。一つのカーブで5メートルずつ遠回りしたら年間何メートル無駄に走ってるんですかっていうことになるじゃないですか。その辺もすごく大事なんで、運転っていうのはね、興味を持つといろいろとやることってあるんですけれども、それをぜひとも興味を持ってください。運転とタイヤ、これについてね、知識があって悪いことは絶対ありません。この番組ではこれからもその辺のところをしつこーくご紹介していきますから、よく聞いててください。

Bridgestone Drive to the Future。 やってまいりました、ブリヂストンドライブトゥザフューチャー。メインの高速道路を使わないでも遊べるドライブコース、そういったものっていうのはあるんだよっていうお話なんですけども、所詮はね、やっぱり混んでいるので、そうじゃなくて楽しく都内で遊びたいなって言った時に、でもやっぱり車って何か物を持って行ったりとか、それから買って帰ったりとか、それからあとみんなで移動できるとか、すごくいろいろな要素

0: とかあるので、交通手段としてはね、かなりアトラクティブなんだと思いますよ。なのでその時には好きな音楽、好きな曲を持って、で、そうだな、ララポートでもいいですし、それからコストコでもいいですし、買い物に行くだけでも、やっぱり普段と違うゴールデンウィークらしい楽しい雰囲気っていうのが味わえると思います。その時に何回も言いますけれども、安全運転と、それからあと燃費にいい運転、こちらの方を気をつけてくださいね。それからあとタイヤ、エアもそうなんですけれども、興味を持ったらこういうタイヤっていうのがあるんだって、種類が全然違います。例えば、燃費がいいタイヤっていうことでいくと、転がり抵抗が少ないタイヤ、これブリヂストンだとエコピア、さらには転がり抵抗以上に音がしないとか、優しい乗り心地とか、そこそこのグリップっていうことでいくと高級タイヤのレグノ、そしてスポーツカーならこんなタイヤがあって、そしてハードなグリップの中で走ったら気持ちいいよねっていうのがポテンザ。いずれこんなところもまたご紹介しようと思いますから、来週も聞いてください。来週は土屋圭一さんがスーパー GT の第2戦をぼやきます。ぼやくっていきなり言っちゃいけないよな。優勝してきてくれるかもしれませんから。決勝は明日富士スピードウェイスーパー GT 第2戦、ブリヂストンのポテンザ装着車が何位に入るのか、まあ優勝も手堅いとは思いますけれども、その辺のところもネットで探してみてください。それではまた来週、ピストン西澤でした。さよなら。
1: Bridgestone Drive to the Future. This program was brought to you by Bridgestone.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線松田バス停で9キロ半、横浜町田インター線と10キロです。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで17キロ、東北道上り線久喜インター付近で22キロ渋滞、常磐道上りは土浦北インターで14キロ半、千葉の京葉道路の上り船橋インター線と19キロ、東関東道上りは湾岸市川で13キロ、東京湾アクアラインの上り海ほたるパーキングエリア線と連絡道へ伸びて11キロです。首都高速です。3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで、6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に1キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。幼い頃天才少女と呼ばれ、ジャズピアニストとして活躍。そして1970年代から80年代にかけては、洗練された都会的なディスコサウンドでシーンを牽引したパトリース・ラッシェン。1982年にメガヒットした Forget Me Nots は、その後も映画メインブラックの主題歌でサンプリングされるなど、時代を超え愛されている。パトリース・ラッシェンが名だたるプレイヤーを率いて行う来日公演。パトリース・ラッシェン and Friends。 5月30日土曜日、ビルボードライブ横浜。6月1日月曜日、2日火曜日、ビルボードライブ東京にて。レコメンター on 81.3 J-Wave。

0: 旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村くん一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月3日、ゴールデンウィークのど真ん中というやつですね。僕は4月に海外に行ってしまい、ものすごい量の仕事が溜まってまして、今のところ休みはないです。コツコツコツコツ書いたりする羽目になってるんですよ。これが海外出張の嫌なところで、行く前も詰まるし、帰ってきたら帰ってきたでものすごく予定が詰まるという。あんまり皆さんが楽しそうにしてるのを見ると尺に触るんですけども、とはいえ数少ない連休。

大いに楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム脇さん。君一さんはじめまして。29歳男です。20代最後のタイミングで今しかないと思い、初の海外旅行に一人で1週間のアメリカ旅行へやってきました。今はシカゴのお部屋空港内のフードコートでこのお便りを書いています。今回の旅の目的は大好きな NBA を現地で見ることで、ついに昨夜観戦してきました。一人での観戦は不安でしたが、隣のお兄さんがビールをご馳走してくれたり、気さくに話しかけてくれたりと、街の寒さとは対照的に人々はとても温かく、生涯忘れられない最高の思い出になりました。また旅に出てから思わぬ収穫がありました。それは自身に秘められていた冒険心に気づけたことです。到着した直後は勝手が分からずホテルを出てご飯を買いに行くだけでも億劫になったりしましたが、3日も経つと慣れてきて、初めてのことをクリアできることが嬉しくなってきました。来た場所がアメリカだったことも良かったなと思っています。人種のるつぼと言われるだけあり、様々な肌の色の人たちが集う中に放り込まれ、英語を通じて全員がフラットに扱われる社会、彼らのルールを守れば向こうも心地よく接してくれる距離感、日本では感じられないまさしくグローバルな中の一員になれたことが本当に嬉しく、空港を歩く足取りも軽快になりました。経験するもの全てが新しく、何もしなくてもただその場所にいるだけで湧いてくる高揚感、これがアドベンチャーかと人生で初めて感じることができました。楽曲のリクエストは今の私の心境にぴったりな曲を君一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ読んでるだけで高揚感を感じますけども、まあ嫌な言い方するとしばらくいるとそれが日常になるとだんだん飽きてくるんですよ。多分今脇さんが住んでいる自分の環境がまさにそうで、外からその環境を眺めると実はすごくラッキーだったんだなとか、いろんなことにも気づくと思います。まあとにかく新しいことをやるっていうのはやっぱりすごく大人になってから特にいいことだなと思います。年を重ねるとどうしても自分の好みが決まってきて、億劫なことが増えてきて、ルーティーンみたいな毎日になることが多いと思うんですけども、いかにその自分の輪の中から外に出るかっていうのが毎日を楽しく過ごす秘訣なんじゃないかなって思います。というわけで脇さんにはシルバーサンピックアップスの Lazy Eye を送りたいと思います。

0: Tutor Traveling Without Moving From J-Wave 81.3 FM
1: 野村くん一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目はラジオネーム水枕さん。くん一さんこんばんは。3月末に仕事でトロントを訪れました。まだまだ冬の様子でしたが、どこまでも広く平らな大地と人々のおおらかで温かい雰囲気に楽しいひとときを過ごせました。摩天楼のようなトロントの街には海鳥のような鳥の声も聞こえ、中心部はどこか横浜や神戸のような港町を思わせました。休日に訪れたナイアガラの滝は体感気温マイナス6度。雪の降る中、滝の下まで進み、壮大な水の流れに大自然の営みを感じることができました。帰りがけハイウェイからオンタリオ湖対岸にトロント市街が見えました。遥か彼方、蜃気楼のようにポツンと浮かぶ様子が北米らしい景色で印象的でした。リクエストはジョニー・ミッチェルの曲をくん一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。もうトロントに行ったのはいつだろうというぐらいだいぶ前のことですけども、ニューヨークとトロントってだからすごく近いんですよね。ナイアガラの滝もニューヨーク側から行けますし、渡るとカナダ。去年だったかな、シラキュースの方に友達の展示会を見に車で行ったんですけども、まあ走れど走れどつかないなっていううちに看板でカナダまで何キロって出てくるんですよ。で、そんな上だったっけ。であと百何十マイルでカナダの国境っていう時についでだからちょっと行こっかなってつぶやいたら、運転してた友達がもう絶望した顔をしたのでやめましたけども、そろそろカナダにも行ってみたいなって思います。続きましてラジオネームマックケンゴさん。はじめまして野村さん。九州在住、今年37歳になるものです。先日79歳になる父と2人でヨーロッパ旅行に行ってきました。ドイツ、スペイン、イタリアを回る2週間

間の旅です。父はかなりの苦労人でしたが、唯一の趣味はお酒と音楽鑑賞でした。しかし飲酒量が増えてしまったためか、昨年末に脳梗塞を発症し、幸い大きな後遺症はありませんでしたが、そろそろ時間が限られているかもしれないと感じるようになり、この旅行をプレゼントすることにしました。父は40代の頃、一度だけドイツのライプツィヒに行ったことがあり、その時の話を子供の頃から何度も聞かされていました。ヨーロッパの空気や料理、ビールの味が忘れられないと。それだけ強烈な体験だったのだと思います。そこで今回の旅では、その当時の写真の場所を一緒に探し、30年後のビフォーアフターをやってみました。街並みはほとんど変わっていないのに、変わったのは父の姿だけだったのがとても印象的でした。特に心に残っているのは、当時父が泊まったホテルに再び宿泊し、同じラウンジで大きなグラスのビールを飲んだことです。また旅行中は毎日のように二人でお酒を飲みながら話しました。厳格だった父とはこれまで深く話す機会があまりなかったのですが、初めて父の過去や悩みを知ることができ、今まで理解できなかったことが少しずつつながっていく感覚がありました。それはどこか懐かしく、それでいて新しい不思議な時間でした。野村さんは父親と二人で旅行に行った経験や、大人になって初めて親を理解できたと感じた瞬間はありますか？リクエスト曲は昔から好きだった一曲なのですが、旅の終わりにプレイリストからふと流れてきて、これまでとは違う形で心に染みたエド・シーランのフォトグラフをお願いします。ありがとうございます。きっと本当にビールが美味しかったんでしょうねっていう、ドイツ美味しいですからね。79歳のお父さんと旅行に行けたっていうのは、マック・ケンゴさんにとっても、そしてお父さんにとっても一生の思い出だったんじゃないのかなと思います。僕は割と早い時期に家に寄りつかなくなりまして、よく母親に周りの子供の半分も一緒に入れなかったって言われて、大人になってから申し訳ないことをしたなって思ったこともあります。すごいちっちゃい時、小学生の時からないですね、ほとんど。一度だけ父親と、なんで行ったんだろうな、日本海の方に行って釣りをしたことと、あと名古屋に単身赴任してたんですけど、知多半島の方に釣りに行った覚えがありますが、多分それも10歳とか11歳で、その後は二人きりでどっか行くって本当にないですね。話が合わないっていうか、馬が合わなかったというか、今は大人になったんで目くばせというか、あんまり喋らなくてもまあまあっていうコンタクトですかね。いつかどっかに行くことがあるんでしょうか。続きまして、ラジオネームスーさん。くんいちさん、こんばんは。息子の高校の入学式を終えた静かな夜にこのメッセージを書いています。今春、娘が遠くの町の大学へ進学しました。冷たく澄んだ空気の中、娘の進路を家族で見守る時間は、計らずも26年前、一人の女性が旅立っていった時の面影を呼び起こしました。1998年、山路を目前にした暗闇で僕の手を取ってくれたのは、一目惚れしてくれた彼女でした。電話越しに夢のようだとはにかんだ声を今も覚えています。しかし離れて過ごす中、彼女がこぼした一言に、僕は簡単にその手を離してしまいました。僕は今、臨床の傍ら英語で論文を書く日々を過ごしています。あの岐路があったから今の道があり、何より穏やかな家族との日々がある。2月ふとしたきっかけで見つけた彼女のアカウント、旧姓に添えられた当時の符号に背中を押され、一度だけあの頃の感謝を伝えました。今日、息子はくしくも彼女の母校へ進学しました。そして娘が選んだ町は、彼女が今を生きている町でした。不思議な縁に導かれ、僕は26年分の答えを持ってあの場所に立つことになりました。リクエスト曲は26年前のあの日と、今春それぞれの場所へ向かう子供たちの門出に、旅立ちの意味を込めてベン・フォールズ5のバーズでお願いします。ありがとうございます。

けてくれた彼女と遠距離になってさらっと別れてしまったっていうことなんでしょうかね。まあ誰しもなんかそういう思い出とかっていうのはあるのかもしれません。僕も随分世話になったけど、お礼も恩返しもしないで別れちゃったなみたいなことは考えると、ありますね。先日の放送で話したことじゃないですけど、やっぱり今更言うのもなんですけど、あの時は本当にありがとうございましたっていうのは言っていくべきなんでしょうね。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がジョニー・ミッチェルで Help Me、 2曲目がエド・シーランで Photograph、 3曲目がベン・フォールズ・ファイブで Bars。 ジョニー・ミッチェルって皆さんすごい聞きますか？っていうか、日本でより多分アメリカでの評価の方がはるかに高くて、もう存在感が違うんですよね。先日も LA にいた時にジョニー・ミッチェルの曲がかかって、みんなジョニー・ミッチェルの話をしたり、過去ジョニー・ミッチェルに会ったミュージシャンはみんな恋に落ちて、付き合ったりして振られるとすごい名曲を書いてるんだよって言って、いろんなミュージシャンの名前が出てきて、おとなしめな感じなのに結構お盛んだったんですねっていう、ジョニーさんすごいねっていう感じなんですが、いろんな曲があって本当に味わい深いですし、歌詞もいいですし、名前は知ってるけどあんまり聞いてこなかったっていう人はぜひ掘っていただきたいです。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

お送りしたのは佐野元春で君を待っている。これはラジオネームタコスさんのリクエストでした。くんちさんこんばんは。初めてメールを送ります。埼玉県在住の39歳、水商売をしております。この都度めでたく失恋をしまして、今は深夜1時15分さいたま市にある別所沼公園という場所で水面に揺れる明かりを見ながらこの文章を書いています。失恋といってもこちらの完全な片思いであり、彼女にはつい先日まで付き合っていた彼がいました。何度も彼の DV で破局しかけては復縁を繰り返していたのですが、ついに別れることになり、彼女が埼玉から地元の茨城に帰るまで、引っ越しをする日まで僕の家でかくまうことになりました。彼女には今回の一件の随分前に以前に好意を寄せていたと伝えておりました。それを踏まえた上での同居生活、毎晩彼女は帰りの遅い僕を待ち、手料理を振る舞ってくれました。ご飯を食べた後はのんびりお酒を飲みながらテレビを見たり、時には夜桜を見に行ったりと、僕にとっては夢のような時間を過ごしておりました。本来であれば半月ほどの予定でしたが、ある日彼女がやむを得ない理由で予定より1週間ほど早く帰ってしまいました。置き手紙も置いてあり、そこには僕への感謝が綴られておりました。もう二度と会えないかもという切なさと、昨日まで当たり前のように部屋にいた人がいなくなってしまったという喪失感に涙が止まりませんでした。当然僕に対しての恋愛感情などは一切感じられなかったため、今度こそしっかりと諦めようと思います。どういう形であれ彼女に幸せになってほしいと、綺麗事ではありますが本当にそう思います。リクエストは久美さんセレクトで、中年男性に送る失恋ソングをお願いします。そうですか、そうですか、そうですか、それは辛いですね。一緒にいるけど恋愛感情が一切感じられないっていうのもどうなんですかね。嬉しいけど地獄のような時間のような気もするんですが、そんなにすっぱりタコスさん行きますか。そういうまだ癒えてない傷には塩を塗れということで、君を待ってるをかけさせていただきました。頑張ってください。キューラ、Traveling Without Moving。今夜はコーチェラについてお話しします。まあ、先日といってももう1ヶ月近く経ってしまったんですが、カリフォルニアで開催されているコーチェラフェスに行ってきました。昨年に続き2回目で、今回もゲスジーンズという、まあ、ゲスってデニムのブランドですが、のお招きで行ったんですが、出発日が自分の誕生日ということで、まあ、誕生日って毎年のことなんですが、激二日酔いなんですよ。まあ、その日の夜に飛行機に乗るというのは大変に辛いものでして、まだ酔っ払ってるんで寝れないんですよね、あんまり。で、それで着くと時差の関係で、まだ誕生日なんですよ。で、また向こうでもお祝いしてもらえるんですが、なんか誕生日に寿命が縮んでるんじゃないのかっていうことに最近気づいてしまったんですけども、コーチェラはロサンゼルスから車で 2,3 時間ほど行った保養地として名高いパーム

プリングスの郊外で開催されます。夏の温度が40度を大きく超えるパームスプリングスがなぜ保養地としてリタイアした金持ちが別荘を持っていたり住むんだと意味がわからないなと思っていたんですが、友達に聞いたらもちろん冬だけで夏に行くわけないでしょって言われました。そういう場所だそうです。とにかく空港に着いてからすぐ車に乗り込み、一路パームスプリングスへ。そしてゲスジーンズが一区画、まあ、塀に囲まれた別荘地を借り上げたゲスコンパウンドと呼ばれる場所に到着したのは夜のことで、こちらの初日金曜日の演奏は見に行くことはできませんでしたが、夜中からはそのコンパウンド内の一軒を改造して作られるアフターパーティー会場に行きました。行きましたと言っても同じ敷地内、泊まる家とは歩いて2分なのでめちゃくちゃ楽な生活です。ここにはですね、こちらのライブを終えたミュージシャンやら俳優やらが大量に流れ込んできて、朝までどんちゃん騒ぎなんですけども、ロスの友達たちの姿もちらほらと見かけて、お酒を飲みながら楽しく話をすることができました。まあ、2日目はちゃんと見たいということでほどほどにして会場へ。場所はですね、本当にフジロック行ったことある人は分かると思うんですけど、あれの何倍って言えばいいんでしょう、 3,4 倍あって、まあ、山の斜面ではなくてフラットですし、全部芝生なのがいいですよね。そしてそこをですね、ほぼ水着のような格好をした女の子たちが自撮りをしながらカッポしているわけです。時期的に一番いい時にやってるなと思いますね。これより後になればもう暑すぎて無理だそうです。フジロックやサマソニー、あとロッキンとか日本のフェスもゴールデンウィークとかもう少し真夏からずらす時期に来てるんじゃないのかなって思いました。それは夏休みの方が需要があるのかもしれませんが、もう温暖化の影響で7月とか8月に野外でフェスをやるっていうのは限界に来てるような気がするんですよね。台風も来ますし、5月の頭とかだったら、まあ、夜はちょっと冷えるかもしれませんけど、ちょうどいい感じで過ごせるんじゃないんでしょうか。まあそんなことを思いながら歩き出すと、去年とは桁違いの人の多さにびっくりしました。理由はその日のヘッドライナーがジャスティン・ビーバーだったから。まあ、はっきり言って僕は全く世代じゃないので彼が人気者なのは知っていたんですけども、これほど凄まじいとは理解していませんでした。まあ、インスタのフォロワー数が 2.3 億だよって友達に言われて、日本の人口よりも多いじゃないですか。なるほどと理解しましたが、とにかくすごかったです。20年以上やってるコーチェラで過去最高の人出だったらしいんですが、それもこれも全てジャスティン効果。ライブが始まるともう通路もビップエリアも動けなくなるぐらいで、これ絶対帰れないでしょっていうことで最後まで見ないで引き返しました。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がケイト・ラナーダで You are the one、 2曲目が FKA Twigs で Mirrored Heart、 3曲目がジャスティン・ビーバーで Be Alright Acoustic。 全員出演組です、こちらので。まあとにかくメインステージとかバカでかいですし、モニターも大きいですし、比較しちゃなんですけども、日本のフェスの機材とその大きさとか違いすぎて、大きけりゃいいってもんじゃないんですけど、貧しんだ僕たちはどう思わざるを得ないあの寂しさ、皆さんにも見せたいですけど、とんでもなく高いんですよ。アイスだって3200円とかですよ。若い子でまともに行こうと思ってももう行けないフェスになってると思います。野村くん一がナビゲート Tudor Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししています。僕らは一足先に家に帰った後、家の敷地の真裏にあるジャスティン・ビーバーの家でアフターパーティーがあるというので行ってきました。コーチェラ開催中のアフターパーティーの中で最もゲストリストが厳しく、ほとんどの人が跳ねられているという話でしたが、なぜか僕らは入ることができました。なんか連れが入り口の女の子たちを知ってて、ここまで来て返すのかって言った時に隠れて腕輪をくれたんですよね。で、知り合いの子たちも入り口で全員返されてたんで、なんであいつらだけ入れてるんだっていう殺気のある目で見られましたけど、侵入できました。ただそこは完全なるファミリー&フレンズの世界。キラキラしたインフルエンサーだのモデルだのというのは奥さんが全てドアで跳ねつけたらしくて、すごい敷地な割に人が少なかったんですよ。しかも DJ がかける音楽がこんなのありっていうぐらい、あの港区の DJ みたいな、僕が1ミリも好きじゃない音で、1時間ぐらいただ酒飲んで友達と喋ってる頃に機材トラブルで音も止まり、もう帰ろうとなりました。ところがもう一人の連れが結構酔っ払ってまして、みんなに挨拶して帰ろう、この挨拶がまた長いんですよ。じゃあ置いてくよって言うと絶対一緒に帰る、置いてかないでくれって。そうこうしてるうちに DJ ブースの方に行っちゃったんですよ。でもめんどくさいなと思って連れ戻しに行ったら、突然機材も直りまして、変わった DJ が音をかけ出したんですよ。初っ端からシャーデー、ダンスものじゃないグルービーな曲をかけ出して、まあ、しょうがないな、じゃあもう一杯だけねっていううちに音がどんどん良くなって、結局そっからはもうすごい楽しかったですね。気づくと残った人たちがブースの周りに集まって、ニコニコとしながら体を揺らし始めました。踊るわけでも立ち止まるわけでもない。僕はブース裏にあったステージに腰掛けてご機嫌な気分で体を揺らし始めました。すると隣に黒人の男の人が座ってきて、一緒に体をゆらゆらと、とても感じのいい男で、やがて一緒に今かかってる音楽の話とかをしました。お前名前は何だというので、僕はクンだと言うと、へえ、俺はケイだと答えました。男でケイは珍しいねって言ったら、いや本当はケイトラナダって言うんだけどさ、俺すごい好きなアーティストで顔も覚えてない自分が申し訳ないなと思ったんで

すごい楽しかったです。音楽って素晴らしいっていうか、ジャスティンや奥さんたちも奥ですごい楽しそうに揺れてましたし、やっぱり場に合うあと音楽ってすごく大事なんだなって思いました。翌日は最終日で、朝からいろんなライブを見たのですが、こちら全体を通じて一番すごかったのが FKW Twigs でした。とにかくパフォーマーとしての技量が凄まじいというか、歌もものすごい上手いんですが、バックに凄腕のダンサーを従いながらの彼女自身のダンスが凄すぎました。前世紀のマドンナのライブを見たことがあるんですけども、あれに匹敵するぐらいすごい。踊れるシンガーというより歌えるダンサーと言えるぐらいパフォーマンスがすごくて、本当は時間が被っていた友達のバンドがいて、そのライブを見に行こうと思っていたのですが、結局釘付けになってしまいまして、全部 Twigs のライブを見ました。今年のサマソニーに出るそうなので、行ける機会がある人はぜひ行ってみてください。あんまり興味がないとか、そういうのを超越するぐらい素晴らしいパフォーマンスでした。去年も言いましたけど、富士とかサマソニが始まった頃って世界的に見ても最新のフェスですごいなと思ってましたが、あっという間に今の日本って過去からあんまり変わってなくて、海外のフェスがとんでもないスケールになってしまったのだなっていうことを再び実感しました。僕らがもらったチケットっていうのは VIP チケットっていうので、定価で多分40万とか50万だと思うんですけど、まあそれでも高いですが、リセールだと2、300万だって言うんですよ。エアビーで借りる宿とかも週末3日で余裕で100万超えるって言いますし、それで1日十何万人来てる、すごいなと思いましたし、そういえばこの国しかも今戦争してるぞっていう、その空気感もないのがいいのか悪いのか置いといて、国の底力っていうものの違いをものすごく感じたコーチェラでした。

computer. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

0: 野村くん一がナビゲート、テューダー Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししました。まあ、コーチェラと同じラインナップで2回やるんですよね。こう1周目と2周目っていうのがあって、1周目の方がセレブリティが来たり派手ならしいんですよね。で、2周目の方が音楽好きがもうちょっとゆっくり見に行くっていう感じらしいんですけども、あとコーチェラの良さって地元だからですかね、飛び入りのゲストがすごく豪華なんですよ。ロスにいるから頼まれてとか出てくるんですよね。ソンバーでライブ中にスマパンが出てきた時とかもう震えるほど喜んでしまいましたし、ああいう形でいろんな人が見れるっていうのはやっぱり素晴らしいなって思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は雲が広がりやすかったものの日差しもあって、都心の最高気温は 25.8 度と2日連続の夏日になりました。すでに関東南部には雨雲がかかってきています。この後は明日の明け方にかけて雨が降り、日付が変わる頃からはところにより雨足や風が強まりそうです。緑の日の明日月曜日は日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方の明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中は 20%、 午後と夜 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子どもの日のあさって火曜日から8日の金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタフェスティバル、
1: 踊る暇があったら発明して。
0: 標高1289メートル、北アルプスを見渡す白馬岩岳の山頂で開催される音楽フェス、白馬ヤッホーフェスティバル2026。第6回目となる今年はシンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、スキャンダル、ミワ、ブルーエンカウント、家入りレオ、学 MC、 スキマスイッチ、ハラミちゃんがラインナップ。森のサブステージひとときの森には中田裕二や眉村千秋が登場するほか、資産マルシェやアクティビティも充実。アルペンアウトドアーズプレゼンツ、白馬ヤッホーフェスティバル2026、開催は5月23日土曜日、24日日曜日、長野県白馬岩岳マウンテンリゾートにて。レコメンタ。

0: The days of chasing others, likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like. Mbit Project, as you like it.
1: こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねじです。
1: Mbit Project As You Like It、 ゴールデンウィーク中ですけど、
2: おなんかお休みあったら何したいですか？
1: お休みあったら、
2: 長いお休み、
1: 長い休み、海外行きたいですね。
2: あどこが暑いですか今？
1: どこが暑いかっていうと、行ったことないところに行きたくて、実は僕このキャリアでニューヨーク行ったことないですよ。
2: へえ、めちゃめちゃ行ってそうですね。
1: そう、行かなきゃと思ってずっと行けてないっていう行きたいですね、ニューヨークね。
2: ニューヨークシティか、
1: うん、行ってみたい。あります？どっかそういう行ってみたいとか。
2: 日本になっちゃいますけど、うん、地元札幌帰りたいです。
1: あ、いいですね。
2: 5分帰ってなくて
1: 札幌ロケやりましょう。
2: やりましょう。スキー連れてってください。
1: あ、スキー行きましょうか。じゃあ来期は、来期は行きましょう。はい。さあ、この番組 Mbit Project As You Like It のテーマは、好きなだけでいい、頑張らなくても

0: しなくてもいい、好きなだけでいい。 Mbit プロジェクトが提唱する生きていく、好きな曲が増えていくを好きでいられる自由へと広げていくというラジオ番組です。
1: 番組は始まって1ヶ月の間、たくさんのアーティストインタビューをお届けしてきましたが、今夜はなんとスタジオにゲストを迎えます。そのゲストはザ・ボーディーズ・ロイさん。それでは1曲お届けしましょう。ザ・ボーディーズで Here are the Bodies。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As you like it.
0: As you like it.
2: J-Wave から伝えよう光一と
3: あゆにりがお送りしています。 MBIT Project As you like it。 今夜はこの方をお迎えしてます。ザ・ボーディーズロイさんです。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃお久しぶりです。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりですか。
2: もう駅でばったり会って
4: そうそう本当それぐらいですよね。はい、はい、嬉しい。
3: 私もご挨拶は何度かさせていただいて、はい、しっかりお話しさせるのは初めてですかね。
4: この間ねスタジオでちょうどすれ違って
3: すれ違いました、はい、
2: そうなんですよ。
4: 寒い日だったので
3: 強風の日に、うん、もうロイさんは肩で風切って歩いて、
4: スタジオで
3: スタジオから出てくるときに
4: 本当営業妨害
3: 大先輩、
2: はい、でもほらベースボーカルの先輩ですから。
4: あそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
4: そ
2: う
4: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: もうこの番組はもう MBIT プロジェクト As You Like It はもう MBIT プロジェクトが提唱する生きていく好きな曲が増えていく好きでいられる自由っていうまさにロイ君のためのテーマですから。
4: これは私しかいないです、はい、これはこれは嬉しい、はい、
2: さあボーディーズは、はい、結成が2004年

0: そうなんですよ、うん、でデビューが2009年なので、うんうんうん、もうでも10そうですねもう15年以上経ってますね。
1: じゃあ結成してから22年経ってるってますね。っていうことですね、
0: はい、
1: すごい。
0: でももう小学校からの同級生だったりするので、うん、家族みたいなもんなので、
1: もうそのやっぱボーディーズといえば、はい、やっぱりまあもう本当に昔のソウルだったりとか、はい、まあ、ロックもそうなんですけど、そういう音楽をみんな子供の頃から聴いてたんですか？
0: いやそんなことはなくて、まあ、それこそ僕らねバスケ部だったので、うん、ずっと音楽よりもバスケをずっとやってたんですよ、うん、で高校卒業するまで。でたまたまバスケを引退して、入ったレコードショップで60年代のロックノールが流れてて、昔の音楽って分からなくて、すげえかっこいい新しい音楽じゃんって思って、そこで興味をもうそこにバーッと持ってかれて、
1: それみんな同時に、
0: みんな同時にですね。
1: そうなんじゃ、ロイ君だけが先にそういうの好きだったとかそういうわけでもなく、
0: ないんですよ。
1: バスケからの、
0: バスケからの、たまたまその時はギターのジムと僕がいて、はい、で衝撃を受けて買って、こんなの見つけたよって次の日メンバーにも聞かせて、それがみんなやばいね。
1: なんてレコードだ、
0: それがザ・ソニックスっていう、はい、60年代の、ガレージパンクバンドと言われてるバンドの音源なんですけど、で彼らになりたいと。で彼らの音源を、多分これ俺らが初めて出会っただけで超ラッキーなだけで、世界中の若者絶対知らないから、これ知らせた方がいい。このアルバムを配って歩こうと。
1: 使命感が。
0: そう。ね、1、2週間して無理じゃねえか。
1: 無理だ。
0: そう。じゃあで調べたら40年も前の人たちだって気づいて、俺らがこれになってこの生々しいロックが伝えた方がいいんじゃないかということで、ジャバンドやろうっていうところ。
1: それまでみんな楽器やってなかった？
0: 一応学校が結構バンドが盛んな学校だったので、まあ、触る程度はやってましたね。でも土日はやっぱバスケの試合が多かったので、そのライブはやったことないっていう。
1: じゃあみんなバスケ部で身体能力は高かったから、その筋肉をこう真似してこうするみたいなのが結構得意だったの
0: かな。そうかもしれないですね。あとは基礎練できてないやつが試合出たら怪我するっていう感覚があったので。
1: なるほど。
0: あとちゃんとバンドの形ができるまで、ちゃんとルーツミュージックが自分たちに入るまで3年間ぐらいライブしなかったです。
1: すげえ。
2: 体育会系
1: すごいな。
0: それを僕ら鎖国時代と言ってそうなんですよ。まあ、ソニックスも彼らになりたいと思った時に、彼らになれないのは彼らが何を聞いてきたかわからないとそれには近づけないってことで、彼らのルーツを探っていったらリズム&ブルースとかソウルとかブラックミュージックが出てきて、そこからそこにのめり込むっていう。
1: それでそこからルーツのブラックミュージック、ソウルミュージックで、今日はそのソウルの話を聞きたい、はい、
0: そうなんです。やっときました。今日はですね、はい、ソウルを生んだ四天王という、
1: お
0: これちょっとお時間よろしいですか？
1: もういっぱい教えてください。
0: すいません。
1: そもそも
0: じゃあソウルってなんだっていうところなんですけども、はい、まずアフリカからですね、うん、連れてこられた、はい、それこそブラックアメリカンたちがですね、はい、いるわけですね、うん、でその人たちはもう1600年代に連れてこられて、うん、でそこで、まあ、白人のお家に仕えたりですとか、うん、厳しい労働させられるわけですよね、うん、でそこで音楽とかも禁止させられるわけですよ、うん、で自由がないんですよね。でその労働をしながら自分たちを鼓舞し合う、なんかこう掛け合いながら仕事をするときにワークソングっていうのが生まれたんですね、うん、でワークソングっていうのが一つ生まれて、そして自分たちが仕えていたその白人の家族は基本的に、まあ、キリスト教だったりするので教会に行くと、教会に行って賛美歌を歌うんです。でそれを聞いていて、自分たちも神様に救いを求めたいということで、うん、ブラックアメリカンだけのコミュニティを作って、教会を作って歌い始めたのがゴスペル、神様への歌なので、もう自分のことは歌っちゃいけないんですよ、うん、もう彼女が好きだとか、
1: なるほど、
0: そういうラブソングなんです、ね、もう神様だけの歌なんですね、うん、はい、じゃあ自分のこういうぼやきとか、うん、こんなことあったよと、
1: なるほど、
0: あいつ可愛いぜとか、うん、じゃあこれどこで歌うんだと、うん、どこで歌いますか？すみません、急にクイズだ。
2: ピンポン、
0: はいはい、
2: トイレの
0: 中。あ、トイレ。あ、でも近いかもしれないです。
1: 酒場。
0: 酒場。あ、さすが。さすが、そう、やっぱ酒場に行くわけですよ。で酒場でこうギターをつまみながら、まあ俺はちょっと仕事なくなったぜとか、うん、彼女に捨てられたんだよとかいうのをぼやきながら歌うというので生まれたのがブルース。そして酒場で、ブルースが親しまれるようになると、まあ、大衆音楽としてブルースが広がっていくわけですよ。
2: うん、
0: でブルースが広がっていくと、みんなやっぱこう、まあ、ライブに行くと踊りたくないですか？
2: 踊りたいです。

0: 踊りたいですよね、うん、やっぱり踊りたい、うん、じゃあもっとリズムを強調してくれよと言って生まれたのがリズム&ブルースなんですよ、はい、うん、R&B と書くんですけども、うん、これは僕はちょっと R&B という呼び方もあるんですけども、これとリズム&ブルースはちょっと僕は区別していて、
1: なるほど、
0: R&B というのは90年代以降にブラックミュージック全般をもう R&B と呼ばないといろいろ分散化しすぎて、
1: 細分化したからね、
0: そうです、うん、まとまらないから R&B と呼ぼうよって言ってからの呼び方なので、ここで僕が言う R&B というのはリズム&ブルースだということでございます。
1: わかりやすい。
0: そしてリズム&ブルースが生まれると皆さんが踊るじゃないですか、うん、踊ってもっと早くもっと早くもっと踊りたいっていうのはどんな人ですか。
2: 鬱憤を晴らしたい人。
0: そう、若者だね。
2: 若者
0: です。若者が踊りたくなる。
1: より刺激が欲しいってこと
0: か。じゃあもっとテンポを早くもっと激しくって言って生まれたのがリズム&ブルースの中のロックンロール、うん、これがロックンロールですね。 R&R と書くんです。だからロックンロールはリズム&ブルースの中の一つなんですね。そして、そのリズム&ブルースの中から60年代になるかならないかぐらいで音楽が少し、自由度を増してまたゴスペルに近づくんですね。ちょっとこうエネルギーをこう発散させるような音楽で、それが魂の音楽と呼ばれるソウルという音楽なんですね。で50年代から60年代に変わる時に呼び名が変わるというか、ソウルミュージックと変わると。じゃあその変わる時に何が起きたのかというのを今日はちょっと皆様にお話ししたいなというところでございます。
1: すごいっすよ。
2: 痛い。
0: すみません、最初が長かったです。
1: あゆみさんどうですか今のイントロ。
2: 通いたい。
1: 通いたい。
2: このスクールに通いたいです。
1: この令和のポップソングにはないイントロの長さ。これいいです。
0: 確かに
1: ただ昔のソウルとかって、はい、イントロめっちゃ短いですよ。
0: そうですね。で実際に昔実は60年代ぐらいまでの音楽、はい、レコードって大体あの2分半3分ないぐらいなんで、それはラジオでかけてもらうときにもう尺が決められてて、なので曲もそこの3分以内に収めるっていうのが基本のルールだったので、昔の曲は短いんですね。で僕らもそれを聞いて育ってるので、僕らの曲も短いんですよ、
2: うん、
0: っていうところもありつつ、うん、でちょっと僕が今日は、紹介したいソウルを生んだ四天王と、
1: あら、あ、
0: これはもう僕のね
1: 四天王
0: ざっくりとしたもう意見ではありますけども、まず
1: 四天王気になります。
0: 知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、サム・クック、
1: はい、
0: そしてジャッキー・ウィルソン。
1: ジャッキー・ウィルソン、
0: ここからは聞いたことあるかもしれないです。レイ・チャールズ。
1: レイ・チャールズ、
0: はい、そしてジェームズ・ブラウン。
1: ジェームズ・ブラウン、
0: この4人が僕はもうこのソウルミュージックを生んだのではないかという。なるほど、思っています。
1: そうなんですね、
0: はい、まずはちょっと聞きましょうかね。
1: そう、
0: 一旦ね、そういつ音楽聴かせんだ、聴かせずにこのまま終わるんじゃねえかって思うかなと思うので一回行きましょう。でこの中でも僕が一番、うん、影響を受けて、まあ、ソニックスもカバーをしていたレイ・チャールズから一曲いきたいなと思います、はい、それではお聴きください。レイ・チャールズで What I Say。

0: お届けしたのはレイ・チャールズで What I Say でした。
1: すごいですよね。であのリズム&ブルースが、このまだレイ・チャールズのこの What I Say の時はソウルとは呼ばれていなくて、まだこれリズム&ブルースなんですね。
2: まさに名前の通り、はい、コード進行がブルースの進行の12小節で、それでリズムが強化されてるっていう意味でリズム&ブルース、
1: まさにそうだ。
2: なるほど、
1: さすがです、ありがとうございます。
2: いや、わかりやすい、すごい。
1: そしてじゃあなぜこのレイ・チャールズがこのソウルを生んだのかと言われているかと言いますと、まあリズム&ブルースはやっぱその大衆音楽としてこう親しまれるようになっていったわけですよね、酒場で。その一方でゴスペルミュージックというのはずっとありまして、でゴスペルミュージックは神様の歌と先ほど言ったように、これをあの大衆音楽、世俗の音楽に移し替えることは許されない、タブーとされているので、ゴスペルはリズム&ブルースとして認められないわけなんですね。はい、なんですがこのリズムとこのメロディーの付け方ってまさにゴスペルそのもので、でレイ・チャールズはゴスペルソングを、歌詞を神様ではなくて君とかあなたに変えて歌い始めたんですね。
2: あ、そうだったん
1: ですね。ゴスペルをリズム&ブルースにしてしまったんですよ。
2: あ、じゃあ結構タブーを犯したところあるんですね。
1: そうなんですよ。で、まあ、そういった動きがなぜあったかというと、このレイ・チャールズ、そしてジャッキー・ウィルソン、そしてサム・クック、ジェームズ・ブラウンっていうのは50年代の中期から後期にかけて出てきた新世代なんですね、リズム&ブルースの世界でいうと。でそれは目の前でリズム&ブルースがポップスとしてお金になる、商売になるっていうことを見てきた、そしてゴスペルで育った世代なんですよ。それまでの世代はもう分けて考えてたので、ゴスペルとリズム&ブルースを一緒にするなんてこと誰もがしないわけです。
2: あ、じゃあその4人はビジネス的才覚もあったってことなんですね。
1: そうですね、はい、なので混ぜたら面白いんじゃないかというふうに感じる、まあ、新世代だったわけなんで、リズム&ブルースをゴスペルに持ってきたというので、レイ・チャールズがまず1人、はい。そしてちょっと次に紹介するのがジャッキー・ウィルソン、
2: はい、ジャッキー・ウィルソン、はい、
1: これあまり日本だとあんま知らない方も多いかなと、
2: はい、僕あんまちゃんと聞いたことない
1: です。そうですね、なぜ僕がこの人を選んだかというと、60年代に入るとリズム&ブルースがソウルと呼ばれるようになると、その快進撃のをになったのがモータウンっていうレーベルがあるんですね、はいはい、もうアメリカ全土をもう一世風靡というか、はい、もう全部もうモータウンモータウンみたいな、それに対抗できたのはビートルズとかのイギリスのロックバンドぐらいと言われていて、でモータウンは60年代に入ってその黒人のためのソウルミュージックではなくて、もう白人黒人人種の壁を越えて全若者を踊らせるためのダンスミュージックを作ると言って始めたので、
2: 結構システマチックに作ってた
1: そうなんですね、
2: レコーディングも含めて。
1: でまさにあのデトロイトっていう車のね産業がすごく有名なところで、なのでモータータウンからとってモータウンって呼ばれてるんですけども、でアメリカもやっぱデトロイト北部なんですけども、南部の方はやっぱ田舎で、未だに差別が強かったりとか、まあ、当時ですよ、差別がなくならなかったりとか、あの北部の方は都会で、モータウンの楽曲ってすごい洗練されてるんですね。でその洗練されたモータウンサウンドに一番影響を与えたのがこのジャッキー・ウィルソンって言われていて。
2: そうなんですか。
1: はい、だからレイ・チャールズとかと比べるとやっぱりあの歌い方がすごく洗練されていて、でゴスペル

マナーなこうシンガーってやっぱりこう熱苦しいんですけど、そうなんですよ。でもジャッキー・ウィルソンはやっぱすごく洗練されているっていうところがやっぱモータウンのアーティストもたくさん影響を受けたのかなというところで、でまあ今日ちょっと紹介する曲はまあ彼の代表曲で60年代入ってからの楽曲なんですけども、はい、ちょっと聴いていただきたいなと思います。ジャッキー・ウィルソンで Higher and Higher。

0: っともうこれは60年後半の感じですね。
1: 中期66年とか67年ですね。
0: そうですね、さすがです。ステレオ録音でね、しっかりやる側に。これがモータウンらしいですよね。
1: そうですね、でモータウンを、まあ、生んだというわけではないんですけど、はい、まあ、その、まあ、影響を与えたというところですね。ジャッキー・ウィルソンは大きいんじゃないかというところ で、 やっぱその60年代入ってからのそのソウルミュージックの時代になった時のやっぱモータウンはすごい力があったので、そうですね、やっぱジャッキー・ウィルソンは何でしょうね、そういうヒット曲でいうとやっぱ知名度は下がるんですけども、モータウンにこう刺激したとなるとやっぱこれソウルを生んだっていうところで外せないかなというところでございました。
0: 一番違うと感じたらやっぱ歌唱が全然違いますよ ね、はい、やっぱりレイ・チャールズめっちゃかっこいいですけど、はい、もうちょっと大味な歌い方というか、
1: そうですね、そうですね、
0: かなりあの細かくふわりとかね、はい、そのフェイクの感じも、
1: さすが、ま、
0: より今っぽいというかね
1: 勉強になります。
0: いやいやいや、そんな感じが印象を受けました。
1: そうですね、まさに、うん、はい、
0: すごいかっこいいですね。 J-WAVE J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷好位置と
3: アユニディがお送りしています。 MBIT Project, As You Like It。 今夜はザ・ボーディーズロイさんを迎えてお送りしています。
4: はい、
2: 最高です。
4: ありがとうございます。
2: 最高です。
4: まあ、ブラックミュージックの話にやっぱ戻るんですけども、もともとレイスミュージックっていうちょっと差別的な言葉、うん、はい、あの差別をする人のことレイシストとか言ったりする、はい、レイスミュージックっていうジャンルで1947年までずっとそういう呼ばれ方をされていて、それこそリズム&ブルースとかそういう言葉はなかったんですね。でさすがにそれは良くないんじゃないかということで、1947年に初めてリズム&ブルースという言葉が生まれまして、でそこからずっとリズム&ブルースだったんですけども、で1961年にはっきりとソウルミュージックという言葉になったんですけども、その背景にはあのブラックアメリカンだということを誇りに思っていいんじゃないかっていう、もっと誇りに思おうぜっていう、それは公民権運動とかって言われたりするんですけども、俺らは俺らなんだっていうところをもう前面に出そうぜ、あのリズム&ブルースじゃなくてこれを俺たちの魂の音楽と呼ぼうぜと、そして、ソウルミュージックと呼ぼうということになって、少しそのゴスペルに近づくんですよね、魂の解放みたいなところから音楽が。でリズム&ブルースがやっぱりこうブルース進行だった、スリーコードのブルース進行から少し複雑にというか展開されるようになって、音楽の幅も広がっていくっていうのが60年代になってからのソウルミュージックですね。で今日紹介している4人はまだソウルが生まれる前なので、これはアーリーソウルという呼び方もありますし、まあ、僕は新リズム&ブルースなんでちょっとあの、はい、新ゴジラとかそういう言い方で言うと、まあ、ちょっと新リズム&ブルースなのかなって、ソウル前夜という形ですね。でそこでちょっともう一人、紹介したいのが、ジェームズ・ブラウン。
2: ジェームズ・ブラウン、はい、
4: これも JB と、うん、言われて、もうこの方は逆にあの時代の流れをずっと無視し続けて、でこの時代に成功するためには、まあ、モータウンもそうなんですけども、白人層に受け入れられないとスターになれない時代だったんですよ。だからジャッキー・ウィルソンもそうだし、サム・クックもそうなんですけど、まあ、器用に歌える、レイ・チャールズも器用に歌える、それこそカントリーとか歌ったりしますから、レイ・チャールズは、そういうことができるんですけど、あの JB だけは一切それをせずに、ブラックアメリカのためだけの音楽をやり続ける。
2: だからメロディーもそんなに、メロディーというよりリズム、
4: リズム、リズムにもう言葉を置いていくみたいな、それこそラップのもう
2: 源流、
4: 源流という言われてるんですけど、
2: ダンスもすごいですもんね。
4: そうなんですよ、これもマイケル・ジャクソンの元となったと言われてるぐらいなんですけども、そのまあ JB は、ずっとファンキーなリズム&ブルースを温め続けて、ロックンロールが流行った時もロックンロールをやらずにずっとそれだけをやっていって、で60年代、さっき話したように前半から中期まではモータウンの洗練された時代なんです。で中期から後期にかけては今度洗練されたものをみんな今度もう飽きてきて、逆に泥臭い方がかっこよくねえかみたいな時代になっていって、南部のもう田舎臭いゴスペル臭いソウルにみんな夢中になっていくんですね。でそういった南部のサウンドに影響を与えたのが、まあ、先ほどのレイ・チャールズの泥臭さと、そしてジェームズ・ブラウンの今度ファンキーさだと言われていて、なので、まあ、後期の、サザンソウル、ディープソウルの時代、が、ソウルの時代があるんですけども、そこからファンキーソウルの時代っていう、60年代の中期から後期のソウルミュージックへのかなり影響

0: 響を与えたのがこのジェームズ・ブラウン。そして自身でそれを続けて70年代にはファンクという音楽を生んでるので、まあ、この人は絶対外せないだろうと
1: すごい
0: いうところですね。なのでちょっと行ってみましょうかね。
1: すごいですね、
0: はい、ジェームズ・ブラウンで I got you。 わー

0: お届けしたのはジェイムズ・ブラウンで I Got You でした。
1: あ、すごい、
2: すごいですね。
1: すごいです。
2: 最後はですね、サム・クックというアーティストで、まあ、モータウンのような都会的なサウンドにもそうですし、南部のそういった、泥臭いソウルにも、全てのソウルに影響を与えた人というところで、もう僕はこれが神様だと思っているんですけども、でサム・クックはですね、もともとゴスペル界のもう神童と言われて大スターだったんですよ。
1: なるほど。
2: でこの先ゴスペル界を背負って立つと、もう50年代に言われていて、もうキャーキャーキャーキャー、サム・クックのゴスペルのライブだともう皆さん失神するみたいな、そんな存在だったんです。でその人がすごく頭のいい人で、やっぱこの商業的にもこう自分が成功するためにはやっぱりこのポップスの世界に転向した方がいいということを考えて、もうゴスペル界の王子がいなくなったわけですから。
1: なるほど。
2: もうこれは大事件とか、もう絶対戻ってくるなみたいな、そんな厳しい中で、まあポップスに転向して、で彼はやっぱり白人層にも受け入れられる器用な歌い方もできるので、本当に音源だけを聞いてるとそんなゴスペル界ですごい人だったってわからないんですよ。
1: はいはいはい。
2: で実はこれ80年代になるまで誰も知らなかったんですよ。で日本のソウルファンの人たちもサム・クックがすごいって、当時のそれこそアレサ・フランクリンとかオーティス・レディングとか有名な伝説のソウルシンガーたちがもうこぞってサム・クックが神だってみんな言うのに、ソウルファンたちはそうかなみたいな、
1: なるほどね、
2: なんか綺麗に歌う人だよねみたいなイメージだったんですよ。それはレコーディングされた音源だけを聞いていたら、それなぜかというと白人層に受け入れられるような歌い方をしていたから。
1: なるほど。
2: で、1枚だけ、ハーレムスクエアクラブという、それはブラックアメリカンしかいない観客にその目の前で歌ったライブ音源があるんですね。それ1963年に撮られたものなんですけども、それは発売しようとしたんですけども、レコード会社がおそらくですけどサム・クックのイメージじゃないということでお蔵入り

0: 1983年に、発売されたんですよ。でその時にあの山下達郎さんがこれはすごいぞということで、もう1日そのアルバムをかけ続けたっていう伝説があるぐらい、もうゴスペルの時のサム・クックそのものなんですよね。でそれを聞いた時に僕はあの本当に生きる喜びも感じたというか、音楽 でソウルでこんなに僕は音楽って最高だなってなったのはもうこのアルバムを聴いてからなんですけども、
1: まさに魂を震わせてくれたんですね。
0: とにかくこの人がやっぱりソウルミュージックの全てに影響を与えたというところで、ちょっとライブ音源からちょっと紹介したいなと思って、この熱量を感じてくださいということで言ってもいいですか。
1: はい、もちろんです。
0: それではお聴きください。サム・クックで Bring It On Home To Me。

0: いやすごいわ。
1: すごいですよね。
0: すごい
1: 最高 の、 あのハーレムスクエアクラブという場所でやったライブ音源ですね。
0: このサム・クックのこの歌唱が聴けるのはそのアルバムしかない。
1: そのアルバムしかないです、
0: ね、これがすごいことですね、
1: は
0: い、
1: あとはソウル・スターラーズっていうもう本当にもうゴスペルの名門にいた時の、ライブ音源とかはちょっと残ってるんですけど、でもやっぱりこの音源が一番すごいですね。どうしてもはい、まあ、こういった、そうですね、まあ、視点の4人が60年代のこのソウルの時代を作っていたというふうに、60年代のソウルの時代に入っていくまでのね、リズム&ブルースをソウルに押し上げた人たちじゃないかと僕は思ってます。
0: いやユニさんどうですか。
2: いやもう私はやっぱこうあまり歴史を知らずにこう音楽に踏み出してしまったので、なんか自分がこう抱いてた反骨精神とかもそんなに何百年も昔から人類がみんな抱いてたんだとか、こういう音楽に対する共通、自分の心がリンクするものを見つかってすごくワクワクしました。
1: 嬉しい。素敵な言葉です。今の録音してますか。
0: 録音してます。流れますね。
2: すごい感動しました。
0: すごい、ありがとうございます。この番組やってよかった。
1: うわ嬉しいです。
2: よかった。
0: いやロイ君ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本当に分かりやすかったし、
1: 嬉しいです。
0: より興味が持てました。
1: ありがとうございます。
2: さてザ・ボーディーズは現在ツアー中です、ね、
1: そうなんです。
2: This is the party tour 2026。どうですか、どんなツアーですか。
1: もうなんかこう去年ですね、はい、ホットドッグレコードで自分たちの事務所を立ち上げて、また新たに、あのメンバーと再スタートしたというところで、なんかこうロックバンドの名盤って、まあ、僕のイメージなんですけど、やっぱファーストアルバムっていうのがちょっと名刺代わりになる一枚って思うので、またファーストアルバムを作ろうぜということで作ったのがこの This is a Party なので、そうです、ボーディーズはこれだという。なので本当にデビュー当時のあのフレッシュさ、初期衝動、勢いみたいなのが今まさにボーディーズはもうみなぎってるので、一回見た方がいいです。今のボーディーズ
0: 見た方がいいな。
2: ぜひ
0: な、
1: お願いします。ちょっと
2: だからアーティスト写真がホットドッグに載ってる4人
1: だ。そうなんですよ。
2: このツアーは全22公演のワンマンツアー、7月まで続いて7月18日土曜日は東京ゼップ新宿。
0: まあもうだからツアー中にこんな、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。いやもう
1: 本当に最高のご褒美でした。ありがとうございます。
0: やっぱり好きなものを語ってる人の話って引き込まれます、
2: ね、引き込まれます。嬉しいね。夢中になりました、う
0: ん、さあでは最後、ザ・ボーディーズパーティーパーティーをお届けしてロイさんとはお別れです。今夜のゲストはザ・ボーディーズロイさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-Wave M-Bit Project As You Like It As You Like It
1: J-Wave から津田谷浩一と
2: あゆにディがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
1: なんかもうロイ君と出会ったのはもうほんと17、8年前とかだと思う、15年ぐらい前かな、だと思うんですけど、いやなんか当時からずっと変わらず本当に好きな音楽を真摯にやっていて、あんだけやっぱ好きこそものの上手なあれじゃないですけど、本当に愛してるんだなっていうのが伝わって最高ですね。
2: 最高ですね、うん、
1: さあこの番組 M-BIT Project As You Like It では様々なアーティストのインタビュー、ライブ音源もオンエアしていきますのでお楽しみに。それではラストはですね、今日はソウルの源流の話を聞いたので、私の大好きな、ソウルの曲を一曲聴いていただきましょう、マービン・ゲイで What's Going On。 津田谷浩一と
2: あゆにディでした。
1: バイバイ。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: 日本国憲法は施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとビデオメッセージを寄せ、一方護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調するなど隔たりがあらわとなっています。高市総理大臣は今日昼に政府専用機でベトナムのハノイを出発し、今夜オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。明日オーストラリアのアルバニージー首相と会談する予定です。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国はオンラインで会合を開き、来月の生産枠を1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。前線を伴った低気圧の影響で、東日本から西日本と南西諸島では明日にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。埼玉県加須市の利根川の河川敷で全長およそ100

100メートル、重さおよそ330キロのジャンボ鯉のぼりが挙げられ、会場はおよそ7万7000人の観客でにぎわいました。以上、庄司がお伝えしました。

況にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、史上最強のヒップホップ軍団ウータンクラン来日決定。

1990年代の初め、ニューヨークから現れたウータンクラン。プリンス・ラキームことレザを中心に、オール・ダーティ・バスターズやメソッド・マン、ゴースト・フェイス・キラーといったラッパーたちが入り乱れるスタイルで、ヒップホップシーンはもちろん、ストリートカルチャーに大きな影響を与えた。

君臨し続けてきたブータンクラーンが単独公演としては実に29年ぶり最後となるツアーで日本に帰ってくる。Wu-Tang Forever The Final Chamber 5月24日日曜日 K アリーナ横浜にて Recommender on 81.3

0: 大和ハウス、トゥーバドゥー、トゥーバドゥー、
1: 10時を回りました。皆さんこんばんは。毎月第1日曜日はシンガーソングライター中村あたるのナビゲートでお届けする J-WAVE セレクションダイバハウストルバドールです。この番組は歌詞を読み解くことをコンセプトに、日本語外国語を問わずポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組でございます。今夜は前回のゲスト、スターダストレビューの根本かなめさんが置き土産してくださいました悩みというテーマで選曲した楽曲の歌詞を読み解いていきます。そして今日はゲストに人と陽さんをお迎えし、一緒に歌詞を読み解いていこうと思います。もちろんスタジオセッションもありますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目ですが、悩みというテーマで選んだのはスーパーバタードッグのさよならカラーです。この歌はその悩みの根源と向き合おうとしていない、まあ、友人なのか仲間なのかに当てて書かれた曲なんじゃないかなと私は思いました。挫折したり、まあ、妥協したり、格好

悪いかもしれないけど、なんかこう安心安定みたいなものを選んで、本当は自分の理想としているものとは違うところに安定を求めてしまっている人に対して、本当にそれでいいの？っていう風に問いかける歌。でもこんなこと言えるのは、それだけあなたを見てるよ、あなたのかっこ悪い部分も見てるけど、あなたの本当の姿、かっこいいところもちゃんと見てるよっていう風に信じている人じゃないと、なかなかこういうことは言えないんじゃないかなって思います。スーパーバタードッグ、さよならカラー。

0: Selection J-Wave Selection Daiwa House Troubadour On 81.3 FM
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしています J-Wave Selection Daiwa House Troubadour。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅していく番組です。それでは早速今夜のゲストをお迎えしましょう。歌手であり作詞家であるひととようさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそようちゃん。
2: はい、ありがとう。呼んで
1: ください。いやいやいや、ようちゃんとはですね、うん、もうほぼ20年来の仲です、
2: うん、そうか、
1: ずいぶん経ちました、
2: うん、あでもそもそも出会いが
1: 2007年かな、うん、あるテレビ番組で、うん、楽屋が多分近くて、
2: はあはあ、私がお邪魔したっぽい。
1: そうなんです。はっきりとね、うん、あなたにね興味があるんだ、
2: はあ、
1: もし嫌じゃなかったら、うん、お話ししないって、
2: うん、
1: ナンパしてくれて連絡先教えてよとかって言ってくれて、
2: うん、全然覚えてない
1: そうなんだってびっくりするでしょ
2: そう、
1: うん、でなんかそこから食事したり、うん、飲みに行ったりしながらいろんな、
2: うん、散々飲みましたね。
1: 散々飲みましたよ、
2: うん、
1: 人生の話、恋の話、
2: 人生の中で一番飲んだ期間にあたるちゃんが存在している、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: なるほど、華々しかったですよね心の支えになっている人です。
2: ありがとうございます。
1: 先輩であり、はい、友人であり、尊敬する作詞家でございます、シンガーでございます、この番組はそう歌詞を読み解く番組なんです、うん、
2: はい、
1: 今日のテーマは悩み、うんう
2: ん、はい、
1: 前回のゲスト、うん、スターダストレビュー根本かなめさんが、うん、ようちゃんと食事をしたと、
2: う
1: ん、
2: そう、あのボーカリストの会ね、
1: ね、奥井香織さんや
2: ゴスペラーズの黒沢香織さんや、ドハツテンのマスコさんや、
1: マスコさんやすごいメンツ。その時に、うん、なんかそのボーカリストとしての、うん、なんか悩みとかの話になったんだよって言ってたんで、
2: そう、ステージの上に立ってこんな風に緊張したりした時どうやってるみたいな、先輩たちはどうやって乗り越えてきたか、で今でも悩んでることは何なのかっていうのをもう恥ずかしげもなく吐露して、
1: すごい、みんな緊張するんだ、してないようにしか見えないですけど ね、
2: うん、でもなんかそれを言い合ってたらもう頑張る気はないんだなっていう気持ちで、うん、すごい勇気をもらって、うん、先輩でも悩むよねそりゃ。
1: そんなバトンが来たんです、うん、だから悩みというテーマです、うん、まずはじゃあ私が選んだ曲を557188の恋の歌、
2: うん、
1: 叶わない恋も生きる力になるっていう歌かなって思ってます。
2: いいね、
1: うん、この恋は口にすることも伝わることも叶うこともなくてって歌詞に出てくるんだけど、それでいてしかも終わることもない、自分の心の中の小さい光になって、うん、この温度が下がらないでしょうなんて歌詞が出てくるんだけど、まあ、友人として一緒にいられることを、うん、そのかすかな光だけどこれによって私はなんか生きる力を

0: 得ているというか生きてる実感をしてる、うん、この人に笑わせてもらったり、うん、この人のことで傷ついたり、うん、この人のことで泣いたりしてるっていうことで、うん、生きてる実感をしている人の歌だって思ってて、うん、2番で、うん、あなたにとってじゃあその光は何なのかと、うん、2番ではあなたにはあなたの恋しくなったりやきもち焼いたり、うん、こう愛をあげたい、うん、愛をくれるっていう人がいて、あなたはあなたでその小さな光を持ってると、うん、で私の恋心には気づかなくても、うん、やっぱりあなたが輝いて見えるんだって、恋をしてるあなたが。
1: 切ないね。
0: そうね恋をしてるあなた、そういうあなただから輝いて見えるから私はその人が好きなんだと、うん、なんかこっちをね振り向いてくれたらまたそれはそれで違う光り方をするかもしれないけど、うん、大切な人がどんなことに傷つくのかみたいなことを考えながら、うん、そばにいる人の歌だと思ってるんだけど、うん、私その一番この曲の好きなところが、あの人は誰のために傷つくのっていう一節が出てきます、うんうん、まあ、傷つくことも恋である、傷つくことも愛することであるってことをこの主人公は無意識に気づいてるからそういうことを言ったのかな、うんうん、で私はあなたのことを思って傷ついてるよっていうことも入ってると思うんだけど、うん、そういう書き方はしないんですよね、うん、
1: なるほど。
0: 傷つくことも愛することなんだ、恋をすることなんだってことまで書かれてるところがすごい歌だなって

0: 送りした曲は557188で恋の歌でした。中村あたるがナビゲートしています J-WAVE セレクションダイバハウストルバドール、今夜は悩みをテーマに人と陽さんと共に歌詞を読み解いていきます。続いての曲は陽ちゃんに選んでいただきました。
1: はい、時々4年に1回のあの周期で
0: オリンピックのような周期
1: シャンソン聞きたいってなるの。
0: はい、
1: この前愛の讃歌をセリーヌ・ディオンがオリンピックで、
0: 歌われましたね。
1: 歌っててでセリーヌ・ディオンの闘病のドキュメンタリー映画を見てたの、
0: はい、
1: であんなにもう自由自在に歌ってた方が急に歌えない、うん、もう発作を起こして、うん、全く歌えないみたいになってる状態を見た後に歌唱を見て、うん、もう号泣しちゃって、うん、でさらにあの曲も素晴らしいから、なんかシャンソン聴きたいなっていうモードにそこからなり、
0: はい、
1: でやっぱり日本のシャンソン歌手といえば美輪さんがやはり紅白で歌われた酔いと負けもあったり、
0: はいはい、
1: この物語を語るように歌うっていうこのスタイル、まあ、もちろんね千秋直美さんもいろいろやられておりますが、
0: はい、
1: まずは美輪さんを聞きたいなっていう、
0: はい、
1: この人々の悩みをね代弁してくださってるわけでしょ、その中でも最近聞いた、
0: はい、
1: たまたま、表参道を散歩してたら、
0: はい、
1: とある方に出会って、
0: うん、
1: ヨウさんシャンソンならば深緑夏代さんを聞いた方がいいですよって勧められて、
0: はい、
1: でそれとこの美輪さんのボタ山の星っていう曲なんですけど、
0: はい、
1: 聞いて本当に泣いてしまって、
0: うん、
1: なんだろう、ホタルの墓を見たような感覚、映画、こんなこともうあってはならないよ、戦争は本当にダメだよって思い直した一曲でございます、
0: はい、
1: その後で解説でもいいのかな。
0: あ、いいですよ、はい、一旦聞いてから
1: 聞かせてください。三輪明宏、ボタ山の星。

母体山のてっぺんに子供が二人、冬の夜の

どもあたり赤い頬を濡らして弟は言った兄ちゃん帰ろよおう

雲の中よって言うじゃろあの顔がかわいそうだもんな。

0: お送りした曲は丹羽明宏でボタヤマの星でした。
1: なんかこう連日連夜ニュースがものすごいやってくる。特にまあね、携帯というデバイスを持ってから、
0: うん、
1: あっちでも戦争、こっちでも戦争、うん、こんな悲しい事件ってあるのに、ね、なんかだんだん麻痺してきて、悲しむ暇もないほどに変わってて、うん、あれ私こんなんでよかったんだっけって、あの麻痺してる自分に悩んでしまったの。うん、で、もっと人間でありたいって思って、うん、結構なんかこうデジタルデトックスみたいなね、
0: うんうん、
1: 試みたりするけど、でもやっぱり数分もしてればなんかちょっと見たいなと思ってまたこうスクロールとかして、うん、でやっぱりなんかこう聞いててもああそんなことあったんだって流してる自分になんかすごい嫌になってしまったことが悩みで、うんうんうん、その時に聞いたこの話が、うん、なんかお星様のコンペイトをいっぱい食べようねっていうこの兄弟の、
0: うん、
1: もう純粋さにダメだ、やっぱりこういう心を持ってこんな寂しい子たちをもう産んでは、
0: うん、いけない、排
1: 出してはいけないのだと思った気づきの一曲でございます、うん、
0: この最後の歌詞、
1: うん、
0: 兄弟がお星様を見ている描写から、
1: うんうん、
0: 最後はボタヤマのてっぺんに星が2つ、
1: うん、
0: 星になった、
1: うん、
0: 多分兄弟だと思うんですけど、苦しみの多い世の中を眺めている、
1: うん、
0: この歌が生まれてるってことは、
1: うん、
0: こんなことをやめてほしいっていう願いが込められてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうなの、
0: うん、
1: そのまずもう最初の前工場みたいな歌で、あれもこれ歌かなって思ったらまた本編がやってくるみたいな、この情景描写がもうびっくりして、よくこれ作詞作曲ですからね、美輪さん。
0: そうですよね。いや本当に、
1: うん、
0: この世の中を見て、うん、こんな、うん、自分たちのような兄弟をにしないでほしいって言ってますよね。うん、
1: なのでまあこういうね歌が生まれないことが一番なんだけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すごい美輪さんにやっぱりそんなんじゃあんたダメよって言われたような曲でした、はい、
0: お送りしたのは、はい、人とようさんが選んでくれました美輪明宏さんのボタヤマの星でした、はい、J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION ダイワハウス Troubadour Troubadour81.3 FM

J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION Daiwa House Troubadour Troubadour On 81.3 FM

0: 中村あたるが J-WAVE からナビゲートしています。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組 J-WAVE セレクションダイワハウストルバドール、今夜は人とようさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ようちゃんとは約20年来の仲なんですけれども、うん、2022年にリリースになった、うんうん、ようちゃんのアルバム人と尽くし図で、うんうん、作曲家としてご連絡いただいて、
1: はい、これは詩を読んですぐにサラサラとできたの？
0: そう、まず、うん、どういういきさつでこの詩が生まれたのかの説明を受けたと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、その私が一般公募でいろんな人の悩みを聞いて、うん、でそこから対面でオンラインだったかなお話を聞いて、うん、でこのエピソードは歌にしたいと思って歌詞を書いたんだな、でやっぱり叶わぬ恋のお話だね、
0: うんうんうん、そのアヒルの涙、うん、アヒルっていうのが何なのかっていうと、その公園にある白鳥のゴンドラっていうのがまあ歌詞に出てくるんですけど、うんうん、そこでこの主人公たちというかは、うんうん、
1: そこに正々堂々と乗れる二人にはなれず、悲しいアヒルが涙を流すという情景ですね、
0: うんうん、この二人が、うん、あの確かに同じ時間を過ごした、
1: うん、
0: でも二人にとってゴールが同じ場所じゃなかったっていうストーリーだから、うん、なんかそのこう交わりつつも、うん、あの違う道を行くみたいなイメージがあるって言ったら、
1: うん、
0: そう、それをあの2つの楽器で表現してくれたりもして、うんうん、そういったところも拾い上げてくれたんですよね。
1: ここね、大サビのね、うん、持ってき方が、とても私は好きなの
0: が、ありがとうございます、うん、この歌は、うん、あなたの選択を肯定するよっていう歌だと思いました。
1: うん、
0: この主人公は、うん、ゴールが違った2人がいますよね、
1: うん、
0: 僕には心が1つしかなかった、
1: うん、
0: 君には心が2つあったみたいでと、うん、歌詞に登場しますけど、世間の目が怖かったせいで同じゴールが切れなかったのかな、
1: そうです
0: いうような一節が出てきます、
1: うん、
0: 確かこの曲歌詞もらうときに、うん、そのエピソードをくれた人のセクシュアリティの話とか多分、ねうんね、してくれてて、うん、この歌詞を共有してくれた人は、うん、ゲイの人、
1: そう、男で男の方が好き、
0: うん、
1: で
0: 相手の方が、
1: う
0: ん、も男性でだけど女性とご結婚されたってことなのかな、
1: うん、
0: でその相手の方のセクシュアリティははっきりは分からないけど、まあ、バイセクシュアルかもしれないし、うんうん、あるいはゲイなんだけどそれこそその、うん、君も世間が怖かったのかな、
1: うん、
0: まあ、今令和になって、うん、だいぶそのじゃ恋愛の形、
1: うんうんうん、
0: あの常識だみたいなことは変わってきていると思うんだけれど、うんうん、それでもその人の置かれている環境とか、うん、まあ、そのそれこそ世間体を気にして、
1: うん、
0: 自分はゲイだけど、うん、周りに言わないことにして異性の方と結婚をする選択をしてる人もいるんですよね、うんうん
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: うん、で、うん、そういう人のことも見てるんだよっていう歌にも今回聞こえたんです、
1: うんうんうん、
0: ゴールは違っても、うん、君が風の果てで生きているなら、うん、噂でも嘘でも元気でやってるなら僕はもう泣かない、選んだのはその人じゃないですか、うん、だからここで僕は泣いちゃいけないんだっていうことを言ってるようにも聞こえたんです、
1: うんうんうん、
0: 二人で過ごしたのはね時間は、うん、確かに
1: 嘘じゃないから、
0: そう嘘じゃないから、だからこの歌の主人公は、うん、もう自分も傷つけないでね、
1: うん
0: うん、もう誰も傷つけないで、
1: そう、ね、
0: そう自分も傷つけないでっていうことを言ってて、それで今回この頭の金色のトロフィーっていうことがすっごい染みてきたんですよ、
1: うん、そうなのか、
0: これは、
1: うん、
0: その
1: 白鳥のゴンドラがいつも乗っけてるやつね、
0: 乗っけてるやつなんですけど、
1: うん、
0: 2人の、
1: うん、
0: やばい泣いちゃいそう、
1: 泣かないで
0: 2人の、
1: うん、
0: 一緒にいた時間に、
1: うん、
0: お互いに金メダルをあげるような、
1: うん、
0: そういう意味でのトロフィーなんじゃないかなって、
1: そうですよ、
0: うん、思ったんです、
1: うん、なんか自分だってね世間体気にしたり、うん、インスタでいい写真載っけたり、
0: うんうんうん、
1: 見え切ることたくさんあるんだけれども、
0: うん、
1: でもなんか誰かが好きと

0: 好きな気持ちって本当否定できないものだから、うんうん、それは美しいし、とにかく恋せよ乙女たち、うんうんうん、男子たちって思いながら書いた、うん、でそれを私に言ってくれたファンの人もすごい嬉しかったし、うん、こんなことがあったんだ、でも何があっても僕はその彼を好きだった自分も彼も肯定するっていう言葉で、うん、あじゃあもう絶対これ詩にしたいなって思った。だから響いてくれたアタルのメロディーと集まったミュージシャンのこの曲を聴いてほしいなって思います、うん、はい、
1: 人と用でアヒルの涙。

0: ライブセレクションライブハウストルバドール中村あたるのナビゲートでお送りしています。今夜は人とようさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなわけで悩みをテーマに、
1: はい、
0: 選曲した曲を一緒にセッションしようということで、うん、選曲は、はい、ようちゃんにお願いしました、
1: はい、
0: 選んだ曲は何ですか。
1: 大好きな千秋直美さんが歌ってらっしゃる、もともとはあのエディットピアフさんが歌ってるんですけど、うん、擦り切れたレコードっていう曲 で、
0: うん、
1: で作詞作曲は
0: ミシェル・エメールという方が、う
1: ん、で訳詞をあの木杉悦子さんが手掛けておられて、
0: ね、
1: これ一緒にやりたいなと思いました、
0: はい、
1: うん、
0: 選曲理由というか、
1: あ、そのなので表参道で出会い頭に勧められた、
0: は
1: い、
0: 誰なんだろう、ね、なんか大物な気がする。
1: いやいや、はい、あ、そう、あのシャンソンを歌ってるんですってその方もおっしゃってて、でこの曲いいですよって教えてくれて、もともと銀パリで中西玲さんもウェイターやってらしたんですよね。で多分宮さんもそこからシャンソン人生が始まったりとか、
0: はいはい、
1: 先ほど申し上げた、はい、あのシャンソンの大御所、はい、深緑夏代先生も歌われてたので、もうこれは一緒にやった方がいいなと思ったのです。
0: ではこの曲を2人でセッションしてみようと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: Selection. J-Wave Selection. J-Wave Selection. Daiwa House. Troubadour. Troubadour. On 81.3 FM.
1: カメラアタルのナビゲートでお届けしてきました J-WAVE セレクションダイワハウストルバドール、今夜は人とようさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: いやー、ジーンと来てしまったり、なんか改めてこう歌で、こんな世界になったら嫌だっていうことをね、もっともっと書いていきたいって思ったし、あと優しい歌はもっともっと歌っていこうとも思いましたね。そんな人とようさんはですね、私の活動20周年記念コンサート、中村あたる20th Anniversary コンサートチャプター1共演にも、ゲストで来てくださいます。
2: はい。
1: そしてスターダストレビューの根本かなめさん、ドリアン・ロルブリジーダさん、この3名の豪華ゲストをお迎えして、私の20年間の、培ってきたものをフルボリュームでお送りするライブです。ぜひいらしてください。チケット発売中です。詳しくは中村あたるのオフィシャルホームページや SNS をチェックしてください。人とようさんの活動についても公式ホームページや SNS をぜひチェックしてください。そして次回の選曲テーマなんですが、ようちゃんからいただけないでしょうか。
2: これね、ソネミで。
1: ソネミ、なんでそれ、ソネミ、恨み、
2: かっこ妬み含むみたいな、
1: ね、あ、恨み、つらみ、妬み、ソネミね、
2: ソネミ、あのソネミちゃんで、
1: あ、ソネミちゃんでね、わかりました。
2: なんか恨み、つらみは結構ちょっとつらい、重い、でもソネミってなんかこう、なんだろう、ねじれてたり、ちょっと羨望の眼差しがあったり、なんか深そうだなって
1: 思う。羨ましいとか、確かに、
2: これは次回あたるちゃんがソネミテーマで選んでくださるということ、
1: はい、はい、ですので、あの、ぜひ

0: 聞いてください、
1: はい、
0: ということで次回の選曲テーマはソネミでございます。ミュージックシェアお待ちしております。 X されている方はハッシュタグトルバドール813でつぶやいていただきますとこちらのポストでも曲のリクエスト拾うことができますのでお待ちしております。ということで今日本当にどうもありがとうございました。ヨンちゃん
1: ありがとうございました。
0: また、うん、ぜひ遊びにいらしてください。
1: はい、
0: J-WAVE セレクションダイブハウストルバドールはゲストに人とようさん、番組プロデューサーハグサユリコ、大内マリン、ディレクターコーチヒロシ、ミキサー小沢一馬、アシスタントディレクター森口香織、菅原由衣、セールスマネージャー小川浩二、ナビゲーターは中村あたる、選曲はトルバドール選曲委員会とリスナーの皆様でお送りいたしました。それではまた1ヶ月後6月7日日曜の夜にお会いしましょう。中村あたるでした。ようちゃんありがとうございます。
1: バイバイ。
0: バイバイ。 J-WAVE SELECTION ダイワハウス TROUBADOR。 This program was brought to you by 大和ハウス。

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦で2試合連続ホームランとなる8号ソロを放ちました。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し3勝目を挙げています。プロ野球は5試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に3対0で、 DeNA はヤクルトに12対2で勝ちました。広島中日戦は雨のため中止です。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、ロッテは西武に10対0で、楽天はソフトバンクに7対0で快勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守り、東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。西は名古屋グランパスがビファーレン長崎に2対1で逆転勝ち、セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸が長野を5対1で下し、4シーズンぶり2度目の優勝が決まりました。女子ゴルフの NTT ドコモビジネスレディースは菅沼菜々が優勝し通算4勝目、男子ゴルフの中日クラウンズは堀川未来が4年ぶりに優勝しツアー5勝目です。競馬の G1 レース春の天皇賞は北村雄一騎手が乗ったクロワ・デュノールが優勝しました。以上、庄司がお伝えしました。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、ピカソの没後50年にパリで開催された特別展が日本へ上陸する。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ、開催決定。パリにある国立ピカソ美術館が所蔵するピカソの作品からインスピレーションを得て、デザイナーポール・スミスが独自の視点で会場をレイアウト。鮮やかな色使いや壁紙、装飾に至るまで、ポール・スミスによる遊び心あふれる空間の中に、初期のピカソを代表するおよそ80点の作品が並ぶ。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ。6月10日から9月21日まで、六本木国立新美術館にて。Recommender on 81.3 J-Wave.

Innovation Worldella on 81.3 J-Wave。 トップイノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月第1週はアーティスト DJ の僕真鍋大斗がナビゲートしています。ですね、先月、4月は、前半はそうですね、いろんなアーティストと東京でコラボをする機会が、結構あって、発表はもう少し先なんですけれども、あとニューヨークに行ってました。菅野陽子さんってピアニストの方のサポートでニューヨークに行っていました。で、それとあとはですね、 LA に、フェンシングの国際試合の仕事で行ってました。これは2013年に、作り始めた、やり始めたフェンシングの剣先の軌跡をですね、可視化するという、プロジェクトで、それが、東京オリンピックでやって、でそこからしばらく時間が空いて久しぶりに、採用されたということで、はい、で例に行ってました。で、あと音楽フェスティバルに、メディアアートのフェスティバルって言った方がいいんです、いいかもしれないですね。その KC リースとか、カエル・マクドナルドとかですね、LA の、メディアアーティストたちが、出演するフェスティバルに行って少しですね、発表したり、あとはこれはなんかクローズなイベントですけれども、ラスベガスのあのスフィアとかですね、ああいうスフィアの開発に関わってる人とか、あとコンテンツを作ってる人とかが、クローズドでトークするアンフィニッシュ

殊なプロジェクトだけを紹介するプレゼンテーションの、なんかカジュアルなパーティーみたいなのがあって、まあ、僕もそこで発表してきたんですけど、まあ、そういうのに行っていろんな新しい友達ができたりですね、まあ、情報交換したりとかっていうのがありましたね。やっぱニューヨークもざっかりリバーマンとか、まあ、あの友人が多い都市なんですけど、まあ、アメリカは本当に AI 関係もですね、まあ、僕がやろうと思って思いついてたことを、まあ、全然大きなスケールでやってる人たちがいたりとか、思いついてもまだちょっと手つけられてないなみたいなのがもう完成して、まだ世の中には出てないけどもうすでに存在してたりとかですね、まあ、とにかくスピード感とスケール感、まあ、特に AI 関連はすごいなという印象を受けましたね。はい、毎回毎回刺激をもらえるので、まあ、月に1回ぐらいは行きたいなという感じですけれども、この後 From the Next Era ではベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井野さんを迎えします。新坂井野さんとはですね、今バンド、まあ、プロジェクト、まあ、音楽のプロジェクト一緒にやっていまして、まあ、最近密に連絡を取り合ってるんですけど、ベーシストとしての歩みから、今2人で作っている音楽の話、そして生成 AI が曲を作る時代のクリエイティビティについてもじっくりお話を伺っていきます。番組後半はノンストップミュージックをお届け予定です。番組の SNS ではスタジオの様子なども発信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Innovation World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: 学べダイトがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next エラ、対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、新坂井さんは24歳で渡米し、名門バークリー音楽大学を首席で卒業。2011年からニューヨークを拠点にエレキウッドの両ベースを操り、ジャズシーンを中心に国際的なキャリアを築いてこられました。2022年に活動拠点を東京に移してからは、ジャンルを横断するベーシストとして、チャラさんや韓国の R&B シンガースウィンさんなどのバンドマスターも務められております。そして今僕とも一緒にバンドというかですね、一緒にプロジェクトをやっている真っ最中でございます。はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 2022年に拠点を移してってこと、はい、それまでは10年ぐらいずっとニューヨーク、
2: 11年ずっともうビザの更新で3週間帰ってくるぐらいで、3年に1回ほぼ帰ってくることはなく、
1: バークリー卒業して、でボストンからニューヨーク移ってって感じですか。
2: はい、
1: でもすごいですね、10年も向こうでアメリカ、24年経って、
2: ね、そうですね。
1: ニューヨークの生活はどんな感じだったんですか。
2: ニューヨークってやっぱり演奏、生のライブがいろんなとこにあって、うん、まあ、ホテルから、うん、あのバーから、うん、ジャズライブハウスもあって、うん、で結婚式のとか企業のパーティーでも、こうみんながこうお酒とかこうフィンガーフード食べてるところの横であったり で公園で弾いてもやっぱチップ文化なので、毎日どこかでは演奏ができて、で必ずお金がもらえるってなったら、まあなんとなくそれにこうやっていけば、どんどんその知り合いと数が増えてって、いつの間にかなんかプロとしてニューヨークで住んでいたみたいな、帰るつもりが。
1: それはでもすごい体験です。で結構あのね、プロフィールもあの申し訳ない、本当にいろんな方とセッションされてますよね。
2: そうですね、こればかしは運ですね。
1: うん、
2: 本当にいろんな人にも、自分が、うん、まあ、たまにレッスンとかもするんですけど、
1: はい、
2: みんなに言ってるのが、この僕はベース始めたのは高校生からで、いわゆる軽音楽部のバンドやろうぜって雑誌を買って、数字を見て押すってとこから始めた人間で、はい、全く音楽の教養がなかった状態から、まあ、こう仮にもプロになれたんですけど、でそういう人たちに会えたのって、まあ、運でしかないんですけど、つまりみんなにチャンスはあるなと思ってて、
1: はい、
2: あの特に必殺技はないんですよね。楽器がめちゃくちゃうまいとか、絶対音感で曲1回聴いたら覚えれるって人たちがめちゃくちゃたくさんいるんですよ、ニューヨークには。まあ、日本にももちろんいるんですけど、で比べたらあの技術は全く劣ってるんですけど、一緒に音を出した時に一緒に音を出してるよねっていうの共通の感覚っていうのは常にあって、それはバンドやってる時からもなんですけど、高校生のそれが多分残れたのと、そういう共演の機会に恵まれたっていう、この人は一緒にやってるんだなっていう、この目に見えない空気の、今一緒に音を出して作ってるっていう共通の感覚が常にあったっていうのが、この人を多分紹介から、あいつなんか一緒になんか音作れるよとか、なんか音聞けてるよみたいな感じで繋がったんじゃないかなと思ってますね。
1: なるほど。
2: でこれ思ったんですけど、これって、あのこれがいわゆるもしかしたら日本人らしさの日本人らしさなのかなっていうのが、あの、まあ、いわゆる空気を読むって言葉があるじゃないですか、
1: はいはい、
2: とあとなんかあの歴史、何かをやるときに歴史を勉強したりとか、そのスタンダードっていう最初の共通言語と歴史って、これがどういうものがオリジナルだったから、そっからこう新しいものができたりとか変化させるっていう、何か新しいものを作るときにちゃんと掘り下げる人たちと、掘り下げるときにやっぱ収集癖ってマニアが多いんだなっていう、やっぱ日本ってレコードとか雑誌とかめちゃくちゃ綺麗に残ってるじゃないですか。
1: はいはい。
2: だからまあ雑誌もその特集するときに、ニューヨークの話、日本で作ってるのはニューヨークの人より詳しく、ね、どこどこのレストランが美味しいとか穴場がめちゃくちゃ細かく地図付きで書いてある。でこれ曲の解像度とか、その歴史の文脈ってやっていくと、このじゃあベースがどうやって歴史的に

0: 構進化してきて、どのジャンルでこういう奏法が生まれてどういう役目だったかって細かく分かると、バンドリーダーが何が欲しいか、この曲が何欲しいかってところにつながってくるんですよね。でこれ僕はたまたまベースで、さっき言ったその超絶技巧もなく、なんかそういう音感とかもないんですけど、とりあえず準備はしてきました、ね、この曲やるとか、このリーダーがいたら、その昔の作品聞くとか、どういう傾向があるか、YouTube 見て、この人が好きな曲とか、どんなレパートリーがあるか、で譜面とかもないんですけど、もう全部自分で譜面作ってって、これその今から話すかもしれない AI とかの話も近いと思うんですけど、教会で弾いてる時って前日の12時過ぎてから YouTube リンクだけ来るんですよ、10曲ぐらい、でまあだいたい朝8時ぐらいに家出るんで、その前に僕は起きて、もしくはその夜中に起きて、その YouTube のやつを譜面にするんですけど、今度歌い始めると気分で歌うんで、しかもそれは彼にとってスピリッツがこうだとか言って、でも歌い始めるとみんなバッチシいけるんですよ。もう知ってる、カラオケで歌いやすいキーで歌ったら実はキーが違った、何個下げとかあるじゃないですか、あの感覚で、でも僕は絶対音感なくてついていけないんで、デジタルで譜面作るのがあって、始まった瞬間最初の音が何って取れたら、ボタンを押すとキーが何かにすぐ変わると全曲そのキーになるんですよ。覚えれなかったりとか、全然違うキーで始まってももう譜面は用意してある、でこのボタンを押して最初の音さえ掴んだらもう何のキーでもできるってなると、技術を使ってその人たちと同じとこに入れるんですよね。それがなかったらもう100曲とかは覚えれない、本当に100曲ぐらいあったんで全部で、で何やるかわからない、で歌い始めたらキーが違うみたいな、で構成も変わったりするんですけど、ちゃんとリハーサルマーク A なんかサビなんとかっていうのも自分で作っておいて、飛んだ時に最初の1音2音外しても、あ今こっちかってすぐ戻れるから、乾燥することが大事で、途中でドロップしちゃわないとか、何もできないっていう状態を防ぐと、さっき言ったみたいに生き残れる、もしくはこいつちゃんと準備してくれるか、次の機会につながるっていう積み重ねで、多分そういう、まあ、レジェンドの方々にもこう繋いでもらえたのかなって思いますね。
1: なるほど。この後もベーシスト新坂井野さんにお話を伺っていきますが、ここで一曲、新坂井野さんがトラックメーカーをされているプロジェクトから今週リリースされた曲となります。じゃあ曲紹介お願いします。
0: オブザニューワールドで、もしもし無視です。

学び大とがナビゲートしていますトップアイノベーションワールドエラー、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしています。後半は今2人でやっているプロジェクトのことと、新さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーについて伺っていきます。で、まあ、ちょっと今やってる

0: とっても絶賛制作中で、まだ途中段階のものが多いんですけど、なんでやろうかって考えたのは、やっぱりこの番組のリスナーの方だと知ってる方もいると思うんですけど、スノっていう特に生成 AI のサービスがあって、テキストを入れるとまあ本当にほぼ完璧な音楽、もう下手するともう聞き分けができないぐらいクオリティの高い曲が、まあ、できるようになって、でもちろんそれはもう全員にみんなに開かれた、まあ、環境なので、なんかパソコンで音楽作ること、パソコンだけで音楽作るっていうことにちょっと限界がもう来るんじゃないかなっていうことが一つと、あとやっぱりコラボレーションみたいなことがどんどんどんどんこういうのが発達していくとなくなって、結構一人で完結できるなと思って、でまあ、そういうベクトルが強くなってきてるので、ちょっと違うことやりたいなと思って今新しくプロジェクトをやっているという感じですね。なので、まあ、具体的には僕が最初に今やってるパターンでいうと、僕がリズムを作って、でシン君がベースを弾いて、でそれを生成 AI を使ったり、まあ、いくつか編集して音楽をまあ AI にそこから作らせて、それをそこからまた分解して曲にしていくみたいなことをやっているという感じですね。で、まあ僕の印象としては、やっぱ自分では作らないようなものができるのと、ちょっと人力で作ってたら作らないかなっていうものが出てくるので面白いなと思ってるんですけど、その辺どうですか？
1: 音選びだけで言うと、うん、とかリズムフレーズで言うと、その、うん、タイトさんは結構数字で書き出してくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: どこか何とかに変わるみたいな、
0: うん、
1: これ僕聞いてるとずっと同じなんですよね。でクリック4分の4でついてたりするんですけど、はい、僕は4分の2とか、うん、6か6分の4とかの取り方変えると、うんうんうん、その4、4で取るとこの途中でシフトした時になるんですけど、半分もしくは3の4で取ったりすると、ずっと自分の軸がずれないでずっと取られていけるので、でもそこがそのやっぱ DJ の方とか、あとそのスノーが今ここで変わったんだっていきなり変わるとかあるじゃないですか、数学的じゃなくて、っていうそれが多分その言ったらエラーだと思うんですよね。これ何でしょうかねって話なんですけど、なんで人間は4で割りたがるのかなっていう、4つ区切りとか時間だったら12だし60分だしっていう謎のこの時間の切りの良さってあるじゃないですか、10分15分20分30分1時間90分みたいな、
0: そうですね、十進法にとらわれた世界で、
1: はい、それが音楽にもあって、これっても全員じゃないんですけど、この特に理論で勉強した人が持っているものであって、キーC メジャーとか、この調の中でフラットがいくつだからこう転調するから、こう転調する時の関係性っていう、この紐解かれたこの謎な世界がこう全部当てはまって、あこう来て、まあ複雑なこと起きてるけどここで解決するんだよねっていうのも文字情報と感覚に刷り込まれてるんですけど、スノーはそれを関係ないじゃないですか、数字的に合ってるとかタイミング的に合ってるから行くっていうのが、これすごい面白いなと思って、
0: 面白いですよね。僕もだから狙ってやってるっていうよりは、本当はこうなってほしかったけどこうなったかみたいなのがね、結構あるので、
1: またそれを、まあ、なんだかんだやっぱり当てはめれるんですよね、理論に何とかして。さっき言ったみたいな、ずっと同じに聞こえるビートが芯にあるっていうのは、どっかの角度からいくと説明が文章でできるようになる、それが僕のなんか僕側の仕事じゃないんですけど、大東さんがこうやってくれて、なんか感覚的にこれ面白いじゃん、とかこれなんかユニークだよね、聞いたことないよねっていうのを僕が聞いて、いやこれなんか割り切れてないからとかではなくて、これをどうやったらそのストーリーの中に収めれるかっていう方法を考えるっていうやり取りは面白いなと思ってて、
0: まあ、まだライブはやってないですけど、これを今度ライブでやるときにどれぐらいの余白を残すかみたいなところね。
1: そうですね、
0: ちょっと議論しなきゃいけないというかね、実験しなきゃいけないところかなとは、さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な可能性に挑戦し続けてこられた新坂井野さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
1: この ってしまうと元も子もないんですけど、うん、自分で買って

0: 活躍してるつもりもないですし、活躍してる人たちは、うん、僕はサポートとか裏でいるだけで、うん、光ってるのはそちらで、僕はそれで一緒にいるだけで活躍したとは全く思ってないっていうのがこの自分の生き方で、常にそれに、その音楽に届くか届かないかってことを自分で毎日練習して、その弾けるか弾けないかってとこが、まあやっぱり技術的な突破なんですけど、
1: はい、
0: それこそ2006年のルームのセッション、うん、ソファーっていうセッションになってるんですけど、僕は初めてそういうジャズのセッションじゃなくて、その時曲もないんですよね、そこって。もういきなり、じゃあ誰々さん、誰々さん、まあ、ノートに名前書いて上がってくださいって、はじめましてみたいなのから、誰かが先の音を出して、そこになんとなく合わせて、ラップの人が乗ってきたりして曲ができていくっていう未知の体験の中、こう聞こえるものの中でこう何かをやっていくって時に、初めてそのセッションで弾いて、ジャズ系の人は全然いなかったんですよ。僕フレットレス のジャコパストレスモデルで行って、このヒップホップの人みたいに太いビートっていうよりは結構細かく弾くとか で、でフレットレスで、そしたらそこにいる人たちが面白いねみたいなので、終わったと話しかけてくれて、でバンドに誘ってくれたりとかしてて、あ、なんかそこ受け入れられたなって感覚はそこでありましたね。なんかそのただ音でっていう、その何々が弾けるからとか、宿題できたからとか、じゃ宿題っていうのはその楽曲、今日やる楽曲準備してできたからっていうゴールじゃなくて、何も分からず行った何も知らない人たちと音を出した時に、でそれってなんか自分を認めてもらえたことなんじゃないかなっていう、その、でその時に、まあ、誰々とやっているとか、そのキャリアとかも年でもなく、ただ初めまして自己紹介もなく聞いてよかったって言ってもらえるっていうのは、すごいなんか本質的なとこだったんじゃないかな。でそっからそこがまあ刺激的で通いましたね。まあ、もちろん悔しい思いもしましたね。なんか全然知らないコード進行を取れなくて弾けないとか、なんかこのやっぱ欲が出てきてうまいことやってやろうっていうのがこうはまんなかったり、その時にっていう。でもそんな時でも別に誰かがこう文句やジャッジするわけでもなく、良かった時は良かったねだし、っていうのはそれ海外も似てるなと思っていて、そこですかね、行ったら感覚が変わったのは。
1: その時のなんか思い出の曲とかもしあれば一曲。
0: これもまた本当僕多分変わってるんですよね。そのベースのスターも好きなアーティストもいないまま、聞くのは自分のリハーサルテープしか聞かないので、セッションのでもこれ今でも変わらず好きなのがレイ・ハラカミさんで、バークリー行ったらこういう打ち込みも本当は勉強しようと思ったんですけど、シンセサイザーとか、数学取らなきゃいけなくて、英語で数学なんて全然無理だったんですぐやめたんですけど、レイ・ハラカミさんの虹像って曲があって、これ2005年リリースの曲 で、
1: はい、
0: あの時感覚でなんかこの音好きだな、かっこいいなと思ってたのが、アメリカで聞いて何やってるか分かってきて、かっこいいな。それからこうニューヨークに行ってもっといろいろジャズを勉強すると、あ、このリズムの取り方ってジャズのこれと同じだ、でこれからまたコロナになってエイブルトンやって自分が作ってた時に、こう何かと、あの時のこれ同じじゃんみたいな、この立ち返ることがあって、今でもで音聞いたら絶対で原上さんだってわかる、シンプルなのに、この音っていう音を持っていて、電子なのに、とかで未だにって言うのも変な話なんですけど、常に聞いてるわけでも、この何ってわけでもないんですけど、このなんか常にありますね。
1: このレイ・ハラカミさん、
0: やってることは違うんですけど、
1: そうです。いや僕も当時すごいよく聞いてましたね、本当に好きで。なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあちょっと引き続きですが、
0: はい、
1: なんとか今月中に1回ぐらいライブが
0: そうですね、5月やりたいです、
1: はい、今月中にぜひちょっとセッションしたいと思うので、はいはい、リスナーの方もぜひ遊びに来てください、
0: はい、
1: お願いします。じゃあ、はい、From the Next Era、 今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: Station Worldella Talk in the Pod Top of the Awakening。
1: トカラミゲートしています、トップイノベーションワールドエラ。ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのはマルチエージェントです。でマルチエージェントっていうと、一般的には一つの AI が全部やるのではなくて、複数の AI エージェントが役割を分担して作業をするっていう、イメージがあるかなと思います。まあ、例えば僕の制作で言えば、音楽を解析するエージェント、音楽を作るエージェント、映像を作るエージェント、映像からテキストや原稿を作るエージェント、そしてそれら全体を管理するオーケストレーションエージェントみたいなことですかね。まあ、つまり一つの AI に全部任せるのではなくて、まあ、複数の専門家のような AI たちがいて、それを一つの制作チームとして、まあ、動かすっていう考え方ですね。で実際にこの流れはまあかなり進んでいて、まあ、OpenAI のチャット GPT エージェントは、例えば調査、予約、資料作成みたいな作業を、まあ、ツールを選びながら実行できるようになっていたりとかですね。まあ、チャット GPT 自身がですね、まあ、考えてこうどうする方向に、まあ、進むっていうふうに、まあ、OpenAI も、まあ、言ってますと。で、まあ、マイクロソフトも、オートジェンとかありますし、まあ、マイクロソフトエージェントフレームワークだっけな、まあ、なんかそんなようなマルチエージェントを、まあ、使うような

できてきているかなと思います。で、まあ、そういうですね、まあ、状態管理とかワークフロー制御みたいなことを効率よくするための環境というか、まあ、ツールったらいいのかな、まあ、そういうのが、まあ、いろんなところから出てきているんですけど、まあ、それとまた別に、マルチエージェントっていうのがですねあって、で、まあ、僕がちょっと興味持って、まあ、1月2月もめちゃめちゃ盛り上がってしまってやってたことなんですけど、まあ、自分の作業を助ける AI チームということじゃなくて、例えば自分には自分のエージェントがいて、まあ、友達のじゃあシン君にも、シン君のエージェントがいて、で別のアーティストにもミュージシャンにも映像作家にもそれぞれの、まあ、エージェントがいてと、でそのエージェント同士が会話したりコラボレーションしたり、まあ、作品を作ったりするっていう、まあ、世界ですね。で、まあ、今までも Facebook、InstaX で自分たちでアカウント作ってっていうのはあったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてアカウントを持つのではなくて、まあ、自分自身の分身のようなエージェントを持つような未来がまあ来るんじゃないかなと。でそのエージェントが自分の趣味や、まあ、制作の履歴だったりとかですね、まあ、パソコンとかメールとかカレンダーも全部見てるので、まあ、自分の考え方もある程度理解していて、まあ、他のエージェント他の人のエージェントとやり取りをすると。で例えばそこから音楽のセッションが生まれたり、まあ、なんか映画の企画をみんなでブレストしたりとかですね、まあ、そういうのがまあ始まったりするってやつですね。なんでまあこれはなんかツールっていうよりはエージェントたちが住むもう一つの世界、もう一つの社会っていうのがまあできるというような話です。で、まあこれ自体はまあオープンクローとかモルトブックってまあすでに存在するようなサービス、まあ、リリースされてるサービスもあるんですけど、まあそれよりも最近 LA に行った時にあるまあクローズドのプレゼンテーションの会、まあ、アンフィニッシュドワークをまあシェアしようみたいな会だったんですけど、まあ、そこでマルチエージェントについて話してる友人がいて、ああ本気でやってる人ここまでやってるんだっていうのをまあ思ったと。でまあ僕が考えていたものにまあすごくもちろん近かったんですけど、もうスケールが大きいしすでにまあ動き始めていて、で誰でも自分のエージェント登録できて、で、まあ、そのエージェントが他のエージェントと関係作って、まあ、会話したり音楽作ったりみたいな、そういうことはもう実際に行われてました。で、まあ、僕がやってた時はもっと音楽とか DJ に特化していたので、登録すると自分のエージェントがその DJ がかけた曲に対して、まあ、いろんな感想を持ってくれるみたいな。でそれは Spotify のプレイリストというか視聴履歴とかそういったところから音楽に対する感性というかですねセンスみたいなものをエージェントを持つみたいなことで構想してたんですけど、まあ友人が作ってたものは、まあ、そういうのも含めてもう何でもできるような環境をすでにリリースしたという感じですね。はい、その友人はツイッター名 PK ミタル、まあ、パラグっていう友人で、僕はその昔のダンスプロジェクトで機械学習周りを手伝ってもらったりとか、していた友人です。はい、なんで興味があったら検索したら出てくると思います。でですね、まあそのパラグの構想は本当エージェントたちがまあより広い社会をまあ作っていくっていうようなものなんですけど、まあすでにですね、まあサービスもあります。まあモルトブックっていうエージェントのためのソーシャルネットワークっていうのがまあ出て1月だったかな。でそのモルトブックのサイトにはその人間は観察者として参加して AI エージェントが投稿や議論や投票をする場所、まあ、基本的にはレディットみたいにそれは会話ベースなんですけど、そういったものはもう出ていますと。でモルトブックはメタが3月に買収したのかな、はい、っていう感じで、これからこう AI エージェントのまあソーシャルみたいなの出てくるんじゃないかなと思いつつ、もちろん自分の情報を全部渡すので、まあ結構セキュリティ的なまあ問題もいろいろありますよというところですね。で、まあ AI のチャットボット、まあいわゆるチャット GPT みたいなもので会話相手が進化するっていうようなものとか、まあ、クロードコードが今、まあ、僕も一番使ってますけど、クロードコードとかコーデックスとか、

ですね。でまあすごい巨大な、なんかプラットフォームができるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それをマルチエージェントっていうふうに、読んでました、バラグ君は。はい、なのでそういうものがいろいろと出てくるのかなという気がしています。まあなんか面白そうだし、なんか便利系では使いそうだけど、クリエイティブ系だとなんかコラボレーションの新しい形になりそうだなとも思いつつね、まあどうなんですかね。まあでもこの辺はすごい楽しみな分野ではあります。はい、さてここで一曲紹介します。はい、なんかいきなりめちゃめちゃベタな曲ですけれども、 Radiohead の Everything in its right place です。いや、たまたまこれサウンドチェックで LA のフェスで爆音でかかってたんですけど、本当に音像が面白い曲だなと思って、はい、ちょっと久々に聴いて上がったんで紹介します。

ライトがナビゲートしています。トップイノベーションワーテラ、ここからは僕真鍋ライトがセレクトしたノンストップミュージックゾーンをお届けします。今回の選曲のテーマはですね、ジュークフットワークです。なんかそのクラブミュージックって結構四つ打ちがベースになって、それが少しまあ変形したりしてるものが多いんですけど、このジュークとかフットワークっていう曲は3連のキックがベースになっているので、まあ、ものすごく面白くてですね、僕初めて聞いたのはソナーで、アフリカハイテクっていう人たちがライブをやっていてですね、まあ、それを聞いたのが、まあ、実は初めてで、2008年とか9年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その時初めてジュークとかフットワークそれを知って、そこから、まあ、今でもですね好きでよくプレイしてるんですけど、まあ、さっきのあのシン君との対談でもありましたけど、ね、4がベースになってる音楽が多い中でこういう3が基調になってるクラブミュージックは珍しくて面白いと思うので、はい、ちょっと何曲かかけてみたいと思います。はい、それではどうぞ。

0: Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。
1: がナビゲートしてきましたトッパイノベーションワールドエラ、今回はベーシストの新坂井野さんを迎えして、今2人で組んでいるプロジェクトのこと、そして生成 AI 時代のクリエイティビティについてじっくりお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。音楽に関しては本当に簡単に作れるようになってきたなと思うんですけど、やっぱりミュージシャンの人と一緒にやるプロジェクトとかですね、まあ、あともちろん自分でもうゼロから打ち込んで作るものだったりとか、トラックメーカーの人と一緒にコラボレーションするものとか、やっぱりなかなか完全に取って変わられることは、まあ、ないなという、まあ、自分の場合はないなという感じが、はい、してますね。本当誰でも音楽がテキストを入れれば作れるようになったっていうのは、とんでもない時代に突入しているなとは思いますね。はい、なんで逆行していった方がいいような気もしますし、一方でもうすでに発表になってますけど、僕Google マインド×ダイトマナベっていう、アーティスト名というかプロジェクト名で発表されてますけど、もうゴリゴリの最先端の人たちともですねプロジェクトをやっているので、そうですね、プッシュ・ザ・バンダリー、まあ、限界を超えるような、さらに今までないようなことをやるっていうようなことも、まあまだ全然できるチャンスはあるので、本当に単純に使うだけじゃなくて、新しくそういったプラット

ムというかツール自体を作る面白さもあるので、まだまだ付き合いは長いし不安定な、予想が難しい未来がしばらくは続くのかなと思いますけども、本当改めてすごい時代に来てるなと、はい、思います。さてこの番組はポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャストでのサブスクリプション、 Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は森ひかりさんがナビゲートします。僕、真鍋大斗とは6月7日日曜日に。それでは。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこの後明日の明け方にかけて雨が降り、ところにより雨足や風が強まりそうです。現在神奈川県三浦半島に波浪警報が、東京地方はじめ沿岸の各地に強風波浪注意報が出されています。緑の日の明日月曜日、日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中 20%、 午後と夜は 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子どもの日のあさって火曜日から8日金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。全世界で1億6000万枚以上のセールスを記録。クイーン・オフ・ポップ、ジャネット・ジャクソン、来日公演決定。およそ2年ぶりとなる日本公演は、日本のファンのためだけに企画された完全オリジナル公演。ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026。横浜公演は6月13日土曜日、14日日曜日、 K アリーナ横浜にて。 Recommenter

0: Man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは登山家の渡辺直子さんです。渡辺さんは1981年福岡県生まれ、看護師として働きながら資金を貯めてヒマラヤへ、そして2024年日本人女性として初めて世界中の 8000m 峰14座完全登頂を成し遂げました。過酷な状況下で様々な記録を出し続ける渡辺さん曰く、エベレストは居酒屋。一体どういうことでしょうか。今日はこの言葉にたどり着いた渡辺さんの冒険の日々と山でのストーリーを探ってみたいと思います。J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed.
1: さあ、渡辺さん。
2: はい。
1: 一個下ですね。
2: お、
1: 1981年生まれ。
2: はい。もう子供の頃から見てました。
1: 同世代。
2: はい。
1: いやもう同世代で今日お会いして、もうまさかのこれ14サミッターでいいんですか。
2: はい。
1: 日本人初ですか、女性。
2: うん、はい、みたいです。
1: 14座標高8000メートル以上完全制覇。
2: はい。
1: 嘘でしょ。
2: いやもう気づいたらこうなっちゃったみたいな。
1: 一個一個登り続けて。
2: そうです。楽しい楽しい楽しいで休憩休憩と思って行ってたらこんなことになっちゃったみたいな。
1: いやーすごいな。お仕事は看護師。
2: そうです。今も続けてて、ちょっと割合は減ってきましたけど、
1: 看護師やりながら。
2: そうです。
1: 山登る趣味から本気になったのっていつですか。
2: 本気とかじゃないんですよ。もうだからずっと今も
1: 本気じゃない。
2: 本気じゃなくて、看護師の仕事でもう心身ともに疲れて、休憩のためにこう日曜日みたいな感じの感覚でこれのために仕事頑張るでやってただけなんです。それ続けただけなんですよ。

0: なるほど。それで8000メートル以上。
1: はい。
0: これ本出てるじゃないですか。
1: はい。
0: エベレストは居酒屋です。なんてこと言うんですか。僕でも6000じゃないな、5000何本まで行ってるんですよ。
1: 知ってます。
0: 居酒屋じゃなかったですよ。5000メートルのとこはもう、まあ、撮影もしたんで、うんうんうん、撮影ができる場所じゃなかったです。
1: ちょっと急いで行きました。
0: いや、結構時間かけてエベレスト街道を7日ぐらいかな、
1: はい、あ普通それは普通
0: かけて上がっていって、
1: はい、
0: でベースキャンプのあたりのちょっと登った山とかで撮影をしてたんですけど、
1: はい、神々の頂き、
0: そうそうそうそう、はい、なんかその時合ってるんですよ。
1: そうそう合ってるって私がお見かけしただけなんですけど。
0: どこでですか。
1: ちょうどあのカメラを探しに骨董品屋さん行くみたいなシーン撮ってませんでした。
0: ネパールの
1: カドマンズカメラで
0: 撮ってました。
1: その時なんか騒がしいなと思ってヤジウマやってたんですけど、日本のクルーとも知らないし岡田さんいるとも知らなくて写真撮ってたらめっちゃ怒られて。
0: 厳しかったですか。
1: もうなんかもう一気になんか日本の現実に引き戻されてた感じ。せっかく休憩に来てんのに。
0: それはそれは。いやいやいや、僕がね安倍さんもいたから。
1: そうそうそう、
0: 安倍さんもだってもう安倍さんも現地に馴染んでた。
1: 馴染んでそう。シェルパで行ける。
0: もう巨大な巨大なね、シェルパみたいになった。
1: 巨大なシェルパ。
0: 役作り半端なかったんで。
1: ああ。
0: いや、その時にお会いしてたんですね。その時は何のアタック。
1: 多分前年でしたか。2016年公開ですよね。
0: そうですそうです。
1: 前年に撮影されてたんだったら2015年だったらアンナプルナ1っていうめっちゃ難しい 8000m 方に行ってた時です。
0: アンナプルナ1、はい、聞いたことあるわ。
1: めちゃめちゃ難しい山ですね。
0: 2回断念されてますよね。
1: そうです。3回行ってやっと登頂。
0: それってどうもうダメだと思って降りる。
1: 1回目はネパール大地震でもうやめたんです。
0: あの時だから俺帰ってきた時だ。
1: ああ、
0: 帰ってきて1ヶ月後ぐらい、あ、降りて1ヶ月後ぐらいに地震があった。
1: ああ、じゃあやっぱりその年だ。そうです。
0: そう、あ、それで断念。
1: そうです。雪崩にもあっていつもより早めに降りてきたらその次の日にベースキャンプで地震あったんで、もし雪崩起こってなかったら私下山中に、
0: うん、
1: 多分
0: な
1: あの
0: 危なかったですね。
1: 地震、はい、もうやばかったと思いますけど。
0: 僕も降りて帰った1ヶ月後ぐらいですね。
1: あ、
0: 降りて結構早めに帰ったんですけど、うん、帰ってすぐぐらいに地震が起きて、いたとこみたいなベースキャンプの映像とかが流れて
1: て、ね、おお、そうですね、たくさんの方亡くなりましたからね。
0: はい、ああいたとこだって思って、
1: うわ、
0: それで1回目やった。
1: そう、1回目だね。2回目はシェルパーとかあの他の外国の登山家とかに登れない、どうしても登れない氷壁があったんですけど、そこをこうめっちゃ押してもらって上がれた場所があって、うん、私こんなんで日本人女性初って言えないなと思って、うん、私降りるって言って降りちゃいました。でもみんな他の人は登頂しました。自分のまだスキルは及ばない、手伝ってもらって登って。
0: めっちゃこだわるやん。
1: その時はまだなんか日本人っぽいこだわりがあったんですけどね。
0: もうこれは登って出せてもらったから登ったわけじゃないっていう感覚が、
1: その氷壁が、はい、なんかこれじゃあこうやった日本人女性初って言えないって思っちゃって、でもその後に行ったマナスルって山で、うん、キャピキャピ女子とかがあの各国のつけまつげとかして化粧して登るキャピキャピ女子いっぱいいて、ガンガン押してもらってるし引っ張り上げてもらってて、それで登頂してるのとか見てなんか考えがもう変わって、もういいやってなりました。
0: なんかでも応援してると相当ポジティブですよね。
1: いやネガティブなんですよね。
0: それはじゃあ楽しもうとしてる。
1: あ、そうですね、あ、自分を変えたいとか、
0: うーん、
1: そのためにヒマラヤずっと生き続けてるんで。
0: そういうの強くなりたい。
1: いや、いや、なんか日本にいるともう人と喋ってたら疲れるとか。

0: か気使うとか、一人でいた方が楽とか思うのが、ヒマラヤ行ったらもう喋りたくてしょうがない、なんか違う自分が出てくるんで。
1: へ
0: ー。だったらこっちの自分が本当なら看護師もなれるだろうし、自分が好きだなって思えるから、こう一回ヒマラヤ行って自分好きになって、また日本帰ってきてまた嫌いになってまた行くみたいなのを繰り返している感じです。
1: へえ。まあ看護師ってやっぱり大変じゃないですか。
0: はい。
1: 職業的に大変っていうか、まあそのなんだろう、まあ辛い人が来るから、うん、基本的には、はい、しんどいとか、
0: はい、
1: 不安とか、
0: はい
1: ね、大変だとか、それこそ死を見送ることもたくさんあるだろうし、
0: はい、
1: そういうお仕事だから、やっぱりまあ意義はあるけど、しんどいっちゃしんどい。
0: やっぱ自分の心が健康じゃないと人に優しくできないし、余裕が生まれないんで客観的にも見れないから、やっぱ自分を元気にしとかないとっていうのは看護師としては思うことですかね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 最初に登ったのが19歳。
2: ヒマラヤの峰をこう登頂しに行くという遠征が19歳が初めてで、それまでは子供の頃からもいろいろいろんなアジアの海外に行って登ってたんですよね。
1: それは親御さんがってことですか？
2: 福岡になんかそういうこうはちゃめちゃ団体があって、うん、アジアの子供たちと一緒にこう冒険サバイバルキャンプしたり、高所にパキスタンに登りたいとかいう企画が
1: 福岡ですごいですね。
2: すごいんです、面白い団体あって、それに参加してって、だんだん高所に慣れていったみたいな。
1: 高所になれるってどうやったらいいんだろうこれきつかったわ。
2: 最初は全員そうだ、私もなりましたから、中1の時。
1: 中1かきつかったわ。 5000m で撮影をしたんですよ。
2: はい、
1: カメラが移動するのはリスクが高いんで、
2: あ
1: スタッフが、はい、そう担いで移動してて、
2: はい、
1: と僕が山屋さんとそのカメラパンするからあっちから行ってくださいって言って、もう一回そうパンするから向こう側行って反対側行ってくださいみたいな、結構歩いてただ歩くっていうシーンをいっぱい撮ってきたんですけど、なんか本当一歩が 全力ダッシュ結構したぐらいもう苦しくて、
2: わかります。
1: でもなんかもう一回行きたいんですよね。 あれなんですかね。
2: この前なんかメラピーク行きたいとかっておっしゃってましたよね。
1: メラピーク行きたい、メラピーク行きたいわ。
2: メラピーク簡単すぎますよ。
1: いやだから いいのよ俺は
2: メラピーク行ってますよね。メラピークなんやと思って。
1: いやメラピーク
2: 行きました行きました。
1: いやメラピークに、メラピークの対岸に僕の仲間だった山が、落ちた山があるんですよ。
2: ああそうなんですか、
1: はい、そこには行けないんで、
2: はあ、
1: そこのメラピークからおーいって言いたいんですポジティブに言うとね、
2: 遠いな
1: その山 はもうレベルが激しくて、僕はもう完璧なんで絶対上がれないんで、そう、その対岸からおーい
2: もっと目標高くいけます。多分
1: どこだったらいいですか、どこ、絶妙ならどこですか。
2: 8000m 方、
1: いや8000ってなって
2: 全然簡単なんで、
1: いやいやいやいや
2: 岡田さんはもう体力もあるしメンタルも強いから、もういきなりそのアンナプルナマンとか行ってもいける。
1: いやいや難しいって言った
2: らいけると思います。
1: 知識があれば。何が一番大事ですか。
2: マネージメントですね。マネージメントと行動順のこの2つですね。
1: いやそれだって看護師だからずるいわ。
2: ええー、
1: 俺本読んだけど、あの排便さえもコントロールできるって。
2: あすごい、おー嬉しい。
1: ずるいわ
2: ずるいずるいずるくないずるくない本当に
1: それできる知識やとずるいわ。
2: いやいやいや便だけじゃないんですよね。
1: あそうですよね。
2: 戦略めちゃめちゃ大事。
1: どこから作っていくんですか。
2: もうシェルパ選びからも大事ですけど、アンナプルナは行くんだったらですけど、あのアンナプルナワンってちょっとミスピークがあるので、こう間違っちゃう、登頂間違っちゃう可能性があるので、経験のある登頂したことのあるシェルパ、あと固定ロープを張っていくシェルパがいるんですけど、その自分のシェルパが固定ロープも張れるシェルパをつけといた方がいいとか、あとその VIP とか言われる登山家が最近多いんですけど、そういう人たちが来ると周りのシェルパも会社が強いシェルパを与えてるし、絶対登頂させないといけないみたいなのがちょっと他の登山家より強いんですよ、はいはい、そしたら今年はちょっと登頂率高いなとか、めちゃめちゃ今年はめちゃめちゃ人が来てるからマンパワーでいくと登頂率上がるから、行った方がいいかなとかいう戦略がまず大事なんですよ。
1: VIP で行った方がいいってこと
2: VIP の後ろについて

0: ていくのがいいですね
1: なるほどね。
0: でもいろいろ
1: 俺シェルパ見たんですけど、
0: はい、
1: 上に上げるシェルパってあの怪物ですよね。
0: 怪物です。
1: いるんですよシェルパの中でも。値段がね、値段っていうかレベルが、
0: そうです、全然レベルが違います。
1: 本当スターなトップに上げるような人たちみんなから尊敬集めていて、
0: うんうんうん、
1: かっこいいんですよね。
0: かっこいいです。やっぱこう信頼が厚い人は情報も集まってくるので、天気の情報とか誰がいつ行くとか、なんかそういうのも全部集まってくる。だからそういうシェルパーをつけたいなと思うし、自分も結構シェルパーともうずっと一緒にいるタイプで、ネパール語も話せるようになったので、あのみんながこう実話話をしてくれるんですよ。実はねみたいな、だから集まってくるんで、だから登頂率高くなるっていうのも。
1: あとはシェルパー選びと、
0: とうーん、また便コントロールもそう、自分の健康管理はやっぱ自分 の, あの力量を分かってる人はどんなに弱くても登頂できますね。なんか
1: 自分は力量分かってる、
0: 自分は強いって思い込んじゃってたら、下では強いかもしれないけど、上では高山病で弱いかもしれないじゃないですか、うん、それを俺は弱いって分かっとけばシェルパに助け求められるし、うん、判断誤らないんですよ。もう俺降りるとかで判断ができる、
1: うん、
0: でも強いって思い込んでたら行っちゃう、無理してとかいう、そういうのがありますね。
1: それはなんか食べるものとか、うん、それこそサプリとかもそういうのでコントロールするんですか。その
0: いやいや、
1: どうやってコントロールするのか、その体調管理。
0: 体調管理ですか、
1: はい、
0: もう私のやり方ですけど、もうカロリーとか気にしてなくて、もう食べたくなる、あの食欲なくなるんですけど、知ってます、
1: はいはい、
0: 食欲なくなるので、食べたという事実で私は食べたんだ、だからいけるっていう、もうなんか
1: あの
0: あれですよね、暗示。あ、そうですね。なんかもうこんにゃくゼリーとか全然カロリーないのにこんにゃくゼリーとかばっか食べたり。でも私吐き気があっても食べれる人なんですよね。だからなんか強いって言われるんですけど、食べて食べて。
1: 肉持っていきますよね。
0: 肉も持っていきます。大好き。
1: 気持ち悪くても食べれる。
0: あ、食べれますね。それが強さかな。あと飲みまくり、飲みまくって結構みんなセーブするんですよ、尿を我慢して。女の人は特にハーネスとかを一回脱がないといけないとか、
1: ね、面倒
0: くさいので。そうです、だからみんな結構セーブしたりするけど、私は高山病になる方が嫌だからバリバリ飲んで失禁するタイプ
1: そのトイレも書いてあるんで、なんかペットボトルの大きなペットボトル切ってそこで
0: めっちゃ読んでる、嬉しい。
1: やったら大丈夫だったとか、なんか寝袋を入れてとかって
0: 教えてもらったんです
1: よ。女の人大変だよな確かに、っていうか
0: 羞恥心がなかなか捨てれなかったんですけど。
1: いやそう、
0: はい、
1: いやそうじゃなくて、なんていうかだから俺の知り合いもトイレ行ってくるって言って落ちちゃったりとか結構ある。
0: ああ、はい、
1: じゃないですか。
0: ですです、
1: 女の人ってだからもうその積雪の上に乗っちゃって下がないのに、
0: はい、
1: トイレ行ってくるって隠れなきゃいけないから、隠れるとこで裏側入って大丈夫だと思ったらそこ下がなかったとか、なんねえ、
0: ね、
1: もうそんな悲しいことないけど、もう女性だからそこでするわけにもいかないしっていうね。
0: もう慣れて
1: できる。
0: 尿だけだったらシェルパーに見られてても大丈夫です。あとちょっと看護師で慣れちゃったっていうのもありますかね。自分がケアしてる患者さんをケアして慣れちゃったって

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 今夜は登山家の渡辺直子さんをゲストにお迎えしております。あのなんか何なんだろう、大地の力強さとかなんか過酷な、感動しますよね。俺仕事で行ったから、
2: はい、嫌な思いしかないんですか。
1: いやいや絶対降りられないと思ってたんですよね。絶対降りたら撮れないってことになって、その映画自体がもうない。
2: ああ、うんうん、そうです ね。
1: どのぐらいのこうなんか大変なことになるかっていうのを、その上で撮るメンバーみんな思ってたと思うんですよ。絶対降りられないっていうから、だから俺も本当に朝と何回か酸素
2: パルスオキシメーター、
1: はい、酸素、はい、
2: 飽和度、
1: 飽和度って酸素こう体にどのぐらいあるのかって測って提出しなきゃいけなくて、
2: あへ、
1: はい、もうめっちゃ呼吸吸ってました

0: めっちゃ豪華した。
1: やっぱ頭使うと高山病直結します。だからです、多分何も考えないことですね。
2: 何も考えないでご飯と水をちゃんと取って、はい、
1: もうあの楽しむ、やっぱメンタル精神的な部分が高山病に本当直結するなってずっと思ってきてたんですよ。やっぱりその細胞レベル、メンタルも細胞レベルだから、そっからがんになったりとかもするんで本当に、だからやっぱりメンタルが高山病に直結するんだな。頭痛くなったり吐き気が起こったりめまいしたりとか、だからもう本当あのベースキャンプではもうリラックスも自分の好きなことをするっていうのはすっごい大事です。
2: だから居酒屋なんですね。
1: そうです、
2: エベレストは居酒屋です。
1: 居酒屋も楽しいとこだし、
2: 講談社ですね。
1: 講談社です。
2: 居酒屋ですはどういう意味ですか？
1: 居酒屋ですはだからあの過酷な、ヒマラヤが過酷なイメージが皆さんあるような気がするんですけど、うん、そうではなくて、もう居酒屋で皆さんがこう週末いっぱいやるような感覚で私も休憩と思って行ってたし、楽しいところだよ、あとシェルパたちの魅力が詰まった場所だよっていうのをこう表したタイトルにしたいなと思って、飲めないんですけど居酒屋になりました。
2: お酒は飲めないけど、
1: はい、
2: 大事にしてることはあるんですか？
1: 大事にしてることはもうとにかく楽しむ、ハプニングとか起こってもそれを楽しむことと、あと無理しないことですね。無理しない。
2: 無理ってどこからが無理ですか？
1: もうちょっといけるんじゃないかとかいうのじゃなくて、こうなったらこうなるかもしれないからこうしようっていう、こう2段階前ぐらいの段階でも予測してもう計算するなら計算するとか、そういうのやってるんですけど、それは多分看護師の経験で身についた力だと思うんですけど、だから今までそんな死ななかったし、こう当初にもならなかったし。
2: でもなんか危ないこと経験してますよね、フライっていうか、その、
1: ああそれ初期の段階、
2: 高山あるあるで、ちょっとなんていうのかな、
1: 錯乱ですね。
2: ですよね、山の上って起こ、はい、まあ、極限だからっていうのかな、まあなんか怒ってしまう人がいる。
1: 私も一回経験したなりました。飛ぼうとしちゃいました。
2: ハーネス取ろうとしたってことですか？
1: カラビナ外して飛ぼうとしちゃいました。エベレストの150メートル手前で。
2: 登山、あの登頂手前で？
1: そうです。できなかった年ですけど。
2: それはもう動けなくなってですか？その場所からちょっと止まってたんですか？
1: 登頂、天候急に変わって下山をもう決断して降りてた時に目が見えなくなってきて、
2: はい、
1: でこうシェルパーも先に行っちゃって、で落ちちゃってブラーンの状態で、どうしよう、上がらなきゃかなと思ったらシェルパーも来ないし、風でもう声も出なくて、酸素ボンベ吸いすぎて、
2: はい、
1: で来なくて、あ自分で上がんなきゃかなって思ってた時に、下に大きなクレバス見えて、氷の裂け目みたいな、はい、あったかそうと思って、そこ行きたいと思っちゃって
2: 取ろうとした。
1: それでカラビナ外そうとしてました。
2: それは止めてくれたんですか？シェルパ、
1: ちょうどシェルパが私が来ないなと思って、もう上がってきてくれて、
2: ああよかったっすね、
1: 引き上げてくれました。
2: 戻ってくれてっていうか、
1: そうです、ラッキー。
2: いやもうそれ俺は経験したことないし、俺の周りで見たこともないんですけど本当の山行ってる人たちみんなその当たり前のように言うから、それ。
1: ああ本当ですか？
2: なんか下で落ちちゃって、下でブランブランってなって、わははははって
1: 何それ
2: 言うから、上でこう物落として気絶させなきゃいけないとか、なんかとかっていうことが起きてみたいな。そんな笑いながら言う話じゃないし大変だったってこうやって、
1: その時は何も分かってないんですよね。
2: そうですね、
1: だいぶ経ってから、あれってみたいな、錯乱だったかなとか思って、この本とかでこう自分の頭を整理してる時に、あれってやばかったのかなとか思って、
2: それも なんていうか、乗り越え方っていうか、
1: 乗り越え方っていうか、私にしかできない経験できた、面白い経験できたわってなっちゃうんですよね。
2: あ、それがあった後も、
1: はい、

0: あった後も、
1: はい、なんかもう常に勉強したいっていう思いは結構あって、もう子供の時はずっとこの岡田さんのこの本にも書かれてましたけど、なんかこの番組が自分の学び屋だみたいなことをおっしゃってました。それが私はもうヒマラヤでいろんな人の出会いがあって、いろんなハプニングが起こって、自分もそういう危険な経験もして学んでいきたいっていうのもちょっとあるんです。登頂が目的で行ってないんです、二の次なんです。登頂できたらラッキーぐらいの気持ちでいつも言ってるから判断ぶれないんです。
0: なるほどな、
1: うん、それが他の登山家と違うところだと思います。
0: さすがわかるけど
1: 本当ですか。
0: ここ格闘技やってて一本取れたらラッキーぐらいに思ってます。
1: 一緒だ、嬉しい
0: ラッキーぐらいの、絶対取ってやると思ってます。1本取れたらラッキーぐらいなんで、
1: は
0: い、ポジションで勝負してる、そういうなんか
1: いいです、
0: ありますよね、うん、でもそのこうそこを狙っていくと危険だっていうか、うん、
1: はい、
0: 強引にな、何か強引になってしまうとか、
1: そうです、そうです、周り見えなくなっちゃうと思うし、そうです、絶対行かない、めっちゃお金払ってるから行かなきゃみたいな考え方で行くと危ないですね。学びに行くお金を払ってるっていう感覚で行った方が絶対いいと思います。

0: J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada。
1: なんか精神的にっていうか、この場所が自分の場所って思えるって最初の方に言ってましたけど、
2: はい、
1: これって意外となんか大事というか、そのどっちも自分じゃないですか、
2: うん、はい、
1: ね、
2: そうです。
1: 社会の中にいて看護師という職業を選んだのも自分の人生だし、はい、うん、でももう一個モテてるって、山登って気がついたらなんか女性初になってなんか、ま、もう周り連れていくような段階になってきましたみたいな、
2: はい、
1: ね、なってる自分も自分だし、
2: うん、
1: これでも2つ持ってるってどういう意味合いがあると思いますか。
2: うん、でやっぱ一つのコミュニティだけだとこう物事を、そのさっきもほども言ったんですけど、客観的に見れないし、こう余裕が生まれないから、こう人に優しくできないとか、なんかそういうのがあるのと、あとあの潰れないんですよね。なんか悩んだ時とかにこうなんかこう何ですか、追い込まない、何て言うんですかね、
1: うん、
2: 悩みすぎて潰れないんですよ。
1: うん、
2: 大好きな世界を持っとくと、うん、そこにこう逃げるじゃないんですけど、そこに一回戻ってリセットして戻って、こうすごい大事なので、だから2つ、もう2つじゃなくていいです、もう3つ4つあった方がいいですけど、すっごい大事、私はそれに支えられたなとは思います、うん、母のおかげですね。
1: じゃあなんかこうメンタルの鍛え方とかそういうわけではない。
2: あ、メンタルの鍛え方か、まあ、その楽しんで遠征に行くことで、なんか自分の力量とか自分の性格こうなんだなっていうのを把握しとけば、自分なりのやり方を見つけられるから、それで学んでいけるんで、まあ、なんかそういう意味では、はい。
1: 今どうですか。今結構その一回登らせてもらって、のこれは登頂じゃないとかっていうのを思ったとかっていうのはあると思うんですけど、
2: うんうん、
1: 今結構ガンガンスキルとか、うん、強さとかっていうのはもうまだ全然上がってます。
2: あ、スキルはもうちょっと上がりたいんですけど、そこにあんま興味なくて、もう登れないとか言ったら、なんか通りすがりの登山家とかがロープもうちょっと短くして登れるよとか言ってさーって言ってくれたりとか教えてくれるんですよ。シェルパーもこうやってこうやってアイゼン使えばいけるよとか、
1: うんうんうん、
2: だからもう本当勉強しながら登ってるだけ。
1: へ
2: でもやっぱ現地で覚えた方がいいですね。その日本でコツコツ訓練していくより向こうのやり方もあるし、
1: 周りの人たちにサポートも受けながら、
2: うん、
1: 教えてもらいながら、
2: 一石二鳥ですしね
1: へ
2: そうです。
1: シェルパから得たことって何ですか。他に
2: シェルパってなんかいじめもないんですけど、なんか許す文化あるんですよ。なんか一回ミスした人、日本はもう二度と使えません、呼びませんとか許しませんになるのに、シェルパたち許すんで、不思議だな、なんでこの人また使ってんだろうとか、なんでこの会社にまた戻ってきてんだろうとか思うんですけど、なんかそれはやっぱ見習って、私も何人かこうもう仲違いしてた人とか、なんかあのよりもよりっていうか、あの元に戻ったり仲直りしたりとか許したりしたことあったし、それがまず勉強になるし、あと結構日本ってもう物がありすぎるから考えなくもなってくるし、うん、と思うんですけど、シェルパたちまだ何もないところいっぱいあるんで、物とかも、うん、考え方もで教育もそこまで受けてないんで、うん、ないところから作り出す力半端ないんですよ。あとそのスピード、
1: うん、
2: やるスピードももう早い。日本はもうなんかミーティングミーティングみたいな、準備準備準備みたいな感じがあるけど、うん、もうすぐやる。

0: たいなところも尊敬できるな、勉強できるとこいっぱいあります。
1: まあなんか本当にでも一回行くだけでも世界観変わりますよね。
0: 変わりますね。
1: これも本当人生で行けてよかったなって思ってるんですよね。
0: あ、本当はもっといっぱい行きたいんでしょ。
1: 本当は行きたい
0: 絶対そうだろうなと思ってました、うん、
1: 本当は行きたい。一番行けそうな8000ってどこですか。
0: うん、まあ、マナスルか超優。
1: いやだってマナスル
0: K2 もいいですよ。
1: いや K2 なんかだからもうだって
0: めっちゃ簡単になって
1: きます。簡単じゃないですよ
0: 簡単になってきたんですよ。
1: いやだからそれは上がってるからですよ。
0: チェーマーさんの人がいっぱい入るようになったんで道も細いとこから太くなるし、
1: ああなるほど、
0: シェルパもいっぱいいるから。そうですそうです、簡単になって
1: 昔よりは。
0: はい、
1: 経験値もみんな増えてきてるからこの時にこうするとか。
0: うーん、いややっぱ人の多さですかね。
1: へえ。
0: あと強いシェルパがやっぱ入るから、
1: うんうん、
0: あの
1: すごい人たちいますもんね。
0: シェルパやっぱすごいんですけど K2 も最近ちょっとエベレスト化してきて、ほんと初心者のハーネスとかもシェルパにつけてもらう、靴も全部つけてもらうみたいなお嬢様登山家とかも出てきてびっくりしますけどね。
1: そういうのどうなんですか。昔は結構そういうのってなんか本気の人たちとこう分かれてたじゃないですか、うん、
0: あ
1: でもそういうのいっぱい増えるじゃないですか、増えてきたっていうか、はい、
0: そうです。いや、いろんな登り方っていいんじゃない、私は私だしこう勝手にって感じで面白いな、そういう時代になってきたかなとは思いますけど、
1: ねみんな、なんかね、登れんのかな。
0: 登れますよ。
1: マナスル K2 ってだって、
0: いや、マナスルはちょっとレベル低く、その硬さにしては低いからK2 ぐらいがいいかもしれない。
1: 俺もなんかそんなにすごくないですから別にベースキャンプ行くのも大変だったですからね。
0: 最初だったからですよ。
1: 慣れれば、
0: 慣れればもう何回何回も行くことですね。
1: そのどうなっていきますか
0: 今後。
1: 今後渡辺さんは、
0: うん、もうあの 8000m 方はもう自分の生活の一部だから、もう絶対ないと私は精神崩壊しちゃうので、もう絶対行くんです、毎年必ず。
1: 何回。
0: いや、もう最低1回は行きたいですけど、もう春夏秋行くのとも3回だし、
1: うーん、
0: それはずっと続けていきたいし、もう自分が体験してきてすごいこう身になったこと、やっぱ楽しかったこととか人生の勉強できたこと、やっぱ他の人も経験した方がいいんじゃないかなと思うし、あと悩んでる人とかも精神的にもうなんか疲れてる人いっぱいいるので、日本そういう人たちに登山興味ない人でも来てほしいなと思うんで、こう伝えることと来てもらうこと、体験してもらうことをはやっていきたいし、あと子供の時からずっと私もそういう冒険してきて、自分が変わったりっていうの、価値観変わったりしたので、子供の時に体験してもらいたいなと思ってるんで、うん、子供にもいっぱい来てほしいなっていう。
1: そういうなんか活動とかしていくんですか。
0: あ、もうすでにやってるんですけど、去年の年末年始25人来たし。
1: どこに。
0: ヒマラヤになんか行きたい人とか言ってインスタに上げたら25人来たんですけど
1: どこまで連れていくんですか。
0: あ、その時は年末年始の短い時間だったんで4700m ぐらいまでしか行けなかったんですけど。
1: いやでも何歳ぐらいの子ですか。
0: 9歳が最年少ですね。で、1人で来る子も来るんですよ、1人で、親なしで。すごい。だから、まあ、そのでも子供たち結構、まあ、ある程度のお金のある家庭の子たちがいっぱいいる、来るので、うんうん、お金なくても行きたいって思ってる人とか悩んでる子とかいると思うんで、うん、そういう人たちにこう来てもらえる仕組み作れないかなっていうのはちょっと今後の目標っていうか、
1: まあ、海外遠征ね、お金かかるから、
0: はい、
1: 国に出せる人たちっていうのはね、
0: うん、限られ
1: てくるから。
0: そうです。
1: なるほどな。
0: でもヒマラヤに住んでやりたいと思っています。
1: カトマンズってこと。
0: カトマンズでもいいし山の中でもいいんですけど、もうネパールに住んで。
1: 住みそうな。
0: 住みそう
1: 次行ったらいそうだわ、山に。わどもっつって今ここにいるんですっつって、

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一をお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は登山家の渡辺直樹さんにお話をお伺いしてきましたということで、いや人がいいですね。人がいいというかやっぱりこうポジティブでバランス感覚がやっぱりねいいというか、なんかやっぱ生きてる人間力みたいなのがすごくあるなっていうのを思うんですけど、やっぱそれってなんかああいう大自然で人間が勝てない場所でいるっていうかっていう経験を、僕もなんかエベレスト行った時にすごい人生にとっていい経験できたなって思ったんですけど、トップに行かずともやっぱそう、ああいうこう都会だけとかっていう場所ではない、あの場所に立つっ

0: これ勝てないなっていう、なんか寄り添って生きていくしかないなっていうような場所で、でシェルパみたいな本当かっこいいタフな、なんか一人でタンスとか持ち上げながらエベレスト上がってたりする人もいるんですよ。これすごいなみたいな、これずっと何時間もこれ担いで歩いてんのみたいなことをしているタフな人たちとか見て、なんかこう人生観変わるみたいなね経験があると思うんですけど、なんかそういうのをねすごく人間力というかいろんなバランスよく人を見てきてんだなっていうのをすごく感じました。ぜひですね、エベレストは居酒屋ですという直子さんの本も出ておりますので手に取って読んでみてください。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reedOn J-Wave.
0: 登山家の渡辺直香さんをお迎えした J-Wave Growing Lead、 いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

クシー。

J-Wave。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月4日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a Little Loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。この番組は5月最初の生放送ですね。そして今日4日緑の日の祝日、 X でタッキャムさんがものすごい風と雨の音で目が覚めましたが、あいつ通勤大丈夫でした。おかげさまで私は大丈夫だったんですけど、六本木ヒルズ33階もね、窓際にいると音がゴーゴー鳴ってて、風強いんだなって。外に出しているあれやこれや飛ばされないように注意ですね。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、明け方まで雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 30%、 午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは全国を旅しながら各地でライブを行う音楽家のたるき栄一郎さん。今日から4日間スタジオライブもお届けします。5時35分頃からは Find Myself、月曜日はアラウンドザワールド、今朝は最新のエジプトトピックに注目。それでは J-Wave Just a Little Loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはマーフィュー・アイフィールド Thinking。 改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little

とロビン、中田彩香です。お目覚めいかがですか？連休中なのでね、皆さんいろんなところから聞いてくださってるみたいですね。 X でケンケンさんは軽井沢から、スーパー健康父さんさんは山形酒田から、のりんごさんも帰省中みたいですね。でも日の真子さんみたいに、昨日は大掃除をしました、部屋も模様替えして居心地が良くって快適空間です、こんな連休の使い方もありですよね。ありだと思いますよ。そしてどいなかモーターズさんかな、休みの時ほど規則正しく心したいですね。私も同じくなので、規則正しく朝起きてくださってる方ありがたいです。今朝もよろしくお願いします。週末はね、東京マップスも盛り上がってましたね。行かれたリスナーさんもちらほらいらっしゃりそう。私もちょっとお邪魔してたんですけど、土曜日お天気よくってね、まさにフェス日和でしたね。こう音楽が街にふわっと広がっていく感じ、気持ちよかったです。さあ今日の番組後半は、古代エジプト史がご専門の大城道則教授に今熱いエジプトトピックを教えていただきます。2025年はエジプトイヤーだったの覚えてます？モリアーツセンターギャラリーとか豊洲でエジプト展楽しくね、取材に私も行きましたし、美術館だと先日はね、ロンミュエク展、森ビルの美術館で開催されてる、ご紹介したんですけど、おそらく思い入れのある美術館とか博物館、あとは記憶に残る展示っていうのがそれぞれあるんじゃないかなと思うんですよ。この六本木エリアだと、例えば国立新美術館、あの空間そのものがまたねいいんですよね、心地いい。上野の大きなミュージアム群はもちろん、個人コレクションをね公開している施設美術館なんかもあったりして、小さくてギュッと詰まってる、そういう空間もいいですよね。あとは各地方のミュージアムっていうと、私は子どもの頃の記憶がすごい強いんですけど、山口県のね防府市っていうところにある青少年科学館ソラールっていう場所があって、博物館かな、夏休みになるとよく体験プログラムがあって参加してたんですよ。工作したりとか、ちょっとした実験したり、正直その時はなんか楽しいなぐらいな感覚だったんですけど、大人になって振り返ると、ああいう時間が知るっていうことの入り口だったのかななんても思うんですよね。ということで今朝は私のミュージアム体験というテーマでメッセージお待ちしています。ご近所のおすすめの博物館、美術館、あと資料館の情報はもちろんですけど、建物とかロケーションが好きな場所、印象に残ってる展示のエピソードでも大歓迎です。なんか旅先でふらっとこう資料館とか美術館に入ると、その土地のね理解が深まって旅がより豊かになることもありますよね。多分すずレコードセンターなんかもある意味資料館と言えるんじゃないでしょうか、まあ、にしてもね、海外旅行だと足を伸ばしてでも美術館に行きたくなるのはなぜなんでしょう。そんなお話でも OK です。メッセージは番組ホームページのメッセージというステレオから、 X でもリアクションお待ちしています。ハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth.
1: 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストをお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さん。全国を旅しながらあらゆる場所でライブを行っているたるきさん、今朝は旅する音楽家になったきっかけのお話から。 Living on the Earth、 今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: よろしくお願いいたします。この番組朝5時から生放送している番組なんですけど、
2: はい、うん、早い。
1: たるきさん早起きさんですか？
2: 僕早起きなんですけど、5時って聞くとちょっと早起きとは言いづらいですね。
1: あ、
2: 6時、うん、から6時15分の間に必ずもう目が覚めるようになってます。
1: はいはい、でも結構遠出されるときは、
2: うん、そうなんです、
1: 早起きをそれ以上されたりだとかいうこともあります？
2: 旅の途中は時間の感覚がほぼなくなってるっていう感じで、朝は何してるかっていうと、もう移動に当ててますね。
1: あ、うん、そうですよね。
2: そうなんです。最近は高速道路をあんまり僕も使わないようになってきて、下道、特にこう各地の旧道と呼ばれる昔国道だった場所とかをあえて選んで、
1: はい、
2: で早朝にその道で次の場所へと向かうんです。
1: じゃあなんかその土地の街並みの空気感もこうなんか吸い込みながら向かうっていう感じなんですね。
2: うん、
1: いや今回番組スタッフの方に東へ参る用事がありましてなんてメールを、はい、送っていただいたとか。
2: 書き方がね、江戸みたいな
1: 言い方。いやいやいや、
2: たるき
1: さん、私お会いしたことないけれども、はい、すごくたるきさんらしいなと思ってお会いできるの楽しみにしております。
2: いやいや、もうこちらこそ。
1: なんか J-Wave ではね、2023年ですか、はい、スマイルオンサンデーのテーマ曲、
2: うん、懐かしい、
1: 手掛けられたりとか、
2: ね、
1: いろんなところできっとたるきさんの音楽リスナーさんは聞いていらっしゃると思うんですけれども、はい、
2: お世話になってます本当に。
1: さすらいのというか、
2: うんうん、
1: も
2: う
1: 全国本当にいろんなところを巡られてますよね。
2: はい、そうですね。日本何周ぐらいしたんだってよく言われるんですが、
1: うん、
2: ぐるっと回らないのでなかなか定かではないんですけども、だいたい8周ぐらいはしてます。
1: 8周、
2: まんべんなく全部行った数っていうと、だから8セット、日本を、歌い回ったっていう。
1: もう47都道府県はしっかり制覇をし、
2: う、ね、うん、47都道府県はもう2年目ぐらいでやってたましたね。はい、
1: じゃあなんか行ったことないところを探す方がもしかすると、
2: うん、
1: どんどんレアになっていく感じですね。
2: そうなんです。もう、うん、まだ会えてない人たちが多分たくさんいるから、そこをめがけて今は、うん、旅をしてる感じですね。
1: ああ、いいですね。会えていない人たちにこう、
2: うん、
1: 会いに行く旅。
2: そうなんです。
1: もともと旅はお好きですか？
2: 旅が大好きですね。旅がすごい好きなんですが、東京に出てきて、メジャーデビューが23歳の時、

0: 一旦するんですけども、そこで東京拠点にこう活動するっていう子も息巻いて、鼻息荒く、活動するぞっていう感じだったんですけど、
1: いわゆる上京というやつですね。
0: 上京です、18で上京して、で、まあ、あれよあれよとそうやって23歳、まあ、5年ぐらいですね、で、メジャーデビューへとたどり着き、でそこでこっから行くぞっていうところで、あんまりうまくいかなくてね、1年ぐらいで、レベルの契約も1年だったのもあり、で事務所からは東京でのライブは月に1本にしろと言われたんですよね。
1: なかなかですね。
0: で歌いたい歌いたいがもうすごい時にもうこう押し込められたわけですよ、もう。
1: はい。
0: ほんでそれをこうなんとか自分の鬱憤をねこう表に出すために東京がダメって言われたから、都外でマネージャーに内緒でこそこそ歌いに行くようになったんですよ。
1: それがきっかけだったんですね、
0: う
1: ん、
0: 一番最初はそれです。でも日帰りじゃないとバレるからどこ行ってたんですかとか言われるのが怖くて、
1: なるほどなるほど、
0: だいたい神奈川、千葉、埼玉でちょっと頑張って静岡とかぐらいまでを、まあ、目標に歌っては戻り歌っては戻りっていうのを繰り返してるうちに、どんどんそれがこうじわじわ全体的にこう広がっていったっていう感じなんですよね。
1: じゃあもうなんかあり余ったものをこう形にしていく作業っていうんですか、もう歌わずにはいられないっていう。
0: そうなんですよね、
1: 今日ね、この今朝ちょうど旅の始まりというか旅に出ている途中ですか、そんな日になりそうな方も多いんじゃないでしょ
0: う。そうでしょうね。で
1: 今週はゴールデンウィークど真ん中、今日は緑の日ということで、ホリデー気分で通常営業の我が番組もちょっとホリデーしようじゃないかっていう、
0: はい、
1: たるきさんに今週は毎日一曲演奏していただくという、
0: いやいや、
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ
1: 贅沢ですね。今日の一曲は何にしましょうか、
0: 今日はね、まあ、先ほどからゴールデンウィークっていうね、あのワードがたくさん出てますんで、
1: はい、
0: こう心躍り、そして溢れんばかりの期待を胸に大いに羽を伸ばしていただきたいということで、鳥にまつわる曲をちょっと一曲最初にお届けしようと思います。
1: では演奏よろしくお願いします。
0: はい、それではたるけいちろうでうぐいす。

たるき一郎さんの演奏でウグイスをお届けしました。朝の空気にスーッとこう溶けていくような一曲というんでしょうか。なんだかね、今ここにいながらどこか遠くの景色に連れて行ってもらうような、そんな感覚にもなりましたね。でもさっきたるきさんのお話にあった旧道行く旅じゃないですけど、まっすぐ目的地にね向かうのもいいんですけど、寄り道しながらこう風の匂いを感じながら進んでいくような、そんな時間がこの歌の中にも流れていた気がしましたね。余談なんですけど、たるきさん訪れた場所をマップアプリで歌った場所は赤、流しで行った場所はピンクって色分けしてピンを立てて保存されているそうなんですけど、じゃあもう日本列島ピンだらけでしょうねって話になって、赤とかピンクなんで各地にこうお花を咲かせていってるようですねなんて話でも盛り上がりました。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。

しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は、中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日本と中国も含む枠組みでの議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めませんでした。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。続いてお天気です。今日の関東南部は朝のうちは雨が降りやすいですが、日中は天気が持ち直すでしょう。午後は晴れ間の出るところがありそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ26度でしょう。季節先取りの暑さとなりますので、意識的に水分補給を行ってください。風は沿岸部を中心に南寄りの風が強まるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1969年にリリースされたニール・ダイヤモンド Sweet Caroline。 国民的歌手ニールのトリビュートバンドとして活動した夫婦ミュージシャンの実話をもとに描いた音楽映画 Song Sang Blue も現在公開中。見た方いらっしゃるかな。ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが主演なんですけど、この映画の中でも演奏されている一曲です。J-Wave Just a Little Lovin。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X でビッグブリッジさん、早朝スタジオライブなんてリッチなんでしょう。でしょう。ホリデー気分で通常営業の我が番組もホリデーしようっていうことで今回ねお願いしたんですけど、いやー、あとの3日間も聞き逃さないでほしい。あのちなみに演奏だけじゃなくてお話もねとってもとっても面白かったのでぜひお楽しみにです。 X でベルマさん、おやすみ、羽を脱臼するほど伸ばしてますどんな伸ばし方なんだろう。グーンって感じかな、ビヨーンって感じかないいですね、満喫されているようで。晴れの日2723さんは、えちおはようございます。おはようございます。埼玉から弾丸伊勢神宮日帰りお伊勢参りしてきます。おお、あちらは天気がいいといいですね。いつもなら通勤の電車内で一人聞いていますが、今日は家族全員で同じ電車に乗ってる不思議な感じ、気をつけて行ってきます。いってらっしゃい。いい日になるといいですね。そんなご家族と一緒の中このラジオを聞いてて大丈夫、いいのかな良きお供になっていれば嬉しいです。さあ今朝のメッセージテーマは私のミュージアム体験を紹介していきましょう。 X で36年ぶりの高一さん、先月伺ったルーブル美術館に圧倒されました。主要作品を回るだけでも 3,4 時間は必要、僕は弾丸で。モナリザ、サモトラ家のニケ、ミロのヴィーナス、民衆を導く自由の女神と写真をポストされてるんですけど、やっぱりルーブルいいですよね。今どこにいるんだろうっていう、広すぎて。いい意味で見るというよりちょっと飲み込まれる感覚があるのが私は好きですね。旅のお裾分けありがとうございます。エミユメさん、まさに昨日美術館に行ってきました。お、タイムリーの話題でよかった。広尾にある山種美術館です。さほど混んでいなくて人の頭越しに展示を見るということもなく、じっくりと鑑賞できました。今はお花の絵の展示でした。日本画の色合いがとても奥深くて素敵でした。これちょっと調べてみたら、現在開催中なのが花フラワー花2026っていう展示みたいで、ゴールデンウィーク期間を休まず開館してるみたいなので、ちょっとねこのビジュアル素敵ですね。私も近くに行った際は寄ってみようかな。あかねさん、今日は大好きな彼と1ヶ月ぶりのデートです。プラダを着た悪魔2見に行きます。私ね見に行ったよ。よかったよかった、多分盛り上がると思う。前作好きな方はこの話はともかく美術館といえば東京都庭園美術館が大好きです。10月はマリメッコ展が始まるので今からウキウキしてます。庭園美術館って確か目黒が最寄りですよね。マリメッコ展か、いいですね。テキスタイルだけじゃなくてあそこ家具もあったり見どころたくさんなので、きっと飽きない展示になるんじゃないかな。10月で、私もメモしておこう。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life

0: with little loving, little love and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself.
1: 時刻は5時35分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself.日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこちら、
2: エジプトニューストップ
3: 3。おはようございます。駒澤大学の大城道則と申します。専門は古代エジプト史になります。よろしくお願いします。
1: お久しぶりです、大城教授。というのも昨年の2月リビングオーディエンスのゲストでもお迎えしましたね。改めてよろしくお願いします。お話伺ってから1年ちょっとですか。今エジプトではどんなニュースがあるのか、大城教授的エジプトニューストップ3。
3: ああ、各国の特徴かもしれませんね。一つのね、あとは日本が結構援助してるのですよね。総工費がおそらく1500億円ぐらいだと思うんですけど、半分以上日本が出してるということになります。ですから日本語の、ね、案内があったり、博物館の入り口にも日本語で大エジプト博物館で書いてありますから、すごく日本人として誇らしい気がしますけどね。日本の旅行業界の話をいろんな話を聞くとですね、エジプトのツアー募集が出るともう完売、すぐ完売するぐらい今人気になっているというのが、エジプトの旅行サーチャージが上がってとかね、その辺が大変なんですけど、エジプトに着いてしまえば、物価は安いです。日本円は今世界で弱いですけど、エジプトポンドもそんなに強くないので、日本人がヨーロッパに行ってホテル泊まるよりもずっと快適に食事もできるし、いいホテルに泊まれるのがエジプトだと思いますね。今ただ日本のビジネスホテルとか泊まるの値段でハイランクのホテルに泊まれます。シェラトンとかヒルトンとかには全然泊まれます。
1: いやー、オープン前から話題になってましたよね。大エジプト博物館、ギザのピラミッドから約 1.6km の位置に存在するんですけど、ついに昨年11月にオープンしたと。今観光客も多いので早起きして朝から行くのが大城教授のおすすめとのことでしたけど、ガラスケースもいいなんておっしゃってましたね。館内にはおよそ10万点もの歴史的コレクションが所蔵されていて、窓の外にはギザのピラミッドって、ちょっと過去と現在がこう同時に目の前に広がるような空間なんじゃないでしょうかね。さらにこの博物館、展示だけではなくって保存や研究の拠点としても役割も担っていると。パピルスや陶器など貴重な展示品の数々を最先端の技術で保存されてるんですって。で、中には工芸品を修復する日本の技術なんかも生かされているそうで、このあたりはちょっとね、誇らしい気持ちにもなりますね。あとは旅のリアルなところで言うと、現地の物価は比較的落ち着いているということで、より行ってみたくなりますね。さあ、エジプトニュース、続いて2つ目は、
3: 2つ目はツタンカーメン王墓以来の王墓の発見、トトメス2世のお墓の発見です。ツタンカーメン王墓が1922年に発見されたんですけど、それ以来の、エジプトの王様の墓が見つかった。ツタンカーメンはちょっと前の王様なんですけど、その時期の王様っていうのは王家の谷っていう場所に埋葬されたんですよ。エジプトでカイロの次に大きな町、ルクソールっていう町があるんですけど、ルクソールの、ナイル川の西側、つまり、エジプトでいうと死者の世界なんですけど、そこに、巨大な王のお墓がいっぱいある谷があるんですね。その一部で発見されたということになります。もちろんツタンカーメンもそこは見つかったんですけど、エジプトでいくつか王のミイラ見つかってるんですけど、王のミイラはあるんだけどお墓は見つかってないものがいっぱいあって、今回トトメス2世のお墓っていうのはその一つとしても発見されたのですごいということになりますね。財宝はなかったんですよ。残念ながら財宝があればね

いでこれは誰の墓なのかが浮かび上がってくる過程っていうのは歴史のねパズルを解いてるみたいでちょっとワクワクするような気もするんですけど、ただミイラはねすでに別の場所で見つかっていたとなると大雨の影響を逃れるために墓から移動させたのではないかとか、何百年も前の人たちが大切な存在を守るために移動したとか、まあ、そんな姿がねちょっと想像できるところも興味深いところですし、これをきっかけにトトメス2世の人物についても研究が進むかもしれないっていうことで、新しい発見がまた新しい物語を連れてきますね。エジプトの歴史ってやっぱ尽きない面白さがありますね。

0: お送りしたのはエジプトの国民的歌手アムルディアブのマリーシュバディール。Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は駒澤大学で古代エジプト史をご専門とされている大城教授にエジプトニューストップ3教えていただいています。では最後3つ目のエジプトニュースは、
1: 3つ目はクレオパトラ時代の遺跡が海の中で発見されました。クレオパトラの墓はどこにあるかっていうの昔からずっと語られてて、クレオパトラは歴史的に言うとプトレマス王朝っていう王朝の最後の女王、王なんですけど、その前の人たちも見つかってないんですよね。他のプトレマス朝の王様の墓見つかってないので、どっかにごそっとあるはずなんですよ。おそらく地上を探してもなかなかないので、おそらく海中だというのが今の、大きな意見ですね。専門のダイバーで研究できる人かな、そういう人を組んで潜ってみたら町が出てきた。その町をうまく調査すれば、もしかしたらクレオパトラ墓とか、あるいはクレオパトラの祖先たちも墓見つかってないので、そのあたりのパラオたちの墓があるんじゃないかなっていうので今ちょっと盛り上がってるというようになりますね。
0: これもうちょっと説明をすると、探検家のキャサリン・マルティネスさんと豪華客船タイタニック号を発見したことでも知られるボブ・バラードさんによるチームが地中海で高さ6メートルを超える構造物や石の床、さらにクレオパトラ時代の壺などを発見っていうニュース、海の中に町のようなものが眠ってるかもしれないって、ちょっと映画みたいですよね。信じられないようなスケール感。そしてこれまでに見つかっていないクレオパトラのお墓ももしかしたらどこかにあるのかもしれないなんて思うとロマンがありますよね。こういうのにみんな惹かれるんでしょうね、やっぱりね。地中海に潜っての調査っていうのは地上よりもやっぱりずっと手間もかかって大変なんだそうですが、それでもこうして少しずつ歴史が明らかになっていく、さらなる発見を楽しみにしたいですね。改めて大城道則教授、今回もありがとうございました。 Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド、来週はカンボジア。

0: ジアで活躍した地雷を探知するネズミに注目します。お楽しみに。
1: J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

時刻は5時50分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあここでアクセスインフォメーションです。 JR 内房線は強風の影響で一部区間の上下線で運転を見合わせています。また JR 京王線も強風の影響で一部列車に遅れが出ており、その影響で JR 武蔵野線も一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上アクセスインフォメーションでした。さあメッセージご紹介します。まずはあんころもちさん、明日が本番の子どもの日です。気合い入れて頑張ります。13連勤のやっと半分を過ぎました。いやーお疲れ様です。多分和菓子屋さんですよね。柏餅とちょっとちまきかな。粒あん、こしあん、味噌、いろんなバラエティをね届けてくれる和菓子屋さん。無理せず頑張ってくださいね。キュアさん、高校生の息子がいつもより遠くへ新幹線で遠征するので、いつもよりだいぶ早く起きましたと。早い時間帯にポストしていただいてますね。お疲れ様です。息子さん風が強いのでお気をつけてね。宮俊さん、おはようございます。あ、ミュージアム話、旅先でならあるけどあまり行ってないなとポストされてるので、ぜひ今日の放送でね行きたいなみたいなところが見つかったら嬉しいです。

さあ今朝のメッセージテーマは私のミュージアム体験、こちらもご紹介します。いくつか来たのがね、東博春子8歳のママさん、あそっか春子ちゃんは7歳から8歳になったのね、おめでとうございます。本物に触れる、その時代に思いを馳せるなど、定期的に東博の常設展に行きます。現在はこれまでの歴史を地続きであることを忘れたくないので。深いね、常設展も結構見応えありますよね東博って。森健さんもね、あ森健さんは上野の国立科学博物館、当時は日本の歴史についてリアリティのある展示があったのを覚えてます。あまりにもスケールが大きかったのでちょっと怖いくらいに感じました。最近はどんなものがあるんだろうなということで調べてみました。現在の特別展は超危険生物展、科学で挑む生き物の本気。面白いんですよねこれ系の、あの生き物系の展示っていうんですか、私確か哺乳類大集合だから整列するあの展示に去年行ったんですけど、ものすごい盛り上がってましたよ。 X でキリリンさん、 LA のザ・ブロード行きましたが、日本人アーティストの作品も多数あり、これが本当に無料と驚く充実の内容でした。その分売店であれもこれも欲しくて散財。美術館や博物館ってグッズも人気ですよね。ですよね。そうぶっこさんもね、美術館に行った帰りにはショップ必ず寄ります。図録は必ず買い求め、帰宅してから半数、お目当ての絵はがきがあると嬉しいポストされてるんですけど、ここもねまた逃せないですよね。ショップが混んでると、あいい展示だったんだななんて思ったりもして。アイコミカンさん、都内にあるアンテナショップがある意味博物館だなと思ってよく出かけています。各地の名産や工芸品、各市町村の冊子などもあり、地方を知る良い場所なので大好きです。アンテナショップもね、新しい発見とかこんなものあるんだっていう学びありますよね。これはちょっとわかるかもしれない、でも新しい視点ですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはコズミックモーブ Do We Love。 朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Daywave Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。茅ヶ崎のグリーンさん、今朝は雨でもだんだん晴れてくる予報、登録ヘルパーで今日もいくつかお仕事あります、早く晴れますように。ちょっとね、雲の流れが早いんでね、これから晴れてくれるといいんですけど、お仕事お気をつけていってらっしゃい。美術館の話いろいろ来ますね。煮干しを徳用さん、鳥取県を旅行した際に訪れた砂の美術館が印象に残っています。鳥取といえばまさにですね、あの万博でヨルダン館の砂がね、鳥取に行くなんてお話もされてたけど、ちょっと関係あるのかな。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。 JWEB この後6時からは別所哲也さんナビゲートの JWEB 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、思い出深い美術館とか博物館あります？ミュージアムいっぱいあるよ。ミュージアムの手伝い、海外とか、海外はね、ついこの間もルーブル行ってきましたから。モナリザがね、人だかりがすごい。意外とちっちゃいのよね、モナリザってね。そうそう、ここにも森美術館ありますしね。近々別所美術館ができるかも。作れたらねーだそうです。ジョージ・ルーカスがミュージアムを作ったんですよ、ロサンゼルスに。これは必見だって。誰でも見られるのかな。ありがとうございます。他にもね、海外だとハイビスカスさんが韓国の美術館最近行ってよかった、私もソッパジョンソウル美術館っていうのには行ったことあります。今暑いらしいですね。あーっと、別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き音楽家のたるき栄一郎さんを迎えします。スタジオライブもあります。そして番組後半では子どもの日ということで、茨城県古河市の古河恋祭りをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月4日月曜日緑の日。マンデーホリデーモーニング時刻はね6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be here. I'm so good. 起きてますね。今日はさ、何？風が強くて雨が降って。いやいや、あ、ジャスタリトラビン中田彩さん。今週もよろしくお願いします。お疲れ様でございます。ミュージアムの鉄と言われてるからね。いろんなミュージアムあるもんね。福井のね、あれ行きたい。あの、恐竜博物館もね、行ってみたいな。さあ、

マッキー牧原のりゆき Green Days。 5月4日緑の日、今日の東京の天気、曇り、明け方まで雨、降水確率午前中 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が26度です。時刻は6時4分です。The soundscape of music Always flowing 81.3 J-Wave。 5月4日月曜日、緑の日、今朝のニュースです。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ

4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。時刻は6時7分です。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。先日のこちらで初披露されたマドンナとサブリナ・カーペンターによる新曲ですね、 Bring

Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love Madonna。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。ヘルス&ビューティーにねフォーカスする月曜日ですよ。今朝はね最新研究で見えてきた驚くべきという脳の働きをメディアや SNS ご著書を通じて分かりやすく紹介されているんですね。毛内ひろむ先生に脳の仕組みに関する問題出題していただきましょう。よろしいですか。ねえだ脳の仕組み、どうなってる。前頭葉を開いていこう今日も。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからどんどん届けてくださいよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだからね。ゴールデンウィーク真っ最中、ちょっと今日は雨の中どう過ごしますか。メッセージは番組、ウェブサイトメッセージトゥースタジオから、番組 SNS X ね、こちらオンタイムで見てますからどんどん届けてくださいよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけて

0: ご参加お願いいたします。うん、よろしくお願いします。足立の曽根さん、タッキャムさん、あくびちゃんさん、 M さん、いろいろ来てますよね。どんどん来てるからお願いします。トシさん、あら、トシさんは東京都、うん、奥多摩町にいますって。今雲海が発生してますって。いいね、雲海見てみたいね。うん、時刻は6時12分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、高輪ゲートウェイに今年3月に開館しました新しいミュージアム、門高輪で開催されているのが、漫画を読むから体験するへ、新しいライブ形式の作品、漫画ローグ火の鳥です。手塚治虫の名作火の鳥をもとに、漫画のコマや視点の動きそのものを空間全体で体験するという新しいエンターテインメントなんです。お話を伺うのは門高輪アーティスティックディレクター内田眞秀さんです。内田さん、おはようモーニングです。
2: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 朝早くからありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 早速ですけど、まずこの、はい、漫画ローグ火の鳥、どんなコンセプトで企画されたものなのか教えてください。
2: はい、あの漫画ローグは古典の名作と言われる漫画をですね、門のボックス線という、ま、シアターライブ空間のこけら落としのためにこう発明したフォーマットなんですけれども、はい、一人で読む漫画を大勢の人たちとライブで楽しむという、で音楽とかレーザーとか光の演出とともに巨大 LED スクリーンに漫画を映し出してですね、豪華な声優さんとか俳優さん、そしてロボットアームと一緒に、まあ、みんなで漫画の中に没入して漫画を浴びるという体験です。
0: はぁ、ね、これよく、はい、よく思いついたというかね、すごい発想ですね。
2: 発明と私たち、はい、呼んでるんですけれども、
0: ですよね。
2: ステージの上に、まあ、観客代表のマンガローが、うん、まあ、観客の中から選ばれたっていうマンガローガーの人が出てきて、うんうん、でロボットアームとともに物語を進めていくんですけれども、まあ、そこにこうページめくりの高橋さんというダンサーさんがいたり、まあ、ステージが一体になって、ね、こう漫画のハラハラドキドキを共有するという、今回火の鳥は結構未来編っていう AI に考えることを AI に委ねてしまった人類の過ちを示唆するこう予言書みたいな、現代の未来編だけど現代編みたいな内容になってるんですけれども、まあ、ちょっと難しいけれども1時間くらいで本当に子どもから大人までが一緒に楽しめる体験になってます。
0: ロボットアームと漫画ローガーが一緒に物語を進めて、
2: はい、
0: いやー、これさらに会場では今お話になったように巨大 LED での映像や演出、
2: はい、
0: 漫画をこれ、ね、体験するためのさまざまな仕掛けがあるということですけど、これ、どんな見どころがあるのか教えてください。
2: もう見どころは本当にこう豪華な、まあ、声優陣たちと、ロボットアームも山寺さんという声優さんが、山寺浩二さんが、
0: はい、
2: ロボットアームになるんですけれども、本当に生きてるような、うん、もう本当ロボットアームと人間の掛け合い、あとですね白黒の漫画が手塚治虫先生の最後のアシスタントと言われる方にですね、全部100ページ分こう水彩でカラーに、はい、もらっていて、本当にそのちょっと今までとは違う、だけどその原画の持つパワーを見ながらですね、うん、漫画に没頭していただけるという、まあ、体験になってます。
0: そうですか、
2: はい、
0: ね、豪華な声優陣、AI の松戸

0: 谷由実さんも出てきたりするんでしょ。
1: そうなんです。 ありがとうございます、ね、あの AI が、まあ、地球を滅ぼしてしまう AI の役をですね、うん、松任谷由実さんというか、まあ、AI ユーミンという、まあ、AI ユーミンですね、が、あの演じるということで、ここも本当に見どころですね、うん、まあ、見どころ結構声は例えばあのちゃんの玉見とかあの梶裕貴さんがまあ主役のマサトを務めていたり、
0: はい、
1: で火の鳥はあの、うん、夏木マリさんですね。
0: ねえ、もう
1: 本当に豪華な声優陣たちが会場に、うん、まあ、大きなね、あのこう360度本当こううまく配置された音楽の中 で、ね、はい、
0: これこの火の鳥の世界観を元にしたジェフ・ミルズさんによる音楽公演を予定されていると、
1: はい、これはそうなんです。これはですね、あのマンガローグが5月16日までなんですけれども、そのクロージングイベントとして、うんうん、企画したもので、ジェフさんが、ジャズピ世界的なテクノミュージシャンのジェフさんがジャズピアニストの上原ひろみさんと、
0: はい、
1: そして新進気鋭のお琴奏者のレオさんというあの方たちをゲストに迎えて、まあ、本当にこうジャンルの違うお三方が奇跡的に集まる一夜限りのステージなんですけれども、まあ、ジェフさんがねもともと漫画好き少年で、
0: うんうん、
1: 英語で火の鳥を愛読してたんですね。
0: なるほど。
1: でこの日のために、まあ、全曲を全部書き下ろして、
0: はい、
1: であの音楽に合わせて漫画火の鳥をこう全編に映し出しながら一部 3D 映像なんかもあって、
0: はい、
1: あのかなり凝った構成になってます。
0: うわ
1: ー。でちゃんとあの後半はあの、うん、ジェフさんらしくあのまあ、会場がフラットに1階がスタンディングで2階がシーティングなんですけれども、あの踊れる構成にもなってますので、あのぜひこうテクノファン、あの上原ひろみさんのファン、
0: そうですね、
1: で新しい音楽体験をしたい人たちが、まあ、火の鳥とともに、
0: はい、
1: 過ごしていただけるようになるんじゃないかなと思います。
0: だと思います。いやー、はい、僕も参加したかった火の鳥第2弾があったらぜひ、
1: はい、
0: ねえ、もうすごい。あ、そうだ、映画祭もね、私たちショートショートフィルムフェスティバル、
1: ね、
0: はい、オープニングセレモニー、そうです、
1: 火の鳥のあと音楽のコンサートがいくつかあって、
0: はい、
1: はい、フィルムフェスティバル、もう高輪ボックス戦で、はい、開催していただきますよね。
0: そうです、5月25日にそちらに伺いますけど、
1: はい、
0: 僕も絶対火の鳥見に行きます。
1: 見に来てくださいね。
0: はい、はい、内田さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 改めてマンガローグ火の鳥、こちら5月16日まで門高輪で開催中ですよ。没入型ね。そして5月17日にはジェフ・ミルズさんによる音楽公演も予定されています。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝はマンガローグ火の鳥に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

have you. Shawn Mendes, If I Can't Have You.さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートでございます。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定となりました。ねえ、嬉しい。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC、 私別所哲也、はい、やらせていただきます。ショートフィルムのね、魅力や楽しみを一緒にお届けしたいと思いますね。皆さんとお会いできるの楽しみにしてますよ。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様無料でご招待いたしますから。J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から、会場はJR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンしております。先ほどもね、あの手塚治虫の火の鳥の、ね、会場ですけど、門高輪、こちらのパークテラスでございますね。皆さんにお会いできるの楽しみにしてますよ。はい、5月30日土曜日夜6時からです。お会いできるの楽しみにしてます。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

太陽が出てきたぞ。わあ、眩しい。急に、どうした、おはよう太陽。すごい急に、あ、明るくなってきましたね。毎日この時間、そうです。あ、もうちょっとで6時30分台ですけどね。うん、今6時29分です。まあいいでしょう。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃう。Feel like jazz。 うん、チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか。え、ね、今日は緑の日だからね。よし、みんな心を一つにご一緒に。いいね、アバンギャルドだった。こだま、こだましますからさまる。さあ今日はこの曲で Feel Like Cheer。

feel like jazz. 今朝はトニー・ベネットとレディー・ガガのデュエットによるスタンダード The Lady is a Tramp。 もう2人が楽しみながらねジャズっちゃってるのがもう伝わってくる。そして今お届けしているこちらもビブラフォンの名手です、ゲイリー・バートンとクラリネット奏者のエディ・ダニエルズによるデュエットアルバムから After You've Gone。 クラリネットこちらも楽しんじゃってますよね、ビブラフォンとクラリネットのデュエット。ゲイリー・バートンはチック・コリアや日本のジャズピアニスト小曽根誠さんとの共演でもね有名なビブラフォン奏者ですよ。初心者だと2本のこのマレットを使うのも難しいのに、このねゲイリーは4本のマレット奏法というのをさらに進化させた超絶技巧でも有名なんです。さあ、これにより音の幅がね飛躍的に拡大したというマレットってあのこれを叩くやつね、これをね普通は2本でしょ、左手1本右手2本1本、これ両方に2本ずつ持ってるかーこのクラリネットもたまりませんけど、うーまた来ちゃったビブラフォンが今朝はね2曲お届けしちゃいました。 Feel like jazz。 明日もお聞き逃しのないように、ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジ

0: 風、
1: 藤井風ガーデン、今日は緑の日だからね。時刻は6時40分。

0: 中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、 午後夜は 10% です。ただ風の強い状態は続きそうです。現在神奈川県の三浦半島に波浪警報が出ています。また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 21.4 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。まだ体が暑さに慣れていませんので、意識的な水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため、下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは穴川インターで3キロ渋滞しています。高野ジャンクションから千葉東ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路は下りの横浜町田インターで3キロ渋滞しています。この東名高速道路は雨のため、厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間が最高速度50キロに制限されています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。内房線、成田線、安孫子成田間、また小田急小田原線で現在運転を見合わせています。成田線の安孫子成田間、こちら運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

皆さんからのメッセージ続々と、川崎の五重衛門さん、昨日は朝早くから三浦の朝市行ってきました。子供の日フェアでたくさんの人がいました。そして三浦名物のマグロを筆頭に鮮魚、お野菜、豆腐、しらすなどたくさん購入。朝ごはんは小腹が空いたのでマグロちまきを食べ満喫しました。帰りにはうっすらですが富士山も見え、良い日になりました。いいね。あー、マグロちまき、どんなの美味しいね。ね、端午の節句だから。昨日私柏餅食べましたよ。あーちゃんパパ、今日は

15回目の結婚記念日です。おめでとう。15年も一緒にいてくれる妻とは毎日小言の喧嘩ばかりですが、どっちかの葬式に出る日まで一緒にいられたらなと思っております。別所さんのお力を借りて、いつも言えないありがとうを伝えられたらいいな。今日は今年10歳になる娘を連れて寿司食べに行ってきます。いいじゃないですか。ねえ、行ってこよう、寿司食べてね。それ途中でさ、こうなんかこうお茶かーっとなんで、ありがとうとかね、ここちっちゃい声で言うとかね、どう、そういうのどう、ありがとうちっちゃい声で言ってみましょうよ。ねえだ。さあ、皆さんはどんな一日になりそうなんですか、教えてください。こういう雨の今日はどうなるの、これこの後晴れるの。さっきなんて言ったんだっけ、お天気、え、何でした、曇り明け方まで雨ってことはこれから晴れるのかな、どうなんだ、このすごいね、分厚い雨雲ですよ。うん、皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ズニーの映画ですね。魔法にかけられてから、キャリー&ウッド、エヴァーエヴァーアフター。あー、ディズニーランド行きたいね。行ってる人いるの？今日行く人教えてください。時刻は6時49分。

0: 日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ、毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、お茶の水女子大学ヒューマンライフサイエンス研究所助教の毛内ひろむです。
0: 最新研究でね、見えてきた驚くべき脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されています毛内ひろむ先生。先週に引き続き今週はそんな脳、ブレイン、このね仕組みに関する問題。それでは毛内先生、問題お願いします。
1: 問題です。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2番、脳の老化と運動は実は関係がない。3番、脳の老化と歯磨きは関係がない。
0: 問題、脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、脳にはいわゆる火事場の馬鹿力を発揮する仕組みがある。2、脳の老化と運動は実は関係がない。3、脳の老化と歯磨きは関係がない。ちょっと待って、これはさ、1番あるんじゃない？1、2は違う、関係あるでしょ。脳の老化と運動は、歯磨きだな問題は。あー、分かんない。別所哲也のバカバカバカバカ。さあ皆さん、1曲お届けしてる間に X で相談しよう。

お届けしている曲、エディ・ヴェダー、ギャランティード。さて、プレジャーピックアップ、今日は脳の仕組みに関する問題です。問題、脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。 1. 脳にはいわゆる火事場のバカ力を発揮する仕組みがある。 2. 脳の老化と運動は実は関係がない。

0: 3. 脳の老化と歯磨きは関係がない。さあどうでしょう。これはね、あれミカリオさんはね、1は丸な気がする。そうだよね、うん。ご意見無用のトラック野郎さん、1と2だと思うんだよ。あ、さあそう、1と2か。別所はね、1と3じゃないかと思ってんだけど、あ、1だけかな。歯磨きは関係があるんじゃない。だから関係がある。運動も、あ、でも運動、実はって入ってるのはちょっとね、ミソだよね。実はみんなそう運動あると思ってるもんね。どうなのクリちゃん、どうなの、遠い目をしてないで。うー、じゃあ別所くんはね、1だけにしてみます。それではモーナイヒロム先生、答えお願いします。
1: 正解は1番です。脳内の環境を整えるメンテナンス役をする細胞であるアストロサイトは、いざという時に隠れた力を発揮します。強いストレスを感じると体内ではアドレナリンが分泌されます。その刺激を受けてアストロサイトは蓄えていたグリコーゲンというエネルギー源を利用し、ニューロンへ素早くエネルギーを届けます。これにより脳は一時的に普段以上の力を発揮できるのです。いわゆる火事場のバカ力を神経科学的に説明すると、この仕組みが深く関わっていると考えられています。続いて2番、脳は使い方次第でいつからでも機能を高めたり新しい力を育てたりすることができるのです。運動も脳の若返りにとても効果的です。ウォーキングや軽い

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ンデーモーニング。5月4日月曜日の朝、緑の日、お目覚めいかがでしょう。フリーアナウンサー加藤寛太です。ゴールデンウィークも終盤ですね。郡山の朝も一面グレーの曇り空から小雨や弱い雨のところ、でもどっか柔らかい空気に包まれてる、そんな感じがしますね。遠出をしている方もいれば、地元でゆっくり過ごしていらっしゃる方、仕事の方もいらっしゃるでしょう。皆さんお疲れ様です。さっきゴールデンウィークの終盤って言いましたけど、僕まだゴールデンウィーク始まってないですからね、まだね。仕事の方一緒に頑張っていきましょう。それぞれの場所で迎える朝、こうやってラジオでつながってることなんか嬉しいな。この連休は人の動きが戻ってきたことを実感する時間でもあります。駅や道路のにぎわい、久々に会う人と何気ないお話、そんな光景の中に会えることのありがたさをにじんで感じる、そんな思いです。一方でいろんな事情で会いたくても会えない人もいる、そんな現実もありますよね。距離の問題、時間の問題、都合、直接は会えない存在、でも心の中で思い浮かべる会いたい人ってきっといらっしゃるんじゃないでしょうか。会いたいって気持ち、今を生きる僕たちの身近な人だけに向けられるもんじゃなくて、歴史の中で生きた人物、物語の中の登場人物、あるいはこれから出会うかもしれない誰かに思いを馳せるなんてこともあるかもしれませんね。もし時間とか場所の制約がなかったら、皆さんは誰に会ってみたいですか。今日のメッセージテーマ、あなたが会いたい人は誰ですか、古今東西第2弾、前もやってますからね、今日第2弾でいきますよ。今そばにいてほしい人、久々に顔を見たい人、もう一回話してみたいなというあの人、歴史上の人物、憧れの存在、あるいは本や映画の中の人物でも OK です。皆さんの心の中にある会いたいという気持ち、きっと理由、物語があるはずですよね。その背景にある思いも優しくすくい上げながら、この時間皆さんと共有していけたらと思っています。そしてゴールデンウィークのココラジはリクエストウィーク、あなたが聴きたい曲、会いたい人というテーマですから、誰かに送りたい曲のリクエストもお待ちしています。この後はヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。

この時間全国のニュースからお伝えします。イランのタス通信は2日アメリカとの戦闘終結に向け14項目の進展を出していますが、トランプ大統領は受け入れられるとは考えられないとの認識を示しています。日本銀行の植田総裁は中東情勢の混乱を受けても大きな景気の下振れがなければ利上げに踏み切る可能性があるとの見解を示しています。膵臓がんの進行に関わるタンパク質を見つけたと京都大学などのチームが発表しています。新しい治療法の開発につながる可能性が出ています。韓国ソウルで5月1日ポケモンの30周年イベントが開催されました。イベントには来場者が殺到し、急遽イベント中止となる騒動も発生しています。世界中のファッションラバーが熱狂した名作の続編プラダを着た悪魔2が日本でも公開がスタートし話題を呼んでいます。県内関係です。国と福島県が双葉、浪江両町に整備した県復興記念公園は2日に開園しています。東日本大震災の記憶と教訓を後世に伝えることなどを目的とした施設で、開園時間は午前9時から午後5時まで、ゴールデンウィークの期間は平日を除き献花用の花が無料で提供されます。混迷が続く中東情勢、事態の長期化で福島県内でも多くの企業で原材料の価格の高騰、価格の高騰や調達難、ガソリン価格の上昇の懸念が広がっています。調査では福島県内のおよそ9割の企業が事業にマイナスの影響があると回答しています。

0: 県内の交通機関はゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑をしていましたが、 U ターンの混雑のピークは鉄道、高速道路ともに明日5日と見られています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。代わってウェザー情報です。
1: Weather Information。
0: 時刻は7時6分です。ウェザーインフォメーション、触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。それでは概況からお伝えしていきます。低気圧が日本海の中部にあって北東に進んでいます。福島県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響で雨や曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響で会津地方では雨や雷雨となるところがある見込みです。山地方の今日予報です。中通りの今日は西の風がやや強く、後強く雨で、昼前から曇りでしょう。降水確率は午前が 50%、 午後から 20% です。予想最高気温、福島23度、白川21度、郡山19度。浜通りの今日は西の風がやや強く、後強く雨で、昼前から曇り、後晴れるでしょう。沿岸の海域波の高さは4メートルのち3メートル。降水確率午前 50%、 午後から 20%、 午後6時以降 0% です。予想最高気温、いわき市小名浜24度、相馬では25度。会津地方の今日は北の風のち西の風がやや強く雨、時々曇りでしょう。降水確率午前が 70%、 午後から 50%、 午後6時以降再び 70%。 予想最高気温です。会津若松20度、田島18度の予想です。明日の中通りですが、明日は西の風がやや強く、後北西の風、晴れるでしょう。郡山の予想最高気温、明日20度の予想です。今日と大体同じくらいですね。福島県では強風、高波に注意してください。また会津地方ですが、濃い霧による視程障害にご注意ください。郡山市の今日ですが、昼間は所によりにわか雨にご注意ください。午後は曇り、時々晴れとなるでしょう。風が強い状態が続くようですからね、十分にご注意ください。郡山市内全域に強風注意報、湖南も含めてです。湖南には濃霧注意報も発表されています。ウェザーインフォメーション、触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

改めておはようございます。フリーアナウンサー加藤寛太です。朝ここゴールデンウィーク後半、今日も始まりました。緑の日、郡山の朝、皆さんのお住まい近く、どんな顔をしていますか？どんな表情でしょうか？この時期の空気ってなんか特別だなって感じるんですね。なんか少し甘い感じ、少し柔らかくて、なんかでも遠くに行きたいななんて思いが、ゴールデンウィークだからなんでしょうけどね。連休中って思いがけず、あの人元気かななんてね、顔を思い浮かべたりとかね、ふるさとに帰っている方は懐かしい顔に会えたかもしれませんね。ふるさとに帰ってきてという方、初めて放送聞いたよという方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな皆さん、はじめまして、フリーアナウンサー加藤寛太です。以前は別の放送局で話をしていたんですけどもね、久々にここラジオのマイクの前に座っています。よろしくです。会いたいな、そんな気持ち不思議だなと思うんですよ。もちろん生きている方だけじゃなくてね、もしかしたらもうこの世にはいない方、まだ生まれてない時代の人、本の中にしか

ない方、地図のどっか、世界地図広げたどっかにいる方、そんな会いたいっていう思いが時間も空間も飛び越えていく。今日のメッセージテーマ、あなたが会いたい人は誰ですか。古今東西どっからでも OK、 第2弾となります。歴史上の偉人でも伝説の人物でも大切なあの人でも、もし時空を超えてたった一人だけ会えるとしたら、皆さん誰に会いたいですか。今日この時間、朝ここ皆さんから教えていただきたい、そんな風に思っています。それからココラジゴールデンウィークリクエストウィークでもあります。あなたが聴きたい曲、誰かに送りたい曲のリクエストも合わせてお待ちしています。メールは koco@kocofm.jp、 ハッシュタグココラジ、ハッシュタグココラジでつぶやいてください。それからホームページ見ていただきますと、メッセージフォームというのがありますからね、そこからでも OK です。お待ちしてますよ。この世だけの人じゃない、物語の中でも OK で言いましたね。古今東西有名人どこからでも OK ですからね、ぜひお寄せください。この人と会えてよかったなって思う感覚、人との出会いっていうのはとっても不思議だなと思うんですね。またこの人に会えてよかったなって思う、そんな思いも結構です。ぜひお寄せくださいね。リクエストウィークでございます。皆さんからの番組アクセス一筆一打お待ちしています。清水翔太、加藤ミリア、フォーエバーラブ。

0: expected. ココラジ 79.1
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

時刻は7時20分です。トラフィックインフォメーション、福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。まずは県内高速道路の状況です。この時間県内を走る高速道路、事故などによる目立った渋滞、特別な規制は出ていません。一般道路混雑状況です。一般道も現在渋滞混雑の情報は入っていません。 JR の情報です。郡山周辺の新幹線、在来線ともに平常通り運行中です。フライト情報です。札幌便、伊丹便ともに平常通り運行中です。座席情報です。午後5時25分発 ANA 伊丹便満席です。午後6時30分発 ANA 伊丹便、こちらも満席となっています。さて、連休中は車で外出する機会ってやっぱ多くなりますよね。旅先など慣れない道を運転するなんてこともあるんじゃないでしょうか。車の運転は濡れた道路でのスリップ事故、それから大雨になった時には道路の冠水などに気をつけてください。風も強まる恐れ出てますからね、交通機関が乱れることも考えられます。連休中もこまめに予報を確認し、最新の交通情報にも気をつけた方がいいですよね。お出かけ予定の方、ドライバーの皆さん、おはようございます。今日もこの後も安全運転でいってらっしゃい。トラフィックインフォメーション、福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。今日も一日、職場の安全に心がけてください。

今週の郡山です。イベント情報をお伝えしていきます。大安葉古墳祭り春、昨日から行われているんですけどもね、猫の形、頭の形をした土器ジョモニャンが展示されている大安葉史跡公園古墳祭り春が開催されています。ジョモナンの人形の形をしたストラップを作ったり、マガタマを作ったり、それからキッチンカーなどが来るマルシェ、イベントも盛りだくさんです。大安葉史跡公園、今日の午後4時まで、9時から始まります。詳しいお問い合わせは影山工務店大安葉史跡パーク 024-965-1088 024-965-1088 番。同時開催で縁側の日、あのステージがあってね、アーティストが歌ったり踊ったり、昨日は僕トークショーもやったんですが、昨日それが行われて今日はないんですけどもね、司会をさせていただいて大勢の方にお越しいただきました。皆さんありがとうございます。今日も開催、大安葉史跡パーク古墳祭り、ぜひお楽しみください。続いて買って食べて当てよう、郡山グルメスタンプラリー。市内の飲食店、スーパーなど94店舗でグルメを食べてお腹いっぱい、心もいっぱい、豪華景品をゲットしようという、6月30日火曜日までやってますよ。応募方法はハガキの場合、参加店で500円以上利用し、お店に設置してある応募ハガキにスタンプを押してもらうと、別の参加店舗2店舗でスタンプを獲得した後、必要事項を記入してポストに入れてください。スマホの場合は参加店で500円以上お買い物してね、利用してスマホでスタンプラリーのホームページにアクセスを、お店に設置してある QR コードってあるんで、読み込みの LINE 連携、あるいは E メールでの参加登録、別々の参加店舗2店舗でスタンプを獲得した後応募することができますからね。お問い合わせは郡山おいしい街づくり推進協議会の事務局まで、電話 024-921-2610 024-921-2610 番までどうぞ。皆さんからのイベント情報もお待ちしています。メールは koco@kocofm.jp、 またここらじホームページのメッセージフォームからもどうぞ。お送りする曲はフランプール、君に届け。

金妻ラブさん、おはようございます。名古屋の方、そっち天気どうですか？強い雨、雨止んできました、晴れてきましたというメッセージです。どっかお出かけになる

ですか今日は。郡山強い風の予報ですね。そうなんですよ、車の乗り降りには気をつけてくださいねというメッセージもいただきました。ありがとうございます。先月初めに郡山で初めてお会いして、ここらちのサテライト金曜日かな、夜ね、きっとね、憧れのあの方にもう一度会って今度はゆっくりお話をしてみたい。誰かというと、これ宮田くん、宮田浩二くんですね。キンツバラブさん自身が郡山に滞在できる時間が短かったと。サテライトでも宮田さんのファンだったんで、放送中はお声掛け控えてた。まあ、次があればお話しする時間を作って、でできれば郡山のいいところを紹介してもらいたいななんてメッセージもいただいてます。あれ優しいからね。でいろいろあちこち行ってる、いろんな場所楽しみどころ教えてくれるんじゃないですかね。あんちゃんおはようございます。若かりし日の思い出となった異性の方々かな、一人二人じゃございません、方々かなというメッセージをいただきます。今どうしてるんだろうな。ジャスティースというお決まりの名文句で締めてくれました。あった方がいい。で僕らのこの面影の人と違う可能性もありますけどね、もう全然違う、合わなかった方が良かったなと思うことももしかしたらあるかも。まあそれはともかく遠目からでも会ってみたいなんてこともね、もしかしたらあるのかもしれませんね。今日のメッセージテーマ、それはあなたが会いたい人は誰ですか。番組アクセス一筆一打お待ちしています。リクエストウィークです、よろしくです。小田和正、言葉にできない。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど、
1: 度量の大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る、創価学会。

トラフィックインフォメーション、福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。まずは高速道路です。県内を走る高速道路、この時間も事故などによる目立った渋滞、特別な規制は出ていません。一般道路の混雑状況です。国道4号浅香のバイパス、亀田西付近の上り方面、須賀川方面、混雑しています。ゴールデンウィークお出かけの車が増えてね、高速道路も一般道も、まあ、まだこの朝のうちですが徐々に混み合ってくる。イベントなんか催し物やってる

いいお出かけを無事に帰るまでがやっぱりゴールデンウィーク。どうぞ今日もこの後も安全運転でいってらっしゃい。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験、今日も一日職場の安全に心がけてください。

2曲続けてお送りしました。セレナ・ゴメスで Back to You、 追っかけてブルーノ・マーズ Just the way you are。 ラジオネーム82カローラさん、おはようございます。昨日の大安場公演での MC お疲れ様でした。縁側の日ステージっていうのは同時開催でありましてね、で、1日を通して MC をしました。で、昼頃にトークショーがあったんですが、ここのトークショーでもナビゲーターをして82カローラさん来てくれたんだよね。ありがとうございます。久々に会えて昨日は楽しい一日でした。僕の盟友で親友の、うんころマンっていう人物キャラがいるんですよ。で、それが長野から駆けつけてくれて、で、非常にこの盛り上げてくれました。10月にもこのイベントがあるということでね、また来てくんねえかなと思ってるんですけどね。もうなかなか長野から5時間かけて来てくれたんですよ、ボランティアで。で、帰り一緒にご飯食べてね、せめてごとさせてって感じでご飯食べて、で、別れたわけですけど。今日のメッセージテーマ、皆さんが会いたい人、古今東西パート2。かれこれ47年前、大阪の小学校の時に出会った美奈子ちゃん、前もそう書いてくれたよね。その思いは変わらずです。落ち着いたらって食事でもしたいねなんてメッセージもいただきました。ありがとうございます。82カローラさん、僕前の勤めていた放送局で最初に会ったの覚えてる？確かね、競馬場のなんか番組かなんか、僕はリポートかなんかで行ったのかな。その時に初めて来てくれて、でそこで話したっていうのが最初だったような、確かね、覚えてるよ。皆さんが会いたい人、リスナーの皆さんにもね、たくさんお会いしたいなと思うんですけど、いかがですか。古今東西どっからでも OK、 今そばにいてほしい人、久々に顔見たい人、もう一度話をしてみたいあの人、歴史上の人物、憧れの存在、映画の中、本の中の人物でも OK です。メールは koco@kocofm.jp、 ココラジホームページのメッセージフォームからもどうぞ。 X ではハッシュタグココラジつけてつぶやいてください。まあ、歴史好きなんでね、大安場行ってて昔の人と話せるのか

かな、無理ですよねこれね。ちょっと疑問が浮かびました。仮にですよ、タイムスリップできたとして、僕ら過去の日本人とちゃんと話せるか。いや、ちょっと時代遡ってみると、江戸時代幕末ぐらいだったらなんとかなるかもしれないという、坂本龍馬と話すとかね、勝海舟と話してみたいな、そんなイメージ。ただ当時の、まあ、勝海舟、江戸っ子、江戸の言葉、今の東京弁とはだいぶ違うという。語尾にね、なんとかでごわすとか、なんとかでござるって飛び交っていた。まあでも文脈でなんとか追いかけることはできるかもしれないですね。平安時代、これ無理ですかね。もう全然別の言語に聞こえてしまうかもしれないですね。これ奈良時代まで行くとも全然手が届かない感じになるようですよ。万葉集を声に出して読んでみると、まあ、研究者によると当時の発音ってのは今とは全く違って、母音が今よりも多くて8種類あったんだって。憧れのあの人にあって万葉の歌聞いても、おそらくちょっと聞き取れないかもしれないです、何一つ。でもここで気づくこと、どんなに言葉が変わっても変わらなかったものっていうのがあって、ありがとうという言葉なんだそうですよ。ありがたし、ありがたし、あることが難しい、つまり滅多にない奇跡のようなことという、そんな意味だったという。言葉が通じなくても会える、気持ちが触れ合えるっていうことは、もしかしたらありがたしに変わっていくのかな、なんてことを思います。今日のメッセージテーマ、あなたが会いたい人、古今東西。メール KOCO@KOCOFM.JP、 ハッシュタグココラジつけて送ってください。言葉は変わります、でも伝えたい気持ちは変わらない。皆さんの会いたいをぜひ教えてくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: Gin Radio 0249. 毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー郡山クエストへ。

JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

8時を回りました。改めておはようございます。フリーアナウンサー加藤寛太です。8時台ドアトマ、今日は一体何の日なのかを紐解いていく、そんなコーナー。今日は何の日、5月4日、そうです、緑の日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝をし、豊かな心を育むことを趣旨とした祝日の一つ、国民の祝日の一つ。新緑が眩しいこの時期ですね。今日は曇ってますけどね。雨落ちてるとこありますか？気温のアップダウン、これね、やられないように気をつけないといけないですね。郡山でも街路樹や公園の木々が生き生きとした表情をこの雨でね見せていく。ちょっと足を止めて風の音、葉っぱの揺れる様子に目を向けてみると、日々の忙しさの中でもね、なんかホッとできる時間が生まれるかもしれませんね。自然って、まあ安近短がゴールデンウィークの一つのまたテーマと続いてますけど、どっか遠くに行かなくても、特別な場所に行かなくても、すぐそばにあったりする、そのちっちゃい気づきっていうのが心のゆとりにつながっていくことになるんでしょうね。もう一つご紹介すると、この綺麗な空間ってのを大切にする、ゴミを減らしていく。昨日は掃除の日でした。ゴミを減らすこと、環境の美しさを守るってことを目的とした記念日、昨日の記念日でありますが、緑の日と合わせて考えるとなんかつながり感じます。自然に感謝をすること、環境を守ること、どっちも僕ら一人一人の小さな行動から始まっていく。例えばね、出かけた先でゴミ持ち帰るとか、身の回りをちょっと整えるとか、そういった積み重ねが地域の風景とか、これからの暮らしを支えてくれる、優しく支えてくれるわけですよね。ゴールデンウィークの一日、自然に目を向けながら、身近なところにも目を向けながら、環境についてもちょっと考えてみる、そんな時間おすすめです。そして今日のメッセージでは、あなたが会いたい人パート2、古今東西どっからでも OK、 今そばにいてほしい人、久々に顔を見たい人、もう一度話をしてみたいあの人、歴史上の人物、憧れの存在、さらには本や映画の中の人物でも OK です。ゴールデンウィークのココラジはリクエストウィーク、あなたからの一曲待ってますよ。誰かに送りたい曲のリクエストもどうぞ。メールは koco@kocofm.jp、ココラジホームページメッセージフォームからもどうぞ。 X ではハッシュタグココラジ、ハッシュタグココラジをつけてつぶやいてください。ヘッドラインニュース。

ヘッドラインニュース8時3分を回っています。県内のニュースからお伝えしていきます。いわき観光まちづくろビューロは第19弾となるいわきオリジナルアロハシャツを作成しています。5月1日から販売してますよ。いわき市石炭化石館ホルルなどで販売しています。三春町は伊達政宗の生涯を支えた三春出身の女子姫の生涯に焦点を当てた漫画を作っています。こちらは特設サイトで読むことができます。梅越西線を特急列車が走るのは2003年以来23年ぶりなんですね。福島ディスティネーションキャンペーンに合わせまして JR 梅越西線郡山喜多方間を走る特急赤べこ号の運行、6月30日まで運行です。運行スケジュールは JR 東日本のウェブサイトで確認することができますね。福島県内でも5月は田植えの季節です。ただ機械を動かす燃料も肥料も値上がりし、生産者にとっては厳しい状況での田植えとなっています。1分解説です。水を張った田んぼに苗が整然と並んでいく、これはこの時期ならではの美しい光景ですね。でも今年も農家さんたちの表情と複雑で、トラクターを動かす燃料も撒く肥料もじわじわと、いやいやこれ一気にといってもういいところもあるかもしれませんね。値上げが続いていて、美しい田園風景の裏側には厳しい経営の現実があって、思えば去年は令和の米騒動と言われてた呼ばれた年でしたね。スーパーの棚から米が消えて、 あっても高くて手が届かない、そんな光景が全国で続きました。あの騒動はひとまず落ち着きを見せていて、ただ落ち着いたのは表面だけかもしれないなと思うんですね。消費者の立場でいうと、もっと安く食べたい、生産者の側でいうと、これ以上安く立ったら作れないよという、この両方が正直な本音なんだと思うんです。で、米は日本人の主食であると同時に、田んぼは洪水を防いで生態系を守る地域の財産ですよね。田植えの時期にちょっと考えてみたい。あの一杯のご飯が誰の手でどんな苦労のもとに届いているのか、これ誰かが我慢するだけじゃ続かないわけですよ。消費者と生産者双方が納得できる仕組みを、それが今静かにだけど切実に問われています。1分解説も加えてニュースをお伝えしました。この後はウェザー、 Weather Information。時刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは外境からお伝えしていきます。低気圧が日本海の中部にあって北東に進んでいます。福島県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響で雨や曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに

覆われるため晴れますが、はじめ上空の寒気や気圧の谷の影響で会津地方では雨や雷雨となるところがある見込みです。山地方の今日の予報です。中通りの今日は西の風がやや強く、後強く雨で、昼前から曇りでしょう。降水確率午前 50%、 午後から 20%。 予想最高気温、福島23度、白川21度、郡山19度。浜通りの今日は西の風がやや強く、後強く雨で、昼前から曇りのち晴れるでしょう。沿岸の海域波の高さ4メートルのち3メートル。降水確率午前 50%、 午後 20%。 予想最高気温、小名浜24度、相馬25度。会津の今日は北の風のち西の風がやや強く雨時々曇りでしょう。降水確率午前 70%、 午後 50%、 6時以降 70%。 予想最高気温、会津若松20度、立間18度。福島県内、強風高波に注意してください。会津地方では濃い霧による視程障害にご注意ください。中通りの明日の天気です。明日は晴れの予報ですね。降水確率が午前早い時間 10%、 午後からも 0% です。予想最高気温、郡山市内20度の予想となっています。郡山市内、今日強風注意報出ています。湖南にも強風と波浪の各注意報が発表されています。この後曇りベースの予報ですね。ただにわか雨のところあるようですね。ところによりという予報ですね。ご注意ください。また夜間は時々晴れの予報となっています。オープニングで雨や弱い雨の降っているところありますかね、なんてことを言ったりしましたが、郡山市内も弱い雨、小雨のところあると思うんですが、弱い雨、小雨、違うか、違うんですね。気象庁の定義でいうと、弱い雨が1時間に3ミリ未満の雨、小雨は 2,3 時間降り続いても1ミリに満たないぐらいの雨、細かいですね、細かく定義されている。でこの定義から考えると、弱い雨よりも小雨の方が雨の降り方、弱い雨の量が少ないことなんですね。だ弱い雨よりも小雨の方が弱いなんてことはね、まあちょっと細かいというかややこしいですけど、言葉の定義って、こんなような感じなんでしょうかね。皆さんのお住まい近く、どのような空模様でしょうか。ウェザーインフォメーション、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。 Weather information. Traffic information.

時刻は8時9分まもなく10分になります。トラフィックインフォメーション、福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。まずは高速道路の情報を見てみましょうね。高速道路ですが、この時間県内を走る高速道路、事故などによる目立った渋滞、特別な規制も出ていません。各線順調に流れています。市内の一般道です。こちらも渋滞や混雑の箇所は入っていません。各線順調に流れています。順調に流れてはいますが、でもゴールデンウィーク期間中ですね。ですからイベント会場周辺などちょっと混み合うというそんな可能性もありますので、十分にご注意ください。横断歩道の手前に歩行者がいるとき、車は一時停止する義務があります。思いやりじゃないんですね。これは道路交通法で定められた大事なルールです。ゴールデンウィーク、慣れない道を歩く方、お子さん、その動きも増えてくる。横断歩道が見えたらばあらかじめスピードを落として、もしかしたら渡る人いるかもしれないなというね、意識してください。一度しっかり止まることが大きな事故を防いでいきます。ドライバーの皆さんのその一瞬の判断が誰かの安心につながっていきます。ドライバーの皆さん、運転お疲れ様です。どうぞ今日もこの後も安全運転をお続けください。いってらっしゃい。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験、今日も一日職場の安全に心がけてください。

っとりとした空気、雨結構降ってるよっていうところもあるかもしれないんですが、そういうところがあれば、さっきもちょっとお伝えしましたけれどもね、車の運転等十分にご注意くださいね。なんとなく雨の日は気持ちが静かになったりとか、ちょっとセンチメンタルな気持ちになったりとかね、いうこともあるかもしれませんね。実はこれいくつか理由があるなんてことも言われているんですね。でどういう理由かと言いますと、雨の日、まず日差しが少なくなりますよね。雨の量が減ることで体のリズム、気分に影響が出やすいというふうに言われているわけですよ。さらにこの雨の音、一定のリズムで降り続く音、僕は気持ちが落ち着くなんてこともあるかもしれないんですが、でもそんな時にね、普段気づかない風景とか過去の記憶がふーっと浮かんでくるなんてこともあるというふうに言われているんですね。外に出る機会がちょっと減ることで誰か思い出しやすくなるなんていう側面ももしかしたらあるのかもしれませんね。お送りする曲は西野カナ、会いたくて会いたくて。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 福島トヨタグリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。

節の彩りを感じながら、大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評を承り中です。クアのカフェテラス四季。

今週のココラジはリクエストウィーク。あなたが今聴きたい曲、誰かに送りたい曲のリクエストをお待ちしています。今おかけした曲は金翼さんからのリクエスト、アーティスト名がなかったんですがハニー・ニルソンでお送りしました、 With a Two。 ゴールデンウィークも連勤お疲れ様です。金翼さん、メッセージテーマです。1月に闘病の末、空に旅立った友達がいるんです。私がインスタにおはぎを投稿するたびに食べたいってコメントをくれたんで、去年11月に、おはぎを作った東京に会いに行きました。写真撮らなかったんです。次に撮ろうねって約束をしたんだけど果たせませんでした。夢で会えたらいいな、そんな風に思います。そんな思いとともにかけてくださったリクエスト、この曲でよかったらいいなと思うんですけどね。もし違ったらまた

よろしくです。いろんな方々がいて、でシトーコンさんが今年の連休はキャンプの予定もなくて土曜日はうちでちょっと義理のことがあってっていう、そんなゴールデンウィークの様子も伝えてくれました。で1人目が夢でしか会えないトモさん、夢で会いましょう。2人目、本当だったらこの連休に会いに行くはずだったトヨタ FM の青井真由美さんでいい？エコエット話を聞く限りもうこう宝塚の男役みたいな方なんですよねというメッセージ。プロフィール写真はチュッパちゃんみたいな女性ですというメッセージをくださいました。でもう一人、ココラジパーソナリティの千葉恵美ちゃんです。まだ一度もお会いしたことがない高嶺の花ってそんな感じな人なんですよねってメッセージもくれました。もう会える順番でいうと後ろの方からだったら会えるかもしれないですよね。ぜひこの思いを重ねていってみてください。でココラジのパーソナリティでこういう人に会いたいなっていう方がいて、まあ、正直ね、正直僕はって思ってたんです。あ、よかった、売れ残りキャベツさん、ゆずの曲リクエストくれました。岡村村村ブギブギおかけしましたが、でズバリ神田さんです。よかった、ありがとうございます。ラジオパーソナリティになりたいなと思ってます。昨日の大安橋久崎公園のイベントにも行きたかったんですけど行けなかったです。10月にまたやる予定で、でその時に、まあ、おそらく再び司会をさせていただけるんじゃないかななんていうふうに勝手に思ってるんですけど、多分、させていただけるかな、どうなのかないうこともあってね、会える機会ってまだまだたくさんあろうかと思いますので、ぜひ遊びに来てください。で書いたんですけど、アティ郡山でやっていた番組の中で、写真をその最後の日に写真を撮ってもらったんですけど大事にしてますよというメッセージです。嬉しいな、ありがとうございます。ぜひまたねどっかでお会いできれば、会いたいね、売れ残りキャベツさん、ありがとうございます。通常ですとここカンタの気になるニュースということでいろいろお伝えしてるんですけど、売れ残りキャベツさん僕のインスタとかフェイスブックとか見てくれてんのかな、どうなんだろうね。いろいろ情報、福祉の情報でかとかね、それから郡山市でこういうことを新しく考えてるっていった中で、周知、皆さんによく知っていただきたいということもあるんで、でそのための情報なんかもしっかりとお伝えしているわけだったんですけれども、最近でいうと不登校に関すること多く挙げています。それから来年の春から小児救急体制っていうのが変わるんですよ。お子さんの救急土日とかいるとかにね、で、熱が出たらどうしたらいいか、一時救急だから重い方じゃなくて外来の方なんですけれども、それについてお伝えしたりっていうことをしてますので、ぜひご覧になってみてください皆さん。でこれから載せようと思ってる項目の一つでもあるんですけど、やっぱ不登校のことで昨日目にした報道、よくこれ突っ込んで考えてみよう、そういうふうに思ったものだったんですけど、文部科学省が不登校の小中学生が下の学年の内容を学び直した場合もその成果を成績表で適切に評価する新しい制度を導入する方針というのを固めてるんですよ。これまでは在籍学年の基準に達してないと正当な評価が難しかったということで、高校入試に活用される内申書において不登校の生徒が不利になるという課題があって、で新しい方針では個別の学習状況に応じた評価を可能にして2030年度の次の学習指導要領にということなんですよね。合わせて順次実施していく見通し、これ早くでもやってほしいですよね。なかなか制度を変えていくって難しいのかもしれない、一日でも早くですよね。また入試の合否判定において内申書を過度に重視をせず作文とか面接などを活用したいろんな選抜方法を導入するということも各自治体に求めるということなんです。この取り組みによって学びの意欲を適切に認め不登校を経験した生徒の進路選択の幅を広げることを目指しているという報道だったんですが、ここもしっかりと深掘りしながらお伝えしていくつもりですので、ぜひこの後 Facebook、インスタご注目いただければと思います。さて今朝はしっとりとした空気、

ちょっとグレーな空が広がっておりますけれども、弱い雨、小雨が降っている、なんとなく気持ちが静かになったり、ちょっとセンチメンタルな気持ちになる、さっきも少し触れましたけどね、実はこれは理由があるよということですね。日差しが少ない、さっきもちょっと言いました、光の量が減る、体のリズムや気分に影響が出やすいなんてことが言われている。雨音もそう、心に与える影響、それがあった。雨の日のこうした時間っていうのは、まさに会いたい人を思い巡らせるきっかけにもなるんではないか。もともと我々農耕を中心に暮らしてきた民族ですよね。だからとりわけ雨と思い、雨が降るかどうかでその年の収穫が左右される。だ、単なる天気じゃなくて恵みでもあるし、時に不安でもあるというとても大切な存在だったわけで、そういう長い歴史の中で雨に対して特別な感情を抱くという、そんな感覚、これが我々の中に、心の中に自然に根付いてきたんではないか、そんなことをお話になる専門家の方もいらっしゃいます。なるほど、そうだな、雨が降ってで誰かに会いに行けないよ、会う時間が減って誰かを思い出したくなるっていう側面ももしかしたらあるかもしれないし、我々この農耕民族という面で考えて、雨、これは特別な思いが、雨の曲って結構あるんですよね。雨の曲結構あって、まあ、それもそれいう意味なのかななんて思う時もあるんですけどもね。どっかこの気持ちの中にある記憶みたいなものとつなげているのかもしれませんね。農耕の暮らし、自然のリズムに合わせて生きるということですから、忙しさの中でもどうですか、ちょっとふと立ち止まってね、天気や季節に目を向ける、雨の日にちょっとこの気持ちが内向きといていいのかな、そういった立ち止まる感覚っていうのが僕らの中にあるのかもしれませんね。自然と共に生きてきた時間の中で、人と人とのつながりもまた大切に育まれてきたというものなのかもしれませんね。お送りする曲はこちらです。この後も皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。リクエストウィーク、皆さんからの一筆一打よろしくです。アスカ、始まりはいつも雨。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: みちのくのお伊勢様海青山大神宮では、厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

ナイスデイ。ハーブとスローライフの研究家滝田勉先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。ハーブの力で心と体を健やかに。放送は今夜7時20分。

リクエストメッセージをお待ちしています。ラジオネーム元祖ブーちゃんからこんなメッセージ。私の会いたい人は明日カルチャーパークで開催される子ども祭りのたくさんの子どもたちの笑顔です。明日はコケアート8匹の猫でコケテラリウム作りで出展しますというメッセージもいただいています。材料で墓屋は夜の10時ぐらい、今朝は5時半起きで材料の計量してやっと準備完了。午後から観葉植物や蜂を引き取りに行きカルチャーパークに搬入の予定です。明日はたくさんの子供たちに会えるのが楽しみですというメッセージとともに、曲はバックナンバー高嶺の花子さん。

リクエストをお送りしていますが、交通情報が入っています。東北自動車道の下り線、郡山南インターチェンジ付近、路上障害物が出ています。東北道の下り、郡山南インターチェンジ付近、路上障害物が出ていますが、規制は出ていません。変わってラジオネーム、ドンキーコングさん。今日のテーマ、私は10年前天国に旅立った父に会っていろいろと話をしたいですというメッセージをいただいています。

ラジオネーム、かきくけこん、かきくけこんこんさん、どうもどうも失礼しました。かきくけこんこんさん、はじめまして。前から聞いていましたが初メッセージです。いらっしゃいませ。リクエストなんですがお願いします。フルーツジッパーフルパレード、リクエストいただいてありがとうございます。またこれからもよろしくお願いしますね。ラジオネーム、グレアムのメガネさん。ああ、僕によかった。アティは何回か行ったことがあるんですが、議員になられてからは応援しつつも寂しく思っていたんで、ラジオに復帰された時は嬉しかったです。いや、その声がなんでこの響いてくる。後方に一緒に入ってくる議会だよりも以前はちゃんと読んでなかったんですが、今楽しみにしています。次の一般質問で僕一般質問する予定なんですね。で、一般質問して、あとそのどういうことを質問しましたよっていうのが載りますんで、またぜひ読んでみてください。あとはグレアムのメガネさん、僕フェイスブックとかインスタとかもやってるんですけど、ぜひそっちもチェックしてくださいね。よろしくです。街で前に僕のこと見た、ちょうど電話かかってきちゃって、しかもなかなかの長電話になっちゃって、本当は声かけようかなと思ったんだけど、僕はかけられなかったというメッセージもいただいて、桜小学校、あ、これは読んでいいのかな。コンビニで会ったんだそうですよ。僕態度悪くなかったかな、よかったかな、大丈夫だったかな、心配だったんですけど、そこ行ってまたいないかなってしばらくまめに行ってたんですが、会えなくて、昔のラジオネームを覚えてる、覚えてる、ありがとうございます。これからも応援してますというメッセージもいただいて、こちらこそこれからもよろしくお願いします。

お別れの曲がかかってきました。こちらもリクエスト曲、この前ないんですが、ラッドウィンビス会いたいをお送りしています。あなたが会いたい人、古今東西、今日はこのメッセージテーマでお送りしてきました。そばにいてほしい人、もう一回話したいなと思う方、会いたいってことはいい言葉だなと思うんですよね。たった4文字ですけどね、漢字一つ入れて、胸の中どっかにこのじんわりとあったかくなってくる。会うっていう字ちょっと調べてみて

0: たんですね。成り立ちを、もともとは象形文字で、古い形を見ると蓋と器がぴったり合わさってる形なんですよ。鍋の上にぴったりと蓋が乗っかってる、そんなイメージ。会うの原意は合計の5、会うこと、出会うの前にまずぴったり会うがあったんだそうですね。深いな。人と人が会うっていうのは、ただ同じ場所に存在するんじゃなくて、何かピタッとはまる瞬間のことをずっと昔の人はそう呼んでいた。価値観が合うとかね、波長が合うとか、タイミングが合うとか、全てが重なった時に初めて会ったと言えるという。そう考えると、会いたい人って単にもう一度顔見たい人じゃないのかもしれないなと思うんですね。心と心のつながりなんだな、なんてことを思いながらお別れです。加藤寛太がお送りしてきました。ではまた、どうぞ素敵なゴールデンウィーク、この後も楽しんでくださいね。そしてお出かけの際はここラジオをどうぞ車に乗っけてください。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

はコミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: この時間は FM アイズの千秋がお送りします。今日は会津若松市の新名通りにありますシェアベース会津、こちらの中に入っています果ての喫茶店にお邪魔しています。とってもねおしゃれな喫茶店となっていますが、ぜひねこちらとても面白い、喫茶店だというふうに聞いておりますので、ぜひねお話しいただきたいと思います。お話ししていただきますのは一般社団法人遊びネットワーク代表理事の佐藤直樹さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。